Så heter låten, vi får den av Bruno Mars. Här är P3 och P4. Vi håller på med nattjakten. Ganska klurigt i natt. Särskilt om tanke på att jag bara gett en stycke ledtråd. Men det kommer förhoppningsvis att klarna, så häng inte läpp. Det kan vara du som vinner pris i natt. Men det kan också vara ganska knepigt. Men jag tror på dig, det vet du. Vi ska ta fler ledtrådar här så småningom, tänkte jag. En gissning, jag läser en, kommer in från Britt-Marie. Det står drycker, men det är tyvärr inte rätt svar.

0: Det där ljudet betyder att det återigen är dags för ytterligare en ledtråd i nattjakten. Tävlingen då jag tidigare här har spelat ut en ledtråd för dig. Det var det The Refreshments med Bye Bye Belinda. Vi försöker ta oss närmare ett ord med hjälp av tre ledtrådar i form av musik. Och sitter du här med en gissning och känner att herregud, jag har det. Jag vet det rätta svaret. Hör av dig och skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Alternativt så kan du ta smsa. Då är det till sms-numret 72250. Inleda med vaken som gäller. Vi lyssnar lite kort på The Refreshments och därefter går vi vidare till nästa ledtråd. Jag önskar dig stort lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ironic, Alanis Morissette får du som ledtråd nummer 2. Det här tar dig förhoppningsvis på något litet sätt närmare rätt svar. Tänk brett när du hör nattens ledtrådar. Jag är så spänd på att se om vi hittar en vinnare i natt. Det brukar vi ju lösa på ett eller annat vis. Det gör vi nog även i natt, tror jag. Det är kul i alla fall att det kommer in lite ledtrådar. Man kan ju höra av sig då på vaken@sverigesradio.se. Och jag har fått in bland annat gissningar på en dryck eller någon slags förfriskning av något slag. Eller om det kanske skulle kunna vara vårt servetter, eller om det är, jag ser det kommer in flertalet här. Vad jag kan läsa av dessa är inte rätt svar ännu. Du har chans på en tygkasse, det kan bli en sovmask eller varför inte en önskelåt. Någonting utav det kan bli ditt om det är du som ger mig det rätta svaret. Och ha lite tur också, för det kanske är många som gissar på samma sak. Men hör av dig om du vill vara med och tävla på chans på pris alltså. Mer ledtrådar kommer. En till i alla fall. Michael Jackson nu. Don't stop till you get enough.

0: Det där ljudet betyder ju alltså att vi ska hoppa in i nästa ledtråd här i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar och nu ska jag ge dig den sista tanken. Vi är på jakt efter ett ord här i natt. Vad är då det rätta ordet? Har du en gissning kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa du till 72250, inleder med vaken. Tidigare så har jag spelat Bye Bye Belinda med The Refreshments. Sen gav det också Ironic med Alanis Morissette. Så tar vi oss nu då till sista lilla rackaren. Men först en liten repris på det vi har hört här under natten. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Lena Philipsson med Det gör ont. Där har vi tredje och sista ledtråden i form av musik. Det kommer in en del gissningar på de här tre ledtrådarna. Vad det kan tänkas vara för ett ord som sökes den här natten. Det är väldigt många olika drycker som kommer in. Det är inte riktigt dryck vi söker då, inte heller citronvatten till exempel, men är då kanske en gissning som kommer in här som är på skilsmässa, om det kanske är det som är det rätta svaret. Det är det faktiskt inte heller, och inte heller vad det gäller cola. Alltså drycken cola då, gissar jag, med tanke på att det är väldigt mycket dryck som kommer in här. Det är inte det. Vad kan det då vara? Vi ska få en repris. Den här är en sån riktig kluring i natt. Man får fundera och tänka väldigt brett när man kommer fram till det rätta svaret. Kanske pytsar in en ledtråd lite senare. Vem vet? Vampire Weekend härnäst. This Life heter låten.

0: Sommartid i P4.
1: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Memphis Rain här i P3 och P4. Fått in mycket gissningar på nattens nattjakt. Det kommer in bland annat från mejlen. Där står det avsked som

0: gissning. En annan gissning som kommer in är Mello, eller Melodifestivalen. Kanske att det skulle kunna vara sarkasm eller satir, eller satirisk på något vis. Eller kanske en återställare från en baksmälla eller dylikt. Kanske det är Roxette som är rätta svaret. Eller varför inte rost eller surt vatten kommer in som gissning dessutom. Det är alltså inte rätt svar faktiskt, utan jag får be er att tänka om där. Jag har inte heller sagt om man direkt översätter de här låtarna. Det kanske kan hjälpa, jag vet inte. Hej då Belinda, första låten. Bye bye Belinda, av Förfriskningarna, The Refreshments. Och sen sa vi Ironiskt med Alanis Morissette, eller Ironic. Det gör ont med Lena Philipsson. Där har vi alla tre ledtrådarna. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

Där har vi dem alla tre. Förhoppningsvis så sätter vi den här lilla rackaren. Jag kastar in en extra ledtråd redan nu för att ja, så det var väldigt vad knepigt det är i natt. Och då är den extra lilla ledtråden där på ledtråd nummer 2 med Ironic av Alanis Morissette, att det kommer från hennes rekordsäljande album som heter Jagged Little Pill, eller om man ska översätta det, taggigt litet piller, eller ja, något i den stilen. Taggigt litet piller kommer ja, den här låten ifrån, hennes rekordsäljande album. Fick du en extra ledtråd från mig. Miss Li får också Dansa med mig själv heter låten.

Miss Li här i P3 och P4. Jo, den där lilla extra ledtråden kanske ändå hjälpte lite, tror jag. Det kommer in en del meddelanden här på mejlen vaken@sverigesradio.se. Min extra lilla ledtråd var ju då The Jagged Little Pill, att albumet hette så där på ledtråd nummer 2. Tagget litet piller. Och då kommer det in gissningar på en sån här brustablett. Det kommer in friskvårdsbidrag som gissning, plåster eller band-aid. Skulle det kunna vara värktablett eller värkmedicin? En huvudvärkstablett kanske? Nej, det är det icke. Åksjuketabletter, en annan gissning. Bestick kommer in också. Nej, det är alltså inte något av detta som jag har läst upp som är rätt svar då. Men vi börjar ju absolut närma oss här med många gissningar som dyker in. De börjar bli liksom liknande på något sätt. Men alla ledtrådarna ska ju passa in på sitt lilla vis på något slags vis. Vi tar en låt till, får vi se om vi kanske får in något som är rätt svar. Det har inte kommit in i brevlådan vad jag kan se i alla fall. Så att, vill du får du gärna fortsätta höra av dig om du har en gissning på vad det rätta svaret skulle kunna vara. Vaken@sverigesradio.se.

Higher Love, Steve Winwood här i P3 och P4. Och vi håller på med nattjakten som är så riktigt svårt i natt. Alltså, det är väldigt knepigt. Och det kommer in mycket gissningar. Jag har precis kikat igenom mailkorgen här. Och det är inget som är rätt faktiskt. Men det är många som är på liksom rätt spår. Bye bye Belinda med The Refreshments, eller Uppfriskande, skulle man väl på något slags vänster kunna tolka det. Sen var ju Ironic med Alanis Morissette, vars låt kommer då från ett väldigt stort album som heter Jagged Little Pill, taggigt litet piller. Och sen har vi Lena Philipsson, ledtråd nummer 3 med låten Det gör ont. Ja, vad är det då det skulle kunna vara om man då tolkar första ledtråden som uppfriskande, alltså The Refreshments som uppfriskande. Kanske blir det då tydligare. Väldigt knepigt, nästan så att jag skulle säga att det är för knepigt den här natten, men det kan jag inte göra, så det gör jag inte. Shabusi med A Bar Song Tipsy. Härnäst så har vi kanske en vinnare därefter. Var beredd på telefonen. Skicka in en gissning, vet jag. 72250, inled med Baken.

0: Tipsy, A Bar Song här med Shaboozy i P3 och P4. Ja, till slut så hamnade vi ju rätt. Vi ska säga hej hej till Sören som är med mig på telefon. Hallå där.
1: Ja,
0: hallå. Hallå, hallå. Du, vad säger du om nattens nattjakt?
1: Ja, det var ju inte lätt. Men sen kanske när man väl kom på det så var det väl ganska lätt.
0: Nej, alltså jag satt och läste den här nattjakten här tidigare. Och jag var så, wow, om vi sätter den här. Vad häftigt. Och så pratar vi nu, Sören. Du satte den.
1: Ja. Jo, men det var ju lite ledtrådar extra.
0: Jo, förvisso då. Men du, ska vi lyssna när du har låtit i natt?
1: Ja.
0: Då gör vi det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Alanis Morissette med Ironic.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Det gör ont med Lena Philipsson. Mm, då är ju frågan egentligen, Sören, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Jag hoppas att det är halstablett. Jag har ju kommit med lite olika förslag där, men...
0: Halstablett är helt rätt, Sören. Du, riktigt snyggt jobbat. Berätta, har du... hur kom du fram till detta?
1: Ja, då ska vi se... Det var väl något som är uppfriskande då så, och någon slags piller eller en tablett av något slag. Och sen, det gör ont. Ja, det gör det väl innan man tar tabletten då, så att säga.
0: Just det. Men du, det är så rätt alltså. Vill du höra själva förklaringen här som jag fått från min kollega?
1: Ja, vem var det som hade skrivit det?
0: Ja, det är en halstablett då som man kan vara uppfriskande. Ja. Som första ledtrådens artist då vill leda oss in i. Andra ledtråden är en av de mest kända låtarna från det rekordsäljande albumet Jagged Little Pill med Alanis Morissette. Och Lena Philipsson ville föra oss in i det som det handlar om, något när det gör ont, alltså i halsen. Så där har vi förklaringen då till halstabletter. Du har önskat dig en önskelåt.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska ta och lyssna in oss på den här alldeles strax. Men du får den efter klockan 3. Känns det okej, Sören?
1: Det går bra, ja.
0: Ja, vad härligt. Jag tänker vi tar lite Kraftverk nämligen. Var redo här i playlisten nämligen. Ja. Stort grattis och snyggt jobbat. Halstablett var alltså rätta svaret. Mm. Ha en fin natt nu.
1: Ja, det samma nu.

0: Kraftwerk här, Das Model i P3 och P4. Du kanske sitter och undrar, kommer det egentligen låta i det här P4 Extra under dagen? Ja, då ska du inte sitta där och fundera på det, utan det ska jag berätta för dig. Eller ja, låter faktiskt programledaren berätta.
1: I P4 Extra måndag får jag besök av popikonen Orup som för första gången på 14 år drar ut på turné och ett av stoppen är P4 Extra. Jag pratar med 22-åriga Melker som var med om en brutal tågolycka förra året. Han överlevde och vi pratar om vägen tillbaka. Sen får jag ett snack med Peg Parnevik också. Hon släpper nu boken Golfarens dotter. Missa inte P4 Extra med mig, Karin Frick. Vi drar igång klockan 13.04. Hoppas att vi hörs.
0: Nu dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
5: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
6: Information ska alltså lämnas vidare från Kronofogden, Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Pensionsmyndigheten. Det innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
7: Våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
4: Reporter Klara von Jägerfeldt. Storbritannien satsar motsvarande 3,2 miljarder kronor under de närmaste 3 åren på att skydda landets judar och på att bekämpa antisemitismen. Pengarna ska inte minst gå till drygt 500 extra poliser som ska öka tryggheten i judiska kvarter. Satsningen kommer efter en rad attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. USAs militär har även i natt genomfört flera attacker mot olika mål i Iran. Enligt vad militären skriver på X genomförs en ny våg av attacker för att det som det heter ska försvaga Irans förmåga att angripa handelsfartyg som fritt passerar genom Hormuzsundet.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Vi tackar Mats från de nyheterna, så lyssnar vi in oss på Sörens låt som han vann i nattjakten. Fire in your heart.
3: Yeah.

Sörens önskelåt där, alltså, med tanke på, eller pris snarare får man väl säga, eftersom att han vann nattjakten. Taylor Swift, Hope Light härnäst.

0: Hopelite med Taylor Swift här i P3 och P4. Jag tänker att vi nu ska ta och lyssna in oss på hur det lät i morgonpasset under gårdagen. Då hade Lina Asp och Hector Apelgren besök i studion som ju sänder här under sommaren. Och då är det juristen och författaren Donna Hariri om när man får och framförallt inte får ta lagen i egna händer. Ja, missförstånden är många och de juridiska gråzonerna är ganska luddiga dessutom. Så här lät det.
1: Okej, så här. Det här med liksom lagen i egna händer. Varför tror du att liksom vissa människor gärna tar lagen i egna händer när det liksom brinner till i oss?
2: Ja, men det är väl för att det brinner till i oss, tror jag. För det hände ju. Vi hörde ju att Hector hade ju där agerat innan något hade hänt till och med. Liksom. Men, ja. men så är det ibland. Att, jag tror att det handlar om att vi agerar i affekt. Vi blir upprörda. Det är stundens hetta. Jag tror att många känner att nej, men jag vill ha rättvisa och jag vill ha det nu. Mm. Jag har liksom förklarat juridik i 15 år, 20 år. Jag vet inte hur, det är liksom mitt jobb. Och jag träffar ofta personer som har gjort det och anledningen har varit att, och man vet att det är bara rättsväsendet som utreder och utdömer straff. Men man är liksom så, man är i det bara.
1: Ja. Och känner man så här, rätt ska vara rätt känslan.
2: Och jag har blivit utsatt och jag löser det. Så tror jag att många tänker faktiskt.
3: Ja, men så var det verkligen för mig när den här personen kom och försökte stjäla min cykel. Vad är det som hände? Och jag hoppade in i en bil, följde efter, fotade av den här personen. För han hade ju inte gjort något.
2: Nej, just det.
3: Men var det olagligt av mig?
2: Nej men alltså att, då kommer vi in, det här, vi kommer in på så många, du har touchat så många juridiska områden genom den där bilkörningen bara och fotot. Det är väldigt komplext det där, men såklart att du kan följa efter någon och fota så länge du inte använder bilden på något kränkande sätt och sådär. Men ja, jag vet inte, du var väl upprörd och jag tror att många kanske, eller några kanske gör så.
3: Ja.
2: Inte många, men några.
1: Det, precis.
3: Men vad är den vanligaste missuppfattningen om liksom, självförsvar och sånt?
2: Först och främst självförsvar är ett begrepp vi använder i så här, vardagen. Annars heter det nödvärn. Nej, det finns inget i lagboken som heter självförsvar. Det är ju i så fall, det är nödvärn oftast man egentligen pratar om.
1: Okay.
3: Men, är det någon skillnad på dem?
2: Nej, men det är ju en daglig, en vardagsterm, självförsvar. Okay. Men i juridiska termer så kallas det för nödvärn. En vanlig missuppfattning skulle jag säga, en bra fråga. Skulle säga att man tror att det handlar om att man har rätt att ge igen. Direkt. Men det är inte så det funkar.
1: Slår du mig får jag slå dig.
2: Direkt. Liksom. Att det handlar typ om att vinna en miss, om vi tar våld då, misshandel som exempel och slag, att det handlar om att typ vinna ett slagsmål. Det är ju inte så det funkar, utan självförsvar eller nödvärn får man ju bara använda om det finns ett pågående angrepp. Jag blir utsatt och jag känner så här, gud, jag måste försvara mig. Man kan inte, det var någon jag träffade som hade blivit anmäld då, för att han hade blivit slagen och 3 dagar senare kände han så här, nej, jag kan fan inte släppa det här. Och så åker han hem till den här personen och slår tillbaks. Så funkar det ju inte. Så det måste vara ett pågående angrepp där man känner att man behöver göra det för att försvara mig själv.
1: Så det är inte så som mina barn känner, att det är verkligen så ett poängsystem. Men hon gjorde så igår, så nu ska jag få göra det.
2: Nej, det är inget poängsystem.
3: Men funkar det, han slog först?
2: Nej, det funkar inte. Nej. Utan här, och sen dessutom så behöver man också ha med sig att det handlar om att det ska vara proportionerligt. Alltså om jag blir slagen kan jag inte hugga personen. Alltså det måste ju stå i proportion till det jag blir utsatt för.
1: Ja, det låter också rimligt. Mm. Men liksom, finns det något som heter civilkurage i juridiken?
2: Nej, det är också ett sånt begrepp som inte finns i lagboken. Men med det sagt...
1: Alla killar så lästa nu.
3: Ja, eller hur?
1: De
3: eller
1: bara, vafan?
3: Det här.
2: Nej, men med det sagt, ska man, jag vill verkligen skicka med det, att det behöver ju inte finnas i lagboken och i lagen för att det ska vara viktigt.
1: Nej. Okay.
2: Utan vi har ju också ett moraliskt ansvar. Vi har ett juridiskt ansvar, men vi har också ett moraliskt ansvar i att faktiskt agera, visa framfötter, skydda varandra, backa upp varandra. Och där är också civilkuraget jätteviktigt.
1: Ja, men civilkuraget kan också vara att säga ifrån om man ser något.
2: Att gå emellan, att agera. Det är ju jätteviktigt i ett samhälle för att samhället ska funka. Så även om inte det är en juridisk skyldighet att visa civilkurage, så är det en medmänskligt ansvar, skulle jag säga, att faktiskt så steppa upp ibland.
0: Mm, och där hör vi alltså Donna Hariri som gästade morgonpasset i P3. Lina Asp och Hector Apelgren var det som intervjuade. Finns att hitta i appen Sveriges Radio.

Bee Gees här i P3 och P4. Stayin' Alive heter låten. Nu tänker jag att vi ska snacka dansband faktiskt. Donnes, du vet, dansbandet, tog för tredje året i rad hem årets dansband när dansbandsveckan i Malung inleddes här under gårdagskvällen. Årets låt, det blev en låt av Lasse Stefans som heter Mannen i spegeln. En låt som önskats flitigt under önskenätterna här på baken. En låt skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström. De fick det här priset. Och dansbandsprisets guldklaven delas ut i 5 fasta kategorier samt ett antal hederspriser då, och specialpriser som utges av en jury. Men Donnes, de plockade hem pris för bland annat årets dansband som de har gjort nu 3 år på raken. Grattis, grattis!

Mauro Scocco här i P3 och P4. Allt just nu heter låten. Jag tänkte ta och prata om en skådis som byter lite av ett jobb. Eller ja, han provar nya saker. Får man ju verkligen kalla det. Det är alltså skådespelaren som heter Anthony Hopkins. Vi har sett honom i många stora filmer. För att nämna någon så kan jag ju nämna När lammet tystnar. Där han spelar en riktigt kuslig person. Vi har honom i en film som heter The Lion in Winter från 68. Den har jag faktiskt inte sett, men troligen även den en klassiker. Han har gjort mycket stora filmer. Vi ska i alla fall ta och lyssna in oss på det han nu har börjat med, vilket alltså är musik.

2 Oshkas har han sedan tidigare, men han är också en rackare på att skriva och komponera musik. Något som han har gjort under 6 decennier. Det här är första singeln, Bracken Road heter den. Den släpptes här nu bara för några dagar sedan. Väldigt fint tycker jag. Inte för att jag kan jättemycket om just orkestermusik och symfonimusik generellt, så, men väldigt fint. Den här framförs i alla fall av Philharmonia Orchestra under ledning av en stor dirigent som heter Gustavo Dudamel. Nu jobbar inte jag på P2 som du kanske hör, men här har vi lite av hans musik då. Himla fint tycker jag. Det kan man höra mer av. Inte bara den här första singeln som har släppts nu, Bracken Road, utan också albumet som nu kommer släppas i augusti. Då släpps hela det här albumet av legendaren Anthony Hopkins som vi sett i otaliga filmer. Synd att jag bara kom på just den där När lammet tystnar, men det är nog ändå en av hans större roller får man väl ta och säga. Spännande. Jag kommer nog faktiskt se till att lyssna på det där albumet och mer av Anthony Hopkins kommer vi få. Inte bara på duken utan på album.

radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Holly Humberstone to love somebody här i P3 och P4. Nu är det dags att hoppa in i veckans artist. Vi kommer ju alltså ta och grotta ner oss och lära känna en artist lite bättre här under veckans gång fram till på fredag. Då du har möjligheten att tycka till om vilken låt som ska avsluta veckan. Veckans artist är från Long Island i delstaten New York. Hon började med musik på 90-talet, precis i början. 1990 kom första albumet av veckans artist som heter Mariah Carey. Hon är känd för sin otroliga röst och har ju dessutom otroligt nog det här visselregistret.

sättet. Det är inte jättemånga som har det, som låter så här. Otroligt att hon har munnen öppen när hon gör detta. Det låter verkligen som hon visslar. Hon har släppt väldigt mycket musik under 90, 2000-talet, 10-talet, ja, och ända fram till nu har man hört mycket med henne. Och vi ska lyssna in oss på hennes absolut första singel faktiskt. Hon skrev den här tillsammans med en Ben Margulis, som han heter, i augusti 1990, så blev det hennes första etta på Billboard Hot 100, där den låg kvar i 4 veckor. Låten, den heter Vision of Love, och den låter så här, av veckans artist Mariah Carey.

0: Ja, men det var, kom in. Kom in. Välkommen in, Julia Pojanen. Jag ska precis berätta lite kuriosa om Mariah Carey.
1: Ja, men vad spännande. Det vill jag höra mer om. Men god morgon.
0: Det är veckans artist, Mariah Carey. Och vi hörde precis hennes första singel som hon släppte 1990. Men det sjuka är att när hon skrev den här låten med Ben, som han heter, då började de, alltså då jobbade hon som servitris under den tiden.
1: Aha.
0: Och då gick hon in på någon slags skivbolagsfest som den här Ben hade fixat in henne på.
1: Mm.
0: Och lämnade då en sån här demo mixtape, eller vad man ska säga, ett demotyp till någon skivbolagstopp som var på den där festen. All Tommy right. Mottola.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag vet fan vem det är, men han var någon big man under den tiden.
1: Mm-hmm.
0: Och han lyssnade då på det här kassettbandet i limousinen när han åkte hem från den här festen.
1: Fancy, fancy.
0: Visst, så det. Vände tillbaka till festen och då för att leta reda på Mariah.
1: Nej.
0: Den här kvinnan ska vi ha. Men grejen var att då hade hon redan gått. Hon var inte kvar på festen.
1: Svårflörtad sådär.
0: Ja, nej, visst. Hon stannade inte länge på festen på 90-talet. Vad jag vet. Men hon fick i alla fall meddelande sen ett par dagar senare på telefonsvararen.
1: Mm.
0: Och fick skivkontrakt.
1: Nej.
0: Jo.
1: Otroligt.
0: Jag hade ingen aning om detta, men
1: nej,
0: vilken solskenshistoria att de fick tag på varann.
1: Verkligen.
0: Så vi fick ta del av Mariah Carey.
1: Ja,
0: ska vi ta lite koll på dagen efter Allo Black, tycker du?
1: Men det ska vi verkligen.
0: Absolut. Kanske lite tidningar också.
1: Ja, mysigt.
0: Mm.

0: Allo Black, I need a dollar. Du, om man bläddrar i tidningar och sånt, vad kan man läsa då?
1: Man kan bland annat läsa om hur man undviker alger och parasiter. Mm-hmm. Det skriver Svenska Dagbladet om idag. För att då undvika de här, jag tycker att det är ganska obehagligt att bada när det är lite mycket alger, och så är jag också rädd för sådana här djur som kan finnas i vattnet.
0: Det kommer parasiter mer och mer ju längre sommaren går.
1: Exakt. Men då finns det alltså ett tips då om att man ska bada i en skogssjö.
0: Jaha.
1: Mm. Så kanske inte bada vid sådana kommersiella stora badplatser, utan just söka sig in i skogen till vattendrag.
0: Så. Kanske man ska addera på sin att göra-lista i sommar sen.
1: Mm. Absolut. På DN idag kan vi läsa att unga föräldrar är sämst på att dela jämställt på föräldraledigheten. Mm. Mm. Och Tidöpartierna, de är oense om hur mycket familjerna då ska få bestämma själva över de här föräldradagarna.
0: Just det. Mer av det kan man läsa i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter då.
1: Mm,
0: ska vi få koll på Dan efter lite Sara?
1: Ja.
0: Har du? Midnight Sun heter låten.

0: Idag är det den 13 juli. Julia, vad händer idag?
1: Men det är det. Idag så träder nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar i kraft idag i Sverige, Sverige. Mm. Och så har vi ju två namn som har namnsdag idag också.
0: Vilka är det då?
1: Ja, det är Joel och Judit.
0: Skojar du? Måste skicka hälsning till Joel. Känner ingen Judit. Har du någon Judit?
1: Nej, jag har ingen Judit faktiskt.
0: Nej. Men jag kastar ut ett grattis till Judit här och nu i alla fall.
1: Ja, jag har även en syster som fyller år idag.
0: Jaha, titta där.
1: Grattis till Elise.
0: Bästa.
1: Ja, bästa. Nog om det, så har vi också ett sommarprat.
0: Ja, det har vi. Ja, det ska vi lyssna in oss på dagens sommarpratare?
1: Det gör vi.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Emil Hansius alltså.
1: Ja, väldigt spännande. Han är ju väldigt uppskattad hos de flesta som kollar på YouTube.
0: Ja,
1: och andra.
0: Men verkligen. Mm. Ja, vi har ju en kollega som heter Robert. Han är ett stort Emil Hansius-fan. Aha. Har jag lagt märke till. Jag tror att han kommer att lyssna idag. Jag vet inte om han kommer att lyssna vid 7, men kanske vid 1.
1: Ja, härligt. Mm. Ja, det kan man göra.
0: Ja, man finns kan ju i appen.
1: Ja, Sveriges exakt. Det är så bra. Allt finns ju där.
0: Det är ju så. Luis Fonsi finns där. Om man lyssnar på podden i efterhand, då har vi musik i 30 dagar. Despacito heter låten.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommarsverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabb utbildning för att kunna bli soldater inom hemvärnet. En av dem som går utbildningen i Kosta i södra Småland är 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta som inte blev uttagen att göra värnplikt när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Låt fram en överantaget.
6: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
7: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
5: Patroner!
6: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser.
2: Rapporterad Henrik Damberg. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran. Samtidigt säger FNs generalsekreterare Antonio Guterres att han oroas över upptrappningen och uppmanar både USA och Iran att sluta attackera varann. Ett återupptaget fullskaligt krig skulle vara katastrofalt för människor i regionen, för säkerheten och för den globala ekonomin, enligt Guterres. Och oljepriset stiger och bedömare menar att det beror på de fortsatta attackerna gällande Hormuzsundet. För en stund sedan hade världshandelspriserna på olja stigit med cirka 4%. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja men god morgon, det är måndag den 13 juli. Jag som hänger med dig denna morgon, tidiga morgon, sena natt, heter Julia Pojanen. Under måndagen så får större delen av landet soligt väder och på vissa håll lättare molnighet. Södra Götaland är undantaget där. Där kan det komma lite regn. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 20 grader.

0: overseas.
1: Ja, det är Jilly Jonsson vi hör. I rock my country. Denna natt så pratar vi lite om såna här att göra listor, och då särskilt under semestern. Om du kanske skrev någon sån eller tänkte ut att du vill göra speciella saker nu under sommartid. Jag vet att jag har en grej som jag inte har bockat av än. Jag har badat en massa, jag har solat en del, men jag har inte hittat en hängmatta att ligga och läsa i. Så det är kvar på min sån där att göra lista över sommaren. Vi har fått in en hel del kommentarer från lyssnare på Facebook. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Vi ska se Agneta. Hon ska träffa barn och barnbarn och ha kalas då. Det är kvar på att göra listan. Det är även flera som inte ens har börjat sin semester. Och så kan det ju också vara. Det är ju bara 13 juli. Så man kan väl säga att det är högsommar. Och ja, det är inte så att alla får semester tidigt heller. Eller ens får semester. Thomas, han ska spela in musik. Och Hans ska gå barfota. Det är ändå lågtröskelgrejer som kanske är skönt att ha. Att man inte behöver jobba så hårt för att uppnå såna här punkter på sin att göra-lista.

Adventure of a lifetime, Coldplay. Att göra listan för sommaren. Den, kanske du har en sån, kanske du inte har en sån. På Facebook så har vi ställt frågan till dig om du har någon sån där punkt att, som du ännu inte prickat av. Pettan skriver in att hon ska lyssna på sommarprat. Idag 13 juli så ska Emil Hansius, han är ju poddare och youtuber bland annat, han ska sommarprata idag och då kan man ju lyssna live klockan 1 eller i Sveriges Radio-appen när man vill. Karin, hon ska äta vattenmelon och bigarråer, de är så himla goda den här tiden på året. Lena, hon skriver att hon ska överleva den här tuffa värmen. Det är ju faktiskt så att vi har en, ja, vi har varma temperaturer som tar sig in över vårt land här under veckan. Kan bli uppemot 30 grader på sina håll. Så om man inte gillar värme så kanske man, ja, kanske det blir en lite kämpig vecka, men för andra, till exempel för mig, så blir jag ganska glad av det. Jag tycker det är ganska härligt med värme. Men du, vad har du kvar på din att göra-lista för sommaren? Det får du gärna skriva in till på Facebook. Där heter vi Vaken i P3 och P4.

0: Ja, det är Adele med Easy On Me som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu med mig också trafikredaktionen Victoria Rosenström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser läget ut på vägarna?
1: Läget ser bra ut. Vi har haft en lugn natt överlag, skulle jag ändå säga. Det enda jag kan nämna just nu, det är en lastbilsolycka som har varit ganska långvarig i Värmland på E18 mellan Grums och Årgäng. Och det är ett bärgningsarbete som fortfarande pågår. Det har pågått i flera timmar och det är i huvudsak växelvis trafik, men det förekommer också kortare stopp i båda riktningarna, så det kan vara bra att känna till. Och förhoppningsvis ska det här vara klart ganska snart, klockan 16:30, alltså om cirka 10 minuter, men det är också en prognos som kan komma att flyttas fram, så var uppmärksam på det. Och vill du tipsa om trafikstörningar, ring gärna till oss. Vårt nummer är alltid 020 999 444.

Ljuva toner där från Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival, hör vi i P3 och i P4, Vaken heter programmet. Vi pratar om semester och kanske hur man njuter också då av semestern till max. Tidningen L har sammanställt en liten lista på hur du kommer ner i varv under din semester. Ja, det handlar ju då om att låta det ta sin tid. Att man inte ska känna någon press över att sådär njuta varje sekund, utan man ska ta det lugnt och känna efter och bara vara. Första tipset. Andra tipsen är att man då ska skapa lugna nya, inte kanske behöva vara nya, men lugna rutiner. Även ett tips om att skriva ner dina tankar, men inte på mobil utan penna papper. Det är tydligen väldigt avslappnande enligt L. Man ska också vara utomhus och tillåta sig själv att vara som man är. Om man är lite trött så är det okej. Ja, men en rimlig lista ändå tycker jag. Vi pratade just om det här med att ha en sån där att göra lista under sommaren. Martina skriver att hon ej lever för semester. Hon lever för livet här och nu, och det innebär då rutiner, träning, få återhämtning från människor. Ta det lugnt helt enkelt. Sven skriver att han ska sova mer. Har du kvar någonting på din att göra-lista så skriv in till oss, Vaken i P3 och P4.

0: Man I Need, Olivia Dean. Nu ska vi få en uppdatering från Daniel Wockner och Ekoredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag tänkte börja med att berätta att Iran nu

0: och transportforskning närmare bestämt. Det kommer nämligen en varning av forskare på Svenska Dagbladets debattsida för att transportforskningen kan komma att urholkas av att anslagen som Trafikverket har liksom siktat in på transportforskning kommer att halveras de kommande 12 åren. De här forskarna menar att det är en motsägelse när man satsar massa pengar på infrastruktur, alltså hundratals miljarder på infrastruktur, men man drar ner på pengarna som undersöker om det funkar, om det blir några fel, hur man löser brister och sådana saker. Det blir liksom en självmotsägelse i hur man lägger upp det här. Hur ska man kunna lära sig av det som sker och analysera bristerna, frågar de. De ser också en risk att kompetens försvinner från transportforskningen när yngre forskare väljer andra områden som kanske har lite lättare att få finansiering än ett område då som ska halveras de kommande 12 åren. Och de varnar för att det finns en risk för att det goda kunskapsläget som finns nu inom transportforskning i Sverige kan komma att tappas. Och sen så säger de också i den här debattartikeln i Svenska Dagbladet att man skulle ju kunna tänka att varför inte bara ta transportforskning från ett annat land, Tyskland?
1: Ja, det kan man ju tänka.
0: Men det är inte så enkelt att överföra liksom kunskaper rakt av, just för att transportsystemen i de olika länderna är ganska unika. Det är olika värderingar, det är olika geografi som man hanterar i de här systemen, och det gör det svårt att överföra erfarenheter mellan olika länder helt direkt. Sen så kan man förstås lära sig lite, men just det här breda forskningsdragen är lite svårt.
1: Lite krångligt.
0: Lite krångligt. Vi stannar kvar på transporttemat lite granna, fast går bakåt i tiden. För i Vänern, vår största sjö här i Sverige, så räknar man med att det finns ungefär 20 000 förlista vrak. Och för att de här historierna kring de här vraken inte ska glömmas bort så anordnas i sommar vraksafari i kajak.
2: Skuterna var ju E20 en gång i tiden. Och vi hade jättemycket båttrafik fram till 70-talet, och sen nu har det försvunnit och nu är det på väg tillbaka igen.
3: Här på Kollandsö utanför Lidköping bor Cecilia Ström. Vi paddlar genom vass och mellan små klippiga öar med tallar. Så stannar vi till och skymtar en träbåt med skimrande solljus genom vattnet. Ett av många vrak som genom berättelserna lyfts upp till ytan.
2: Dels så ser man ju vrak som vi har. Vi har ett jättevackert vrak som är en Agnes som ligger i nästa vik. Så man ser ännu mer hur båtformen och sådär. Och det var en väldigt vacker skuta när den var igång. Men sen får man mycket storytelling. Men jag tycker också om att berätta människors historia. Hur var det att bo här ute? Hur var det att leva på sin skuta? Och den otroliga yrkeskunskapen som finns i det där. Jag tycker det är helt fantastiskt.
3: Kajsa Linnea Holmqvist, P4 Skaraborg.
1: Spännande med vrak. Tack för den ekouppdateringen, Daniel Wåkner.
0: Tack.

0: AC/DC, Highway to Hell.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
0: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
0: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Moves like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera. Han är en av våra mest populära komiker och programledare, och har du sett ett program på SVT de senaste åren, så är det nog det är ganska sannolikt då att du har sett honom skymta förbi. Jag pratar om Messiah Hallberg, som gästade P4 Extra igår med Karin Frick. Det lät så här.
1: Hej, hej, hej.
2: Vad kul att ha dig här.
1: Vilken konstig hälsning. Hej, hej, hej, hej, hej. Hej, jag är kul att vara här.
2: Ja. Hur mår du?
1: Bra, lite trött. Den här VM-fotbollen tär på en.
2: Ja, jag håller med.
1: Det är svårt att se allt och ändå ha ett funktionellt liv i sidan av.
2: Ja, men precis. Det finns liksom många timmar kvar att sova.
1: Nej, exakt.
2: Och jag såg på dina sociala kanaler att du, precis som jag, var uppe och såg Norge-England.
1: Mm. Ja. Underbart.
2: Och du var glad för resultatet.
1: Så glad.
2: Och din son också.
1: Så glad. Han grät när Norge tog ledningen, och vi är starka Norge-motståndare.
2: Varför det?
1: Det var outhärdligt var det att se. De var ju, det ska man säga först, de var ju väldigt bra. Mm. Alltså deras gyllene generation var ju då en riktig gyllene generation, till skillnad från vår som mest var liksom skadeskjuten och halvdan. Det var ju provocerande. Jag har umgått ganska mycket med norrmän genom åren. Jag har aldrig hört någon norsk person som har varit glad för någonting, något positivt som hänt i Sverige. Så jag förstod inte alla svenskar som precis liksom omfamnar Norge. Och så var det skönt att de åkte ut i kvartsfinal, precis som vi gjorde i 2018 i Sverige. Och mot England. Så att det blir liksom, det kommer att bli bortglömt det här. Det kommer att bli utraderat. Hade de gått till medaljmatchen, så hade det här varit liksom en... Hade vi svenskar aldrig fått höra slutet på det här. Mm-hmm. Men de gjorde ett bra VM. Men jag var väldigt glad att de åkte ut.
2: Jag anar var din son har fått det här ifrån.
1: nej, det här är inte... Det här, vi har båda kommit fram till den här slutsatsen själva.
2: Vad har du fått för reaktioner då när du har fått sånt, haft sånt Norge-hat?
1: Mm, jag såg på Twitter var vissa norrmän som hade hittat dit. Mm. Annars var det ganska många svenskar som var som jag. Bittra och missunnsamma. Och tyckte det var skönt.
2: Vi kämpar vidare. Men du har ju varit där på plats.
1: Mm.
2: Ja, med din son.
1: Ja.
2: Berätta.
1: Vi såg Sverige och Japan, åkte vi ner och såg i Dallas, så vi var där en vecka, och så kollade vi sen också vilka matcher som gick där, och då såg vi att Messi och Argentina skulle spela sin sista match också.
2: Som av en händelse.
1: Ja, som av en händelse. Mm. Och då begav jag mig ut på den svarta börsmarknaden för biljetter. Mm. Och det var en kostsam upplevelse, men Messi kom in. Sen var ju då rädslan var att Messi, de var ju klara i Argentina, så rädslan var att Messi inte skulle spela, och det hade jag lagt jättemycket pengar på ingenting, och se en reservlagsmatch mot Jordanien.
2: Men du fick valuta för pengarna.
1: Det var faktiskt det var en underbar vecka.
2: Jag förstår det. Dyr, men du blev kanske årets pappa på det.
1: Hoppas det.
2: Mm. Det är mycket på gång för dig framöver. Du ska leda TV-prisgalan Kristallen igen i augusti. Du gjorde det förra året också. Mm. Några stand-up-gig i sommar, och så är det snart premiär för en ny säsong av Hur fan hamnade vi här?
1: Ja.
2: En serie där du djupdyker i ett gäng svenska samhällsfrågor för att ta reda på hur vi hamnat här, helt enkelt. Alltså, vad har du lärt dig av Sverige som du inte visste innan?
1: Ja, det är ju, det är ganska många komplexa ämnen såklart. Första avsnittet kommer nu på torsdag, och då går vi in i elmarknaden. Det visar sig att jag visste väldigt lite om hur den fungerar överhuvudtaget.
2: Det fattar man ju fortfarande inte.
1: Nej, jag vet. Så att om man ser den halvtimme som vi har gjort, så förhoppningsvis förstår man lite mer. Mm. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att om någon satt en pistol mot mitt huvud och sa, kan du bara redogöra lite snabbt för hur allt fungerar, så skulle det fortfarande vara en knapphändig beskrivning. Men det är mycket sådana, det är ganska kul att ge svenska nyheter. Det är ju lite som svenska nyheter, fast vi ger det en halvtimme istället för några minuter, så de här ämnena. Och så kan man dyka in i ämnen som är ganska svårt att förstå. Eller liksom, vi har ett avsnitt om varför kan ingen ung person i Stockholm eller storstäderna liksom få bostad. Vad har lett fram till det här? Det är ganska intressant att se historiskt och sådär.
2: Viktiga frågor.
1: Ja, det är viktiga frågor, och sen så försöker jag tramsa bort dem lite grann. Men ändå ta dem på allvar, som jag då försöker göra.
2: Mm. Ja. Kanske lättare att ta in informationen om det finns en viss humoristisk del i det.
1: Det är ju som att mata ett barn, brukar jämställa med, att man får liksom komma med lite sådär ketchup och sås, och sen så får man liksom doppa grönsakerna i det, så kanske de slinker ner.
2: Bra. Mm. Men du är ju SVT, och det kan vi återkomma till. Men du skulle göra Kristallen för TV4.
1: Ja.
2: Hur funkar det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Nej.
1: Jag vet inte vem
2: det är inte många som kan hoppa sådär.
1: Nej. Jag är faktiskt förvånad. Jag gjorde den förra året, och då gick den på SVT Play. Nu har den då pushats upp, för den tydligen blev så pass bra att den ska gå på riktig tv igen. Vilket är ju kul, med tanke på att, det är TV, att vi är en tv-bransch, så är det ju rimligt på något sätt. Men jag vet inte riktigt vad som hände där. Men det är väl kul. Jag är inte, alltså public service har ju varit en ganska liten del av min karriär. Nu har jag varit mycket där, så folk har tänkt så här, han har inte haft en krona om det inte hade varit för oss skattebetalare. Jag har jobbat kanske liksom 2 år på public service av 20. Så en ganska liten del. Men det ska bli kul. 31 augusti tror jag Kristallen är. Mm. Jag skriver skämt just nu. As we speak. Jag skriver skämt om där du var med förresten.
2: Nej, inte i år igen. Det gjorde du förra året också.
1: Okay, det var så kul du hade.
2: Ja. Vi behöver inte gå in på det mer. Men vad spännande. Då får jag se till att ladda inför det då. Skärp dig nu, annars så får du tillbaka här i... Men du, de senaste åren så har det synts i en hel drös av SVT-program då. Så har du 2 år tillbaka. Då. Svenska nyheter, Cyklopernas land. Hur fan hamnade vi här? På spåret med mera, med mera. Men det tog ett tag för dig att komma hit. Du är ju journalist i grunden. Ditt första jobb var på Efterlyst med legendaren Hasse Aro och Leif G.W. Persson en gång i tiden. Hur var den krimjournalistiken som skola?
1: Men det var ju underbart. Jag var ju då 23 år, kom från journalisthögskolan och så var jag tror jag var sist av alla i min klass att få praktik också. Alltså jag har ju alltid överskattat min egen förmåga. Alltså jag trodde att folk skulle stå och slita i mig. För att jag var...
2: Det kanske är därför du har tagit dig hit.
1: Jo, det tog så lång tid bara. Men jag tror att det var typ sista platsen. För det var jag tror att det var den som var obetald också. Alla andra fick någon slags praktiklön, så jag fick inte en krona. Och så fick jag vara på produktionsbolaget Strix. Och så kom jag in där första dagen och sa att Hasse Aro vid något långbord. Det var stort ju, såklart. Mm.
2: Han fick ju hederspriset förra året. Ja. Det är en stor person i TV.
1: Verkligen. Mm. Och sen så blev jag då ansvarig för att åka ut och göra Leif G.W. Perssons inslag på Efterlyst. Och jag också trodde att det var för att de såg min enorma talang och begåvning. Det visade sig sen, sa någon på någon firmafest, lite lätt berusad, att det är för att ingen annan ville åka ut med honom för att han var så jobbig.
0: Ja, det sa Messiah Hallberg i P4 Extra igår, intervjuades av Karin Frick.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Denna natt så har vi pratat om du har något kvar på din att göra-lista för denna sommar. Är du en sån som bränner av allt somrigt tidigt? Eller vill du liksom vänta in och ta det lite lugnt? Sådär, det är ju 13 juli idag. Man kan väl säga att det är högsommar skulle man kunna säga. Vi har fått in en hel del olika bucket list eller att göra list grejer. Herman, han skriver att han ska bada en massa, göra lite härliga roadtrips i Sverige. Jag är ganska nyligen hemkommen från en sådan roadtrip från Umeå till Västsverige och till östkusten och Öland och sådär. Man ser ju en hel del, både skog och åkrar, och man slås ju också av hur stort vårt land är. Det tar lång tid att färdas på vägarna. In där på vår Facebook-sida Vaken i P3 och P4 heter vi, om du vill inspireras lite kanske. Kanske få lite nya bucketlist-grejer och pricka av.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma mu, är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

Elton John, I want love. Vi ska lyssna på Eric Gadd med Riding High fram till prick 5, då vi ska få en uppdatering från Ekoredaktionen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Idag införs informationsplikt för sex myndigheter, det som kritiker kallar angiverilagen. Det innebär att de sex myndigheterna, bland annat Skatteverket och Arbetsförmedlingen, nu på eget initiativ måste lämna uppgifter om utlänningar till polisen om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Vi hör migrationsminister Johan Forssell.
3: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige,
2: säger Johan Forssell. I Thailand omkom 27 personer igår kväll vid en katastrofal brand på en pub i Bangkok. Över 60 personer skadades också, för 22 av dem är läget livshotande. Det är oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma kort efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, och Iran har också svarat på attackerna, bland annat med robotar mot en amerikansk bas i Bahrain. Samtidigt uppmanar FNs generalsekreterare Antonio Guterres både USA och Iran att sluta med attacken och istället återuppta fredssamtalen. Här i Sverige ska flera hundra personer som inte gjort värnplikten i sommar gå en kurs, en militär snabbutbildning, för att kunna bli soldater inom hemvärnet. Med nya snabbspåret hoppas hemvärnet lättare kunna uppnå sitt mål att växa till 26 000 soldater till år 2030. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Och det blev Donets som för tredje året i rad utsågs till årets dansband.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, men god morgon. Jag som håller dig i sällskap en timme framöver heter Julia Poenen. Vi har en varm vecka framöver. Under denna dag då, måndag den 13 juli, så får största delen av landet sol. Lite lättare molnighet på sina håll. Temperaturen ligger mellan 22 till 27 grader. I fjällen 10 till 15. God morgon.

0: Eternity Kimberly. Drömmer du om en alldeles egen blomsteräng i trädgården? Ja, då är det hög tid nu att börja anlägga den. Och en som sedan länge kommit igång, det är Kerstin Stickler från Björklöven utanför Sundsvall.
1: Ja, men det är hårt jobb kan jag säga. I alla fall för mig. Jag kör hardcore-stilen och slår med lie. Efter jag har slagit så låter jag höet ligga kvar, och det är för att blommornas frön ska torka och ramla av till marken. Plockar upp det efter några dagar, en vecka, och sen så gör jag andra saker med höet.
0: Ja, på Kerstins äng så blommar just nu både blåklockor och höstskallror för fullt. Och ska man då ha en äng som är både vacker och hållbar, så är det blomfrön från inhemska sorter som gäller. Och sen var det ju det där med jorden.
1: Det många gör fel är att de tror att ängsblommor behöver mycket näring. Ängsblommor vill ha ingen näring alls nästan. Det ska vara magert, och man kan inte, om man har ängsblommor så kan man inte bara, eller ängsfrön, så kan man bara inte slänga ut det på gräsmattan, för då det händer ingenting, för det klarar inte av att konkurrera med gräs.
0: Och vad är då det allra viktigaste som krävs för att få till en sån där egen äng då?
1: Vi får tålamod och vänta. Här har det tagit 5 år att få till det här, så tålamod.
0: Sandra Nordlund var reporter från P4 Västernorrland.

0: Men at work down under, jag nu med mig trafikredaktionens Victoria Rosenström. Hur är läget på vägarna denna måndag morgon?
1: Ja, men det verkar vara ett riktigt fint läge den här tidiga morgonen. Vi har inte haft så mycket att rapportera om under natten heller, men det vi har haft, det har klarats upp nu. Vi hade alldeles nyligen en olycka strax söder om Hudiksvall, till exempel på E4 vid Iggesund. Den är nu helt uppklarad sedan några minuter tillbaka, så det ska vara fritt och framkomligt där igen. Och i Värmland har vi under hela gårdagskvällen och natt haft ett pågående bärgningsarbete efter en lastbilsolycka utanför Årgäng vid Sillerud. Där är man också klara sedan en halvtimme tillbaka lite drygt, fritt och framkomligt i båda riktningarna. Men som vanligt går det bra att komma med tips om störningar och hinder. Numret är 020 999 444.

0: Bangaranga med Dara. Ja, tidigare så hörde vi om hur man får en härlig äng. Om man är lite sugen på en sådan så är det då dags att börja anlägga en äng just nu så att den hinner växa till sig. Om man däremot inte vill ha en äng och vill ha raka motsatsen, alltså en gräsmatta, så har jag hört att någon har några tips.
1: Västerbottens bästa gräsmatta finns hos Greger Olofsson i Överklinten. Gräsmattan har under 40 år stått ut med både ponnyridning, cirkusskola och fest.
2: Om man har en gräsmatta och bor så här på landet, då måste barnen kunna använda den.
1: P4 Västerbotten efterlyste den bästa gräsmattan i länet, vilket engagerade många lyssnare.
3: Det är så här, Greger, att din gräsmatta är vinnare!
2: Tack så mycket. Det var väldigt roligt att höra. Väldigt kul.
1: Gräsmattan såddes 1986 och har varit en samlingsplats för familj, lek och aktiviteter i flera generationer.
2: För det första är det inte så där pedantskött, utan man kan använda gräsmattan och framförallt kan barnen använda gräsmattan. Vi har genom åren här haft både fotbollsmål och spela brännboll, och under någon period för 10 år sedan red vi faktiskt med ponnyer här och hade hopptävlingar och lite av varje, även träning för hästarna.
1: Och det är barnen som genom åren fått vara med och sköta gräsmattan.
2: Då växer ju barnen åtminstone en halv meter bara för att man talar om att det är de som sköter gräsmattan. Och då får de ett engagemang som räcker hur länge som helst.
1: Reporter Sofie von Zweiberg. Tora Larsson, P4 Västerbotten.

band, Lilla Fågel Blå, hör vi här i Vaken i P3 och P4. Vi ska lyssna på Alanis Morissette med Ironic fram till 17:30, då vi får en nyhetsuppdatering från Ekot.

0: Nu dags för Ekot med Gustava Söder.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ekot. I Bangkok har 27 personer omkommit efter en katastrofal brand på en pub igår kväll. Det uppger Thailands premiärminister. Över 60 personer har skadats och för 22 av dem är läget livshotande. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men vittnen berättar om att röken började komma efter ett kort strömavbrott som följdes av en explosion. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter en lagändring om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut namn och röst.
3: Polis

0: man är utredare.
1: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
0: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
2: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
3: Reporter Helena Björk. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, uppger landets militär. Enligt Irans revolutionsgarde har en person dött i attackerna. Och Iran har svarat med attacker mot amerikanska baser i Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan och även Oman. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. I en omfattande skogsbrand rasar i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Branden täcker en yta på 800 hektar eller drygt 22 gamla stan i Stockholm och har lett till att delar av motorvägen mellan Paris och Lyon stängs av. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Även 15 hem har fått evakueras. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Och det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns en anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
4: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
5: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
6: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det, den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
5: Migrationsminister Johan Forssell igen.
7: Har ni öppnat upp Pandoras box?
4: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
3: Reporter Klara von Jägerfeldt. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros tillhört en man som heter Passar och består av en öppen gård som leder till en uthuggen gravkammare under marken. I graven hittade arkeologerna välbevarad lertegel och bilder där Passar bland annat dyrkar olika gudar. Den artistiska stilen stämmer väl överens med andra gravar från det nya kungariket i Egypten för mellan 3000 och 3500 år sedan. Och så väder, idag väntas i större delen av landet en solig dag. Men i sydligaste Götaland blir det molnigt och någon lokal regnskur och i norran lättare molnighet. Temperatur 22-27 grader. Gustav Söder, Ekot.
8: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Ja, men god morgon. Julia Pojanen heter jag som hänger med dig nu här fram till 06. Ja, det är en varm vecka som det är en värme som tar sig in över vårt land. Uppemot 30 grader blir det här senare i veckan. God morgon.

0: Och det mår note då Veronica Maggio. Idag är det måndag den 13 juli och nya migrations- och skärpthetsregler kring vandelskrav och utvisningar börjar gälla i Sverige då idag. Joel och Judith har även namnsdag, så grattis till er där ute som heter så. Och sen är det även så då att YouTuberen och profilen Emil Hansius kommer sommarprata idag. Jag tycker att vi tar oss en liten tjuvlyssning.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: Always on my mind, Pet Shop Boys. Det kan vara svårt att hitta trygga mötesplatser för HBTQI-personer, särskilt utanför storstäderna. Och nu har Musikhuset i Gävle blivit först i Gävleborg med att ansluta sig till en ny digital karta som samlar trygga platser för HBTQI-communityt. Med oss nu har vi Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle. Hej Malin!
1: Hej!
0: Du, vad är det här för någon karta?
1: Ja, rent konkret och om man förklarar på ett enkelt sätt så är det här det är ett initiativ utav Regnbågsfonden och ett större företag inom mat- och dryckesindustrin som har tagit initiativ till att samarbeta med olika andra aktörer såsom restauranger, barer, föreningslivet för att se vad vi kan göra tillsammans för att skapa de här trygga mötesplatserna och för att man också ska hitta dem. Du vet, man är bara kanske känner till mest när man bor själv. Så att man behöver någonstans kunna samla all den här informationen har man tänkt och för målgruppen i fråga. Och så ja, ska man kunna kika på den här kartan och titta, finns det något i mitt område där vi skulle kunna ses eller hitta på någonting?
0: Mm. Varför ville då Musikhuset i Gävle vara med på det här?
1: För oss var det en väldigt, väldigt lätt sak att säga ja till. För att Musikhuset är ju en ideell förening som nästa år har vi varit 40 år med vår verksamhet i den här gamla sjömanskyrkan i centrala Gävle. Och Musikhuset, att Musikhuset finns, det är ju framförallt för att människor ska hitta en gemenskap, mötas. Kanske ibland lära sig nya saker, känna sig trygga. Det finns ju jättemånga så här värderingsord som låter så stora och fina, men det här är ju ett, liksom, ett hands-on-exempel på ja, hur omvandlar man alla den här värdegrunder och stadgord man har skrivit. Liksom. För oss var det väldigt enkelt. Vi har väldigt mycket verksamhet och haft genom alla år som är väldigt mycket riktat till att liksom, som är som sociala insatser kan man säga.
0: Men varför behövs de här typen av platserna då?
1: Av många olika anledningar tror jag. Därför att alltså, en mötesplats kan man ju tolka på så många olika sätt. Den kan vara i vårt medvetande möts vi, det kan vara vi möts digitalt idag nu för tiden. Vi kan mötas på så många olika sätt kan man kalla en mötesplats. Men i det här fallet handlar det om en fysisk mötesplats. Och jag tror att den blir faktiskt bara viktigare och viktigare ju mer tiden liksom går framåt med oss människor. För att det mänskliga mötet tror jag att man aldrig faktiskt kommer att kunna ersätta. Och att vara i ett tryggt sammanhang och bekanta sig med andra och kanske skapa roliga idéer och verksamheter ihop. Det kan man aldrig göra liksom bakom en dataskärm.
0: Ja, det är ju viktigt med trygga platser för att möta andra människor på olika sätt. Tack så jättemycket Malin van der Kaj, chef på Musikhuset i Gävle, för att du var med här i Vaken.

0: Ella Langley med den country-doftande låten Be Her.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift, men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.

Fire in Your Heart, Cécile Kyrkjebø och Placido Domingo. Vi ska fortsätta på det här pampiga temat innan P4-stationerna och P3-morgonpasset tar över. Det blir Thank You for the Music med ABBA.

0: Och thank you for the music säger jag till musikredaktör Olle Nilsson som valt musik denna morgon. Jag tackar för mig, Julia Pojanen, som har hängt med dig under detta vaken pass. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Patrik och Johanna nu till din tjänst i P4 Jämtland.
2: Välkommen tillbaka, Johanna.
1: Tack så mycket. Kändes som en käftsmäll att gå upp klockan 4 efter 4 veckors semester med fotbolls-VM.
2: Ja. Fint väder idag.
1: Ja, nu kom sommaren.
2: Ja, jackan åker nog av om en stund. Jag kliver snart ut i verkligheten och så drar vi igång den här morgonen.
1: Ja, det är som att du inte har förstått att det är sommar när man tittar på dig nu.
2: Nej.
1: Jacka som och kallt när jag gick hit. Mörka kläder. Du ska ut och hälsa på massa människor. Först till en förening som behöver större rum kan man säga.
2: Och gå till kommunen och lämna en namnlista.
1: Och så ska vi höra om en blomma som verkar ta över vårt län. Inte den där lupinen utan en annan.
2: Just det. Och så ska vi simma lite grann kanske.
1: Om vi vågar. Häng med, nu klockan 6, nyheter.
3: Som börjar i Thailand, där 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
4: My prayer goes to all the people who died from that fire.
5: Jag ber för dem som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
6: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
5: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
3: Och utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att det inte finns några uppgifter om att svenskar skulle finnas bland de döda eller skadade. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Iran har svarat på attackerna, bland annat med robotar mot amerikanska baser i bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Attackerna kommer efter att Iran träffat ett containerfartyg i Hormuzsundet i helgen. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är cirka 300 hektar som brinner och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjöds hon hjälp, men inte barnet. Vi har bytt ut hennes namn och röst.
7: Polisen vill att jag ska lämna. Kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
8: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
9: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
8: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
10: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
3: Reporter här var Helena Björk. Sverige nu. Igår kväll delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung.
11: Årets dansband 2026 är Donnes!
12: Tack snälla för alla som har röstat, publiken, alla som dansar till oss i hela Norden. Alltså. Fantastiskt. Tack snälla.
13: Det var tredje året i rad som bandet Donnes från Perstorp i Skåne utsågs till årets dansband. Priset för årets låt tilldelades låten Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans.
14: Jag lyfter på hatten och tackar mig själv för mitt liv.
3: Reporter här, Robert Henriksson. Och det blir en lång nyhetsmorgon här med Ekot. Jag som är med er från Ekot heter Alexander Ivanovski, som nu sätter punkt för sändningen klockan 6 och lämnar över tillbaka till de andra lokalerna.
1: Här kommer en av de andra lokalerna. P4 Jämtland. Vad tycker du där?
15: God morgon. God morgon, ja.
1: Nu är du där.
15: Trassla lite grann med en elbil som jag ska försöka få loss den här, du vet, laddan.
1: Ja, finns ingen knapp att trycka på, eller?
15: Fanns ju det.
1: Ja. Men jag brukar alltid tänka först innan jag lyckas. Det är fel på den här.
15: Ja, det var ungefär så jag tänkte. Så att, nej, men nu är jag igång. Nu är morgonen. Nu kan vi rulla iväg.
1: Ekopersonen sa att det blir en lång nyhetsmorgon. Jag vet inte om han också har kommit tillbaka från semestern.
15: Ja, precis. När han sa det så tänkte jag, okej, okay, han ska fortsätta nu alltså, det är inte vi.
1: Jo, det är det.
15: Ja, det.
1: En ganska övertrött Johanna Wackdahl som inte kunde sova igår kväll, förstår inte varför. Och så Patrik Sjö som inte ens har gått på semester än.
15: Nej, jag går och väntar.
1: Men det finns en sak som du måste ha för att det ska kännas som semester.
15: Ja, jag vill ju nog gärna åka båt, ta med mig ett spö. Inte fundera på så mycket annat och liksom sitta i en, räcker med en roddbåt ute på sjön, då, det tycker jag är semester.
1: Jag har inte åkt båt den här semestern, har jag inte haft semester då, tycker du?
15: Ja, nu kanske inte alla behöver gå efter mina önskemål. Jag tror att alla har någonting som man känner att, har jag gjort det där eller har jag inte gjort det där, har jag inte haft riktigt semester. Jag tror att det är så.
1: Jag brukar säga, har jag inte varit på Öland så har det inte varit sommar, och det har jag inte varit än. Men sommaren är ju inte slut även om jag inte har semester längre.
15: Nej, det hoppas vi väl på.
1: Den har precis börjat nu när jag kommit tillbaka, nämligen sommaren.
15: Ja, ja, just nu kan jag säga i alla fall att det är bättre att vara ute och vara, än att vara inne i studion, tror jag.
1: Det tror jag också. Jag är avvis på dig. Och du som lyssnar och är vaken med oss, vad är ett måste för dig för att det ska kännas som semester? Skriv gärna till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 0660. Sovmorgon är mitt svar.
15: Sovmorgon, ja. Jag förstår det faktiskt.

0: Love Songs med Agnes i P4 Jämtland. Klockan är 6:10. Micke Ragnarsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Nyhetsuppdatering nu, och då ska vi höra om en växt som kanske inte hör hemma här och som kan ställa till stor skada i vår natur.
1: Ja, den hör definitivt inte hemma här enligt myndigheterna. Det handlar om den invasiva växten jättebalsamin, som tidigare var ovanlig här i länet, men nu dyker upp på allt fler håll och har fått fäste på vissa ställen då, bland annat på Kent Kvists gård i Ede i Bräcke kommun.
2: Vi märkte dem här kanske för 3 år sedan här, och då var det min son som uppmärksammade, för han hoppade utbilda sig till biolog. Sen vi tyckte nästan att de bara var fin i början när det var bara några få.
1: Men sen har det blivit en hård kamp för att få bukt med de här jättebalsaminerna, säger Kent Kvist i Ede i Bräcke. Och länsstyrelsen kräver att markägare bekämpar de här växterna, för jättebalsamin hotar den biologiska mångfalden på flera sätt, berättar Sara Johannesson Leander på länsstyrelsen.
3: Ja, jättebalsamin sprider sig väldigt snabbt och de bildar täta bestånd som tränger undan andra växter. Och den lockar också till sig pollinatörer. Och det gör ju att andra växter får färre besök av pollinerare, och till följd av det så producerar de färre frön.
1: Säger Sara Johannesson Leander på länsstyrelsen.
0: Mm. Jag har inte sett så många jättebalsaminer, men lupiner.
1: De är det gott om.
0: Jag körde till Hälsingland i början av sommaren, och det är ju som att man inte ser något annat än lupiner.
1: Mm.
0: Där har man inte lyckats bekämpa så bra.
1: Nej, och även där är det ju markägarens skyldighet att se till att de inte sprider sig.
0: Mm.
1: Man behöver inte ta bort dem på sin gård och så, men man måste se till att de inte sprider sig, tydligen.
0: Mycket i vägkanten.
1: Ja.
0: Nu en annan naturnyhet, då handlar det om inhemska svenska arter som värnas.
1: Skogsstyrelsen har beslutat förbjuda avverkning på flera fastigheter i Härjedalens kommun. Med de här förbuden kommer också höga böter eller straffavgifter om avverkning ändå sker. I ett fall rör det sig om närmare 1,3 miljoner kronor och i ett annat fall om 200 000. Skälet till de här förbuden är framförallt då höga naturvärden och att det finns hotade arter på de här fastigheterna. Det handlar framförallt om häckande fåglar som tretåig hackspett och talltita, men även om växter som exempelvis knärot.
0: Micke, har du använt några nya muskler under fotbolls-VM?
1: Nej, kan jag inte säga. Däremot har jag ont i armen. Jag vet inte vad jag har gjort med för någonting.
0: Du har inte rott? Det är inte det?
1: Nej, det är inte det. Man skulle kunna tro det. Det skulle kunna vara.
0: Det är faktiskt inte färdigrott i Norge än.
1: Nej.
0: Efter de här historiska framgångarna när norska landslaget tog sig då till kvartsfinal, blev utslagna av England. Nu vankas det mer roande.
1: Rodd.
0: I Oslo. Kungen där hemma ska ta emot dem, och då ska åka öppen buss och det ska ros där på Karl Johan.
1: Mm-hmm.
0: Det blir säkert festligt.
1: De tar med ro.
0: Ja, man verkar göra det.

0: Dina färger var blåa med Tommy Nilsson i favoritkanalen P4 Jämtland. Johanna heter jag och Patrik heter ju du.
1: Ja, som är ute på vägarna just nu, men snart ska vi börja och intervjua lite folk också.
0: Mm. Har du smörjt in dig idag?
1: Nej, jackan är fortfarande på så jag är skyddad.
0: Men du skulle behöva ett tjockt lager solkräm idag med tanke på hur fint väder det ska bli.
1: Mm, det ska bli det. Just nu är vi 11 grader så det är inte någon värme, men det är ju en jättefin morgon.
0: Det är sol i alla fall.
1: Absolut, ja. Inte ett moln på himlen.
0: Nej. Vi undrar vad som måste vara med för att det ska kännas som semester för dig som lyssnar.
1: Mm, och vi har ju också redan fått ut en Facebook-fråga om det, och det är ju faktiskt morgonpigga lyssnare också. Monica Sandström, hon är ju alltid på. Det blir aldrig utan kommentar från henne. Och mat ute på altanen, gärna grillat. Lite basket på Outdoor i Bräcke och glada människor. Outdoor i Bräcke där man kan gratis hålla på med lite olika grejer. Där har jag faktiskt spelat tennis förra veckan.
0: Mm-hmm. Ja, vi älskar ju våra stammisar på Facebook-sidan och också alla andra som beger sig in och kanske skriver för första gången. Det är inte så svårt. Torleif, han har varit med rätt länge också. Han tycker att det som måste till är att man gör det som faller en in. Och sen så har han ett jättesmart knep som han kom med lite för sent för min skull. Han skriver att för några år sedan så målade han och hans familj om huset innan semestern. Och sen kunde de sitta och titta hur fint det blev under hela semestern.
1: Mm, smart.
0: Jag målade ju hela förra veckan in i kaklet igår kväll.
1: Oj.
0: Ja.
1: Det var ju också en avslutning.
0: Ja. Det var först 2 veckor kul, sen var det en vecka Storsjökuppen och sen var det en veckas arbete.
1: Just det. Så inte riktigt har du gjort som Lisa Ling Israelsson som skriver att hon tar dagarna som de kommer.
0: Nej.
1: Lite lösa planer, sovmorgon, kanske sitta ute och äta. Hänger på ut temperaturen som hittills var ganska blygsam. Ja, det håller jag med.
0: Ja, kanske sitta inne och äta har jag gjort ganska mycket på min semester faktiskt. Mm. Men sovmorgon, jag håller med Lisa där, det måste till. Karin skriver att semester kan vara att slippa laga mat och slippa ta hand om disken.
1: Absolut, kan det vara så.
0: Hur löser du det, Karin? Är det så att du har någon annan där hemma som liksom, nu är det semester, nu får du ta det här? Eller går du på restaurang kanske?
1: Mm. Du kände att du ville ha en mening till där.
0: Ja, jag behövde nog mer lite.
1: Mm.
0: Ja, du också eller?
1: Ja. Jag tänkte samma som du. Vem fixar?
0: Ja, Linda hon släpper alla måsten, gärna några dagar sol. Tack och lov fick jag ju det till slut. Lindas semester är alltså inte slut, vad skönt.
1: Mm. Härligt. Det rullar ju in fler och fler här under bara tiden vi pratar nu, säger jag.
0: Mm.
1: Jessica skriver att semester för mig är att få tid att umgås länge med familj och släkt som bor långt härifrån. Ja. Det håller nog många med om.
0: Verkligen. Då kan man skriva på vår Facebook-sida under bilden på oss. Lite trötta utanför radiohuset. Vi gick i alla fall ut för att ta bilden idag. Det var ju ett steg längre
1: än
0: man måste. Du är pigga. Mm. Jag kommer bli pigg snart. Eller så smsar man på 063 16 0660.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Wilson Phillips med Release Me.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska få en nyhetsuppdatering på en minut.
3: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Leanne Rimes med Life Goes On här i P4 Jämtland. Sommarprat. Har du hunnit lyssna på några sommar i P1? Annars så kanske du ska göra det idag när du står och gör någonting på jobbet eller på semestern. Jag har målat väldigt mycket till sommar P1. Idag är det Martin Modéus som ska prata, ärkebiskopen. En av de programmen jag skrattat mest till i sommar var Alexander Karim, skådespelaren. Han kan jag rekommendera. Alltihop finns där Sveriges Radios poddar finns. Där kan du lyssna på Sommar P1 eller direkt sänd vid klockan 1 idag i P1. Nu är nyheter. Och då handlar det nu när klockan är 6:30 om en inkräktare och kampen mot denna jättebalsamin.
1: Den invasiva arten jättebalsamin har fått fäste i Jämtland. Efter att den sprider sig snabbt ställs nu krav på markägare att bekämpa den.
2: De är liksom växer hur fort som helst.
1: Ken Kvist i Ede i Bräcke kommun har fått brev från Länsstyrelsen om att jättebalsamin finns på hans gård. Men han kände redan till problemet.
2: Så att vi märkte de här kanske för 3 år sedan här. Och då var det min son som uppmärksammade för han hoppade utbilda sig till biolog. Så vi tyckte nästan att de bara var fin i början när det var bara några få.
1: Ja, det är praktfulla, upp till 2,5 meter höga växter med rosa eller lila färgade blommor. Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen Jämtland berättar varför de hotar den biologiska mångfalden.
3: Ja, jättebalsamin sprider sig väldigt snabbt och de bildar täta bestånd som tränger undan andra växter. Och den lockar också till sig pollinatörer och det gör ju att andra växter får färre besök av pollinerare och till följd av det så producerar de färre frön.
1: Trots att Kent Kvist bekämpat den i 2 år kommer den upp på nya platser.
2: Så i fjol fick vi säkert 100-150 stycken.
1: Markägare ska

0: skyddstillsyn för grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Kvinnan har i polisförhör erkänt brott. Mikael Ragnarsson.
1: Idag kan det vara bra att inte bara ha säkerhetsbälte utan också solglasögon i trafiken, Maja Nilsson.
2: Ja, men det kan det. Vi har i alla fall ett bra läge just nu i trafiken. Inga större störningar inrapporterade ute på vägen och även tågen de rullar på enligt tidtabell. Skulle läget ändra sig? Ja, då tipsar ni trafikredaktionen på 020 999 444.
1: P4 Jämtland är det här. God morgon på dig som lyssnar. Patrik Sjö är med från radiobilen.
3: God morgon. Jag letar vart jag ska.
1: 20-25 grader och sol. Det är alltså P4 Jämtland du lyssnar på och det är vädret idag.
3: Ja, just nu är det 10 grader så att det kommer öka på bra mycket då.
1: Ja. Du, är det svårt att veta vart du ska?
3: Ja, jag hittar inte riktigt. Så att jag ska nog slå ett telefonnummer och leta rätt vart jag ska någonstans här.
1: Ja, vi ska ju få höra om en förening som heter Hjärtecenter som jobbar för att utsatta människor ska få ett större sammanhang. Liten putt i rätt riktning kanske, och vi ska få höra mer om den resan om en liten stund.

Sombre med Homewrecker i P4 Jämtland som jag tycker du ska ha i öronen så länge du bara kan den här morgonen. Jag och Patrik är med dig.

0: Och vare sig du är på den ena eller den andra sidan, alltså semestersidan eller jobbsidan, eller kanske ofrivilligt ledig, eller så är du alltid ledig, pensionär kanske. Alla är välkomna att svara på frågan ändå. Man vet ju i alla fall vad det är som måste med för att det ska kännas som semester. Vi pratade ju med en kvinna innan sommaren här som är pensionär men som liksom gör vissa saker på sommaren för att det ska kännas som semester. För henne var grejen att resa och planera de resorna noga, för annars kommer det aldrig bli någon semesterkänsla. Då blir det bara liksom den vanliga vardagslunken. Vad måste med för att det ska kännas som semester för dig? Det är frågan som du kan svara på vår Facebook-sida, eller så kan du smsa 063 16 06 60. Det är Pontus Lind som tar med dig in i sportens värld nu några minuter. Varsågoda.
1: På söndag är det uppdukat för final, men vi ska inte gå händelserna i förväg.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
2: Och han får medhåll från Johan Elmander.
4: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
2: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
3: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
2: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
4: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
2: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: Matcher som du naturligtvis följer här med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Argentina var det, ja.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
7: Det var himmel och helvete.
6: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
8: Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
7: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
9: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
1: Sirius befäste sin position som serieledare i herrallsvenskan i fotboll nu i Victoria igår, borta mot Brommapojkarna med 2-1. Och frågan är om det var stjärnan Robbie Yours sista match.
10: I don't know. I don't know. I expect to play. I'm still a serious player, so I'm still expecting to play next week.
1: Vi får se. Jag är fortfarande en Sirius-spelare, säger han till Radiosporten efter matchen. Vi byter sport, men fortsätter på gräs.
11: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
12: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
11: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
12: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
1: Tennisreporter Astrid Johansson.
0: Det var Radiosporten det med Pontus, och nu så ska vi till Johan Lundberg på SMHI. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
0: Här kommer du med solen.
13: Ja, det gör jag. Med besked, så att säga. Det är solig morgon och det blir en solig dag framöver också. Så för de som gillar det, och temperatur mot 20-25 grader kommer nog vara tacksamma idag.
0: Mm. Kommer det röra sig i träden eller kommer det vara så här stilla?
13: Ja, det kommer vara så här stilla faktiskt. I fjällen kan vara lite blåsigare än i nordvästvinden, och dessutom något lägre temperaturer. Men överlag är det inte särskilt blåsigt idag.
0: Kan vi stanna tiden?
13: Ja.
0: Eller kommer det här försvinna nu?
13: Ja, det kommer det faktiskt inte göra, utan vi kan dessutom få ytterligare något stigande temperatur här kommande dagar. Upp mot 25 idag och imorgon inte omöjligt att det blir ytterligare någon grad eller två. I alla fall i den sydligaste delen av Jämtland, så kanske upp mot den 27-28 imorgon på sina håll.
0: Nu har sommaren kommit. Vi hoppas att den stannar. Johan, vi hörs lite senare.
13: Ja, det gör vi.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do. I P4 Jämtland där Patrik nu har hittat rätt. Föreningen Hjärtecenter som hjälper utsatta människor till exempel i missbruk har vuxit ur kostymen och nu vädjar de om Östersunds kommuns hjälp. Man har lämnat in en namninsamling, Patrik.
1: Ja, jag är hemma hos grundarna Bengt och Rosmarie Wiklund i Stör mellan Östersund och Lit. Ja, ska vi börja med dig Bengt. Ni lämnar in en lista till kommunen, berätta lite.
2: Ja, det är en namninsamling som stöd mot målgruppen tog initiativ till. Att de vill att kommun ska ta ansvar för att ge oss en lokal och ta driften av den. För lokalen vi håller till i nu håller vi ur snart. För det, ja.
1: Och ni är Hjärtecenter och ni grundade det. Kan du berätta om början och vad ni gör, vilka ni är?
2: Jag heter Bengt Wiklund. Jag för Hjärtecenter. Föreningen grundade det var att jag jobbade för ett. Men så pengarna slut och det och då tänkte vi att vi ville fortsätta göra det här jobbet. Och då grundade vi Hjärtecenter. Men sen kom pandemin och det låg i dvala. Så vi startade upp igen i oktober 2023 med en stor trerättersmiddag för 100 personer. Där, ja, vi fick maten sponsrad och, av.
1: Det här är människor som har hamnat snett i livet. Att ni behöver så mycket plats att samlas på, det är inte som det är så fint det ni gör, så är det tragiskt att det ska behövas.
2: Ja, det är beklämmande. Vi går emot alla i utanförskap och det kan vara missbrukare, på psykisk ohälsa, på tvingad ensamhet, fattig pensionärer, etniskt, sexuellt utanförskap. Nej, mitt listan är jättelång. Och men det går inte att sticka under stol med att mestadels så är det ju missbrukare och hemlösa. Och där tycker jag kommunen anser att de har gjort sitt jobb med akutboende. De har, ja, jag vet inte hur många det är nu, men de har haft 10 platser för män och 2 för kvinnor. Och det är ju närmare runt 400 stycken som varje natt ska hitta någonstans att sova i bara Östersund. Så det är ju, ja, det lilla vi kan göra ju gör någon skillnad, hoppas vi.
1: Den här listan då, 150 namn fick ni ihop. Berätta om den.
2: Ja, den vart ju insamlad lite här och var av målgruppen. Och sen så tog jag kontakt med kommun och vart kopplad till Fredrik Fagerholm, oppositionskommunalråd för Moderaterna. Och han menar på att ja, men det här ska vi göra något stort av. Det här kör vi på rådhustrappan med media och det, för det här är en fråga som måste belysas. Och vi var dit, han skrev på listan, vi lämnade in den och sen var det en träff efteråt där vi satt i en och en halv timme. Och där han även påvisade att det är ju fler viktiga frågor som vi måste ta upp, mer än bara hemlösheten och missbruket och den biten. För alltså det är tjejer som är 12 och ett halvt år som får alltså heroin, amfetamin injicerat gratis på stan tills de är fast. Och då får de börja betala på det enda sätt de kan. Och jag menar, då är det en helt annan, då har vi en helt annan problematik. Och det har eskalerat något kopiöst. Alltså det utanförskapet, alltså inte bara missbruk utan utanförskap överlag och framförallt ekonomiskt utanförskap.
1: Och ska vi väl säga också att du vet vad du pratar om. Du har varit i det här missbruket som du tog dig ur för 10 år sedan. Ska berätta lite om det efter att spela lite musik. Är det okej att prata om det då?
2: Absolut. Jag har ingenting att dölja.
0: Då sticker vi emellan med Cornelis Vreeswijk och så kommer vi tillbaka till er om en liten kort stund.
1: Ja.

0: Cornelis Vreeswijk sommarkort.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Bengt och Rosmarie Wiklund i Skör har båda tagit sig ur beroende och hjälper nu andra, Patrik.
3: Ja, som grundare av föreningen Hjärtecenter då, där man hjälper utsatta människor i Östersund. Och vi pratade med Bengt här. Någonting hände julen 2015 när du var ganska gravt beroende av alkohol och annat kanske.
4: Nej, det har bara varit alkohol på mig. Aldrig någonsin. Jag har aldrig befattat mig med narkotika. Inte ens när jag i min kriminella bana. Aldrig någonsin. Nej, det var alkohol och då kom jag hem på dagen för julafton. Och då hade jag haft 300 dagar nykter innan. Men det var det att jag kom på den briljanta idén att jag kunde inte ha med mig frun när jag skulle handla julklappar till henne. Och det vart ju som det vart. Men i alla fall, då tog jag ett beslut där och då att nu får det vara bra. Och efter den dagen. Jag har inte haft ett enda sug efter alkohol eller någonting. Alltså det har varit helt underbart.
3: På över 10 år?
4: Ja, det är väl 10 år. Och, ja, det är ju, ja,
3: och det. Du hade till och med på telefon exakt hur många dagar det var.
4: Ja, och det var ju för att jag hade det som en räknare, en motivation. För då hade jag den på hemskärmen och så hade jag en bild på min son i bakgrunden. Att jag såg dagarna och jag såg sonen och att jag skulle kämpa för att få tillbaka honom. Så att det var 3800 dagar eller sånt där.
3: Hur viktig är din historia att berätta för alla som kommer hit och känner att det här är hopplöst?
4: Nej, jag har ju varit en av dem. Jag har ju varit alltså, ett alkoholmissbruk och jag har varit i ganska grov kriminalitet i omgångar. Men det är någonting som jag har dolt väldigt, väldigt väl. Alltså, jag har aldrig låtit den världen kollidera med min, så att säga, Svensson-värld. Så att, men när jag träffade min nuvarande fru Rosmarie, då slutade jag med allt sånt totalt. Då var det finito.
3: Rosmarie, kan du beskriva den tillvaron där i början?
5: Ja, det var hemskt. Och ju längre det blev mellan gångerna, så var det svårare och svårare. Alltså det gjorde mer ont när det var långt emellan återfallen.
3: Hur menar du?
5: Ja, man hade ett kontrollbehov. Jag gick och letade alkohol överallt och det fanns ju så smarta och helt otänkbara ställen han hade gömt det på. Så jag tillbringade många timmar per dag och leta. Och även när han hade sina nyktra perioder. Alltså det gjorde ont i magen när han skulle in på OK och köpa cigg till exempel. För då var jag rädd att ja, nu kommer han ut med en 3-5 eller någonting sånt där. Då.
3: Men nu när ni hjälper andra nu då och berättar den här historien. Många som lyssnar nu som kanske känner igen sig i din berättelse också. Hur känns det att vara med och hjälpa andra som har varit i liknande situation? Eller är?
5: Ja, det är helt fantastiskt och en spår är ju att jag behöver ju bara titta på Bengt så vet jag att det funkar liksom. Det finns inga hopplösa fall för jag var ju på väg att ge upp han. Men och det gör ju och tacksamheten och den genuina kärleken som vi får på tisdagarna, den är värd allt. Det ger liksom bensin till kroppen.
3: Ja, tisdagar bjuder ni på mat också, Bengt?
4: Ja, det är hemlagad husmanskost som en lokal handlare. Men om ni vet vem kan ni titta på vår Facebook-sida Hjärtecenter. Tillhandahåller då. Vi har ju fått mat för över en kvarts miljoner. Och det är mer än det. Men, så det är varm, riktig, rejäl, mättande husmanskost varje tisdag. Och nu ligger vi mellan 45-50 deltagare varje tisdag och lokalen vi har tar 53. Så vi är på bristningsgränsen och vi har ingen möjlighet att utvidga verksamheten där.
3: Det var där vi började, Storsjökyrkans lokaler har ni haft och just den här namninsamlingen, ni vill ha en egen lokal.
4: Absolut. För som Hjärtecenter, som organisation, vi är församlings- och politiskt obunden. Så vi, det är ett sätt för Storsjökyrkan att sponsra oss. De kan inte tillhandahålla några ekonomiska medel, utan de upplåter lokalerna till oss då. Mm.
3: Drömscenariot till slut.
4: Ett stort hus. Vi har ju pushat på genvägen 5, gamla brytpunkten. Den och så lokalen ovanför Blomstergården, för delar av den står tom. Där vi kan ha våra tisdagar, vi kan ha alfakurs, vi kan ha sinnes- och gudstjänster, vi kan ha verksamhet. Alltså där målgruppen får vara aktiv.
3: Härligt, Rosmarie här och Bengt Wiklund då med hjärtat på detta stället. Stort tack för besöket och lycka till.
4: Tack ska du ha.
5: Tack så jättemycket.
0: Mm. Fint att höra. Det finns inga hopplösa fall som Rosmarie sa där. Nu är det dags för nyheter igen. Klockan är strax 7 här i P4 Jämtland, där jag, Johanna Vaktal och Patrik Sjö håller dig i sällskap hela morgonen lång. Men först en liten nyhetspåfyllnad alltså.
2: Ja. Det här är Ekot som inleder i Mellanöstern, där USA under natten har genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och detta sker efter en helg med attacker mellan parterna. Med oss nu har vi vår medarbetare Lina Malers i Beirut. Kan du ge oss en bild av läget?
6: Ja, det har trappats upp nu under hela helgen och också under natten. I helgen så genomförde USA en större attackvåg mot Iran och sa att över 140 mål hade träffats, framförallt i de södra delarna längs med kusten. Och Iran svarade med robot- och drönarattacker mot amerikanska baser i flera länder i Gulfen, men också i Jordanien, som säger att de har skjutit ner flera projektiler och attacker. Och situationen är fortfarande väldigt låst. Iran ser det som att de ska kontrollera trafiken, medan då USA kräver fri passage utan iransk kontroll.
2: Du nämnde Hormuzsundet här, men uppgifterna här går ju isär om det är öppet för fartyg eller inte. Vad vet vi mer om den situationen?
6: Ja, det är olika bud. USA säger att det är då fortfarande öppet, medan Iran säger att sundet har stängt. Om vi ser på sjöfartsdata så visar den att fartygstrafiken har minskat kraftigt, eftersom många rederier väljer då att vänta eller ta en annan rutt. Det ska endast vara 6 fartyg som ska ha passerat genom sundet igår, och det är den lägsta nivån på 5 veckor. Men det är också svårt att veta exakt hur många tankfartyg som passerar, eftersom många har stängt av sina transpondrar då för av säkerhetsskäl och inte syns på alla bilder.
2: Tack för det, vår medarbetare Lina Malers i Beirut. En stor skogsbrand rasar just nu i Fontainebleau-skogen strax söder om Paris. Det är runt 800 hektar som brinner, och elden har gjort att motorvägen mellan Paris och Lyon delvis stängts av. Branden beskrivs som aggressiv och bekämpas av hundratals brandmän och brandflyg. I Bangladesh har minst 50 personer omkommit efter kraftiga monsunregn som lett till översvämningar och jordskred på flera håll i landet. På flera håll har vattenmängderna också förstört vägar, broar och annan viktig infrastruktur. Myndigheterna skyndar nu för att hjälpa strandsatta människor, och militären har ryckt in och levererar vatten, medicin och förnödenheter med båt. Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar, om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
7: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
8: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
9: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det, den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
8: Migrationsminister Johan Forssell igen.
10: Har ni öppnat upp Pandoras box?
7: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsatta familjer ska få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. I Egypten har arkeologer hittat en 3000 år gammal grav nära staden Luxor. Graven tros ha tillhört en man som heter Paser, där det finns väl bevarat lertegel och bilder där han bland annat dyrkar olika gudar.
0: Det berättade Alexander Ivanovski där i Ekot. Och här får du verkligen sommarversionen av P4 Jämtland. Jag, Johanna Wackdahl och Patrik Sjö är med dig. Micke Ragnarsson håller koll på allt som händer i länet och vi försöker hjälpa till vi också. Till exempel har vi nu fått nys om att dansbandet Streaks från Lit har fått ett fint pris. Blev utsedda till årets uppstickare på Guldklaven i helgen. Stort grattis där. Det är ju medlemmar som inte är så värst gamla i det här dansbandet. 18-25 år läser jag mig till. Nils, Edvin, Elias och Elias. Stort grattis!

0: Donkey Boy med Ambitions i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson tillbaka vid mikrofonen. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Du, det handlar ju om en växt som skadar vår natur.
1: Ja, det finns ju flera sådana så kallade invasiva arter. Och en sån som verkligen har fått fäste i Jämtland under senare tid är jättebalsaminen. Och efter att den har spridit sig snabbt så ställs det nu krav på markägare att bekämpa den. Och det kan bli en hård och långdragen kamp, intygar Kent Kvist i Ede i Bräcke kommun.
2: Så i fjol fick vi säkert 100-150 stycken.
1: Kent Kvist i Ede i Bräcke alltså. Markägare är skyldiga att se till så att invasiva arter inte sprider sig. Och det är viktigt att lägga sådana växter i plastsäckar och återvinna som brännbart om man ska göra insatser mot dem. I Ede så hoppas Kent Kvist att man ska kunna hjälpas åt och stoppa jättebalsaminen. Och Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen, hon tycker att det är bra om grannar snackar ihop sig.
3: Man kan ju också kontakta Länsstyrelsen och rapportera in de här fynden via artportalen till exempel.
1: Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen sa det.
0: Vi lämnar jättebalsaminen, ett liksom väldigt mastodont namn på den här växten.
1: Ja, pampigt låter det verkligen, men den är ju otäck.
0: Pampigt var det ordet jag sökte där, bra. Vi ska till en annan nyhet som kan få upp ögonbrynen lite grann. Det handlar om grävlingar.
1: Ja, de finns ju runt omkring oss här naturligt och hör ju till vår natur och även så i Norge, i grannlandet där. Och där har de ställt till lite rabalder får man väl säga. För i Trondheim så fick en villaägare ovanligt objudet besök natten mot i fredags. Det var hela tre grävlingar som hade tagit sig in i huset genom en kattlucka i dörren. Och det blev full kalabalik. En av familjens katter tog skydd uppe på köksbänken. Den andra smet till slut ut samma väg som grävlingarna hade kommit in. Och när husägaren försökte mota ut de här grävlingarna, då var en av dem aggressiv och fräste och stod i, så att husägaren såg sig ingen annan råd än att förskansa sig i ett sovrum och ringa polisen. Polisen hade ingen patrull tillgänglig, så det blev till slut folk från kommunen och någon instans där som fick rycka ut och till slut då lyckades få ut de här tre objudna gästerna ur huset, det rapporterar NRK. En ovanlig händelse, men vi har bara upplevt det något liknande en gång tidigare, säger Liv Nilsen på Trondheim kommune. Och hon säger att husägaren agerade helt rätt, för att de här grävlingarna var uppenbarligen stressade. Och då är det bäst att hålla sig lite på avstånd.
0: Vad var husägaren då, tror du, i sovrummet?
1: Ja, husägaren var ju där.
0: Stressad?
1: Ja, det är så, jajamän, det kan man tänka sig.
0: Kommunen var alltså först på plats.
1: Ja, de har tydligen något som kallas för viltnämnden i kommuner i Norge. Som, jag vet inte om det kanske är motsvarigheten till eftersöksjägare eller liknande. Eller kommunjägare kanske, eller något sånt. Någon sån funktion. Som det var den avdelningen som fick ombesörja det här. Och de lyckas i alla fall till slut få ut de här tre grävlingarna. Och,
0: Förstår man ju knappt hur det gick till.
1: Nej, men det är klart, finns det en kattlucka i dörren och de är lite nyfikna för oss.
0: Kommunen kom bara och pekade på luckan ut.
1: Ja, nu är det dags att gå.
0: Ja, vilken historia.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody hör du i P4 Jämtland. En veckas festligheter i Strömsund är nu över. Dundermarknaden har lockat med artister som E-Type, Brandsta City Släckers och arrangemang som Masked Singer och Tivoli. Karin Wöjer Amkoff från arrangörsgruppen, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur känns det nu när man kan sammanfatta allt från årets dunder?
1: Ja, men det känns bra. Du rabblar ju upp lite igen här och vi har haft fullt med aktiviteter hela veckan för alla åldrar. Så det, det känns jättebra.
0: Mm. Hur blev det med publik och så?
1: Ja, vi har inte fått in alla siffror än, men torsdagen var rekord för att vara torsdag. Så då hade vi över 2,500 pers på Scarlett och Kuseloftet. Och det är ju jätteroligt att torsdagen också fick blomstra lite grann. Mm. E-Type kanske minst 4,000 då och Brandsta City runt 2,000 och 02 runt 500. Så vi hade väl räknat med lite mer folk på lördagen. Men jag tror att eftersom det regnade på dagen och det var fotboll så tror jag att det kan ha påverkat lite grann. Mm. Men publiken som var där var jättenöjd och banden var jättenöjda. Både Kuseloftet och Brandsta 02 vill komma tillbaka till Strömsund.
0: Kul!
1: Du, ja, jättekul.
0: Polisen, de rapporterar ju om en del fylleri. Hur upplevde du det?
1: Ja, ska jag vara ärlig så har jag bara fokus på artister och gått mellan kansli och artister. Artister. Så jag har faktiskt ingen uppfattning om fylleriet.
0: Nej. Det märkte du inte av?
1: Nej.
0: Nej. Vad tycker du sticker ut av förutom att det var extra mycket folk på torsdagen?
1: Jo, men alla är glada. Så det jag såg var att folk var glada och nöjda. Och som sagt, vi som har slutat nu har ju fått väldigt, väldigt mycket klappar på axeln. Och tack för de här 7 åren. Och så det har ju också präglat veckan att vi har fått så himla mycket tack och kramar och sådär.
0: Ni som har arrangerat i alla de här åren som nu då lämnar över till någon annan.
1: Ja, för stora delar av gruppen slutar ju nu och med flaggan i topp och lämnar över till en ny grupp.
0: Hur känns det då nu när det är slut för din del med dundermarknaden?
1: Ja, men det är ju sentimentalt givetvis. Och sen har jag lovat att vara med lite grann och coacha på sånginsatserna till Dundermask Singer. Då. Men annars så kliver vi av. Ja, men det känns bra. Vi har pratat i gruppen. Det känns bra. Det känns som att vi fick en bra produkt att ta över, men vi har förfinat den lite grann mer. Så det känns som att vi har gjort undermarknaden till någonting ännu större. Och det känns bra att lämna med flaggan i topp.
0: Varför vill du inte fortsätta?
1: Ja, men vi har ju ett liv också. Vi börjar ju i september att planera för dunder. Och, ja, det känns som jag säger, vi har gjort en bra grej. Det här är en bra produkt. Nu kan vi lämna med gott samvete och ha en sommar som alla andra.
0: Mm. Det där livet ska man värna om ju.
1: Jajamensan, så är det faktiskt.
0: Du var ju vaken med tuppen idag och svarade snabbt som attan på vår Facebook-fråga som idag lyder: vad är ett måste för att det ska kännas som semester? Kan du inte dra vad du skrev?
1: Ja, men att slippa laga mat och ta hand om disken. Det är fantastiskt skönt. Bara sitta en solstol och någon annan gör det. Det är semester.
0: Vem är den där en annan?
1: Ja, men det kan ju vara gäster som är här, eller min man, eller mina barn. Så att det, ja, eller ett hotell till exempel, där de har en restaurang. Så att jag bara får slappa och ha det skönt.
0: Men när gästerna då får ta disken, eller de andra familjemedlemmarna, säger du så här: Karin är på semester?
1: Nej, men vi säger så här, vi har ofta gäster under sommaren. Att var tredje dag är det gästernas tur att ta hand om middag och disk och allting. Så var tredje dag är det riktigt semester.
0: Åh! Vad lyxigt. Mm. Är det semester idag?
1: Ja, idag är det semester.
0: Hoppas att det blir god middag då. Karin Wöjer Amkoff från Dundermarknadens arrangörsgrupp, men som nu lämnar över stafettpinnen. Kul att ha dig med i radion.
1: Jag vill också säga en sak. Tack till all publik.

0: Town Girl med Billy Joel i favoritkanalen P4 Jämtland. Johanna i studion och Patrik i radiobilen. Har du sett några grävlingar som försöker ta sig in i kattluckor?
1: Nej, det har jag inte. Men jag anar vad de norska paret kommer att skaffa för kattlucka framöver. Det finns ju nya kattluckor, eller de är inte så nya, som man har, som känner av chippet på katten, så den öppnar bara för katten. Sen är det som att springa in en vägg för om det kommer in en annan katt som inte har rätt chip.
0: Eller en annan grävling.
1: Mm,
0: vi hörde ju en historia från Trondheim att det var en familj som fick besök av 3 grävlingar som smet in genom kattluckan, och det blev otrevligt både för katterna och för dem i huset.
1: Mm, de är inte så trevliga grävlingar, tror jag.
0: Nej, fy. Håller du lite span nu längs vägkanten, eller?
1: Ja, men ofta så brukar man ju få stöta på döda grävlingar, ja, tyvärr. Man får inte se så många levande faktiskt.
0: Nej.
1: Nej,
0: det känns som lite pest eller kolera. Död grävning på vägen eller in i huset.
1: Ja, men precis. Jag har sett en levande grävling, tror jag. Det var ju att du sprang med hunden och hade inte kopplat henne. Hon sprang iväg och såg den, och då tänkte det här kommer sluta illa. Men den blev också jätteelak, och hon fattade att det inte var läge att närma sig.
0: Ja, smart. Du, har du kattlucka förresten?
1: Ja, och jag köpte just en sån med, som man känner av chippet på den katt du vill ska gå in. Sen kan du registrera flera katter. Så kommer det någon obehörig, så är luckan stängd.
0: Mm, så grannarnas katter är inte välkomna längre hem hos dig.
1: Mm. Nej, precis. Får inte ta med några kompisar hem.
0: Nu är det dags för nyheter.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonowski.

0: Senorita med Shawn Mendes och Camila Cabello i P4 Jämtland. Ja, vad är det som behövs för dig som lyssnar för att det ska kännas som semester? Det är ju en ganska bred fråga, för många av er som lyssnar har ju semester nu, kanske precis har fått. Några kanske har varit på semester som jag, och vissa kanske inte får semester alls. Men den där saken man ändå behöver för att det ska kännas som semester kan man ju ändå svara på. Så därför ställer vi frågan så. Och Sandra skriver, en av många på vår Facebook-sida, att hon håller med mig om det här med sovmorgon, att inte behöva passa tider, det ger semester. Annika lika så, hon är med i sovmorgonsgänget. Hon liksom njuter av stilla stunder vid vatten, ljusa långa kvällar och att bara vara. Det låter skönt, hörni. Gå gärna in där du också, eller smsa på 063 16 0660. Klockan är nu 7:30 och det är dags att höra om en inkräktare som måste bekämpas för att den inte ska ta över naturen helt här i länet.
1: Den invasiva arten jättebalsamin har fått fäste i Jämtland. Efter att den sprider sig snabbt ställs nu krav på markägare att bekämpa den.
2: De är liksom, växer hur fort som helst.
1: Kent Kvist i Ede i Bräcke kommun har fått brev från länsstyrelsen om att jättebalsamin finns på hans gård. Men han kände redan till problemet.
2: Så att vi märkte de här kanske för 3 år sedan här. Och då var det min son som uppmärksammade, för han hoppade att utbilda sig till biolog. Så vi tyckte nästan att de bara var fin i början när det var bara några få.
1: Ja, det är praktfulla, upp till 2,5 meter höga växter med rosa eller lila färgade blommor. Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen Jämtland berättar varför de hotar den biologiska mångfalden.
3: Ja, jättebalsamin sprider sig väldigt snabbt och de bildar täta bestånd som tränger undan andra växter. Och den lockar också till sig pollinatörer, och det gör ju att andra växter får färre besök av pollinerare, och till följd av det så producerar de färre frön.
1: Trots att Kent Kvist bekämpat den i 2 år kommer den upp på nya platser.
2: Så i fjol fick vi säkert 100-150 stycken.
1: Markägare ska se till så invasiva arter inte sprider sig. Det är viktigt att lägga dem i plastsäckar och återvinna som brännbart. I Ede hoppas Kent Kvist att man ska kunna hjälpas åt att stoppa jättebalsaminen. Och Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen tycker det är bra om grannar snackar ihop sig.
3: Man kan ju också kontakta Länsstyrelsen och rapportera in de här fynden via artportalen till exempel.
1: Reporter var Elin Dunås.
4: Skogsstyrelsen har beslutat förbjuda avverkning på

0: Trafikredaktionen, hur står det till just nu?
1: Ja, men det ser riktigt bra ut. Inga större akuta störningar. Det jag kan nämna, det är ett arbete som har dragit igång på E45 mellan Sveg och Älvros. Då är det höjd med Sveg och Sveg flygplats. Ett körfält är avstängt där på grund av att man ska arbeta med fartkameror och trafiken dirigeras förbi med trafikljus. Så räknar man att det kan ta lite längre tid där. Alltså E45 höjd med Sveg flygplats. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: God morgon och kul att du lyssnar på P4 Jämtland.
2: God morgon, god morgon.
0: Många av de som skriver till oss den här morgonen vad som ger en riktig semester, vad det är som behövs, är ju inne på att man vill lata sig en hel del.
2: Ja, men det är väl rätt. Det är väl semester, är det inte det?
0: Mm. Karin, en lyssnare vi ska ringa upp här om en liten stund, hon vill ut och springa, hon.
2: Ja, det är också semester.
0: Ja.
2: Rensa hjärnan lite grann.
0: Mm. Hon vill leta checkpoints ute i naturen. Det där ska vi höra mer om. Har du testat att hitta ut?
2: Jajamän, det har jag gjort. I två kommuner har jag gjort det. Jag hittar faktiskt två kontroller i en och tror jag två i den andra. Orientering var inte min grej riktigt när jag... Jag springer helst och kopplar bort hjärnan och springer med. Men det är en rolig grej, absolut.
0: Ja, jag har hittat fler än fyra faktiskt.
2: Ja, det är alltid värst.
0: Ja, det är ju det. Inte svårt med dig när det gäller orientering.
2: Nu hörs du dåligt.

0: One Summer heter låten och idag bjuds det verkligen på sommar i Jämtlands län. 20-25 grader och sol ska det vara lite senare idag, så varmt i alla fall. Och inte så mycket vind på det heller, en riktig sommardag. Jag har precis försökt ta mig ur VM-bubblan genom att börja jobba igen. Men nu ska vi in i VM-bubblan igen med Radiosportens Pontus Lind.
1: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
1: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
6: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
7: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
6: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
7: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
1: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.
0: Det sa Pontus Lind.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Vad är ett måste för att det ska kännas som semester? En av alla morgonpigga lyssnare som redan svarat på den här frågan på P4 Jämtlands Facebook-sida är du, Karin Hemmingsson i Östersund. God morgon!
1: God morgon, morgon!
0: Det var dig jag ville ha, inte trafikljudet.
1: Just det. Ja.
0: Det är många som skriver att de vill ha sovmorgon, de vill ta det lugnt, de vill inte behöva ha några planer och så. Men du vill ha lite mer fart på semestern.
1: Mm, ja, men eller hur? Och jag är ju så morgonpigg. Så jag, och nu är det så här att jag är i den åldern att jag har väldigt lång semester. Så att jag kan ju göra lite... vad som helst, när som helst, hur som helst. Att just det här med att hitta ut tycker jag är så himla trevlig form av motion och lite hjärngymnastik.
0: Orientering, man letar checkpoints ute i naturen med karta.
1: Ja, de här gratiskartorna, de kommer ju ut i maj och så får man ju springa där efter dem i 4-5 månader kanske. Så det är en lång tid man kan använda de här. Och så kan man även gå in på sin telefon och hitta ut appen. Det har man GPS som man kan gå efter och det är också väldigt kul. Ja, ett måste nästan ibland om man hamnar mitt i skogen. Och jaha, vart är jag nu då? Men då har man ju den där lilla GPSen som man kan hitta ut själv.
0: Skönt.
1: Så det är ju olika svårighetsgrader också. Grönt, det är de enklaste. Då kan man gå i, jag vill säga, vi har varit i Krokoms samhälle, Lids samhälle. Och sen är det svart, det är ju det svåraste då att hitta.
0: Springer du hela tiden eller går du eller gör du?
1: Nej, men jag springer inte. Man ska ju njuta också, det här är ju roligt. Jag har ingen brådska. Det går.
0: Så ska jag säga till mig själv uppförsbackarna på mina joggingturer. Man ska ju njuta också. Då kan jag få gå uppförsbackarna.
1: Varför ska man ha bråttom för? Då tar det så slut så fort.
0: Ja, hur många checkpoints har du tagit i sommar?
1: Jag tog 135. Och sen blev det lite jobb och lite semester, så då blev det lite stagnation där. Men nu ser det ut som att det ska bli fin vecka, så nu blir det väl lite mer. Men kan jag ta 296 stycken så är man ju klar. Så jag har gjort ungefär knappt hälften nu. Alltså.
0: Har du tagit alla någon gång?
1: Nej, aldrig. Nej. Nej, men man är ju väldigt entusiastisk i början, för då är det väldigt kul då. Men sen stannar det som av och så blir man men man ska ju gå på sådana ställen som det är roligt att gå på och trivsamt.
0: Vad har du för favoritställen?
1: Ja, favoritställen, jag vet inte. Här Spikbodarna tycker det är fint att gå, och så ÖSK också. Det är ju som nära för mig då. Men sen åker jag ut till Sandviken och så på Öneberget har det ju jättefint att gå. Och sen känner man, nej men nu vill jag inte gå någon mer surhål, tänker man. Ja, men då kan man ju gå åka till Krokom och gå där då. Jag träffade en familj där när jag gick sist. Och där är det ju som grönt och det är ju fint att gå. Och ungarna var så entusiastiska som springer och hittar, här är det och sådär. Och det är ju jättekul för hela familjen att träffa och umgås sådär.
0: Ja, kan man lura alla åldrar att röra på sig?
1: Ja, precis. Så är det.
0: Men varför känns det som semester när du hittar ut då?
1: Ja, men man är ju... jag har alltid trivs ute i skog och mark. Och just där skog och mark och fågelsång och inga måsten. Utan man bara är och man... Ja, det blir som en liten semester kan man ju säga då.
0: Ska du ut och leta checkpoints idag?
1: Ja, jag funderar på idag kanske Sandviken då, eller Öneberget kanske. Jag får säga, för det ska bli fin vecka och det är ju kul att ut och gå. I och för sig, nu är det ju mycket mygg i skogen, men man får väl slåss med dem då.
0: Ja, man får göra det. 20-25 grader och sol, det blir varmt. Ja. Du får ta med dig vattenflaska.
1: Ja, det får göra. Man får göra det. Ja.
0: Karin Hemmingsson i Östersund, vad roligt att jag fick ringa upp dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
1: Tack detsamma. Hej då.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.
0: Även musiken i P4 skvallrar om sommar och sol.

0: Sven-Ingvars sommar och sol.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
5: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Tidigt i morse så sa jag, vi går ut och tar en bild.
6: Mm, du gjorde det och då fick du mig att tänka på Zlatan Ibrahimovic.
0: För jag sa...
6: Konstigt, va?
0: Tyckte du att jag var stöddig?
6: Nej, men nej, det var inte riktigt så. Men ja, ska vi dra
0: jag,
6: den?
0: Jag sa ju att kan inte du ta den för du har längre arm?
6: Exakt så.
0: Bilden på oss alltså.
6: Ja, och exakt när du sa så var det exakt vad Zlatan sa till mig en gång för 10 år sedan.
0: Då sa inte han att du har längre arm, utan han sa att jag kan ta den för jag har längre arm.
6: Precis, han sa det fast tvärtom då. Ska vi dra den?
0: Jag drar den.
6: Nej, det var ju... jag tror jag berättade i eftermiddagsprogrammet en gång för många år sedan, men det var... Ja, nu är det andra lyssnare kanske. De som känner mig, de orkar inte höra den här historien någon mer. Den har jag berättat många gånger. Jag skulle åka hiss ner på ett hotell i Stockholm där landslaget alltid bor. Och när jag kom dit, det var inte för att de bodde där, utan jag skulle vidare.
0: Säkert.
6: Åka en färja.
0: Just det,
6: i alla fall så, ja. Och då... bodde de på våning 7, så våning 7 gick det inte att åka till. När jag kom in på hotellet sa de att det är fotoförbud i hela hotellet. Så är det. De berättade inte varför, men jag anade ju det då. Och sen ska jag ut och springa en sväng, tänkte jag, innan jag åkte med färjan. Så att det är på med löparkläderna, så ser jag att hissen går från våning 7. Och så stannar den på våning 5 där bodde. När hissen öppnar sig så står Zlatan Ibrahimovic där själv. Och... jag fann mig ganska snabbt och frågade när kommer upp till oss i Jämtland då? Och då började han prata direkt att han skulle upp och jaga och hej och hå. Det var kul. Och då tänkte jag måste röja mig också. Så jag jobbade ju på Strömsposten då, så att jag jobbade ju som sportjournalist. Och det skulle vara kul att göra någon intervju när du kommer upp. Och, ja, lite så. Det var inte så lång tid jag hade på mig att prata, men vi skildes i alla fall och så sprang jag ut. Sen så skulle jag iväg på den här... Jag sprang vilse dessutom i Stockholm och sen så kom jag tillbaks till hotellet, frågade om jag fick checka ut lite senare. Snabbdusch, skulle checka ut, gå till hotell, till hissen. Hissen står på våning 7 och åker ner till våning 5 och då öppnas hissen och där står Zlatan Ibrahimovic helt själv. Och då säger jag, men vad fan du igen, säger han. Nu kanske måste göra den där intervjun. Ja, i alla fall så åkte vi ner och där stod ju hans landslagskollegor där nere. Och sa jag, det är ingen som kommer tro på det här, så jag kan vi inte ta en bild? Jo, det kan vi göra. Så skulle jag ta en sån här selfie lite skakande med armen. Då sa han, men jag har ju mycket längre armar än du. Är det inte bättre att jag tar bilden, sa han. Ja, så tog han min telefon och så i ögonvrån så är jag då två vakter som kommer springande på det här hotellet där det är fotoförbud. Och när de kommer närmare så ser de att det är Zlatan Ibrahimovic som står och fotar. Och tydligen fick han fota för att han blev inte tillsagt. Jag fick en bild då och så var det den historien. Men någon intervju har aldrig blivit, men den lever ju kvar. Mm. Att det ska bli det.
0: Vilken
6: här i...
0: story. Ja. Alltså, du kan ju aldrig byta mobil nu när Zlatan har fingrat på den där.
6: Nej, precis. Den var ju, eller precis, den har jag väl bytt kanske ett par gånger sedan dess.
0: Va? Ja. Bilden då? Har du den som skärmsläckare eller?
6: Nej, han är bättre fotbollsspelare än han är fotograf. Den var rätt så söddig faktiskt. Den blev inte jättebra. Ja, man ser att det är jag och Zlatan, men...
0: Har du den kvar på mobilen?
6: Nej, den har jag slängt.
0: Nej!
6: Men det är klart jag har kvar den. Vad är det för fråga?
0: Kan du lägga upp den i vårt kommentarsflöde där på Facebook-sidan?
6: Ja, ja, kanske. Vi får se. Ja. Jag är lite rädd om den.
0: Ja, okej. Okay. Utbär den nu.

0: Fireworks med First Aid Kit här i P4 Jämtland. Ekot nu med Alexander Ivanovski bland annat om en frivillig militärkurs.
1: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
2: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-en-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har 2 vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
1: Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. När Emma ville lämna sin man på grund av hot och våld så erbjuds hon hjälp, men inte barnet. Emma heter egentligen något annat och vi har bytt ut hennes röst.
3: Polisen vill att jag ska lämna, kvinnojouren vill att jag ska lämna. Jag vill lämna, men jag får inte ta med mig mitt barn. Barnenheten tycker inte att mitt barn behöver skydd.
4: 2024 infördes lagändringar som bland annat innebär att socialtjänsten ska göra en separat utredning av barnets behov av skydd mot våld. Men Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att granska förändringarna, ser att det i vissa fall görs olika bedömningar i samma familj. Föräldern kan beviljas skydd från våld, men inte barnet. Helena Norman är utredare.
5: Vi har tagit del av olika exempel på det här utifrån våra intervjuer och när vi har deltagit vid olika erfarenhetsutbyten, forum och enkäter och så vidare. Så det är en samlad bild.
4: Socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall, understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
6: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning utan snarare i mindre utsträckning placeras i våld.
1: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
7: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
8: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
7: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
9: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
10: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
11: Patroner!
9: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
12: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
1: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
0: Här i P4 Jämtland kan vi konstatera att Zlatan är kass på att ta selfies.
8: Ja, verkligen. Han kanske var nervös.
0: Du berättar ju historien om när du åkte hiss med Zlatan två gånger samma dag på ett hotell i Stockholm.
8: Ja, precis. Och han tyckte att jag hade för korta armar för att ta en selfie med honom. Så han sa den, jag fixar den, ja.
0: Sa han jag eller sa han Zlatan tar bilden?
8: Ja, det kommer jag inte ihåg. Jag kanske sa Zlatan.
0: Ja. Åh, det hade varit så kul om man gjorde det. Men den här bilden har du skickat till mig och inte till lyssnarna. Jag får försöka beskriva. Man ser ju att det är Zlatan. Man ser typ att det är du. Det är väldigt suddigt.
8: Men vi kan göra så här. Du får ju lägga ut den i Facebook-tråden om du vill.
0: Jag får det nu?
8: Ja, och så skriver du foto Zlatan Ibrahimovic.
0: Ska jag göra det? Så att han får fotocred.
8: Ja, jag tycker det.
0: Ja, ska jag fixa det här om en liten stund? Jag har letat.

0: Miss Li med instruktionsboken i P4 Jämtland. Micke har kommit in i studion. Du har också fått se bilden nu på Zlatan och Patrik Sjö.
1: Ja, det var lite häftigt faktiskt.
0: Nu har jag lagt ut den där bilden på P4 Jämtlands Facebook-sida i dagens tråd. Det börjar ju med en bild på mig och Patrik, och vi undrar ju vad som måste till för att det ska kännas som semester. Kanske det är det att åka hiss med Zlatan.
1: Mm, det är väl en ganska bra, det var en rolig, annorlunda upplevelse.
0: Två gånger på samma dag så råkade Patrik Sjö åka hiss med Zlatan, och Zlatan tyckte att han hade längre arm och mer duglig då att ta bilden. Mm. I efterhand så skulle Patrik ha tagit bilden.
1: Ja, det såg faktiskt ut så kanske.
0: Väldigt suddigt. Zlatan såg väldigt glad ut på bilden. Mm. Ja, in och kika där. Vi ska nu gå på...
1: Det finns andra som är glada idag kan jag säga.
0: Ja, bra övergång. Ja. Berätta.
1: Ja, men det har ju hänt grejer på i samband med stora dansbandsveckan där i Dalarna, Malung, och Guldklaven-galan som hålls varje år, där det utses en rad pristagare inom dansbandsbranschen får man väl säga. Och ett gäng unga killar här från länet har överraskande, tror jag för dem själva i alla fall, kammat hem ett pris i sammanhanget. Det handlar om dansbandet Streaks som består av 5 unga killar från Lit och som fick priset som årets uppstickare vid den här Guldklave-galan. Jag vet inte om det stämmer det här, men jag tror att Adrian och Elias Glad, Nils Karlsson, Edvin Broström och Elias Persson är medlemmarna i Streaks. De bildades för 6 år sedan, 2020, och de spelar klassiska danslåtar från 70-, 80- och 90-talen, men även en del gammeldans. Och så sägs de ha en tydlig musikalisk förebild i numera nedlagda jämtlandsbandet Jannes.
0: Mm, de måste ha varit väldigt unga 2020, för jag läste att de är bara mellan 18 och 25 år nu.
1: Ja, de är nog kanske, eller troligtvis, Sveriges yngsta dansband som man ser till medlemmarnas ålder.
0: Årets uppstickare, stort grattis. Så ska vi titta ut i Sverige. Nästan hälften av butikerna i Sverige har blivit utsatta för brott senaste tiden. Det är 49% av dem som har svarat på Svensk Handels trygghetsbarometer som har varit utsatta för stöld, hot, våld eller andra brott av besökare under det här andra kvartalet i år. Och det här är en ökning då med 3% jämfört med första kvartalet. Och branschorganisationen tycker ju att svenska politiker borde göra mer för att få bort det här, att det inte ska vara farligt att jobba i butik. Mm. Man har ju gjort en del, man har ju filat på tillträdesförbudet och som diskuteras mycket och sådär, men Svensk Handel tycker att man borde göra mer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned.

0: Calvin Harris med Summer i P4 Jämtland. Och det är det verkligen idag. 20-25 grader och strålande sol, säger prognosen. Vi byter ämne. Jättebalsaminen, en växt som tidigare var ovanlig här i Jämtland, har nu fått ett rejält fäste i länet. Reporter Elin Dunås, det här har du tittat närmare på. God morgon.
1: God morgon.
0: Den här invasiva arten ser ju ganska oskyldig ut. Den är ju ganska fin, rosa, violett med blommorna. Men hur ruggig är den?
1: Jo, men det är allvarligt det här, för den sprider sig så otroligt lätt och den kväver i stort sett allt i sin väg. Och en sak som bidrar till det här är att bin och andra pollinerare hellre väljer jättebalsamin än andra växter, för den har så mycket nektar. Och det gör att andra växter inte får så många besök och då kan de inte spridas. Och förra veckan så träffade jag markägaren Kent Kvist i Ede i Bräcke kommun som har drabbats väldigt hårt. Och han berättar här om hur han upptäckte det.
2: De är liksom växer hur fort som helst. Så att vi märkte de här kanske för 3 år sedan här. Det var skog här, så jag tog bort lite skog och så började vi ta bort lite stubbar. Och sen året efter då började de komma upp de här lite här och där. Och då var det min son som uppmärksammade, för han hoppade utbilda sig till biolog. Så vi tyckte nästan att de bara var fin i början när det var bara några få.
0: Säger Kent Kvist i Ede som du har träffat, Elin. Vad ska man göra om man drabbas av den här invasiva arten, jättebalsaminen?
1: Ja, då ska man ju rycka upp de här och det gäller att vara ute i rätt tid. För att om blommorna börjar få frökapslar så kan de explodera och slunga iväg fröarna flera meter. Och det berättar Kent om här.
2: Och nu är de ju så färska de här. Så att det finns inga frön än. Men väntar man för länge när det blir för stora frön. När blommorna liksom har gått till sig till frökapslar. Då sprutar de iväg frön. Så man måste ta dem nu. Direkt nu när man nyss börjar blomma.
0: Och man kanske inte får vara för darrig på handen då, om man råkar ta dem lite för sent så man skvätter ut det här. Jag har förstått att den här invasiva arten ska läggas i plastsäckar och så ska man ta det till återvinningen och så det bränns upp så att det inte sprids. Men det räcker väl inte bara att Kent gör det här?
1: Nej, precis. Och det är det som gör det så svårt att bli av med jättebalsaminen. Och eftersom frökapslarna sprider sig så lätt så drabbas hela byar. Och så är det också i Kents fall.
2: Grannen har ju 2 grannar åt andra hållet har också, så det finns egentligen i hela byn nu. Så att det har spridit sig, nu sprider sig väl fortare och fortare förmodligen. 2 fastigheter bort, de är inte bofasta här, så de kommer ju bara på sommaren och då är det snart lite för sent, att då har de satt frön. Men jag var inne igår och anmälde, la in 2 fastigheter till här i byn och bara för att det ska synas att det finns fler då. Så jag pratade med grannfrun här också att om det var okej att han la in det på artportalen och det var okej för henne också. För hon ville också ha bort dem så att...
0: Artportalen, säger Kent Kvist här. Det är alltså där man anmäler om man hittar jättebalsamin.
1: Ja, precis. Det är på artportalen som länsstyrelsen hittar fynden. Och sen skickar de information till markägarna om att de måste ta bort växten och hindra spridningen, för det är lag på. Det här har myndigheterna gjort i några år nu. Och Sara Johannesson Leander, som ansvarar för invasiva arter på länsstyrelsen, betonar att arbetet faktiskt börjar ge resultat.
3: Ja, vi ser att det ger effekt. Dels att kunskapen höjs kring jättebalsamin. Och vi ser ju också att fler åtgärder har startat runt om i länet, vilket är väldigt positivt. Och det är ju både kommuner och företag och privata fastighetsägare som bekämpar jättebalsamin.
0: Så säger man på länsstyrelsen där, så har det kommit en ny lag om invasiva arter så sent som i maj. Den berör ju jättebalsaminen. Vad innebär det för någonting?
1: Ja, den här nya förordningen innebär att flera arter, bland annat blomsterlupin, nu pekas ut och får särskilda begränsningar. Men jättebalsamin är redan med på EU:s lista över invasiva arter sedan 2017. Så man får inte ha den i sin trädgård eller sprida den vidare, bland annat. Det som har förändrats är att myndigheterna har fått bättre möjligheter att kontrollera att reglerna efterlevs.
0: Och mer om exakt vad som gäller kan man också läsa på Naturvårdsverket. Det kanske är dags att ta en liten tur i trädgården och se vad man har för blommor där, om det är några som är förbjudna. Elin Dunås som har tittat på det här, tack så mycket.
1: Tack.
4: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Lale med Det kommer bli bra. Johan Lundberg på SMHI i dagens radiometrolog. Hallå igen.
1: Hallå här.
0: Ja, tidigt i morse så kom du med en glad och solig prognos.
1: Jajamän, och det är inte så mycket som har förändrats här inte, utan det, solen består ju, det är lite moln i fjälltrakterna, men annars så är det soligt just nu och kommer vara soligt sen också.
0: Och varmt?
1: Jo, men ändå ganska varmt, upp mot en 20-25 grader överlag, något lägre i fjällen, men 25 kan vi nog pika på här senare i eftermiddag.
0: Hur fortsätter veckan sen då?
1: Ja, men det fortsätter på det här spåret med en hel del sol och successivt stigande temperaturer. Så imorgon kan vi få ytterligare varmare upp mot 27, kanske 28 grader i de sydligaste delarna av Jämtland. Och även en solig tisdag räknar med överlag, även om det kan vara lite månslöjor på himlen.
0: Mm. Håller i sig senare i veckan också?
1: Ja, det fortsätter in på onsdagsdygnet. Kanske kan vara lite tätare månslöja på onsdagen, men det väntas ändå vara ytterligare något stigande temperatur. Så vi, ja, tveksamt om vi når upp till 30, men inte jättelångt där bort.
0: Snart kommer vi klaga för att det är för varmt.
1: Precis.
0: Förut klagar vi för att det var för kallt.
1: Ja, men aldrig nöjd.
0: Johan Lundberg på SMHI, tack för prognosen.
1: Tack så mycket.
0: Nu är en nyhetsuppdatering.
2: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpade runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
0: Mm. En minut, han var duktig på att hålla tiden där. Du Patrik, bilden på dig och Zlatan i på vår Facebook-sida, ingen klickmagnet.
3: Va?
0: Ja, jag förstår att du är chockad nu när den här bilden har liksom blivit officiell på P4 Jämtlands Facebook-sida i flödet med bilden på dig och mig. Du har fått nu en 2 gilla. Det var lite.
3: Ja, var det klent. Klent. Om det var jag, kanske var Zlatan som fick dem.
0: Kanske är Zlatan som under pseudonym har gått in och gillat. Mm. Han fick ju fotokred.
3: Bra.
0: Eftersom han tog bilden. Förutom Zlatan och du i hissen så har grävlingar blivit lite av en följetong här i programmet.
3: Ja, precis. Och grävlingar och växter.
0: Det fortsätter nu det här med grävlingar. För vi fick ju höra en historia från Trondheim om att 3 grävlingar tog sig in i en villa genom en kattlucka. Så kommunen fick komma dit och hjälpa husägaren som låste in sig i sovrummet. Nu ser jag en nyhet här från Göteborg. Att det var en butik som fick besök av en grävling som gick in och nosade bland hyllorna.
3: Ja, men den filmklippet har jag sett.
0: Ja, berätta. Ja. Hur såg det ut?
3: Det blev väldigt tveksam, en tjej som ska gå in och ja, hon går nästan tillbaka i luften ser det ut som. när hon ser en grävling inne precis innanför dörren.
0: Ja.
3: Men grävlingen hittade ut själv därifrån så det var ingen större panik ändå, men lite roligt såg det ut.
0: Det var Expressen som var först att berätta om det här, kanske de som hade filmen då. P4 Gävleborg har bilder också på vår sajt. Hon som jobbar i butiken, Talar Ahmad, hon började liksom snacka med grävlingen där och frågade om grävlingen ville något, om den hade glömt något eller så. Men kanske var det som funkade då så att den förstod att det var en människa och jag har gått fel.
3: Ja, precis. Och sen, den travade ut lugnt och sansat. Så ingen dramatik där som det var i Norge.
0: Nej.

0: Long Train Running med The Dobby Brothers. Nu är klockan 8:30 och vi ska fylla på nyhetsförrådet. Mikael Ragnarsson står redo i studion intill. Och det börjar först med en trafikolycka i Åre kommun.
1: Ja, det stämmer. Strax efter klockan 8 nu på morgonen så fick SOS larm om en singelolycka i Mörsil i Åre kommun. Räddningstjänst och både vägambulans och ambulanshelikopter har skickats till platsen där enligt larmet en personbil med en person i hade kört in i en stolpe nära in till järnvägen. Tågtrafiken körs just nu med krypfart förbi olycksplatsen och det är allt vi vet just nu. Vi återkommer med mer information så snart den är tillgänglig. Övriga nyheter. Dansbandet Streaks bestående av 5 unga killar från Lit fick pris som årets uppstickare vid Guldklavegalan, dansbandsbranschens stora gala. Streaks bildades 2020 och de spelar klassiska danslåtar från 70-, 80- och 90-talen men även gammeldans och de sägs ha en tydlig musikalisk förebild i numera nedlagda Jämtlandsbandet Jannes. Priset som årets dansband vid Guldklavegalan gick till skånska Donnes.
2: Nu blir det enklare för personer som har en funktionsnedsättning att hålla på med klättring i Östersund när klätterhallen har anslutit sig till kommunens pluspolarkort.
3: Men klättring är en aktivitet som går att utföra alldeles utifrån sina egna förutsättningar.
2: Eva Andreasson har barn i sin närhet med en funktionsnedsättning och har drivit på att klätterhallen ska gå med i pluspolarkortet. Och enligt henne är klättring en särskilt bra aktivitet för målgruppen.
3: Det går att klättra högt om man behöver lite spänning och det går att klättra lågt om man känner för att börja lite försiktigare.
2: Pluspolarkortet erbjuds av Östersunds kommun och ska göra det enklare för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS att delta i olika aktiviteter. Kortet ger personer möjlighet att ta med sig en extra person, typ en kompis eller assistent, utan extra kostnad hos anslutna verksamheter.
3: Att klätterhallen nu är med innebär ju dels att det blir lättare ekonomiskt för den här målgruppen att ta sig hit.
2: Sedan tidigare är bland annat flera simhallar, skidanläggningar, museum och kulturevenemang anslutna till pluspolarkortet. Jennifer Kristensson är vikarierande chef på klätterhallen.

0: man kan öppna upp. Men just nu då avstängt Kyrkvägen genom Mörsil och då även gäller det tågtrafiken. Tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
1: God morgon på dig som precis har satt på radion och du som har varit med länge.
2: Ja, god morgon säger vi.
1: P4 Jämtland med Patrik och mig Johanna och Micke med flera. Det brukar fyllas på i radiohuset vid den här tiden.
2: Ja, det är inte alla som är lika morgonpigga som vi är.
1: Nej, nu känner jag mig...
2: Morgonpigga inom situationstecken.
1: Nu känner jag mig pigg. Nu har jag gått in i work mode igen.
2: Ja, precis. Efter några veckors semester.
1: Mm. Klockan 4 i morse var jag inte i work mode, men det är jag nu. Som man frågar får man svar, brukar det ju heta.
2: Ja, precis. Och vi frågar ju idag.
1: Ja, vad är ett måste för att det ska kännas som semester? Vi får svar på tal här av lyssnaren Matt som skriver att man inte jobbar, dö.
2: Det är ju... Men du har ju jobbat på semester.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Jag har ju målat både inne och ute på mitt hus.
2: Precis. Det är också ett jobb.
1: Ann-Kristin som också svarar på vår Facebook-sida, det börjar trilla in allt fler kommentarer där. Hon vill ha vila och inga måsten, då känns det som semester.
2: Helt rätt. Det är väl det som sammanfattar hela semestern, är det inte det riktigt? Lite grann, för många.
1: Zlatan är ju också med i vårt kommentarsflöde där. Han har ju lagt upp en bild, eller ja, det var jag som la upp den. Det var du som hade den på din mobil, men det var han som tog den.
2: Ja, men det är ju han som har fotat. Det ska han ha cred för.
1: Om man då är så framgångsrik och rik som Zlatan, undrar hur han gör för att få semesterkänsla?
2: Ja, du. Det var ju en bra fråga.
1: Alltså om man är så där riktigt rik och har möjlighet hela tiden att slippa ta disken och bestämmer sig för kanske att jag vill ta sovmorgon, kanske någon annan som skjutsar hans barn. Alltså kanske det är svårare för honom att få den där semesterkänslan.
2: Ja, kanske det.
1: Nu bara spekulerar jag.
2: Ja, men jag håller med. Välja, man kan ju välja och vraka. Han behöver inte fundera, ska jag ta och åka den båten eller den färjan eller åka till det landet. Man kan göra som man vill. Han kan ju verkligen göra som man vill.
1: Om det är någon som är snorrik som lyssnar nu så kan ni väl höra av er. Har det blivit svårare att hitta semesterkänslan sen ni blev så rika?
2: Gud vad många som kommer höra av sig. Det är 4 gilla på bilden, inte 2 som du sa.
1: Ja, men det har ju blivit 4 eftersom att jag snackade upp den.

0: Maja Ivarsson med låten Världen kommer snurra ändå. Radiosport, dags igen för Pontus Lind och fokusera på fotbolls-VM.
1: På söndag är dags för finalen, men frågan är vilka som kommer att ta sig dit.
2: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
3: Det vi sett

0: Hittills, med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
1: Och han får medhåll från Johan Elmander.
2: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
1: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
0: Två lag som inte alls är imponerade lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
1: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
2: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
1: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
3: Reporter David Nyström. Den svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg kommer att vara fjärdedomare i den där stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare i VM dömde Sveriges gruppspelsmatch mot Japan.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
6: Det var himmel och helvete.
5: Oj, skandal. Han pussade in den med handen, Maradona.
4: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
6: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
7: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.
3: Så tennis, för igår kväll knep Jannik Sinner mästa titeln i Grand Slam-turneringen Wimbledon. På gräset i London vann Sinner mot tyska Alexander Zverev med 3-1 i set. Detta var Sinners andra raka Wimbledon-seger. Svenske Björn Borg vann ju hela 5 år i rad i slutet på 70-talet.
8: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp och leder nu totala världscupen med stor marginal.
3: Reporter Adrian Alebo Andersson. Så segling för Emil Järud och Hanna Jonsson är Europamästare i OS-klassen Nackra 17. Duon vann därmed sin allra första internationella mästerskapstitel igår kväll. Hör också om krisande IFK Göteborg i appen Sveriges Radio.
9: Det var Radiosporten, det med Pontus Lind.

0: Det är Beach Boys med Coco Mo.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
0: Intresset för att köpa sig en begagnad elbil har ökat markant. Ja, snudd på explosion på marknaden senaste halvåret. Någon som har märkt av det är en bilhandlare i Östersund som du är hos nu, Patrik.
3: Jajamän, och de här siffrorna som du nämner också, det är från företaget KVD Bil som har hämtat dem från bilregistret. Och ja, ökade försäljningen begagnade elbilar, som sagt, drygt 50% har ökat med det här kvartalet om man jämför med samma period i fjol. Då Jesper Karlsson, som är bilförsäljare och märkeschef för en tysk bilmodell. Ni har märkt av den här efterfrågan på begagnade elbilar. Har det liksom ökat markant?
4: Ja, det skulle jag säga att ja. Det började egentligen öka i mars, ska jag säga. Då såg vi liksom att efterfrågan började stiga i begagnathallarna. Och sen har det exploderat sen dess. Så att...
3: Det måste finnas någon anledning att det är just det året, just nu.
4: Ja, det skulle jag säga. Jag tror ju att det är en kombination av dels det nya elbilstödet. Det är klart, det gjorde liksom att det började pratas väldigt mycket med elbil. Men sen såklart att kriget i Iran har ju bidragit en hel del där. När drivmedelspriserna steg upp och priserna på elbilar gick ner. Mm. Då var det ju mer, det var ju väldigt mycket enklare för en normal svensk att köpa en elbil då. Mm.
3: När du pratar om det här, det är en elbilspremien du pratar om, som att man kan få lägre, eller hus som är lägre inkomster och begränsad kollektivtrafik får nästan upp till 50 000 vid stöd vid köp av leasing eller elbil. Är det sånt man pratar om när man kommer in till dig?
4: Ja, men till viss del skulle jag säga. Det som jag säger, jag tror inte att det här på egen hand har kunnat gett den här elbilsboomen som är just nu. Utan den har som mer varit med och bidragit. Men det är klart det händer. Det kommer ju kunder som kommer från byarna runt omkring här. Mm. Och då kommer ju också oftast frågan. Mm. Om det är så att de har kollat upp så att de har berättigat till den.
3: Jag tänkte, när folk får reda på när du är på någon partaj eller så. Så får de reda på att ja, men du jobbar med att sälja bilar. Kommer du upp det här snacket då? Elbil eller inte?
4: Det ska jag säga. Det är standard. Det är liksom... Det, oavsett vad man den är på, så är man ju lite en bilhandlare mast, är man väl. Det ska alltid prata om elbilar. Mm.
3: För det här är väl snack i fikarummet under lång tid nu, elbil eller inte?
4: Ja, men så har det ju varit, speciellt här uppe. Jag förstår ju att det blir här uppe också, för det är ändå... Alltså, jämtlänningar har ju alltid varit duktiga på att köpa elbil. Jag vet, på nya bilar så hade vi ju mest elbilsleveranser per capita i Jämtland. Och det är klart, här uppe... Det är mycket enklare att ha elbil här. Alltså de flesta av oss bor i villa, vi kan ladda hemma. Vi har pendla fasta distanser, så att det är lätt liksom att räkna ut hur långt man kommer ta sig. Så det är klart, det blir liksom populärt för att det är så pass många som har det. Då blir det populärt att prata om, och det finns också väldigt många motståndare här uppe. Så att det...
3: Ja, har du märkt av motståndare som du har haft här genom senaste åren som har kommit och blivit omvända?
4: Ja, en hel del faktiskt. Det brukar räcka med att man visar dem liksom vad sopparäkningen är idag och vad den kan bli. Mm. Då brukar de flesta bli omvända.
3: Men vi snackar ju då bara elbilar nu. Är det poppis med begagnat marknad överhuvudtaget?
4: Ja, men det skulle jag säga. Alltså... Den här sommaren hittills så var det väldigt gynnsam för begagnatmarknaden. Mm. Det är bra fart i hallarna, det är folk hela tiden där nere. Det är nästan så att vi går lite på knäna själva för att vi inte hinner ta hand om dem. Så att det var det väldigt bra hittills i år.
3: Och dieselpriset är ju också en följetong. Är det allt färre som köper dieselbilar?
4: Ja, inte... Det är klart, efterfrågan har sjunkit lite, men inte så pass att jag skulle säga att den märks av jättemycket. Det är klart, det finns ju fortfarande de som inte kan ha elbil, som man drar liksom tunga hästkärror eller vad det nu kan vara. Så de är ju fortfarande kvar och liksom ställer frågan på en diesel.
3: Mm. Men du, när du säger att det blir sånt ökat, då tänker jag så här att tar det slut på begagnade elbilar snart?
4: Det är en mycket möjlig risk faktiskt. Och jag skulle inte säga begagnade elbilar, utan det kan vara begagnade bilar överlag kommer nog kunna vara en brist på under det här året i alla fall. Det är så pass stark i marknaden just nu och så pass lite bilar kommer det tillbaka. Det är liksom den naturliga återgången in i begagnat lagret är ju från nybilsförsäljning. Och för 3 år sedan så skedde det inte så mycket nybilsleveranser, så att vi tittar mot ett tufft år i alla fall för oss för att fylla hallarna efter efterfrågan.
3: Ja, men det säger alltså bilförsäljare och märkeschef Jesper Karlsson. Tack för pratstunden.
4: Ja, men tack så hemskt mycket själv.

Och då har vi ytterligare en olycka som har inträffat. Det gäller 45-an sträckan Östersund Lit. Och då är det strax innan Mosjön i riktning mot Lit. Två personbilar där som har kört i diket och även andra bilar då som har stannat vid vägen. Räknar man att det är trångt att passera förbi där just nu. Räddningstjänsten är på väg. E45-an alltså mellan Östersund och Lit strax innan Mosjön i riktning mot Lit. Fortsatt avstängt också på landsväg 633 Kyrkvägen genom Mörsil. Och det beror på en tidigare singelolycka. Räddningstjänsten arbetar fortfarande på plats där.

0: Cruel Summer med Taylor Swift.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Jottegjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
1: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: En riktigt bra app fylld med godsaker att lyssna på. Hörrni, nu är det bekräftat att friåkning, eller freeride som det också heter, kommer med på OS-programmet 2030. Det stora målet för skidåkaren Edvin Olsson från Frösön. God morgon.
6: God morgon.
0: Vad säger du om det här beskedet?
6: Jag personligen tycker att det är supertur. Det är en stor milstolpe för sporten.
0: Varför?
6: För att det är många som har kämpat att det ska bli en del av OS. Såklart är det delade meningar, men så är det med nya discipliner. Men jag tycker att det är otroligt kul.
0: Hur kan man vara emot det här då, tror du?
6: Ja, kanske att man tar bort friheten lite som sporten började. Lite åt det hållet.
0: Ser du dig själv på OS?
6: Ja, det skulle vara en otrolig upplevelse att vara med på OS. Då skulle man nog göra sitt 10-åriga jag ganska glad.
0: Kommer du träna ännu hårdare nu när du faktiskt har chans att hamna på OS?
6: Ja, absolut. Det blir lägga i en tillväxt eller?
0: Tror du att det är många andra som kommer tänka lika?
6: Ja, det skulle jag tro. Jag tror att nu kommer det här kommer ju vara det stora målet för många som håller på. Så det är definitivt.
0: Du är ju en av våra högst rankade åkare och tävlar på världstouren. Och hur gärna av allt skulle du vilja köra OS i Franska Alperna?
6: Det är klart att det är 4 år bort och allt kan hända. Men jag kommer göra allt jag kan för att försöka ta en startplats.
0: Vad är dina största styrkor som skulle kunna ta dig dit?
6: Jag skulle säga att jag är väldigt allround, så att jag ska bara få anpassa mig efter vad det är för åk som erbjuds. Så att det skulle jag säga kommer ta mig långt.
0: Allround, det ska man säga på alla anställningsintervjuer.
6: Ja, precis.
0: Ska ta med mig det. Du, din lilla syster Ellie, hon åker också freeride.
6: Ja, stora syster är det faktiskt.
0: Stora syster är det.
6: Ja.
0: Och blev 4.
6: Men vi är tvillingar dessutom.
0: Ni är tvillingar, men hon kom ut först.
6: Precis.
0: Ja, just det. Vad säger hon om det här?
6: Nej, men hon tycker också att det är kul. Och sen är det klart att 4 år, det är en bit bort, men det går snabbt. Men ja, hon är peppad. Mm.
0: Tror du att det kommer bli både du och Ellie på OS om 4 år?
6: Ja, det vore ju otroligt häftigt om det skulle bli så.
0: Hur tränar du som freeride-åkare nu på sommaren?
6: Just nu så har jag haft lite semester, men det börjar dra igång nu så snart här i slutet på juli, och sen är det fullt ös på gymmet och på löparspåret.
0: Springer och gymmar.
6: Precis. Och en del golf mellan varven.
0: Du, stort lycka till. Jag hoppas att vi ser båda då på OS om 4 år.
6: Ja, tack så mycket. Vi ska göra vår bästa.
0: Jaha. Edvin Olsson, friåkare från Frösön, som vi givetvis kommer följa. Ha det så bra.
6: Detsamma. Tack så mycket.

0: radio.
1: Motherhood heter den här låten och du hör den i P4 Jämtland där det nu blir nyheter.
2: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i landet, precis inför nationaldagen den 14 juli.
3: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-en-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike. Det här är ovanligt. Enligt fransk räddningstjänst är det första gången som den här typen av brandflyg används så här långt norrut i landet. Branden sammanfaller med en av sommarens mest intensiva reshelger i Frankrike. Många reser söderut inför nationaldagen den 14 juli som för många också markerar starten på semestern. Och branden har också påverkat trafiken. Motorvägen A6, en av de viktigaste vägarna mellan Paris och södra Frankrike, har delvis stängts av. Det har också varit störningar i tågtrafiken från Gare de Lyon i Paris, där många tåg söderut avgår. Orsaken till branden är fortfarande inte klarlagd, men Frankrike befinner sig i en ny värmebölja med torra marker och förhöjd brandrisk i stora delar av landet. Caroline Poron, Perpignan.
2: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok.
4: My prayer goes to all the people who died from that fire.
5: Jag ber för de som dog i branden, säger 25-åriga Bangkok-bon Jigdral som stannat till för att titta på förödelsen efter den dödliga branden i den nu avspärrade publokalen.
6: Ja, det är ett stort mediepådrag här utanför den aktuella lokalen här på morgonen i Bangkok. Men det man kan se genom de krossade rutorna som vetter ut mot gatan, det är en del aska som ligger på borden och flaskor som är täckta av vit aska.
5: Bilder och videoklipp i sociala medier och lokala medier visar eldslågor från pubbens ytterdörr och sen efter räddningsarbetet insvepta kroppar uppradade på trottoaren utanför. Branden ska ha startat strax innan midnatt lokal tid i en pub med livemusik i Chatuchak-distriktet i norra Bangkok. Brandorsaken ska utredas, men enligt uppgifter kan branden ha startat vid scenen. Det enligt Thailands premiärminister Anutin Chardinakul som var på plats under natten, rapporterar bland annat Bangkok Post. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Sverige nu. Idag börjar det som kritiker kallar för angiverilagen att gälla. Det innebär att 6 myndigheter nu måste lämna uppgifter till polisen om utlänningar om det finns anledning att anta att personen inte har rätt att vistas i Sverige. Johan Forssell är moderat migrationsminister.
7: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
8: Informationen som nu ska lämnas till polisen från 6 myndigheter innefattar delvis så kallad sidoinformation. Information som tjänstemän råkar få reda på utan att egentligen behöva den i sitt ärende. Heike Erkers är ordförande för Akademikerförbundet SSR.
9: Jag tror, eller vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet. Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
8: Migrationsminister Johan Forssell igen.
10: Har ni öppnat upp Pandoras box?
7: Nej, men det där är ju bara struntprat och ibland låter det nästan som att de här aktörerna inte ser problemen med skuggsamhället.
2: Reporter Klara von Jägerfeldt. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns fall där mammor erbjuds hjälp men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. De vet inte hur många fall det rör sig om, men enligt kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som är känd för filmerna Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj i ett uttalande på Instagram. Han blev 78 år. Och det avslutar Ekot klockan 9 med Alexander Ivanovski.
1: P4 Jämtland är kanalen. Kul att du är med oss. Johanna heter jag och Patrik är också med utifrån solen.
0: Jajamän. Nu har vi höjt till 14 grader i Östersund. Blir kommer mer.
1: Går långsamt uppåt mot 25 idag enligt prognosen. Mm. Nu var det typiskt fel ljud som jag spelade här i bakgrunden. Där var ljudet liksom mot ekonyheterna och nu har vi redan passerat dem. Så jag tänker att vi tar ett annat ljud om en liten stund, lite mer somrigt ljud kanske.
0: Okej, trodde du skojar med mig bara när du vet att jag inte hänger med på jinglarna ibland.
1: Kan det varit så att jag inte har dragit i de här reglerna på 4 veckor?
0: Nej, så kan det varit.
1: Ja.
0: Har du badat någonting?
1: Du, det har jag.
0: Simmat över Storsjön?
1: Väldigt lite i Jämtlands län. Noll.
0: Okay.
1: Men nere i Värmland var det så himla varmt när jag var. Där badade jag jättemycket. Jag tror det var svensk Johanna-rekord.
0: Mm. Ska prata med Veronica om en stund. Jag tror inte hon kallar att hon badar när man simmar över Storsjön, va?
1: Nej, kanske inte.
0: Hon har kör lite en utmaning kan man säga. Hon ska simma över Sveriges 5 största sjöar.
1: Uff, det blir kallt i Storsjön.
0: Det är nog kallaste av dem skulle jag tro. Vilka är de 5 största då?
1: 5 största sjöarna?
0: Mm.
1: Ja, det är ju Vänern och Vättern och Storsjön.
0: Och Storsjön är 5:a.
1: Ja.
0: De har Mälaren, Hjälmaren.
1: Just det.
0: Ja, där har du de 5.
1: Det hade jag inte satt.
0: Nej.
1: Jag övade ju på det där för inte så länge sedan när min dotter hade prov. Men sen, puff, borta.

Och då uppdatering gällande olyckan på E45 sträckan Östersund Lithöjd med Mosjön. Där har man nu stängt av vägen i båda riktningar. Det är efter två personbilar som kört i diket, men det står även fler bilar uppe på vägen där. Vägen avstängd medan räddningsarbetet pågår. E45 höjd med Mosjön då alltså avstängt i båda riktningar. Fortsatt avstängt även på Kyrkvägen genom Mörsil. Det är höjd med järnvägsstationen där det tidigare inträffade en singelolycka. Vi har inte fått någon prognos för när man kan öppna upp där igen.

0: Hozier med Too Sweet i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson är tillbaka. Vi ska utveckla om de här olyckorna som har skett nu på morgonen.
1: Ja, det har varit tätt mellan olyckorna i trafiken i länet den senaste timmen. Nu senast så har jag då alltså två personbilar varit inblandade i någon form av kollision på E45 i närheten av Nyvik, Mosjön, mellan Östersund och Lit. Och där kom larmet för snart en halvtimme sedan. Enligt uppgift från räddningstjänsten så är i vart fall fyra personer inblandade i den olyckan och minst en av bilarna i diket. Men vägen uppges inte vara blockerad, men räddningstjänsten har i alla fall nu stängt av vägen i båda riktningar på grund av det här räddningsarbetet och ambulans är på plats. Ingen av dem som fanns i bilarna ska ha behövt hjälp för att ta sig ur fordonen. Och sen så har det ju varit en olycka även i Åre kommun då, i Mörsil i Åre kommun, och där larmades både ambulans och ambulanshelikopter förutom då räddningstjänsten också ut vid 8-tiden. Enligt larmet där så hade en personbil med en person i kört in i en stolpe nära in till järnvägsspåret. Och för en lite drygt en halvtimme sen då var det stopp för trafik i båda riktningar längs Kyrkvägen genom centrala Mörsil på grund av räddningsarbetet. När vi har pratat med SOS för ungefär 5 minuter sen, då hade man fortfarande inte, då var både ambulans och ambulanshelikopter kvar på platsen, men ingen förd från den olyckan. Sen har järnvägs- eller tågtrafiken på mittbanan också varit stoppad i väntan på att tekniker ska säkerställa att det inte har blivit något fel på utrustningen för järnvägstrafiken alltså.
0: Läskigt med olyckor så nära tågen.
1: Ja, precis.

0: Lisa Nilsson varje gång jag ser dig.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Team Uddlös från Arvidsjaur vann årets upplaga av Storsjötrollingen som avgjordes i helgen. Makarna Mikael och Åsa Britt Wikström kan efter segern dessutom kalla sig för svenska mästare eftersom tävlingen hade SM-status i år. God morgon, Micke.
3: Ja, god morgon, god morgon.
0: Hur känns det att ha vunnit?
3: Ja, alltså det är en härlig känsla. Verkligen, man är lite trött efter 3 dagar på sjön och 3 dagar i öltältet.
0: Ja, just det. Vilket knäckte dig? Vilket var värst?
3: Ja, alltså var nog lördags i öltältet.
0: Ja, det var öltältet. Ja. Får du skylla dig själv?
3: Firade,
0: vet du?
3: Ja, men vi firade segern.
0: Ja. Du, det var jämnt in i det sista. Vad var det som gjorde att ni till slut knep segern?
3: Ja, jag tror att tur är ju en del av det. Men vi gjorde några aktiva val på plats där vi skulle fiska. Och det visade sig att vi fick fisk där. Och det var väl egentligen det som fällde avgörandet den här gången.
0: Mm. För de som inte känner till tävlingen så fiskar man under 3 dagar från båt och man får ha max 10 spön i samtidigt och så får man poäng för godkända fiskar som man drar upp och så hur mycket de väger då. Vilken typ av fisk lyckades ni fånga?
3: Bara öringar.
0: Ja. Och den största, hur mycket vägde den?
3: 3,1 kilo, tror jag den vägde.
0: Var det någon annan fisk du hade hoppats på?
3: Ja, man vill gärna få någon stor kanadaröring. För det är ju, det ger ju mycket poäng om här en större fisk. Men tyvärr så fick vi ingen sån, men det rack ju ändå.
0: Ja, ni vann ju ändå. Och det här var 9:e gången som ni var med och ni har ju vunnit en gång tidigare. Ja, var det någonting med årets tävling som stack ut, tycker du?
3: Ja, egentligen. Alltså, det var ju 3 dagar med helt olika vädertyper.
0: Mm.
3: Så att vad man fick ju fiska i storm och i blek och sol och i regn och det sista dagen lite grann.
0: Vädret så, prövade verkligen er att ni kunde fiska i alla väder?
3: Ja, men verkligen. Det gjorde det.
0: Vad har du för favoritväder att fiska i?
3: Ja, egentligen som man var i lördags är regn och lite vind. Då tycker jag vi har lyckats allra bäst.
0: Ja, då nappar det mest.
3: Ja, ja, precis.
0: Kommer ni tillbaka även nästa år och försvarar guldet?
3: Ja, men givetvis. Absolut.
0: Mm. Du får hålla dig från öltält nu så du repar dig.
3: Ja, nu blir det lugnt. Ja. Det kan jag lova det.
0: Ja, vad bra. Mikael Wikström som tillsammans med Åsa Britt Wikström från Team Uddlös vann årets Storsjötrolling och därmed fick SM-guld i trolling. Och där i Arvidsjaur du bor.
3: Ja, ja, det stämmer bra.
0: Välkommen tillbaka nästa sommar.
3: Ja, men du, tack så mycket.
0: Ha det så fint.
3: Ja, detsamma.
0: Hej.
3: Hej då.
0: Ja, nu är klockan strax 9:20 och det betyder ju att vi ska tävla lite grann här i P4 Jämtland. Det är dags för dagens uttagning till tävlingen Hitta hitten. Och då gäller det att känna igen ett klipp. Vi måste väl smälla igång med ordentligt så att vi får igång alla som kanske står i köket och som väntar på den här trudelutten.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Mm, hoppas att alla sprang från toan och köket och garaget till radioapparaten och står nära med stora öron. För nu är det alltså dags att gissa rätt titel eller artist på låtklippet som vi ska spela strax. Och så har du chans att kvalificera dig in i tävlingen sommartid, i sommartid vid 21:15. Och då får vi också svaret. Vi vill få in svaret i Sveriges Radio-appen. Och man måste vara ganska snabb på den här tävlingen. Jag ska berätta mer hur du gör, men först så kommer låtklippet och nu kommer det gå undan. Mm. Känner du igen den där låten? Leverera då ditt svar illa kvickt i appen Sveriges Radio. Det finns en puff som heter Hitta hitten på startsidan. Skriv vad låten eller artisten heter. Rätt på en av dem räcker. Det är ju skönt i alla fall. Och så skriver du också ditt namn, telefonnummer och vilken ort du finns på just nu. Och så kanske det blir du som får vara med och tävla i Hitta hitten i sommartid, alltså förmiddagsprogrammet nu på sommaren. Är du nyfiken på vilken låt det var, om du kanske inte vet det, då ska vi berätta det om en liten stund, men först en helt annan låt.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Det är först om 2 minuter som du får veta vilken låt det var som vi fick höra en liten snutt av i tävlingen Hitta hitten. Men jag tänkte vi kollar av vår Facebook-sida lite grann. Där händer det minsann grejer. Frågan idag är vad som är ett måste för att det ska kännas som semester för dig. Morgonkaffe i solen, skriver Agneta. Vilken ypperlig dag då för semesterkänsla. Idag får väl Agneta kanske lyssna på radio med koppen ute mot någon vägg. Det har inte blivit så varmt än, men det ska bli 20-25 grader och sol idag. Johanna tycker att böcker är ett måste för att det ska kännas som semester. Fyll gärna på där på vår Facebook-sida med vad som krävs för att du ska få den där känslan.
1: I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. Sverige nu. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd, men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojoursorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Och nu är det dags. För en liten stund sen så körde vi ju uttagningen till tävlingen Hitta hitten. Och det handlade om ett låtklipp som du skulle gissa rätt på för att ha chans att tävla i musiktävlingen i sommartid lite senare nu under förmiddagen. Och då var man ju tvungen att vara riktigt på alerten här för en liten stund sen och gå in i appen och svara. Men var det ingen polett som föll ner eller vill du dubbelkolla om du hade rätt? Då ska du spetsa öronen nu, för jag kan avslöja att det var Van Morrison med Brown Eyed Girl.

0: Ja, det var hela låten som är med i hitten idag, Van Morrison med Brown Eyed Girl.
1: Jag heter Isak Laurell och jobbar med valbevakningen här på P4 Jämtland. Inför valet i höst så kommer vi precis som alltid att ge dig de viktigaste nyheterna om vad som händer i politiken. Men vi kommer också hitta på det där lilla extra. Till exempel så ger vi oss ut på en turné i länets kommuner med start i augusti. Så se till att fortsätta hänga med oss i P4 Jämtland ända fram till valdagen den 13 september.
0: Jag är en av reportrarna som kommer konka runt i länet och vara med på den där valturnén och träffa politiker och hoppas att du hakar på. Nu är klockan 9:30 och vi ska ut i trafiken med Mikael Ragnarsson, för där har det hänt grejer under morgonen.
2: Ja, det har varit tätt mellan olyckorna under senaste timmarna. Två personbilar var inblandade i någon form av frontalkrock på E45 höjd med Nyvik eller Mosjön mellan Östersund och Lite i Östersunds kommun. Det kom larm om den olyckan vid ungefär 9:15. Alla ska själva ha tagit sig ur fordonen. Räddningstjänsten är enligt SOS på plats och vägen fortfarande avstängd i båda riktningar, beräknas vara det till framåt 9:45. En ambulans är på plats där och tittar till de inblandade. Ingen mer ambulans behövs enligt rapport till SOS. Och vid 8-tiden då larmades både ambulans, ambulanshelikopter och räddningstjänst till en singelolycka i Mörsil i Åre kommun. Enligt larmet så hade en personbil kört in i en stolpe nära in till järnvägsspåret. Där är polis också på plats, ingen ännu förd till vård. Det har varit stopp för trafiken i båda riktningar, också längs kyrkvägen genom Mörsil på grund av räddningsarbetet. Övriga nyheter så.
3: Nu blir det enklare för personer som har en funktionsnedsättning att hålla på med klättring i Östersund när klätterhallen har anslutit sig till kommunens pluspolarkort.
4: Men klättring är en aktivitet som går att utföra alldeles utifrån sina egna förutsättningar.
3: Eva Andreasson har barn i sin närhet med en funktionsnedsättning och har drivit på att klätterhallen ska gå med i pluspolarkortet. Och enligt henne är klättring en särskilt bra aktivitet för målgruppen.
4: Det går att klättra högt om man behöver lite spänning, och det går att klättra lågt om man känner för att börja lite försiktigare.
3: Pluspolarkortet erbjuds av Östersunds kommun och ska göra det enklare för personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS att delta i olika aktiviteter. Kortet ger personer möjlighet att ta med sig en extra person, typ en kompis eller assistent, utan extra kostnad hos anslutna verksamheter.
4: Att klätterhallen nu är med innebär ju dels att det blir lättare ekonomiskt för den här målgruppen att ta sig hit.
3: Sedan tidigare är bland annat flera simhallar, skidanläggningar, museum och kulturevenemang anslutna till pluspolarkortet. Jennifer Kristensson är vikarierande chef på klätterhallen.
5: När vi ser nya ansikten som går förbi kassan, och vi försöker i så stor utsträckning som möjligt hugga tag i de här personerna och verkligen välkomna dem.
3: Reporter var Signe Rosenberg och Elin Härnqvist.
0: Och ditt sällskap just nu i radion är jag, Johanna, och
6: Patrik Sjö heter jag.
0: Och oj vad det skvalpar om dig.
6: Ja, ska hoppa i och simma över Storsjön alldeles strax.

0: Där skulle det tydligen vara 12 grader nu. Det tycker jag är lite för kallt.
1: För mina barn doppade sig i Storsjön häromdagen och då var det 12 grader. Och då, några dagar innan, hade jag doppat mig på ett spa i liksom en kall tunna. Det var också 12 grader. Man behöver inte gå på spa för att få ett sånt där dopp.
0: Det känns, för mig är det 15 grader för kallt.
1: Ja, det är mer än 15 grader för kallt för mig.

0: Robin med Don't Stop the Music här i P4 Jämtland. Och här tystnar sällan musiken. Det kommer ny musik, ja, ungefär var fjärde minut i alla fall, minst. Nu är det dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Det är Pontus Lind som har hand om det idag. Och det börjar med en svensk nyhet från fotbolls-VM.
1: Svenske fotbollsdomaren Glenn Nyberg har tilldelats ett nytt VM-uppdrag. Han kommer att vara fjärde domare i den stekheta semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Huvuddomare är Ivan Barton från El Salvador. Barton som tidigare här i VM dömde Sveriges avgörande gruppspelsmatch mot Japan.
2: Under matchen mellan England och Norge slogs ytterligare ett VM-rekord. Och hör och häpna så är det Real Madrid som står bakom bedriften. Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München.

0: titeln i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen. Även de tidigare rekordlagen har såklart haft stora målskyttar. Under VM 2014 var Bayern Münchens Thomas Müller en av turneringens främsta målskyttar med 5 mål. År 2022 hade Paris Saint-Germain lyckan att ha både Kylian Mbappé och Lionel Messi i toppen av skytteligan med 8 respektive 7 mål.
1: Rapporterade Fredrik Enberg som också ger oss en framåtblick.
0: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över 3 kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
1: Vi byter sport.
2: Och så cyklar vi in i en glad rubrik. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds har vunnit i världscupen igen. Den här gången på den olympiska distansen över 7 varv i Andorra. Andorra som ju sedan en tid tillbaks också är Rissveds hemmaplan. Att hon trivs råder det inga tvivel om. Hon gick ju också segrande ur fredagens short track-lopp. Och leder nu totala världscupen med stor marginal.
1: Rapporterade Adrian Alebo Andersson. Igår vann italienske Jannik Sinner tennisens Wimbledon-turnering efter 3-1 mot Alexander Zverev från Tyskland. Detta var Sinners andra seger i grästurneringen i London. Svenske Björn Borg vann ju Wimbledon hela 5 gånger.
3: Det var Radiosporten. Här kommer Gavin DeGraw.

0: Gavin DeGraw med Summertime, en låt han släppte för 4 år sedan. Tidigare vattenrädda Veronica Wallenberg har inte bara lärt sig trivas i vattnet och kråla. I sommar har hon dessutom tagit sig an en riktig utmaning. Hon ska simma över Sveriges 5 största sjöar. De rabblade ju du förut, Patrik. Och nu så är det Storsjön som hon ska simma över, Patrik.
1: Ja, du och jag som pratar, vad gör man på semestern? Man kan simma över 5 sjöar. Ja. Tidigare var du vattenrädd, Veronica, och nu ska du simma över de fem största sjöarna i år, under sommaren, under din semester. Det låter lite annorlunda.
2: Ja, det är helt klart galet där.
1: Och med din man simmar du, Johan då, Sonestedt. Hur viktigt är det att göra det tillsammans?
2: Ja, men det är jätteviktigt och det är en ganska stor trygghet för mig. Han är öppet vattensimmare och har simmat i hela sitt liv. Så att han är med, det är super, super viktigt för mig för att jag ska känna mig trygg.
1: Tänk om man är vattenrädd och så träffar man en elitsimmare som man gifter sig med. Då måste man hänga på, eller?
2: Nej, alltså under väldigt många år så har jag varit den som har varit på stranden och vaktat väskor, stått med handdukar och sådär. Och Johan verkar bara glad över det liksom.
1: Hur fick du ut henne i vattnet, Johan?
3: Ja, men det blev ju lite många saker som du avstod från att göra. Så det var egentligen du som kom på att du ville ut och simma. Det var inte jag som propsade. Men det är väldigt, väldigt trevligt, för jag hade inte förväntat mig att kunna dela den här upplevelsen med Veronica.
1: Du har haft en bucket list sedan du var 16 år, berättar du. Var den här galna idén med där?
2: Inte från början var den inte med där. Men jag har haft andra vattenrelaterade saker, till exempel att lära sig segla. Som jag bara har pushat framåt så där, för att jag vatten liksom.
1: Men varför vill du komma över den rädslan då?
2: Ja, men jag gillar inte begränsningar. Jag gillar inte att känna att så här, jag inte vågar. Jag vill gärna kunna. Och, ja.
1: Du hörde jag rätt att ni ska simma 19 kilometer i Storsjön?
2: Ja, någonting sånt.
1: Ja, för nu står vi, ska vi säga också, vid Rödebron på Rödön sidan. Och ni ska simma då till Sönne. Det är vid Orviken nästan då. Det är som sagt en bra bit.
2: Ja, det är en bra bit. Så vi kommer nog se storsjöodjuret på vägen någonstans.
1: Tänkte ju komma till det. Om vi tittar på skylten där så kan du läsa på lite grann. Det är väl första sjön ni simmar med ett odjur i, va?
2: Nej, faktiskt inte. Vi simmade över Hjälmaren och då hade vi vårt uppblåsbara sjömonster Birgitta.
1: Är det hon som ligger här?
2: Ja, det är det.
1: Hon var med nu då?
2: Hon kommer vara med. Ifall storsjöodjuret som bor här dyker upp så kan hon rädda oss.
1: Vad var det mest, vad ska man säga, utmanande då? Mälaren eller Hjälmaren hittills?
3: Hjälmaren, eftersom den var längre, helt klart. Men Hjälmaren var ju väldigt trevlig, 22 grader, 26 grader eller så.
1: Det är inte det här?
2: Nej, det är lite för kallt just nu.
1: Ja, för ni tänkte hoppa i idag?
2: Ja, det var planen, men vi var tvungna att skjuta lite grann på det och hoppas att solen värmer upp det lite till.
1: Så 12 grader är ingenting för dig?
2: Nej, vi vill några till grader.
1: Men är det inte farligt det här då, att vara ute i så kyligt vatten?
3: Jo, men det kan ju bli det. Om det är 12 grader och man ligger i flera timmar, då blir man nedkyld efterhand. Så att därför kommer vi invänta att det blir 14 grader. Eller vi vill egentligen ha 16 grader för att kunna göra det så som vi har tänkt. Nu kommer vi följa, simma nära land och gå upp på land och värma oss. För vi har ju kök och sånt med oss på vår Birgitta.
1: Ja, just det. Vi pratar om vad man gör på semestern. Vad säger folk till dig när du säger att ja, men jag ska väl nog simma över de fem största sjöarna på min semester?
2: Det beror lite grann på vem du frågar. Är de öppet vattensimmare, då tycker de att åh, vad mysigt, åh, det vill jag också göra. Men är de som vanlig Svensson, så säger de nog att man är skvattgalen.
1: Jag kan hålla med. Vad säger du till någon som ja, lyssnar som precis som du inte gillade vatten, och hur utmanar man sig själv?
2: Man får börja med väldigt korta distanser, och sen så funkar det väldigt bra att ha lite motivation efter, så här, till exempel en milkshake eller något annat gott som
1: man simmar omkring och tänker på.
2: Precis.
1: Ja, det var ju smart. Ja, nu, den här ska i alltså. Ska vi ta en bild på hur hon ser ut, den här? Birgitta kallar ni henne för. Det finns ju risk nu att de närmaste dagarna så kommer det ringa folk och säga att de har sett storsjödjuret ute på sjön, och då vet man att det är nog ni kanske.
3: Precis så.
1: Stort lycka till då, och så, ja, det är Vättern och Vänern kvar sen då. När ska ni vara klara? När är det slut på semestern?
2: I slutet av augusti någon gång då. Mm.
1: Ja, en del målar hus och en del simmar över 5 sjöar. Lycka till som sagt.
3: Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Känns som att måla hus var en baggis.
3: Hon lever.
1: I alla fall jämfört med det här.
0: Ja.

0: Daniela Langley med Shoes in Texas, kanalen i P4 Jämtland. Och då ingår det ju i din arbetsuppgift att fota människor som du träffar, Patrik.
1: Jajamän, eller de fotar mig.
0: Ja, det har ju blivit så att du får motfråga att de vill fota dig. Och det hände ju nu med Veronica Wallenberg också som ska simma över Storsjön. Vem hade längst arm?
1: Det var nog hon som fotade. Fick ingen fråga faktiskt. Så att det var precis som med Zlatan.
0: Under morgonen för nya lyssnare så har vi pratat om att du tog en selfie med Zlatan. Du åkte hiss med han två gånger. Och då tyckte Zlatan att han var en bättre fotograf för han har ju längre arm.
1: Mm. Fast han var ingen bättre fotograf kan jag ju säga efter jag såg bilden.
0: Nej, han var usel. 13 gilla på den bilden på vår Facebook-sida. Man ser ju att det är Zlatan, man ser knappt att det är du.
1: Så är det. Du, jag sitter och tittar på kartan. Vad hemskt att simma så där långt från Röden till Sunne. Jag ser det nu runt någon ö här. Oj, oj, oj.
0: Alltså 12 grader. Jag sa ju att jag badade i det på spa. Jag gjorde ett snabbt ner upp. Klarar inte ens en minut.
1: Nej, och de här ska nu hålla på i. De räknade på 4 kilometer per dag som de skulle orka med i kyliga vattnet. Det är alltså nästan 5 dagar då de får tillbringa i Storsjön.
0: Det är ju... Det är tortyr.
1: Säg att det är galet. Ja. För de, ja, de får höra det också från många. Så att, det är häftigt. Men det var lite roligt att man är rädd för vatten och träffa en elitsimmare. Och så... Ja, ska man träffa honom då får man ge sig ut i vattnet.
0: Tänk vad kärleken kan göra. Vår fråga den här morgonen har ju varit vad som är ett måste för att det ska kännas som semester. Det tickar fortfarande på där. Helena tycker att lite kvällsfiske med sol och morgonkaffe på bron och sovmorgon är sådana här kvaliteter som behövs.
1: Ja, det kan jag skriva under på. Du också va?
0: Verkligen. Och Jerry, han ska på marknad i Åsele och sen är en annan grej för honom att inte bära telefonen hela tiden. Att vara i skogen offline, då känns det som semester.
1: Mm. Det kanske man ska fler tänka på, inklusive undertecknad.
0: Mm. Jag kan säga att jag var inte offline en enda gång under min semester. Jag får göra annorlunda än en annan gång.
1: Ja, så är det. Du kan lägga det på din bucket list.
0: Eller simma över Storsjön. Vi får se vilket jag väljer.
2: Mm. Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
2: Radiosporten, dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja, du som lyssnar på P4, fortsätt med det. Men snart är det sommartid som tar över så vi får vinka dig vidare, eller hur Patrik?
1: Jajamän, kul att ni lyssnade. Vi gör om det här imorgon, Johanna.
0: Då blir det repris. Det blir inte semester för dig imorgon heller.
1: Nej, inte riktigt repris. Vi har andra saker.
0: Ja, vi är en repris.
1: Ja.
0: Patrik Sjö och Johanna Wackdahl, vi hörs imorgon. Mm.

0: Ivy Adamu med La La Love här i P4. Klockan är 10 och här får du ekonyheter.
1: Här är ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år, och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
2: Det är 8 preliminärt, ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
3: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
2: Ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor, och det är positivt.
3: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland, där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
4: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som en bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
3: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
4: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
1: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butiksstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
0: Ja, men sommartid, det är det väl verkligen?
5: Ja, och jag vet inte om det är solsting jag upplever eller om det är de där 5 koppar kaffe som känns just nu.
0: Har du hunnit med så många? Jag bara hunnit ta 2 koppar. Det är Sofie och Malte i studion och här är dagens glada sommargäng.
6: Ynka en kopp kaffe har jag druckit här i Gotland. Jag sitter i bilen på väg söderut, så långt söderut vi bara kan komma, och det är ju alldeles underbart att ligga på landsvägarna så här i mitten på juli.
7: Och på en splitterny konstgräsplan i Gottsunda strax utanför Uppsala står jag, Tintin Bokesten, och gör mig redo för sommarläger här i värmen. Men fotbollsplanen som invigdes igår saknar mål. Det här blir spännande.
8: Till ett soligt och varmt Göteborg som hälsar hela fotbollsvärlden välkomna till Gothia Cup, och det har redan märkt. Jag sitter på en fullknökad spårvagn och svettas, och utanför så gassar solen, och jag heter Hasse Andersson.

kort uppdatering gällande tidigare olyckor. Först då landsväg 633, Kyrkvägen genom Mörsil. Där är vägen öppen igen och det är fri framkomlighet. Detsamma det gäller för tågtrafiken som börjat rulla igen. Kyrkvägen då alltså genom Mörsil, återigen fri framkomlighet. E45-sträckan Östersund-Lito, då är det höjd med Mosjön. Där har man kunnat öppna upp vägen, men det är fortsatt växelvis trafik förbi den här tidigare olyckan. En bil är bärgad, den andra bilen kommer bärgas vid ett senare tillfälle. Räkna alltså med att det är fortsatt lite begränsat framkomlighet. E45-sträckan Östersund-Lit i höjd med Mosjön. Just nu växelvis trafik då efter tidigare avstängning.

0: Nej, Thomas Edin. Sommaren är precis så lång som vi vill, och det har vi bestämt, Malte.
1: Mm. Och jag driver stenhårt tesen att september är en utmärkt sommarmånad. Fast jag börjar fundera på om det kanske är att jag bara vill lura mig själv för att inte känna sommarstress.
0: Sen beror det helt säkert på vädret. Men vi har ju sagt, minst i alla fall, så håller ju sommaren på så länge vi sänder sommartid. Och det är ju 8 veckor varje sommar.
1: Ja, vi har inte ens kommit halvvägs. Så att ingen anledning till sommarpanik.
0: Nej, inte än. Sofia och Malte finns med i studion från ett soligt Jönköping där vi sänder. Och det är ju sol i stora delar av Sverige idag. Och har varit hela helgen.
1: Ja, men verkligen. Idag så är det bara södra Götaland som är undantaget med en del moln och en och annan regnskur. Men även där, goda badförutsättningar. Och jag driver nu tesen och har känslan, det här är inte empiriskt forskningsbefäst på något sätt. Men har inte helgen som nu vi har gått igenom varit den mest badigaste hittills i år?
0: Ja, jag vet. Ja, mina sociala medier har i alla fall varit en uppsjö av folk som badar på olika vis. Och jag har ju på något sätt, jag vet inte varför, kanske för att vi aldrig har badat ihop, du och jag, Malte. Men jag har ju utnämnt dig till badkruka. Jag vet inte var jag får dig ifrån. Ja, för jag har alltid en badväska med dig i studion.
1: Ja.
0: Men på något sätt så känner jag ändå det. Men i helgen kanske du har motbevisat mig då, för du har badat.
1: Alltså, jag vet inte var du har fått det därifrån. Jag badar ju stora delar av året. Jag vinterbadar ju till och med. Så att det där är ju bara någon fördom som
0: jo,
1: du slänger
0: nej,
1: på
0: vet du vad jag tror det är? Jag tänker att det är sådär. Nej, jag vet inte.
1: Mm.
0: Nej, det var inget.
1: Jag kanske också, jag ger lite intrycket av att jag sitter hemma och läser böcker, men det gör jag ju också. Men det ena utesluter inte det andra. Den här helgen så har jag badat totalt typ 7-8 gånger. Framförallt lördagen spenderade jag hela dagen på stranden och plumsade i och har upplevt Vättern i sin allra finaste form när vindarna ligger på precis rätt sätt och gör att det blir en 19-20 grader.
0: Vättern är ju en väldigt djup sjö för en som har badat där, så det kan ju bli väldigt kallt. Du har dessutom bedrivit en alldeles egen simskola, eller?
1: Ja, men absolut. Ett barn i familjen som behöver lära sig simma, och jag försökte och tänkte så här, det här kan inte vara så svårt. Du, det var ganska inte så lätt.
0: Det var att ta ungen och bara kasta ut, simma! Skriker du bara.
1: Nej, men du, det här med att vara pedagog, det är inte. Det tror jag att jag inte är lärare. Men du, vätterbad totalt, det var det som jag sysslade med hela helgen.
0: Mm, och jag testade vätterbad. Jag badade i pool på sån här kommunal sån här badplats som finns i stan. Och sen badade jag i Brunsjö, alltså lite mindre sjö. Och där blir det ju varmt på ett helt annat sätt. Och på tal om pedagogik, alltså jag försökte då lära min son att kasta med kastspö.
1: Aha.
0: Där har vi också att vara pedagogisk och hålla sig lugn. Det trasslar sig, man får det här draget precis överallt. Det går så fort när de ska göra det. Men du måste hålla upp där. Jag var nog inte jättepedagogisk heller till slut när jag sa, jag kastar, du vevar.
1: Någon stackars badare som fick den i stortån
0: draget. Nej, det klarade sig faktiskt ganska bra. Men jag tror vi gick sönder ett spö och trasslade ihop två.
1: Okay.
0: Av totalt 4 spön som vi hade med oss. Så att,
1: Lite svinn får man räkna med.
0: Det får man faktiskt göra. Vi ska tävla om en liten stund. Det handlar om hitta hitten, du har pennan i högsta hugg. Hur såg det ut förra veckan här nu då?
1: Ja, men det roliga är att det kan bli ganska tufft idag. För förra veckan fick vi en full pott från Emma.
0: Aj då.
1: Så i Arnäsvall som satte 55 poäng. Så vi får se hur det går idag när vi sticker till Matfors.
0: Och tävlar med hitta hitten. Och även du som lyssnar, ja, men man kan ju tävla med den man åker bil med polaren på jobbet.
1: Hela Sverige stannar upp när vi tävlar i hitta hitten.
0: Sommartid i P4.

0: Chapel Room, good luck babe.
1: När jag går in och kollar SMHIs prognos för Matfors i Medelpad, då är det sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol hela dagen lång och upp till 23 grader. Riktig pangdag alltså.
0: Mm, men det säger meteorologerna, men då har ju vi en alldeles egen sommartidslyssnare på plats i just Matfors. Sofia Nia, hallå!
2: Hej!
0: Är det så att det stämmer? Är det vackert väder där i Sundsvalls kommun i Medelpad?
2: Det stämmer helt och hållet. Solen skiner och det är riktigt varmt ute, så här njuter vi för fullt.
1: Och hur utnyttjar du den här dagen och förutsättningarna?
2: Ingen semester utan lite jobb, så att vi ska faktiskt fortsätta med att måla fönster till växthuset som vi håller på att bygga just nu.
0: Åh, vad ska det vara i växthuset?
2: Vad sa du?
0: Vad ska du ha för något i växthuset sen, tänker du?
2: Det blir tomater och gurka framför allt, sen får vi se.
1: Men är det sånt där växthus som bara är till för att producera mat, eller har du tänkt att du också ska ha en liten sittplats och ligga och vila och ta en tupplur och sånt? Eller?
2: Ja, det hade ju varit drömmen, men det är inte så stort. Det är ett sånt här litet som kommer stå mot väggen bara, så man kommer inte få plats att sitta i det tyvärr.
0: Men det positiva med det är att du kanske inte har så mycket fönster att måla heller idag då?
2: Exakt, precis. Nej. Man får se det så.
0: Sofia, vi ska tävla i Hitta hitten. Är du redo?
2: Ja, jag är redo.
1: Då kör vi.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
1: Ja, för någon timme sen då var det kvalfråga i lokala P4 och svaret på låten och artisten vi sökte, Sofia, det hade du koll på.
2: Ja, precis. Brown Eyed Girl med Van Morrison.
1: Alldeles utmärkt. Och idag så kommer du få välja mellan två årtal när vi nu ska dra igång den här musiktävlingen.
0: Mm. Då väljer du mellan 1989 eller 2014 idag.
2: Ja, 1989 var jag ju förvisso bara två år, men jag tänker att vi ändå tar 1989.
1: Alltså jag vill inte vara den som tar ställning, men visst finns det inget annat decennium som kan bräcka 80-talet?
2: Eller hur? Jag håller fullt med där.
1: Ja, men gött. Vi laddar in 10 stycken låtar och konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, men poängen blir fler. Och du bara skriker antingen artist eller låttitel så fort du vet, Sofia.
2: Jajamän, jag är redo.
0: Då åker vi. 10 sekunder värt en poäng. Du kom till
2: mig. Niklas Strömstedt.
0: Kom till mig. Fantastisk låt. Sista morgonen är Niklas Strömstedt för 2 poäng.
2: Paula Abdul.
1: Wow.
0: Snyggt, Paula Abdul. Straight Up heter låten för 3 poäng.
2: Hon har ett sätt.
0: Du har då ett sätt, Sofia. Alla rätt än så länge. Hon har ett sätt, Jakob Hellman. För 4 poäng.
2: Poison med Alice Cooper.
1: Men vad är det
0: som går som porrels?
1: Oj, oj, oj.
0: För 5 poäng, Sofia. Och jag minns när du
2: var här och solen lyste så. Orup, regn hos mig.
0: Orup, regn hos mig, alltså Malte, vi har ju ett problem här nu, va?
1: Ja.
0: Vi har ju så många fantastiskt duktiga som lyssnar på Sommartid nu som uppenbarligen kan all musik.
1: Mm, så att hittills full pot. Sofia, är du en sån där som sticker ut på en musikquiz så fort det vankar såna, eller?
2: Ja, det vet jag inte. Jag är inte med på sådana så ofta, men jag älskar ju 80-talet som sagt, så att man har ju lyssnat in sig en del.
1: Ja, men du, då får vi se hur du står det här nu då. För nu, även om man har koll på låtarna, så kan det vara svårt när det bara handlar om några få sekunder.
0: För nu blir klippen kortare och kortare, men poängen blir högre. Är du redo för den sista delen?
2: Jajamän, kör.
0: För 6 poäng. Break up my happy home.
2: Där tror jag går bet.
1: Nej.
0: If you don't know me by now, Simply Red. För 7 poäng.
2: Kristina Lindberg och Lasse Stefans.
0: Jajamän, de sista ljuva åren. För 8 poäng.
2: Yes, I know. Jerry Williams.
0: Ja, Did I Tell You med Jerry Williams. Fantastisk bugglåt.
1: Verkligen, och vilken röst.
0: Nu har vi 2 stycken låtar kvar och de höga poängen som väntar på att bli dina, Sofia. För 9 poäng måste du ta den här.
2: Säg omelett. Agnes Uggla.
0: Illa.
4: Jag mår illa.
0: Ah, fantastiskt. Magnus Uggla, jag mår illa. Nu får vi se då om du knycker 10 poängen idag. En sekund får du lyssna på den här.
2: Roxette, Look.
0: Oj, vad snyggt.
1: Wow.
0: Alltså, det var den där lilla
2: Simple Red. Ja, det var ju förärligt, men.
1: Och nu ska jag faktiskt bara kolla med producent Karin här. Jag har en siffra, har du samma siffra? Japp, då skriver vi upp på tavlan.
0: Hur många poäng blev det?
1: Sofia Lia i Matfors, 49 poäng.
0: 49, det är en väldigt bra poäng. Sofia.
1: Ja,
2: vad härligt.
0: Hur mycket kommer du gräma dig över den där Simply Red-låten nu då?
2: Alltså, jag vet inte. Det kommer ligga sömnlös semester nu, tror jag.
1: Men du, då vet du vad du ska lyssna in för grupp under dagen när du står och målar där på växthuset.
2: Absolut, det blir ju Simply Red.
0: Du får en jättefin liten tygpåse av oss som tack för att du var med, som du kunde ha på stranden i sommar. Sofia, Nia, superroligt att få träffa dig. Lycka till nu med växthuset.
2: Tack så hemskt mycket och tack för att du fick vara med.
0: Ha det så bra.
1: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej då.

0: Inte nog med alla turister som kommer i tusental varje dag. Nu är det också en av världens största fotbollskupper som gör att det är bubblande och knökfullt i Göteborg.
1: Idag hänger vi i Göteborg. Hasse Andersson, är det knökfullt?
2: Ja, det är knökfullt och det är världens största fotbollsturnering. Bara så man vet detta här. Det är alltså 1964 lag som kommer hit. Och jag åker buss nu för jag kände spårvagnen, det var alldeles för varmt för mig. Och bussen den har mycket bättre ventilation. Men däremot så är det inte många spelare som är med på den här bussen för att åka specialbussar till sina anläggningar. Men jag träffar en familj som är på väg till passen. En tjej som heter?
3: Sara.
2: Ja, du, ni skulle ta ut till passavdelningen nu?
3: Jajamän, ska fixa pass till lilltjejen.
2: Du, vad tycker du om det här med att invasion av 45 000 från hela världen till Göteborg?
3: Nej, men det är ju jätteroligt. Det är många som får en toppenupplevelse i det fina Göteborg. Soligt och fint, vackert väder.
2: Vad har vi att bjuda på, tycker du?
3: Jättemycket. Det är ju fin stad, fina byggnader, även mycket stränder och badplatser och sådär som är roligt. Och Liseberg såklart.
2: Och mat, vet du vilken favoriträtt det är som är älsklingsrätten här för då?
3: Antar jag köttbullar kanske?
2: Ja, köttbullar och potatis. Vet du hur många köttbullar som rullades förra året?
3: Ingen aning.
2: Ungefär 225 364 köttbullar.
3: Oj, det är ju jättemycket. Ja,
2: och då ska det vara det grundreceptet, inte med massa lök i också. Vi har en kille, vad heter du?
4: Jag heter Fredrik och det är min lilla syster Astrid.
2: Ja, ska du titta på fotboll här nu på Heden också så här?
4: Ja, kanske.
2: Ja, för du spelar lite grann själv också, eller?
4: Ja, jag spelar lite fotboll.
5: Hej!
4: Ja,
5: ja.
2: Och pappan då?
6: Förlåt.
2: Where you come from?
6: Svenska. Australia.
2: Sydney. Australia, okay.
6: Bondi Beach.
2: How is it with the Gotia Cup here in Gothenburg, you think?
6: I think the vibe and the atmosphere is fantastic, seeing all the young boys and girls walking around the city preparing for big matches.
3: Yeah.
6: It's unreal.
2: Yes, and now, exactly, right, yes, there. Yes, they're coming. Nu kommer det ungefär 30-40 stycken från ett annat håll. Vi ska gå av den här bussen nu som har tagit oss utanför Ullevi. Det invigningen är ikväll klockan 20.00. 50 000 var det som var på invigningen förra året kan jag tänka mig, 25, och det får hålla in nästan lika mycket. Jag försöker hålla mig också, den här jävla bussen. Det är inte lätt, ska jag säga. Nej. Då åker man som en vante fram och tillbaka trots sina kilon.
1: Fantastiskt, Hasse. Du åker ju dessutom gratis nu. Det gör man väl om man är halvpensionist, va? Eller den åldern?
2: När man har fyllt 50, ja. Ja, nej, men det var faktiskt så när jag var inne i första inhoppet, då kom civila biljettkontrollanter. Hello, bye bye, have a nice day, bye bye. Jo, då kom de och hade biljettkontroller och det är civila och jag tycker det är bra att de kollar upp så man verkligen betalar för sig. Mm. Och de här som åker från Gotia, de har ju specialbussar. Jag vet att de har satt in extra bussar, Västtrafik också, för att kunna transportera med 45 000 ledare och spelare som invaderar Göteborg med sina färgglada tröjor och sina spelande bergsprängare. Så att,
1: det är skönt. Men Hasse, vad är din egen relation till fotboll? Är du gammal fotbollsspelare?
2: Gammal är jag i varje fall. Fotbollsspelare har varit. Men jag startade upp Kortedala IF damlag för många, många år sedan. De som föddes 67-68 när de var 7-8 år. Och det var början karriären på många av de här spelarna. Så att jag älskar ju fotboll. Igår så gick det inte så bra för ett av Göteborgslagen. Säg inte vilket, men tårarna kom. Men de andra gick ju bra för.
0: Hasse som manövrerar mellan ämnen och mellan miljöer i Göteborg idag och ju fångar upp känslan i stan där det är väldigt mycket människor just nu med världens största fotbollscup och annat som händer. Och Hasse, du nämnde mat men har hittills inte nämnt räkor. Är du frisk?
2: Nej, men vi åt dem igår. Nu gäller det bara att köpa nya. Det är en ny vecka. Det är måndag. Då säljer de inga färska räkor i Göteborg, bara så ni vet det.
1: Just det. Ja. Hasse Andersson hänger i Göteborg. Det är Gotia Cup och sommar överlag i Stockholm.

0: Angel i Sommartid i P4.
1: Ja, det är här du hittar den mesta sommarkänslan när vi speglar landet, men också den bästa sommarmusiken. Idag exklusivt utvald till dig som lyssnar från vår musikredaktör Rita Jankvist.
0: Vi hörde precis Hasse i Göteborg, varmt, svettigt på spårvagnar. Och många vet jag tar faktiskt spårvagn i Göteborg ut för att komma mot havet, Saltholm, med långdrag för att bada.
1: Alltså det kan vara en heldagsäventyr bara i sig att sätta sig på en knökfull spårvagn och så tar det typ en 30-40 minuter ut till havet. Och då, det positiva med det är att då är man väldigt sugen på det där badet.
0: Ja, då är det väldigt, väldigt skönt. Och ska du nu då bada, då vill vi ju bada tillsammans med dig. Alltså jag vågar säga att idag är det badvänligt i nästan hela Sverige. Det är det ju varje dag. Man kan ju bada oavsett väder. Men idag vill vi verkligen veta var du badar någonstans. Och, jag vill åka till någon sån här... ett hemligt ställe.
1: Ja, du behöver inte säga exakt var du är när du badar och rapporterar in till oss. Du går in i appen Sveriges Radio, fliken lokalt högst upp, klicka på den och så går du in där och ser du bild på oss. Och så skickar du in din badtemperatur för dagen.
0: Nu är klockan 10:30, dags för dina lokala nyheter.
2: Nyheterna i P4 Jämtland börjar med att två personbilar var inblandade i någon form av frontalkrock på E45 i höjd vid Nyvik och Mosjön mellan Östersund och Lit. Larmet kom vid 8:45 nu på morgonen. Minst av en av bilarna hamnade i diket. Fyra personer ska ha varit inblandade, men alla ska ha tagit sig ur fordonen själva. Vi har inga uppgifter om skadade. Vägen har öppnat upp igen nu.
3: Den invasiva arten jättebalsamin har fått fäste i Jämtland. Efter att den sprider sig snabbt ställs nu krav på markägare att bekämpa den.
4: De är liksom växer hur fort som helst.
3: En kvist i Ede i Bräcke kommun har fått brev från länsstyrelsen om att jättebalsamin finns på hans gård. Men han kände redan till problemet.
4: Så att vi märkte de här kanske för 3 år sedan här. Och då var det min son som uppmärksammade när han hoppade utbilda sig till biolog sen. Vi tyckte nästan att de bara var fin i början när det var bara några få.
3: Ja, det är praktfulla, upp till 2,5 meter höga växter med rosa eller lila färgade blommor. Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen Jämtland berättar varför de hotar den biologiska mångfalden.
5: Ja, jättebalsamin sprider sig väldigt snabbt och de bildar täta bestånd som tränger undan andra växter. Och den lockar också till sig pollinatörer. Och det gör ju att andra växter får färre besök av pollinerare. Och till följd av det så producerar de färre frön.
3: Trots att Kent Kvist bekämpat den i 2 år kommer den upp på nya platser.
4: Så i fjol fick vi säkert 100-150 stycken.
3: Markägare ska se till så invasiva arter inte sprider sig. Det är viktigt att lägga dem i plastsäckar och återvinna som brännbart. I Ede hoppas Kent Kvist att man ska kunna hjälpas åt att stoppa jättebalsaminen. Och Sara Johannesson Leander på Länsstyrelsen tycker det är bra om grannar snackar ihop sig.
5: Man kan ju också kontakta Länsstyrelsen och rapportera in de här fynden via Artportalen till exempel.
3: Reporter var Elin Dunås.
0: Två saker är så tråkiga som att plocka blåbär.
1: Jaså?
0: Nej, jag måste bara säga det. Jag älskar ju att leta svamp och vara i skogen och naturen. Men plocka blåbär, det är nog topp 3 tråkigaste saker på sommaren.
1: Men du gillar att äta då?
0: Jo, det är det som är det stora problemet. Igår plockade vi blåbär till en blåbärspaj. Och det är ju något visst med att gå ut i skogen och plocka sina egna blåbär för att sen göra en smulpaj. Jag fattar grejen. Men jag vet inte om det är tråkigt just för att det finns ju så mycket. Då blir det inte spännande att hitta det.
1: Det blir inte så att man ropar till sällskapet. Jag hittade!
0: Nej, exakt. Utan man sitter där och så försöker man med den här förbaskade grepen man kan ha med sig. Och då bara mosar det ju hela, alla blåbär. Och så ska du rensa dem. Eller så sitter man fingret och så fylls det inte på någonting i burken. Hur mycket du än plockar så är det fortfarande bara så här botten på burken som täcks.
1: Men det gäller vad du har för inställning när du går ut i blåbärskogen. Jag brukar tänka så här att det är någon form av meditationsstund. Jag ska liksom uppleva tystnaden och jag ska sitta verkligen och bara meditativt, repetitativt plocka blåbär i timmar.
0: Men då har du inte barn med dig, det hör jag. För då försvinner den meditativa stunden ganska så fort, kan jag säga. Men kanske man kan göra så här medan man plockar blåbär. Låt barnen lyssna på lite Karlsson på taket under tiden.
1: Ja, men verkligen. Och jag tänkte faktiskt på Karlsson på taket häromdagen. Jag satt ute på min balkong och spejade upp på takåsarna.
0: Tänkte du, tänk om man kommer här.
1: Ja, men jag tänker framförallt, vad gött det borde ha ett litet hus uppe på ett tak. Alltså vilken dröm till vad han har, den gode Karlsson.
6: Det här är Barnradion.

0: som Malte gör här mitt emot mig under Stackabo och Here We Go. Är det någon form av lite alternativ dans? Ja, men sysslar med fläktande armar och...
1: Men jag håller armarna liksom upp vid sidorna.
0: Som så ett kors nästan.
1: Ja, fladdrar jag lite. Jag kallar det här för rädda spöket.
0: Ja, ett
1: spöke som är lite rädd för sig själv. Fladdrar lite så här.
0: Det var inte igår jag hörde den låten med Stackabo, Here We Go. Och Stackabo är ju faktiskt från Uppsala där vi ändå hänger idag.
1: Mm. Ja, men det är en snygg övergång till det som Tintin Bokesten, reporter på P4 Uppland, hamnar mitt i. Och på alla sommarläger och kollon vi har besökt här i sommartid. Det kan vara seglingsläger, det kan vara byggläger. Det kan vara, som nu, fotbollsläger. Så finns det en sak som är gemensam. Alla är väldigt förtjusta i den där miljön som du hamnade i nu, Tintin.
2: Ja, alla är superglada nu efter att ha fått i sig lite lunch. Adam, du har redan ätit upp. Vad var det du har ätit?
3: Jag har ätit ris med korvstrå.
2: Korvstråganoff, ja. Ni alla har liksom slickat tallriken här. Luna, tyckte du det var gott?
4: Ja, det var jättegott.
2: Var du hungrig nu?
4: Ja, jag var jättehungrig först.
2: För det var väldigt, väldigt varmt där ute också. Du har en vattenflaska bredvid dig som är påfylld med nytt fräscht vatten. Var det jobbigt att springa i värmen?
4: Ja, jättejobbigt.
2: Skönt att få lite energi på fyllnad då?
4: Ja.
2: Jag kallar ju det här för Bamba, där vi är nu. Har ni hört ordet innan?
4: Nej.
2: Vad säger ni att vi befinner oss i då?
4: Jag säger att det här är matsal.
2: En matsal. Det är för att det jag är från Göteborg och då säger vi Bamba. Adam, har du hört det?
3: Nej.
2: Då har du hört det nu då?
3: Ja.
2: Vi har också med oss ledaren Isak här. Du har också fått fylla på med lite lunch.
5: Yes, men jag fick pannkaka.
2: Du fick pannkaka? Du har värsta specialmaten.
5: Ja, exakt. Jag har lite specialkost jag.
2: Skönt. Hur ser planen ut för eftermiddagen då? Hur håller man uppe energin med alla barn?
5: Alltså barnen har alltid energi på något sätt. Jag vet inte om det är för att de alltid har någon snacks eller någonting, men de har alltid energi, så vi kommer köra lite nya övningar, lite match, bara fortsätta.
2: För vi var ju på en plan utomhus nu som är ganska ny, där det inte finns några mål. Ni löste det bra ändå. Kommer ni fortsätta där efter lunch?
5: Nej, efter lunch går vi in i idrottshallen och kör lite där, för där har vi mål så vi kan köra match lite lättare. Och bollarna flyger inte iväg när man kör där heller. Så.
2: Nej, det var det som var problemet. Ja. Barnen har ju varit hos er i 4 veckor. Ser man någon utveckling i deras liksom bollkontroll eller något liknande?
5: Ja, utvecklingen ser väldigt olika ut, men det är många som har utvecklats. Man ser ju vilka som tar det seriöst och vilka som inte gör det. Men det är jättemånga som har blivit bättre fotbollsspelare och det är kul att se.
2: Varför är det här lägret så viktigt då här i Gottsunda?
5: Jag tycker det är viktigt för att det är inte många som har råd just i Gottsunda att spela fotboll. Så att komma hit i 4 veckor gratis, få lunch och spela fotboll, det är många som uppskattar det och det tycker jag är viktigt.
2: Vad får ni för respons från föräldrar till exempel?
5: Jag har hört bra saker. De tycker det är jättebra att deras barn kommer hit och spelar fotboll istället för att sitta hemma och kanske spela eller göra något annat. Så de är glada att de är här.
2: Fint ju. Vi har med oss Tim här också. Du sitter också och äter. Var det gott?
6: Ja.
2: Jättegott?
6: Ja.
2: Vad bra. Är du taggad på att gå in då och spela fotboll sen?
6: Ja.
2: Och jag ser att du har på dig en Real Madrid-tröja. Vad står det på ryggen?
6: Mbappé.
2: Tror du Frankrike kommer vinna VM?
6: Nej.
2: Inte? Nähä, vilka är det som kommer vinna då?
6: Spanien.
2: Spanien? Du har Mbappé-tröja men hejar på Spanien?
6: Ja.
2: Går det ihop?
6: Nej.
2: Nej.
6: Kanske.
2: Kanske. Ja, vi får heja på dem. Luna, kommer du kolla på VM-finalen?
4: Jag vet inte faktiskt.
2: Har du kollat på mycket fotboll hittills?
4: Ja.
2: Vilken position är det du brukar spela?
4: Mest målis.
2: Oj, det är inte det lite läskigt?
4: Lite.
2: Lite läskigt?
4: Alltså ibland. Inte alltid.
2: Men det är bra att du...

0: Du är modig, Luna. Du ska få fortsätta äta din korv stroganoff här. Tack hörni.
1: Alltså nu kommer vi in på en lingvistisk fråga. Och det passar ju med lite lagom ofarliga ämnen att diskutera så här på sandstranden eller i bilen. Jag kastar upp följande fråga till diskussion nu. Säger man korv stroganoff eller korv stroganoff?
2: Korv och stroganoff sa jag när jag var liten.
1: Sa du korv och stroganoff?
2: Korv och stroganoff. Det stavas väl korv och stroganoff? Jag tror inte det stavas korv stroganoff. Jag tror det är korv och stroganoff. För det är korv med stroganoff. Korv och stroganoff.
1: Nej, men det är tillagad enligt alltså, stroganoffs...
2: Nej, ska vi fastna i det här?
1: Finns ju biff stroganoff också. Ja, Tintin, de ser i alla fall, oavsett vad det heter och hur man säger, de ser ut att gilla det de får på fotbollslägret i Gottsunda.
0: Ja, men det är, alltså nu när jag kollar över bordet här, det är slickade tallrikar överallt vart än mitt öga når. Alltså. Korv stroganoff, som jag säger då, är en riktigt populärt här.
2: Mm, och det är ju inte för inte, det är en fantastisk ordet. Och du har rätt med allt, man säger ju inte biff och stroganoff.
1: Nej.
2: Nej, det gör man inte.
1: Du, jag har sökt på det så kallade internet här nu. Ja. Jag hittar inte någonstans, så vitt jag ser just nu, att någon skriver korv och stroganoff.
2: Nej, jag backar på den, jag har sagt fel hela mitt liv. Men det gör ingenting, Tintin på plats, fotbollsläger, Gottsunda.

0: Officiella VM-låten 2026, Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Här är Sommartid i P4, där vi sist när vi snackade med Annika Stenberg på trafikredaktionen, så skulle du kliva på en färja ut till Vinga längst ut i Göteborgs skärgård. Har du kommit tillbaka nu till fastlandet?
2: Där började verkligen sommaren, kände jag. Det var en natt på Vinga gör att man är en helt ny människa.
0: Och när vi säger fastlandet så menar vi Göteborg, för du sitter ju faktiskt i Göteborg och jobbar, där vi hänger idag med reporter Hasse och tusentals ungdomar från hela världen. Det är Gotia Cup. Hur märktes det när du skulle ta dig till jobbet i morse?
2: Ja, men det är ju alltid där att man får sällskap på bussar och spårvagnar. Det är ju kollektivtrafiken. Det märks mest just med Gotia Cup. Inte så mycket för bilister och andra ute på vägarna, utan de rör ju sig i stan. 45 000 spelare och ledare. Och de ska ju ta sig då mellan gympasalarna på skolorna där de kanske bor, och till planerna runt hela stan, utanför stan och sådär. Och vi som åker buss och spårvagn kommer ju väldigt nära det här goa gänget med väl använda träningsoveraller, framförallt i slutet av veckan. Så märks det lite mer, kan vi säga. Och det är stora sådana här väskor med fotbollar och 79 olika länder som möts. Jag tycker det är lite fint. Varsin ända av vagnen så står det någon från varsin ända av världen. Liksom. Så det är ju bara att ta på sig den där Göteborgs ambassadörs Vega-mössan och peka ut vilken vagn som går åt vilket håll.
1: Ni ska dit, hörni. Ja,
2: men ja, du, det alltså... är bara goa gubbar, show, bara show.
1: Lite så. Du, Annika, vi är ju liksom, nu är vi verkligen smack i semestertider och högsommar. Och man kanske ska sticka ut på bilsemester, eller så kör man lite längre för att hälsa på någon i landet. Vad ska vi tänka på, tycker du?
2: Ja, men det är ju det där som alla egentligen vet om. Var utvilad, stressa inte, vilket är ju lättare sagt än gjort när man ska få med allt och alla i bilen. Men försök verkligen med det där och djupandas. Att komma fram är ju grejen, det är ju faktiskt semester. Och så se till, om du har packning, att du surrar den ordentligt. Vi får alltid samtal om folk som har tappat last. Ta med en laddad mobil förstås, vatten eller något annat, liksom saft eller någonting som ger energi, någonting att äta som ger energi, och så de här tre vena: varningstriangel, varselväst, viltolycksremsor.
1: Jag tror du skulle säga de tre vena: varningstriangel, varselväst, Vinga.
2: Ja. Det åker man, inte ta med sig.
0: Men om någonting skulle hända då, Annika, man får stopp på bilen, det kan ju till och med vara på en motorväg, vad gör man då?
2: Ja, men för det första, kör åt sidan så gott det går, så långt du bara kan, och så försök att ta det ut och sätta ut en varningstriangel. Och det handlar ju om minst 100 meter bakom. Många går ju ut och sätter den ett par, tre meter bakom, och det hjälper ju inte. Så försök verkligen få ut den en bra bit bak, och sen lämna vägen, gå av vägen, gå över räcket, ner i diket eller vid sidan om. Och det spelar ingen roll om det är snöstorm eller hagelregn, utan gör det. Det är alldeles för många olyckor där någon kommer farande i full hastighet och kör rätt in i en stillastående bil, inte minst igår morse på E4 norr om Norrköping. Flera bilar inblandade och en lastbil som körde in i en stillastående bil. Och bilarna är inte gjorda för att ta den typen av krock bakifrån. Så att det är väldigt viktigt att man inte sitter kvar. Sen ringer man bärgare förstås, gärna Trafikverket, så att de vet att du står där. Och förstås oss på trafikredaktionen, så att vi kan varna de andra trafikanterna, så att de tar det lite lugnt för att de vet att du står där.
1: Tipsa trafikredaktionen. Då ska vi testa det här nu, Annika, om du har fått solsting i helgen ute på skärgårdsvistelsen. Eller om du har numret, om du sitter där det ska.
2: Inpräntat i frontalloben, 020 999 444.
0: Annika Stenberg på trafikredaktionen ser till att vi kommer fram dit vi ska nu under semestern. Hej då, Annika!
2: Hej då!

0: Sunnan Wind med Mares hör du i Sommartid i P4 denna måndag.
1: Och året, det var 1972. Och det som hände där och då, det var så pass revolutionerande och stort så att det än idag står en minnessten med texten Bang 72.
0: Vi tar alltså en omväg idag till Bangstenen i Sundre, södra Gotland. Ja, du Assar Afzelius, reporter. Vi har ju fått lära oss att den här stenen, då, det här experimentet, handlar helt enkelt om att man ville se hur människor reagerar vid höga smällar. Man samlade 60 kvinnor, fick sitta tillsammans och lyssna på då när ett flygplan sprängde ljudvallen. Men det var inte bara kvinnor eller människor, det var djur också.
2: Ja, man skulle även se hur kreatur påverkades av när ljudvallen sprängdes. David Davidsson, du är volontär på Försvarsmuseet här på Gotland. Vad var slutsatsen? Hur påverkades människor och djur?
3: Nej, det var inte mycket. Och när du pratar om djuren, kreaturen reagerade knappt någonting. Lammen som gick här, de gick kanske mera i en skock sen och betade vidare bara. Så det var egentligen inte mycket till reaktion. Och så var det ju med människorna också. Det var ju helt normala små darrningar i kroppen och inte mer.
2: Hopp, det bidde inget. Nej. Låter det lite som att slutsatsen var. Hur kommer det sig då att det trots allt blev en sån här minnessten?
3: Ja, det kan man ju fråga sig. För ser man, det finns ju en amerikansk rapport om den här på över 20 sidor. Så de har ju prövat väldigt mycket. Men vem som har satt i stenen, det var ju helt okänt. Så det får jag forska vidare på.
2: Ja, det var ganska många som också var liksom delaktiga i det här. Alltså USA, Frankrike och Sverige också. Men nu står den här stenen här. Oansenlig. Man ser den knappt om man inte vet vad det är. Och som sagt, det är ingen skyltning hit. Nu när vi har stått här en stund så är det folk som har kommit upp hit för att hitta täckning på sin mobiltelefon. Men annars är det ju ingen som går här i omgivningen. Varför ska man ta omvägen hit?
3: Ja, men så är det ju hela. Nu när vi står här, vi kan ju se havet Östersjön. Både västerut och vi ser söderut och vi ser österut. Det är ju och det här miljön. Och bara 100 meter härifrån, eller ett par 100 meter, har vi ju Hoburgsgubben. Vi har en fågelstation lite ännu längre söderut. Och längst ut på udden är det bara några meter kvar. Då har vi en misslur som tutar där på hösten, när höstarna kommer och dimman lägger sig över ön.
2: Ja. Du säljer in platsen, men jag ömmar ju lite för den här stenen. Nu sätter jag mig ner på huk och den har blivit alldeles solvarm. Och så är den täckt av lava, så man ser ju inte alls vad det står på den. Men du som ändå brinner för flyghistoria, ska inte du ta dig an den här stenen nu?
3: Ja, det känns som att det finns ett visst tryck just nu att göra det. Jag gör ju mycket information på vårt försvarsmuseum i Tingstäde. Så jag får nog fortsätta och bredda mina domäner lite.
2: Ja, jag som nu stenens försvarare önskar mig en stig här kanske då. Skyltning, jag vill ha en informationsskylt nere vid parkeringen.
3: Ja, men det är inte omöjligt. Jag får väl fråga han som äger Majsregården nu om de kan acceptera en skylt till mellan alla andra reklamskyltar.
2: Oh, fantastiskt, vilket engagemang. Jag måste också säga det till er i studion att vi hade faktiskt en kvinna som kom upp hit som var med under experimentet. Men det här är ju då 54 år sedan. Så hon är ju över 80 nu, men hon kom upp och ställde sig och tittade på stenen och skakade på huvudet och sa nej, jag minns ingenting.
1: Oj. Bara det är ju ett minne.
0: Men det känns ändå som att alltså, nu har du hängt en stund där. Du har tittat på den här stenen där det står Bang 72. Det känns som att du har ändå blivit lite, ja, tycker du att det är värt en omväg att bara få se den här stenen på det här extremt konstiga experiment som ändå gjordes där på Gotland 72?
2: Ja, alltså jag lutar ändå mot det faktiskt. Att ha fått den här historien förklarad för mig och också se den här stenen och att den är så... Alltså den är ju inte mycket för världen, den är inte så särskilt snygg. Men det gör nästan historien ännu mer intressant för mig.
1: Afsar Afzelius på P4 Gotland på södra ön vid den här bangstenen till minne av experimentet för över 50 år sedan. Du pratade om att man borde bygga en stig och kanske en informationsskylt, men jag hör ju också vilket, väldigt tydligt, vilken kille som borde stå i souvenirshoppen och sälja små
0: stenar.
1: Ja, och miniatyrplan också förstås. Där ska Afsar Afzelius hålla till.
2: Åh, oh, stenens storhetstid har inte ännu kommit.

0: Summer in New York, Sophie Tucker.
1: Sommar i P1.
2: Jag heter Emil Hansius och när jag berättar för folk i min närhet om att jag ska sommarprata så säger de flesta: men vad ska du prata om? Men för mig har det aldrig varit någon fråga om vad jag ska prata om, utan om jag överhuvudtaget vågar dela det här som jag aldrig berättat om förut.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
3: Ja, där kan vi snacka cliffhanger för dagens sommar i P1 som ju finns att lyssna på när helst du har tid. Men just nu har vi inte tid, för nu lyssnar vi på Sommartid i P4.
0: Ja, och det verkar vi inte vara ensamma om att göra. Vi får in en del reaktioner. Kristina skriver här till exempel, apropå ljudbangar. Vi hängde ju på Gotland idag där man för länge sedan gjorde ett experiment där man skulle då spräcka ljudvallen och se hur folk reagerade. Hon skriver här: jag född 56 och när jag var liten i Göteborg så var det vanligt med ljudbangar när det överflögs, vilket var kanske då vanligare på 60- och 70-talet än på senare år. Vill minnas att det smällde till rejält. Härligt att lyssna på er och allt som händer i vårt avlånga land. Tack Kristina.
3: Mm. Och så får vi också lite hjälp här av det personliga slaget som du behöver. Sofie, när du har varit ute i blåbärskogen.
0: Mm, jag sa att jag blev ju blå om, för det var så tråkigt att plocka, så tråkigt så jag nästan somnar. Sen blev jag ju blå om fingrar och framförallt om naglar, alltså under naglarna och på naglarna.
3: Vilken bild jag får se framför mig nu, att du sitter och sover i skogen med blåa, kladdiga händer.
0: Typ
3: du, Johanna skriver så här: det här knepet är bra, gnugga med citron. Jag har citron i kylskåpet och skär av en skiva och gnuggar rent fingrarna med varje gång som jag har plockat blåbär.
0: Bra idé, tyvärr funkar det inte för mig. Som du ser här Malte, på mina nagelband, jag har alltid haft så mycket sprickor, alltså liksom sår på nagelbanden. Så drar jag citron där så kommer det svida jättemycket.
3: Du får börja plocka, här är mitt knep, du får börja plocka blåbären med tänderna istället. Så har vi löst
0: äta
3: det.
0: Äta dem direkt av busken. Nu kastar vi oss vidare till Ekot.
4: Färre omkommer i drunkningsolyckor, visar nya siffror. Och larm om att jordbävningsdrabbade Venezuela står inför en folkhälsokris. Här är Ekot klockan 12. Men vi börjar med att värmen med temperaturer runt 30 grader kommer tillbaka i veckan i delar av landet. Och SMHI har gått ut med ett meddelande om hälsorisker för känsliga grupper kopplat till höga temperaturer. Från nu klockan 12 tills vidare. Björn Siman är meteorolog på SMHI.
5: Vi kommer att få upp riktigt varm luft. Redan idag så är det väl ändå ganska höga sommartemperatur på gång, så att vi hamnar väl från drygt 20 grader och upp till maximalt 28 grader. Imorgon generellt sett någon grad högre än idag, men framförallt så är det ju onsdag till fredag som vi väntar riktigt höga temperaturer, åtminstone i de södra och mellersta delarna av landet. Och då pratar vi faktiskt om kring 30 grader varmt. Sen kan det vara kortvarigt även i södra Norrland temperaturer på runt 30 grader, men där ser det ut att bli lite svalare sen under torsdag och fredag.
6: Det innebär den andra värmeböljan den här sommaren. I slutet av juni slogs lokala värmerekord på flera håll i södra Sverige med över 36 grader i bland annat Lund. Det nationella värmerekordet på 38 grader, delat av Ultuna utanför Uppsala år 1933 och småländska Målilla 1947, står sig dock fortfarande. Två värmeböljor under en sommar är inget extremt, säger SMHIs Torbjörn Siman. Men det sticker ut.
5: Det är väl ganska normalt att det blir det i alla fall någon dag under en sommarsäsong. Nu har det ju varit ett tillfälle med riktigt höga temperaturer i Götaland redan i slutet på juni månad. Och nu har vi en sån period igen. Så att visst, det sticker väl ut lite grann. Men vi har ju också haft lite svalare perioder däremellan. Så att det är ju, jag kan väl säga, det är väl inte jätteextremt, men det hör ändå inte till vanligheten att vi har så många dagar med över 30 grader och att det berör så pass stort område.
4: Reporter Hugo Bernhard. 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni enligt nya siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Det är färre än samma månad förra året. Mikael Olausson är generalsekreterare för Livräddningssällskapet.
7: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
8: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året, 2025, låg dödssiffran på 14.
7: Ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
8: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
9: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
8: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
9: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
4: Och reporter här var Helena Jönsson, P4 Göteborg. I Venezuela håller läget på att utvecklas till en folkhälsokris efter de dubbla jordbävningarna för drygt 2 veckor sedan. Det larmar flera hjälporganisationer om. Paolo Cravero på Röda Korsets paraplyorganisation IFRC befinner sig i La Guaira som var en av de värst drabbade platserna.
10: The risk is very high. The risk is very high for public health outbreaks.
11: Sjukhusen i Venezuela är överbelastade. Samtidigt råder det brist på rent vatten eftersom vatten- och sanitetssystem förstörts i jordbävningarna. Luftkvaliteten har också försämrats kraftigt till följd av rasmassorna. Enligt International Rescue Committee ökar det här risken för spridning av vatten- och luftburna sjukdomar. Därför varnar man för en folkhälsokris i landet. Just nu råder inga sjukdomsutbrott, men vårdbehovet är stort. Redan innan jordbävningarna var sjukvården hårt pressad eftersom läkare och sjuksköterskor lämnade landet. Och nu har belastningen ökat ännu mer. Utöver de omkring 16 000 som beräknas ha skadats i jordbävningarna behöver människor med exempelvis kroniska sjukdomar som diabetes fortfarande vård. Och det finns även ett stort behov av mödravård, säger Paolo Cravero.
10: The diabetes, the cancer, the hypertension have not gone away because of the twin earthquakes.
11: Cravero berättar att IFRC nu bestämt att man skickar ännu ett fältsjukhus till Venezuela och han hoppas att det ska hjälpa med att motverka ett sjukdomsutbrott och att det ska avlasta sjukvården.
10: We have shipped in this emergency field hospital who also has a number of mobile clinics that can bring primary healthcare to these communities that are most in need.
4: Reporter Helena Geilani. Det är stora skillnader i landet på vad det kostar att ladda en elbil om man inte har en egen parkering. Där visar en jämförelse som Energimyndigheten gjort. Där är Marie Bemler, forskningshandläggare.
12: Ja, men vad vi ser är att det ganska mycket påverkas av de policy och regler som finns i den staden eller i den regionen, kommunen, där du bor.
13: Ja, kommuner, men även bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare har blivit allt viktigare för vilken bil folk väljer att köpa. För det krävs att man ska kunna ladda på ett relativt enkelt och billigt sätt för att en elbil ska vara ett alternativ. Fram till nu har villaägarna lett elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta. De kan ladda hemma och då avgörs kostnaden framförallt av vad elen kostar där man bor. Men för elbilsägare, som till exempel bor i lägenhet, är det helt andra saker som avgör. Då kan själva laddningen bli mer än 4 gånger så dyr än om man har en egen laddstolpe, plus att man måste betala för parkeringen.
12: Vi får en större skillnad mellan olika människor som bor på olika sätt. Och den behöver vi nog förstå om vi ska kunna ge alla möjlighet att köra elbil.
13: Energimyndigheten har jämfört den sammanlagda kostnaden för att parkera och ladda en elbil nattetid i olika städer i Sverige. Och då var det mer än dubbelt så dyrt i Skellefteå och Malmö jämfört med till exempel Stockholm. Göteborg och Umeå låg någonstans i mitten. Ett resultat som förvånade Marie Bemler på Energimyndigheten.
12: Jag var väldigt förvånad över att det var så dyrt i Skellefteå. Jag tror att det finns någon annan lösning där som jag bara inte har hittat. Jag visste att Malmö har en väldigt tydlig policy om att inte ha gatuparkering och att Göteborg har en helt annan prismodell än till exempel Stockholm.
4: Så Marie Bemler på Energimyndigheten. Reporter Erika Sundén. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på sociala medier.
14: Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Dr. Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
15: It's a dinosaur.
14: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Han har även gjort roller i tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Debois Gilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige.
15: There's still time to deliver up our prisoners.
16: And allow this rebel of mankind to render us cowards to our ungodly shame. Never!
14: Att Ivanhoe hade sån kultstatus i Sverige var något Sam Neill kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
15: I think it's 40 years now you've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
4: Reporter Kulturnytts Rasmus Grosin. I kväll kommer norska fotbollslandslaget att hyllas på Oslos gator. Spelarna har bjudits in till Kung Harald på slottet klockan 7 och därefter väntar en tur genom stan i öppen buss för att möta folkmassorna innan färden avslutas på Rådhusplatsen. Och där på Rådhusplatsen räknar fotbollsförbundets ordförande med ytterligare ett tillfälle att ro. Producent för sändningen var Karina Sigura Morberg. I studion, Leif Näslund.
3: Alltså jag trodde det inte i början av VM, men nu på sistone har jag
0: hållit... Du har drabbats.
3: Jag har hållit stenhårt på Norge.
0: Du har drabbats som VM-feber. Oh. Och Norge också.
3: Ja.
0: De håller väl på sig själva med stor hyllning alltså idag, trots att de egentligen kanske inte har vunnit någonting.
3: Men ändå.
0: Firande som firas bör. Du lyssnar på Sommartid i P4.

0: BB-dröm.
1: Mm. Och vi får ett fint meddelande här från Gerd som skriver: ni är bara bäst. Idag har ni också med er världens bästa Hasse Andersson. Det kan inte bli bättre.
0: Ja, men det har vi ju. Reporter Hasse som har rört sig runt själva kärnan av det som hände kanske i Göteborg nu den här veckan.
2: Jag känner mig som ett litet blodomlopp, ska vi säga. Tack så mycket här också. Och nu sitter jag uppe på läktaren på en av de många planer på Heden. Många har valt att ta sig till parkeringshuset alldeles bakom här för att leta skugga. Det är 26 grader och det krävs att man dricker en hel del. Och på den här läktaren jag sitter, jag har de röda tröjor. Det står Landvetter IF supportrar, en tjej som heter
0: Susanna.
2: Tänkte nästan att du var mamma, eller?
0: Jajamän.
2: Du, den här supporterklubben som jag är med i nu, hur många är ni?
0: Det är 18 tjejer som ska spela här nu i Girls 11 Friendly-serien för första gången någonsin. Det?
2: Första gången som de är med i Gothia Cup, som alltså firar 50-årsjubileum i år, startade 1977. Hur känns det? De har aldrig förlorat i Gothia Cup tidigare då.
0: Fantastiskt. Nej, ni går ut starka här. Ja.
2: Här sitter de tre, vad heter de? Vänta,
3: Ingrid,
4: Tuva, Juli.
2: Och nu har ni satsat, för innan vi fortsätter prata med mamma här så vill jag ha en liten hejaramsa. Har ni någon hejaramsa nu då, får vi se?
4: Ja, vi har en, fast vi använder den inte så ofta.
2: Ja, men kör den i radion så vi hör alla den.
4: Okej. Okay. Ett, två, tre.
5: Vi är röda, vi är bäst. Vi är de som kämpar mest. Åla möter.
2: Och Landvetter är en internationell plats och det kom också väldigt, väldigt många lag. Flög till Göteborg igår från hela världen. Och vilka är det ni ska möta nu?
0: Nu ska vi möta Lion City Sailors från Singapore.
2: Det är väldigt internationellt.
0: Ja, urhäftigt.
2: Men de värmde upp igår, va?
0: Ja, de värmde tydligen upp igår. De spelade lite warm-up-matcher mot både Jitex och Elfsborg.
2: Ja, då har ni tuff motstånd.
0: Ja, tuff motstånd. Ser fram emot. Ska bli jätteroligt.
2: Vad är det viktigaste med en sån här turnering då?
0: Alltså äran att få vara med och spela mot motståndare ni aldrig spelar mot annars, och glädjen och gemenskapen och sammanhållning i laget. Bara ha roligt.
2: Det här värmen kan också påverka spelarna en hel del. Hur står det med vätskefronten?
0: Mycket hinkar är med. Det blir många hydration breaks och det är många flaskor som är preppade med vätskeersättning. Så att olika fläktar och tillbehör är med. Så att, det blir,
2: och ni har med egna fysterapeuter, såg jag.
0: Ja, två fysterapeuter har vi satt upp laget med på tränarstaben, så det är fantastiskt. De har allt stöd de kan behöva här, tjejerna.
2: Vad säger emot att ni ska gå vinnare från Gothia Cup 2026?
0: Nej, det finns ju ingenting. De har allt att vinna, de här tjejerna. De är grymma.
2: Ja. Och framför mig sitter ytterligare en mamma, är det, va?
6: Ja.
2: Du sitter med flaggan i högsta hugg.
6: Yes, jag är redo.
2: Vad heter din dotter?
6: Molly.
2: Du, varför kom hon med och spela fotboll med Landvetter då?
6: Ja, hon har spelat i, vad är det, 5 år nu, va? Det bara blev så med alla kompisar.
2: De börjar så tidigt?
6: Ja.
2: Och det viktigaste är kamratskapen, eller?
6: Ja, det tror jag.
2: Tycker jag också. Och då ska jag släppa iväg er tjejer. Då ska ni ha samling nu, för klockan 1 börjar matchen. Er tränare sa att nu får ni gå dit bort. Och så ska ni vara i skuggan, dricka mycket innan matchen. Och det viktigaste utav alltihopa, det är att ha roligt. Och det är ungefär så som vi har på arbetet, eller hur? Vad säger ni?
7: Ja, men alltså, det kan det vara ett roligare sommarjobb som vi har att sända sommartid. Du, Hasse, ser du, vad har man i... Äts det någonting? Alltså, vi pratar lite samma säck på kupper och läger och stränder och sådant. Är det korv med bröd som gäller? Eller halvspecial i Göteborg?
2: Halvspecial? Nej, faktiskt. Det är alltså en internationell gata här. Här säljs allting från hela världen. Man kan gå från det ena ståndet till nästa stånd till nästa stånd. Och sen så är det sjukvård. Nästa stund så kommer polisen som är här också, och de säger att det är lugnt och sansat. Vi är bara här för att ge lite information. Och läktarna är byggda, det är härligt. Man ser alla möjliga färger på både dräkter och tröjor och strumpor. Kan du tänka dig med det?
7: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Du, Niklas tipsar här via vår app Sveriges Radio på en bra mellanmål man kan ha med sig både på stranden och på kupper. Hej, kokta ägg och kyld vattenmelon. Niklas från Sundsvall, vad tror du om det?
2: Mycket bra. Det åt jag igår faktiskt.
7: Enda som saknas är räkorna då, va? Till de här kokta äggen.
2: Nej, det åt jag det också. Räkmacka med ägg, vet du? Det är fint.
7: Fantastiskt. Hasse på plats i Göteborg. Det är Gothia Cup alltså. Tusentals ungdomar och barn från hela världen.

0: En haltande sommarvals, Monica Zetterlund. Varför fick jag bilden av om vi någon gång skulle dansa vals då, Malte, så hade den blivit lite haltande.
1: Ja, då är det lika bra att vi inte sysslar med dans utan att vi istället hoppar i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
1: Först får vi idag fina tips från Juri Nam som är 14 år och brukar bada på Kvickbadet Höganäs. Vi hamnar i nordvästra Skåne. Det är fint att gå och fiska krabbor här. Mitt bästa badtips är att inte gå i vattnet för långsamt utan känna med tårna och sen bara hoppa i.
0: Höganäs ligger ju ute på Kullahalvön där Elin är och vill tipsa om Kullahalvöns 7 mil långa kust som har flera underbara badplatser. Vissa får man trängas på, andra får man vara alldeles ensam. Det är mitt bästa tips. Dock så är det lite oklart vilken temperatur det är i vattnet i Kattegat just nu.
1: Men här får vi en badtemperatur från andra sidan Sverige på östkusten. Där finns Fredrik Willemsson, Fredrik Köping Willemsson med familj. Hälsar att Borrbystrand på Österlen så är Östersjön som vanligt, som han säger, pisskall. Det är 16-17 grader, en ganska kvalificerad gissning från Fredrik.
0: Vill jag bara säga att piss är ju rätt ljummet egentligen, så ja. Så kallt kanske det inte är då när man badar i pisskallt. Anders Bylund har just tagit ett gräsklipparbad i Luleälven vid Bergnäset i Luleå. 19 grader i vattnet, klarblå himmel och bara svaga vindar. Härligt.
1: Och Peder och Marie Orgren som idag njuter i böljan den blå och underbara Vättern. Termometern visar 18,2 grader och de hänger givetvis, som de säger, på Jönköpings playa, det vill säga Vätterstranden, som är en riktig pärla.
0: Ja, vi ska inte bada i Vättern idag. Ja, man kan väl säga, man kan väl ta sig egentligen från Vättern dit vi ska. Visst kan man väl åka från Vättern till Göta kanal, Micke Grinneby.
3: Det går alldeles utmärkt där.
0: Ja, det kan man.
3: Ja visst, några slussar i vägen bara, men det är fullt möjligt.
1: Och vi hamnar nu hos Micke i Snöveltorp. Vi hamnar mellan Norrköping och Söderköping. Det här är ju mina hemmatrakter. Så är det okej att jag brer på och skötska, Micke, eller?
3: Kör bara!
1: Ja, då kör vi. Du, det är nära Asplången eller sjön, va?
3: Ja, vi har ungefär 100 meter ut till Asplången. Härifrån våran brygga i Snöveltorp.
1: Mm-hmm. Men du, beskriv Micke, hur ser Göta kanal ut där du finns just nu?
3: Göta kanal ser lugn ut idag. Inga båtar för tillfället. Men vi har väldigt trafik med båtar här precis utanför. Och, man kunde väl önska lite mera klart vatten kanske. Det är ju lite smågrumligt i kanalen, men det är fullt badbart.
1: Alltså när jag växte upp, Micke, då sa man så här att man ska inte bada i Göta kanal, för att du ser ju på kanalen, den är ju brun och det beror ju på skiten som folk kastar i från båtarna. Men du verkar inte riktigt lyda den uppmaningen.
3: Nej, det tror jag nog är långt tillbaks i så fall. Jag har Söderköpings arbetskamrater som säger likadant som dig. Men vi kör, vi badar.
0: Det gör du med den äran och det ska du nu få göra i sommartid inför hela svenska folket. Alltså, är det bara du som hoppar i eller är ni fler eller ser det ut?
3: Jag har sonen som står här som assistent bredvid mig, men det är nog bara jag som hoppar i.
0: Mikael Grinneby Snöveltorp badar från egen brygga i närheten av sjön Asplången då, som är en del av Göta kanal. Är du redo för att plurra i plurret?
3: Jag är redo.
1: Då kör vi, Micke.
3: Ja.
1: Ja. Nu ska vi se.
3: 1, 2, 3.
0: Ja, det lät inte alls skitigt i vattnet. Det plumsade precis som vilket annat vatten som helst.
1: Ja, det lät rent och fint det där i Göta kanals vattnet.
0: Men jag blir lite stressad bara. Det jag har sett av Göta kanal, då är det ju stora liksom, väggar eller så, klipper på sina. Hur kommer man upp när man har hoppat i Göta kanal?
1: Det finns ju bryggor och det finns allt möjligt.
0: Jag har bara varit i slussarna kanske.
1: Ja, men där kanske man inte ska bada. Nej. Men däremot vid badplatser, en sån som Micke verkar. Du, hur går det före? Du frustar och stönar. Vad händer, Micke?
3: Jag är på väg upp.
0: Ja, var det skönt?
3: Ja, det är jätteskönt. Det ligger nog på 24-25 ungefär skulle jag tro.
1: Oj, oj, oj. Vilken temperatur.
0: Du är lagom. För att du ska kunna veta, slippa gissa nästa gång på varmt eller kallt det är i Göta kanal, så skickar vi ju en liten fin sommartidstermometer till dig.
3: Ja, men det passar jättebra.
1: Ja, men den får du stoltsera med in vid Göta kanal i sommar. Ha det gott och tack för badet.
3: Tack själva.
0: Hej då, Micke.
1: Hej då.
3: Hej då.
1: Göta kanalen då.
0: Ja.

0: McCartney och Ringo Starr gav oss Home to Us.
1: Här i sommartid i P4, där vi får in många tips när Sofie och jag har lite svårt sådär att hitta den ultimata strandmaten.
0: Ja, det finns ju lite olika varianter. Producent Karin Seldén som började jobba idag. Välkommen Karin till gänget.
2: Ja, men tack.
0: Du, vi vill tipsa om en gammal klassiker som har funkat i hur många år då?
2: Ja, säkert 30 år.
0: Ja.
2: Ja. Jätteenkelt.
0: Då har vi ett korvbröd med hamburgardressing i. Sen lägger vi på köttbullar. Någonting mer?
2: Nej, men grejen är att du ska lägga hamburgardressingen i botten på korvbrödet. Mm. För att då blir det inte kladdigt om fingrarna. Nej. Med de frysta köttbullarna, de tinar medan du badar. Du har en påse korvbröd. Dra i lite hamburgardressing i botten. 3-4 köttbullar på. Ge det till ungarna. Perfekt.
0: Smart tips. Vi fick ju, jag sa här, Niklas tips innan också om allt kokta ägg och kyld vattenmelon. Det här med kokta ägg, nu när jag tänker på det. Det kan ju börja dofta rätt snabbt.
1: Jag gillar inte sådana. Och en sak, folk ska inte hålla på att äta banan i publika utrymmen heller. Det kanske är kontroversiellt
0: åsikt. Det var bananfobi.
1: Ja, men jag tycker det är lite obehagligt. Man hör när folk och så kommer den här lukten. Nej, kokta ägg och banan, det håller vi hemma vid innanför lyckta dörrar. Det tycker jag vi kan komma överens om.
0: Så du tycker jag den gången jag åkte tåg en gång och hade med mig faktiskt 2 kokta ägg och banan i kupén och tänkte att det här är ju bra mat att äta. Så hade du din blick nu. Nej. Du får typ panik.
1: Jag får panik. Skämmes, Sofie.

0: vill prisa Gud, sjung halleluja i sommartid. Birgitta skriver, hej, det är gott med tacopaj på stranden. Den är också god att äta kall. Smart tips.
1: Mm. Och Birgitta slår också slag för det som jag tycker är bra på stranden. Rullemackor, som hon kallar det. Jag kallar det strandklämmor. Tunnbröd med goda fyllningar. Det märks, hörni, just nu att vi är mitt inne i lunchtimmen, ja, i detta land.
0: Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt, så kan du alltid kontakta oss här rakt in i studion under sommartid.
1: Mm, och nu är klockan 12:30 och då är det dags för de alldeles senaste färska lokala nyheterna.
2: P4 Jämtlands nyheter börjar på begagnatmarknaden.
3: Efterfrågan på begagnade elbilar har ökat explosionsartat det senaste halvåret. Något som Jesper Karlsson, märkeschef och bilhandlare i Östersund, har märkt av.
4: Det började egentligen öka i mars, ska jag säga. Och sen har det exploderat sen dess.
3: Nationellt har försäljningen ökat med 50% under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik som bilförmedlaren KVD Bil har hämtat från bilregistret. Jesper Karlsson tror att ökningen bland annat kan bero på den nya elbilspremien som regeringen införde i mars. Den ska ge hushåll med lägre inkomster och begränsa kollektivtrafik upp till nästan 50 000 kronor i stöd när man köper eller leasar en elbil.
4: Det är klart, det gjorde liksom att det började prata väldigt mycket med elbil. Men sen såklart att kriget i Iran har ju bidragit en hel del där. När drivmedelspriserna steg upp och priserna på elbilar gick ner. Det var ju väldigt mycket enklare för en normal svensk att köpa en elbil då.
3: Och Jesper Karlsson berättar att jämtlänningar köper elbilar i högre utsträckning än andra.
4: På nya bilar så hade vi mest elbilsleveranser per capita i Jämtland. Och det är klart, här uppe, det är mycket enklare att ha elbil här. Alltså de flesta av oss bor i villa, vi kan ladda hemma. Vi har pendla fasta distanser så att det är lätt liksom att räkna ut hur långt man kommer ta sig.
3: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Agnes Fältman.
2: Strömmen verkar nu ha kommit tillbaka för merparten av de cirka 150 hushåll som vi strax efter 9 på måndagsmorgonen drabbades av strömavbrott söder om E14 i Bräcke kommun. En ledning ska ha blivit påkört, vilket orsakade avbrottet. Elbolaget Härjeåns arbetar med att åtgärda problemen för de som fortfarande är drabbade och räknar med att vara klara vid 4-tiden. Vädret i fjällen lite moln men annars soligt. Temperatur 20-25 grader, i fjällen lokalt lägre. Nyheterna med Kai Kjellman.
0: Sommartid i P4. Måndag har vi idag Malte Nordlöf och Sofie Karmer. Det är vi det.
1: Mm, baksidan av den här värmen som nu drar över landet, det är ju skogsbrandsrisken över stora delar av södra Sverige som är just nu.
0: Mm, stor, mycket stor eller lokalt extremt stor, så att de hand om ditt skräp. Och glasflaskor och sånt som man inte glömmer det i skogen, för det kan bli väldigt, väldigt dumt.
1: Ja, det här, det är sommartid med Sofie och Malte.

0: får spelas då i just den här programpunkten, så ska det vara en låt som handlar om en stad eller en ort eller en plats, så vi då tillsammans kan resa till den här platsen. Och själva platsen i sig, Tyringe som vi ska till idag, är ju inte jätteokänt så sett. Tyringe, antar att vi handlar ganska långt söderut i vårt avlånga land. Malte, ja, fram till kartan här.
1: Jag är borta vid kartan här nu. Ja. Då har vi ju Skåne och så har vi Hässleholm.
0: Hässleholm.
1: Och så strax väster ut här vid riksväg 21, råkar jag veta. Där tar vi sätter en liten pil. Det är nära Perstorp också har vi där. Och Vinslöv är mitt emellan. Tyringe. Och dit ska vi nu tillsammans med en musikalisk familj faktiskt. Ska vi resa?
0: Ja, men jag tycker vi gör det och låter låten förstå för sig själv. För det här, vi gillar ju det här.
1: Och det här är tillsammans med familjen Vrambjerg.

0: Jajamän, min nya favoritlåt Kom hem till Tyringe. Visst vill man väl åka dit och dricka kaffe?
1: Ja, det här är en familj som uppenbarligen var musikaliska och spelade in en del låtar faktiskt. Den här låten är inspelad 2011, Vrambjers. Och de drev också ett café tidigare på den här orten och spelade in den här låten god och glad och med lite sådär umpa-umpa-stil.
0: Ja. Lite umpa-umpa och god och glad. Ja, du har varit god och glad hela dagen, Hasse, reporter i Göteborg. Men nu är du nästan lite grumpy.
2: Ah, det är bara att det tar nya dofter. Nu, jag måste bara säga, när jag gick ifrån Heden så tänkte jag, vem har lagt av en brakare, vet du? Nej, då höll de på att tömma toaletten med en slambil. Och där satt folk på uterestaurangerna och åt. Och det luktade abel, om vi säger så. Det kan de inte göra, men kunde de inte gjort det kvällstid. Och tänkte, vad är detta? Ja, så gick jag tog i vagnen, eller bussen tog jag. En buss som saknar air condition helt och hållet. Och folk som inte tvättas under armarna på de senare. Senaste dagarna säkert här då. Så jag fick panik inne på bussen. Jag var tvungen att gå ut därifrån. Så nu går jag mot Nord-Eriks, det är nya namn här, Nils Erikssonsplatsen. Så ska vi se vilken spårvagn eller buss som tar mig till min arbetsplats.
0: Men, alltså, men du får ju ändå tänka nu, alltså, på det här på Heden med toaletterna. Det här är alltså, vi pratar om ungdomar och barn från hela världen. Alltså tusentals, ja. Det måste ju tömmas. Ja. Och de har ju dessutom tränat och spelat fotboll och sprungit. Det är klart de luktar lite svett på bussen.
2: Ja, nu var det ju inte idrottsspelarna som luktade svett, utan det var ju andra. Och man såg, de hade ju inte CD-skivor under armarna, utan det var ju LP-skivor på skjortorna. Det
0: är varmt i Göteborg idag.
2: Det är 26 grader, och när solen kommer på så är det 36-40 grader någonting, kan jag tänka mig. Men det är härligt, vi ska inte klaga. Snart kommer vintern.
0: Ja, det gör den. Och Gothia Cup är i full gång i största fotbollsturneringen i hela världen. Och vi har ju varit med historiskt om att det har varit översvämning istället, Hasse, under den här veckan. Och det är inte kul.

0: heller?
1: Absolut inte. Vi stod där och sände ett tält förra året, kommer ihåg Alva och jag. Och vi stod alltså i en decimeter djup vatten. Vi var 25 eller 28 stycken i ett litet 3x3-tält med våra sändningsutrustning. Alla fick komma in när det regnade. Nej då, det är gott med värme, bara man dricker mycket.
2: Men du, Don, du har dig runt just nu då i centrala Göteborg. Är det framförallt fotbollsspelande ungdomar eller är det bara glada turister som sitter i lunchtimmen här nu?
1: Nej, men det är väl bara glada turister, kan jag tänka mig. Det sitter där. Hej, Hasse Andersson, P4 i Göteborg. Hej, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Ja, är du göteborgare?
3: Ja, sen 15 år.
1: Ja, men då får du räkna som göteborgare. Ja. Men vad tycker du om att Gothia Cup har börjat idag då?
3: Ja du, jag var inte riktigt medveten, men det är många som spelar olika sporter nu under sommaren. Och det är kul med mycket folk och att det är livat. Men det kan vara lite trångt på spårvagnen om man åker till jobbet. Så. Men annars är det bara kul.
1: Men nu ska du ta hem från jobbet eller?
3: Nej, nu ska jag handla. Jag är ledig idag, jag har semester nu. Så.
1: Åh, vad härligt, grattis.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
1: Jag ska tillbaka till jobbet nu. Hoppas att det finns plats på bussen till mig då.
3: Ja, det får vi hoppas.
1: Vet du vilken buss jag ska? Jag åker aldrig spårvagn och buss.
3: Jag åker aldrig spårvagn. Var ska du då?
1: Pumpgatan 2.
3: Pumpgatan, då ska du åka med 12:an där mot Lindholmen.
1: Ja. Jättebra. Ja. Vad heter du?
3: Hanna.
1: Hanna. Tack så mycket, Hanna.
2: Alltså, härligt. Ja. Hasse, vilken tur ändå att du har radioreporterrollen att söka skydd i när du är lite vilsen och behöver guidning av folk. För annars hade det varit lite konstigt att du bara kommer fram och frågar, ursäkta, vart ska jag? Var ska jag?
4: Ja. En ur-göteborgare också som frågar en göteborgare som 15 år tillbaka hur man ska ta sig någonstans. Det säger ju lite grannar. Ja,
1: de gör om linjerna nu. Vi har fått nya spårvagnslinjer utanför Pumpgatan. De har inte funnits förut. Och jag är ju inte så barn vi att ta.
4: Men vet du vad Hasse, du sa att du höll på att bli påkörd av en sån här elsparkcyklist innan. Ta en sån och döna över Götaälvbron där.
1: Du, vet du vad? Jag har gjort en utbildning på TikTok i hur man ska åka elsparkcykel på Sveriges P4 Göteborgs TikTok.
4: Aha.
1: Den kan ni titta på så får ni information hur man ska göra. Det var min första och enda gång jag åkte elsparkcykel och jag ramlade inte.
2: Ja, det är skönt att höra. Och se till att inte ramla här nu resterande dag när du tar dig tillbaka från fotbollsäventyret och allt annat i Göteborg. Hasse Andersson, reporter på P4 Göteborg.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Finns det något bot för en orolig själ, sjunger Petra Marklund där i Mitt hjärta en rebell. Jag vet ett bot, Malte.
1: Jaså?
0: Lyssna på samma tid.
1: Ja, men det är fint. Här får du verkligen kärlek och allt möjligt. Och det ska vi faktiskt få imorgon. Apropå ja, den bästa datingmetoden kanske vi får upptäcka då. Vem
0: vi
1: vet?
0: Ska hänga på Dansbandsveckan i Malung. Är det där vi ska dejta också?
1: Ja, men det roliga är att Dansbandsveckan, det är ju en plats dit många reser i par för att dansa med varandra till god musik. Men det är också singlarnas högtid. Och då gäller det ju att ha koll på vilka andra som är singlar. Så då finns det lite träffar och system för det där. För att man ska kunna mötas på dansgolvet och kanske hitta sitt livs kärlek. Alltså det kan jag tänka vore en dröm, att hitta sin kärlek på ett dansgolv. Det är ju en bra historia för barnbarnen och så. Lite roligare än att säga att vi träffades på en dejtingapp.
0: Men det svåra här, det måste jag ändå bara säga, jag som har varit ute lite på dansbandsbanor, jag tycker ju, det är ett nyfunnet intresse i vuxen ålder. Jag tycker det är så roligt. Men just grejen med det för mig är att det inte ska vara så mycket. Jag hoppas att flörtningen och det händer liksom i tälten och på utsidan. För när man dansar, även om du har sett någon gång, Malte, när det har varit liveband på en dansbana. Det är väldigt intimt. Mm. Alltså oavsett, jag kan dansa med en man som är 70-80 år. Jag kan dansa med någon som är yngre. Jag kan vara gift. Men man hittar varandra i dansen. Ibland kan det nästan se ut som att oj, hade man gjort det på krogen liksom, då hade det varit så här. Och så får man inte göra. Men i dansen, det är så innerligt på något sätt. Ja, men precis. Och för mig är det skönt att känna att den som dansar så där med mig, det gör det för att tillhör dansen, inte för att den försöker ragga på mig liksom.
1: Ja, men så länge man vet då att nu dansar vi med varandra för vi båda är singlar.
0: Jo, men ska jag behöva ett rött band på mig då? Och inte tillgänglig.
1: Ja, vi får
0: eller
1: se.
0: Då jag passar på att ta på mig ett grönt band.
1: Vi hänger på Dansbandsveckan imorgon. Är du nyfiken på vad mer som
0: jag
1: vi ska hitta på?
0: Jag är jättenyfiken. Vad gör vi imorgon?
1: Vi ska sticka på mopedtur. Oh. Alltså med riktiga mopedentusiaster i Västmanland ute i skogarna. Och det här är roligt. För moped var ju länge liksom kanske en ungdomsgrej. Mm. Men idag är ju liksom många av de som är mest hängivna mopedentusiaster tillhör ju lite äldre gardet. Och så är det mycket sådär passion kring reservdelar och gamla modeller och sådär. Mm. Så att vi ska sticka ut och åka moped.
0: Älskar moped. Jag tog mopedkörkort när jag var ung.
1: Och så vet jag någonting som du, Sofie, kommer gå igång på. Du gillar ju det övernaturliga.
0: Ja, det mystiska, det oförklarliga.
1: Och nu kan vi snacka folktro. Det där som många har berättat i muntlig tradition genom århundradena. Vi ska besöka Västerbotten utanför Skellefteå. Det ligger Åsele. Och vi ska besöka det som kallas för Vitterhuset. Ute i naturen där så sägs det att i som en bergs ett hus skapat av naturen så ska de bo skogsväsendet, vittrorna,
0: de som kunde se ut som människor, vet jag, men så var de elaka. Huset i en, menar du en grotta?
1: Ja, men jag har inte jättekoll på det här. Vi ska upptäcka imorgon.
0: Och vi ska ut och resa också, vi ska lyssna på min musik, vi ska tävla hitta hitten. Hur gick det idag då?
1: Ja, men det gick, kolla här. 49 poäng till Sofia.
0: Matfors.
1: Det är jättebra. Så att det blir svårt att bräcka, men du som lyssnar taggar liksom musikquizknölarna och så kör vi igång imorgon. Vi har fått ett meddelande.
0: Ja.
1: Det kommer från Kenneth som rapporterar in att just nu pågår hans semester 2026. Har kört bil upp från Sydfrankrike till Piteå med hustrun
0: alltså.
1: Marte och voven Sixten. Här i Piteå finns de mest fantastiska badplatserna. Varma stränder och en underbar skärgård. Och så skriver Kenneth: tack för ett underbart sommarprogram, Sofie och Malte. Ni är guldvärda.
0: Tack snälla Kenneth, du är guldvärd och alla som hör av sig. Vi gör ju det här för er tillsammans med er. Jag tycker det är så roligt när vi hör från dig som utåker. Och du kan alltid höra av dig i vår app Sveriges Radio. Under fliken lokalt så finns det en liten bild på oss eller en badring eller något somrigt i alla fall.
1: Ja, där kan du kontakta oss under sändning. Och sen nu efter ett, när det är P4 Extra som tar vid, då kan du gå in i appen och så söker du i rutan högst upp på sommartid i P4. Och då så kan du kontakta oss via fliken delta på vår programsida där.
0: Mm, så är det. Sommartid i P4. Det är det du lyssnar på.

0: 10cc Dreadlock Holiday.
1: Monarkerna tar inte sommarledigt.
2: Och det gör inte kungligheterna heller, Titti. Det händer grejer i den kungliga världen.
3: Kan kronprinsessan Victoria bli Sveriges motsvarighet till brittiske kung Charles?
2: Ja, prinsessans comeback och exprinsens nya liv.
3: Ett nytt avsnitt av podden varje fredag hela sommaren. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Vi passar utmärkt till både grillat och svalkande dryck.
0: Och tänk att två prinsessor fyller år den här veckan.
4: Jag känner till att Victoria fyller 49 imorgon. Men vem mer avser du?
0: Jag fyller ju 40.
4: Men du, att man själv ska behöva kalla sig prinsessa, är det helt klädsamt, Sofie?
0: Kanske inte. Jag tänkte säga drottning, men jag kom på det. Hon är inte ont, jag eller mer en prinsessa i så fall.
4: Sofie, du kan få vara lite vikarierande grevinna på sin höjd, känner jag. Men det är inte så fyskam det heller. Sommartid i P4 är programmet du lyssnar på.
0: Och vi tackar återigen våra reportrar idag. Tintin Bokesten, vi har Hasse Andersson som är med i Göteborg. Och sen så har vi ju Assar Afzelius också som varit på Gotland.
4: Och producent idag Karin Seldén. Här nu är Sveriges Radios finska nyheter med Helmi Kälvemark.
5: Päls säljer bättre igen på världsmarknaden och i Finland märks uppgången på pälsauktionerna. Vid vårens och sommarens auktioner hos Saga Furs, ett finländskt bolag som säljer pälsskinn till internationella köpare, har försäljningsvärdet ökat kraftigt och priserna legat kvar på en hög nivå. Nästan alla skinn som säljs via bolaget går på export. Enligt FIFUR, Finlands pälsdjursuppfödares förbund, går omkring 98% av skinnen till utlandet, framförallt till kinesiska köpare. Kina köper omkring 75% av världens pälsskinn. Efterfrågan har ökat samtidigt som produktionen av pälsskinn har minskat kraftigt, vilket bidrar till högre priser. I Kina beskrivs också sociala medier och influencers har bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt är päls fortsatt omstritt inom modebranschen. Priset för årets dansbandsgrupp gick till Donés, som har kopplingar till Finland.
6: Och här läser jag. Årets dansband 2026 är Donés!
5: Igår delades dansbandsbranschens pris Guldklaven ut vid Dansbandsveckan i Malung. Donés utsågs för tredje året i rad till årets dansband. Bandets kapellmästare Donald Donne Laitila Löfven har sina rötter i norra Savolax i Finland. När en student i Finland samlade in tusentals pantburkar och flaskor till välgörenhet väcktes frågan om pantpengar ska beskattas.
7: Visste du att...
5: Om du plockar pantburkar i Finland, då kan du faktiskt behöva skatta för pengarna. Enligt den finska skatteförvaltningen ska pantpengar räknas som skattepliktig inkomst om burkarna och flaskorna kommer från andra personer. Pant från drycker du själv har köpt är skattefri, men om du samlar in andras pant från till exempel parker, gator eller offentliga platser, då ska pengarna räknas som inkomst. Frågan väcktes efter att studenten Jan Wahlberg samlat in nästan 7400 flaskor och burkar i Finland. Det gav ungefär 1 120 euro, motsvarande 12 430 kronor i pant. Pengar som han vill skänka till välgörenhet. Men även om pengarna går till ett gott syfte säger skatteförvaltningen att inkomsten ändå ska tas upp i deklarationen. Insatsen har väckt stor uppmärksamhet i Finland och startat en diskussion om när pantpengar faktiskt blir något man måste skatta för. Så i Finland gäller det att hålla koll på burkarna. Dina egna är skattefria, men andras blir en inkomst. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kälvemark.
8: Sommartid i P4.
9: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
10: Mamma tvingar mig.
11: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
12: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
13: Kalabanga!
8: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
3: Närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden som bröt ut på en krog i Bangkok igår kväll. Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet. Största risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné. Han är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
7: Ekonyheter. Oslo tingsrätt har beslutat att norske bonusprinsen Marius Borg Høiby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektrisk fotboja. Åklagarsidan överklagar beslutet, det här rapporterar norska medier. I Spanien är den stora skogsbranden som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen under kontroll, enligt regionens ledning, rapporterar Reuters. Över 1000 invånare har tillåtits återvända till sina hem i de evakuerade byarna norr om Los Gallardos under söndagen. Hittills har minst 13 personer omkommit i bränderna och antalet saknade det uppgår till 10 personer enligt spanska myndigheter. 650 människor har hittills dött och 1800 har smittats i det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Magnus Gislén är professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska akademin.
10: Vi är långt ifrån kontroll ännu, utan det krävs ju resurser och just det här att man isolerar, att man har sjukvårdspersonal på plats, att lokalbefolkningen är involverad. Det är otroligt viktigt och det kommer sannolikt att dröja tyvärr. Det här kan bli ett väldigt stort utbrott. Det är redan stort men det kan bli ännu mycket större. Så det gäller verkligen att resurser sätts in.
7: Och det saknas alltså fortfarande effektiva läkemedel och vaccin mot virusvarianten. Magnus Gislén intervjuad i P1 morgon. Intresset för fågelskådning bland ungdomar i Sverige, det växer. Antalet unga medlemmar i fågelföreningen BirdLife Sverige har ökat årligen sedan 2020. Från 149 till 357 medlemmar. Föreningens lägren är fulla och allt fler unga tar med sig kamera och kikare och ger sig ut för att fågelskåda, det rapporterar TT. Och det här var Ekot med Simon Karlsson.
13: Radiosporten börjar med ett nytt målrekord i VM.
14: Aldrig tidigare har spelare från samma klubblag gjort så många mål i en och samma VM-turnering. Real Madrid-spelarna har tillsammans stått för 19 mål, vilket är ett nytt rekord i mästerskapets historia. Det tidigare rekordet låg på 18 mål och ägdes av Bayern München i VM 2014 och Paris Saint-Germain i VM 2022. Bakom Los Blancos målrekord står framförallt Kylian Mbappé som hittills har gjort 8 mål i turneringen. Jude Bellingham har bidragit med 6 mål, Vinicius Junior med 4 och Arda Güler med 1. Det var just Bellinghams 2 mål mot Norge som till slut tog Real Madrid förbi den tidigare rekordnoteringen.
13: Reporter var Fredrik Enberg. Och nu tennis. Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBO:s tenniskommentator Maria Strandlund Tomsvik finns det konkurrens.
15: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
13: Nu segling. Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17. Det är samma klass som kommer att finnas på OS-programmet i Los Angeles 2028. Och det svenska paret vann före de regerande mästarna från 2025, John Gimson och Anna Burnett från Storbritannien. Nederländerna, de slutade på en tredje plats. Och det får avsluta den här nyhetssändningen från Radiosporten med mig, Lukas Nordén.
3: Tack så mycket för det. Hejsan på er och välkomna till P4 Extra denna måndag. Jag, Karin Frick, ser fram emot att vara ditt sällskap de närmaste 2 timmarna. Som bland annat handlar om att närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i Bangkok som bröt ut igår kväll. Jag pratar med vår utsända på plats.
16: Det ska bli fortsatt varmt här i Sverige kommande dagar. SMHI har därför utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand och som omfattar stora delar av landet. Störst är risken i Bohuslän. Och för första gången på 14 år gör nu Orup en sommarturné från norr till söder. Och det tillsammans med ett stort 9-mannaband i ryggen. Han är dagens gäst. Det blir kul tycker jag. Hoppas att veckan har börjat på bästa sätt. Annars kanske Agnes kan hjälpa till på traven. Här är Ego.

0: Ja, närmare 30 personer har bekräftats döda och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter branden på en krog i thailändska huvudstaden Bangkok igår kväll. Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, är med mig nu. Välkommen till programmet, Björn. Vad vet vi om det som har skett?
1: Ja, det här är en brand som ska starta ganska precis vid midnatt då, lokal tid, på den här live-musikkrogen som ligger i norra delen av Bangkok. Och där ska det ha varit ungefär 300 personer där inne för att lyssna på ett band som spelade. Och när de spelade så bröt branden ut, och på bilder och videos då så kan man se hur elden nästan som sprutar ut ur lokalens ytterdörrar. Folk ska såklart försökt ta sig ut. Alla lyckades inte med det. Det här brandförloppet beskrivs som väldigt snabbt, nästan explosivt. Och många av de som dog ska ha hittats inne i lokalen vid toaletten, alltså mot baksidan till. Scenen var liksom vid framsidan. Men vid baksidan där ska det ha funnits nödutgångar. Men enligt uppgift ska de i alla fall delvis ha varit blockerade. Så att även om räddningstjänsten ändå fick ganska snabbt kontroll på den här branden efter en halvtimme eller så efter att de kom dit, så dog det då hittills, vad vi vet, 27 personer. Det är många skadade.
0: Mm. Vet man hur den ska ha börjat?
1: Ja, alltså det finns ju uppgifter då om att det här ska ha handlat om ett elfel kopplat till luftkonditioneringen någonstans där framme vid scenen då, men utredningen pågår ju så den får ju visa det. Och ja, det jag kan säga nu, ingenting vad polisen har sagt och så visar ju på att det här är någon typ av anlagd brand, utan det är någon typ av olycka som kan röra sig om någon typ av oaktsamhetsbrott eller vårdslöshet eller så. Men det får ju en polisutredning visa.
0: Mm. Klockan är strax efter 18 hos dig nu, men du var på platsen tidigare idag. Hur såg det ut då?
1: Ja, det här är ju ett envåningshus och det ligger liksom bredvid ett jättestort köpcentrum och mittemot en motorled och sen en tunnelbanestation. Så det är ganska mycket folk där, rörelse, det är mycket trafik. Jag var där tidigt i morse, då var det mesta utanför uppstädat och det var mycket media och poliser och så där på plats. Men även om det är avspärrat fortfarande så är det ganska små avspärringar, så man kommer ganska nära. Så jag kan ju stå ganska nära och titta in i de här fönstren. Det är ganska många fönster ut mot gatan, ett 20-tal ungefär, och alla de var urblåsta. Och även om det är mörkt där inne i lokalen så kan man ju se den här soten och askan som täcker allting. Och tittar man på bilder då inifrån som lokalmedia har publicerat så kan man ju se då rader av plaststolar och bord, alla täckta av den här gråvita askan.
0: Mm. Hur pratar man om krogbranden i Thailand idag?
1: Det är en väldigt stor nyhetshändelse, såklart. Men sen också har många politiker velat visa sig handlingskraftiga. Alltså både premiärministern och Bangkoks borgmästare var på plats tidigt där. I natt, tidig morgon, och pratade med media och gav uppgifter om omständigheterna. Och de jag talade med utanför när jag var där och gick förbi, de var ju såklart ledsna över det som har hänt, men sa också att de hoppades på att det kanske skulle kunna leda till någonting bättre vad gäller säkerheten på andra krogar och så.
0: Och vad vet vi om skadeläget för de som är på sjukhus nu?
1: Enligt de senaste uppgifterna jag har sett från AFP, nyhetsbyrån, så är det 25 som är kritiskt skadade som vårdas på intensiven. Det är ett 40-tal mer lindrigt skadade. Och en av de som vårdas på intensiven, det ska också vara ägaren till krogen som polisen också vill höra.
0: Mm. Och vad händer nu närmast?
1: Ja, arbetet med att identifiera de döda pågår. Än så länge det jag sett är det 10-tal som är identifierade, varav 9 thailändare och den 10:e ska vara från Laos. Sen pågår ju utredningen då om brandorsaken och den eventuella skuldfrågan och så. Klart är väl som sagt att det här har hög politisk fokus i Thailand. Alltså som sagt, då både premiärministern och borgmästaren har varit där på plats. Just den här krogen rapporteras att det ska ha haft sina papper i ordning. Alltså det ska utförts en brandinspektion i april och så där. Det ska inte ha varit något problem med den. Men det finns ju en historia i Thailand av andra bränder i nöjeslokaler. Senast för några år sedan, men kanske värst då 2009, då minst 65 personer dog i en brand på en nattklubb. Och den här branden som skedde natten till idag då, det ser ut att bli den dödligaste sedan dess.
0: Mm. Och UD har ju varit ute och sagt också att det inte är några svenskar som har varit på plats.
1: Mm. Precis, det finns inga sådana uppgifter än så länge. Det här är ju inte heller ett turistområde och det är ju inte turistsäsong heller i Thailand just nu. Det är regnsäsong.
0: Mm. Stort tack för att du var med oss, Björn Djurberg, radions utsände i Bangkok, och rapporterade om detta.
1: Tack.

Shepherd med Geronimo. Strax så ska jag prata om att SMHI nu har utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet från Skåne till södra Norrland. Men innan dess, Opalite, här är Taylor Swift.

0: Den kommande veckan kommer det bli varmt och väldigt torrt. Därför har SMHI nu utfärdat en varning för stor risk för skogsbrand som omfattar stora delar av landet, från Skåne till södra Norrland. I vissa delar, som i Bohuslän, så bedöms risken för skogsbrand vara extremt stor. Och med mig nu är Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mika.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi ska börja med att prata om hur omfattande är den här brandrisken, skulle du säga?
1: Ja, det har inte regnat på länge någon större mängd, så att det skulle krävas en 50 mm regn för att kunna sänka brandrisken. Så i mitt bakhuvud så det här känns det tillbaka till 2018, då så torrt som det var. Det är ju jätteroligt om man har semester, men för skogen är det inte bra.
0: Nej, och vad innebär den här varningen i praktiken för er på frivilliga flygkåren?
1: Vi har besättningar standby varje dag för att gå ut och spana efter bränder. Och som det är nu så har vi flera flygningar per dag som folk går ifrån sina semestrar och familjer och går ut och flyger. De få som jobbar, det är tur att de har flexibla arbetstider som kan komma ifrån. Så det är mycket nu.
0: Ja. Ja, för ni har fått många beställningar från räddningstjänsten om man jämför med hur det brukar vara. Är det så?
1: Ja, vi har ju fått beställningar, flera flygningar per dag. Mm. Normalt år så har vi kanske en flygning per dag, någon enstaka dag, två flygningar. Men nu har vi liksom två, tre flygningar per dag, flera dagar i sträck, alltså veckor i rad. Och tittar man väderleksrapporten längs västkusten och Dalsland, Bohuslän, så det är ju inget regn på gång. Så det är riktigt torrt i skog och mark.
0: Mm. Hur har ni förberett er för det här?
1: Ja, vi har ju utbildat, innan säsongen började så har vi utbildat ett antal personer som kan ställa upp. Och som har varit standby, ja, och försökt få ordning på flygplan och annat. Och, men nu sista tidens torrt som har varit, så vi börjar flyga slut på tiden på våra flygplan. För de måste ju servas enligt kommersiellt serviceprogram, så de ska in på 50 timme på service. Ja, de stackars verkstäderna vill ha semester de också.
0: Mm. Det är tuffa tider liksom att få ihop allting. Har ni kapacitet nog, känner du?
1: Den stora flaskhalsen just nu är flygplanen och serviceverkstäderna. De är så pass få. De stackarna som jobbar med de här serviceverkstäderna, de jobbar ju dygnet runt. Mitt i sommaren när det är 30 grader varmt och helst vill ha semester.
0: Mm. Kan du beskriva hur det är att vara där uppe i luften och se de här bränderna från ovan?
1: Ja, när vi upptäcker en brand uppe när vi är ute och flyger, så det första jag gör är att vi lokaliserar var det ligger någonstans och så tittar vi så att det inte är människor i närheten som håller på med dumheter. Ja, sen efter det så är det ute i skog och oländig skog, så tar vi bilder på det och skickar till räddningstjänsten, kontaktar SOS. Och sen börjar vi leta efter vägar fram och vatten som räddningstjänsten kan använda för att släcka. Så vi letar efter sjöar och annat. Så behöver räddningstjänsten ha med sig tankbilar eller kan de pumpa över en sjö. Så det kan bli ganska intensivt att leta små skogshuggarstigar som de ska kunna komma fram med sina bilar så nära som möjligt till branden.
0: Så det, Ja. Vilka orsaker skulle du säga är oftast bakomliggande till att en skogsbrand tar fart?
1: Om vi då tar det som alla pratar om, liksom blixtnedslag, så blir det det så. Ja, som det är nu i skog och mark att det är så torrt, så är det ju torrt meter ner i marken. Och kommer det en regnskur så blir det de översta centimeterna blir blöta. Så då ligger det i glöden någon dag, kan till och med ner i marken. Och sen så kommer det upp och så tar det eld i träden. Men annars så, det kan vara så enkelt som att någon har kastat en flaska en gång i tiden, 10 år sedan. Och så kommer, när det blir riktigt torrt så kommer solen i rätt vinkel. Så blir det ett förstoringsglas och så tänder den en eld. Sen är det samtidigt då folk som är oförsiktiga. De är ute och grillar eller eldar. Ja, så tror de att de har släckt det, men så ligger det en liten glöd kvar. Och när det är 30 grader varmt så den lilla glöden räcker för att det ska börja brinna.
0: Mm. Och så vad har du för uppmaning till människor som är där ute i den här rådande brandrisken?
1: Ja, jag var väldigt försiktig med eld överhuvudtaget, liksom i cigaretter eller om ni ska grilla eller elda, så var liksom 100% säker på att det är släckt innan man går därifrån. Helst inte elda alls.
0: Ja.
1: Men,
0: Ja, bra tips att ta med sig i denna extrema torra situation som vi har just nu. Tack så mycket Mika Hanski, samordnare för brandflygen i Bohuslän, Dalsland och Göteborg, som är lite extra utsatta områden just nu.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Mm, bra lyssnartips där, och dessförinnan hörde vi Bruce Springsteen med Hungry Heart. När vi kommer tillbaka efter lokala nyheter, då ska jag prata med popikonen som har nått pensionsåldern, men han vägrar att trappa ner. Jag pratar om Orup som för första gången på 14 år nu gör en sommarturné. Det ska vi prata om och mycket annat också efter era lokala nyheter.
4: P4 Jämtlands nyheter 1:30 börjar på bilmarknaden.
5: Efterfrågan på begagnade elbilar har ökat explosionsartat det senaste halvåret. Något som Jesper Karlsson, märkeschef och bilhandlare i Östersund, har märkt av.
6: Det började egentligen öka i mars, ska jag säga. Och sen har det exploderat sen dess.
5: Nationellt har försäljningen ökat med 50% under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik som bilförmedlaren KVD Bil har hämtat från bilregistret. Jesper Karlsson tror att ökningen bland annat kan bero på den nya elbilspremien som regeringen införde i mars. Den ska ge hushåll med lägre inkomster och begränsa kollektivtrafik upp till nästan 50 000 kronor i stöd när man köper eller leasar en elbil.
6: Det är klart, det gjorde liksom att det började prata väldigt mycket med elbil. Men sen såklart att kriget i Iran har ju bidragit en hel del där. När drivmedelspriserna steg upp och priserna på elbilar gick ner. Det var ju väldigt mycket enklare för en normal svensk att köpa en elbil då.
5: Och Jesper Karlsson berättar att jämtlänningar köper elbilar i högre utsträckning än andra.
6: På nya bilar så hade vi mest elbilsleveranser per capita i Jämtland. Och det är klart här uppe, det är mycket enklare att ha elbil här. Alltså de flesta av oss bor i villa, vi kan ladda hemma. Vi har pendla fasta distanser så att det är lätt liksom att räkna ut hur långt man kommer ta sig.
5: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Agnes Fältman.
7: En man i 40-årsåldern begärdes på måndagsförmiddagen häktad vid Östersunds tingsrätt misstänkt för 2 fall av grov stöld. I ena fallet i förra veckan på ett äldreboende i länet där mannen varit anställd. Den andra stölden ska ha skett på ett äldreboende i södra Sverige från slutet av förra sommaren och fram till nu i våras. Det är värdeföremål. Åklagaren vill inte närmare gå in på vad som försvunnit. Mannen greps i förra veckan och har suttit anhållen sedan i fredags. Tingsrätten ansåg inte det finns skäl fortsätta hålla mannen frihetsberövad. Vare sig risk för fortsatt brottslighet eller undanröjande av bevis. Häktningsbegäran avslogs därför och anhållandet hävdes. Brottsmisstankar kvarstår och polisutredningen fortsätter men med lägre prioritet. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
4: Vädret i fjällen lite moln men annars soligt. Temperatur 20-25 grader, i fjällen lokalt lägre. Vinden svag eller i fjällen nordvästlig. I kväll soligt med en klar natt.
8: Det här är P4.
9: Sveriges Radio.
3: Ja, du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. När du nu ska bli dagens gäst här. För han är popikonen som har nått pensionsåldern, men som jag sa förut, han vägrar att trappa ner. För första gången på 14 år så gör nu Orup en sommarturné från norr till söder tillsammans med ett stort niomannaband. Svårt ord att säga i ryggen. Välkommen till P4 Extra, Orup.
10: Tack så mycket.
3: Vad kul att se dig.
10: Detsamma.
3: Hur mår du?
10: Jag mår bra. Jag är ute och spelar i sommar då, som sagt. Men sen så är jag ju hemma ett par tre dagar varje vecka också. Då spelar jag golf, för min familj är inte hemma. Mm-hmm. Så jag är ensam i stan.
3: Hur är det då?
10: Asskönt.
3: Det är det. Ja. Vad gör du då förutom att spela golf?
10: Jag spelar golf.
3: Ja, bara?
10: Ja, ja, ja, jag spelar lite tv-spel. Jag kollar fotboll mycket, har jag gjort förstås. Så att jag hänger med lite kompisar. Och jag har ju liksom fortfarande, trots min någorlunda så höga ålder, lite mindre barn hemma liksom, så att då är man ju, har man ju inte så mycket tid, eller framförallt man har inte samvete och liksom vara ute och spela golf och hänga på stan.
3: Ja, då får man passa på då.
10: Men nu kan man göra det. Det är lite så här ungdomskänsla.
3: Hur många runder har det blivit då i år?
10: I år, ja, jag vet inte, kanske 15 i alla fall. Mm.
3: Och handicap, hur bra är du på golf?
10: Jag började för 4 år sedan, så att det, och det är inte lätt att lära sig när man är så pass till åren som jag ändå är.
3: Men det är inte lätt i någon ålder.
10: Nej, men jag börjar närma mig 30 nu i alla fall. Mm. Alltså inte i år, men i handicap.
3: Nej. Ja. Men det är väl kul att lära sig något på lite äldre dagar?
10: Jag älskar att lära mig nya saker. Mm.
3: Men du säger att du är ute och spelar här. Det har ju hittills varit 4 konserter och din sommarturné. Hur har mottagandet varit?
10: Ja, det går jättebra. Det är lite konstig fråga, därför att även om det inte hade varit så bra hade jag sagt det ändå. Så här, nej, det har inte gått bra. Kom säkert inte på dem.
3: Bara 28 turnéer kvar nu. Bara. Ja,
10: men det har gått jättebra. Alltså, jag har ett fantastiskt band. Det låter svinbra.
3: Och ett jag manna band.
10: Jag är i form, känner jag. Det är jättekul.
3: När du säger att du är i form, menar du liksom fysiskt då?
10: Både och. Liksom, jag mår bra i kroppen och jag tycker det är väldigt roligt, och då brukar det bli bra.
3: Inför den här intervjun så sa du att det är första gången som jag gör sommarturné med eget band. Jag var inte helt övertygad. Kommer de ihåg mig där ute?
10: Jo, men det var kanske lite larvigt sagt.
3: Ja,
10: jo, men du vet, man är svensk, man spelar ner sig liksom.
3: Ja, fast det är klart att alla kommer ihåg dig.
10: Ja, alla. Ja, men, nej,

0: Dagens P4 extra gäst är ingen mindre än självaste Orup och som just nu är ute på en sommarturné. Alltså, hur kom den här idén till att det nu blir en turné?
1: Men, inte så, inte helt ovanligt bland artister.
0: Men det har ändå gått ganska många år.
1: Ja, nej, men alltså, jag har ju, det där är ju en sanning med att inte jag spelat live på sommarturné på 14 år är inte riktigt sant. Jag har gjort det med GES flera gånger och jag gjorde en föreställning förra året som heter Orup bara, då jag var ensam på scenen. Och den gjorde vi 10 sommargig på. Men då hade jag ingen band. Mm. Så det här är liksom första så här festival och du vet, sådana grejer med band. Och det var faktiskt 14 år sedan.
0: Mm. Så hur kom den idén till?
1: Okej. Den är lite lång. Okay.
0: Vi har ganska

0: Okej. Nästa höst, alltså hösten 27, så ska jag göra en föreställning på vid Börsen hela hösten och sen på Rondo i Göteborg hela våren och sen hösten efter det på turné. Och då, det är en ganska stor apparat, för man gör väldigt många föreställningar. Man kanske gör en 150 liksom. Mm. Och då måste allting vara, när man väl startar en sån grej, så måste du vara ganska bergis på att det här är vad jag vill ha. Och då gjorde jag så nu att den här sommaren då gör jag mer som en test för den, så att jag liksom, fast mer liksom bara musikaliskt, så att jag liksom vet vilka ska vara med, vilken sättning ska det vara, liksom hur många, vilka typer av låtar ska vi spela, i och för sig det är inte så svårt kanske, men vill vi spela lite andra typer av låtar, vilken sorts arrangemang vill vi ha, hur vill jag dra, vilken riktning. Man vill liksom inte stå där och ha premiär på den där föreställningen och ska göra 150 gig och känna liksom att shit, det här var inte riktigt det som jag ville. Så nu testade jag det den här sommaren.
1: Det är lite audition-turné här nu då för vissa.
0: Ja, fast allt gick in i planerna. Så jag hade inte behövt göra den här turnén, för det är precis så som jag ville att det skulle bli.
1: Vad härligt.
0: Men när jag ville här nu så är det ju skitkul. Ja. Så det var väl den stora anledningen egentligen.
1: Mm. Är det lika mycket rock'n'roll som det var förr?
0: Jag har aldrig varit så mycket rock'n'roll för mig. Men, nej, naturligtvis. Dels så tror jag att hela den där rockmyten, liksom, att man ska kröka och knarka och ha massa liksom uppe hela nätterna och sådär. Den har jag ju lugnat ner sig. Mot när jag började så är det stor skillnad. Mm. Inte bara för mig utan för alla. Därför idag är alla mycket mer. Det är högre krav på dig som artist. Du kan inte hålla på och lälla och vara liksom skitfull på scen eller sådär. Då blir du väldigt kortlivad. Liksom. Mm. Det finns ju någon som gör det fortfarande. Men folk tar hand om sig mycket, mycket mer. Vi ser det mer som ett arbete. Liksom. Mm. Så en viss romantik har ju försvunnit där. Att det har blivit lite mer hårt jobba. Att det här är liksom ett hantverk. Så där. Och för mig är det ju flera anledningar till att jag inte håller på så. Om jag skulle så här, lira en kväll och sen så är jag ute halva natten och trycker sprit. Liksom, då, liksom nästa gig skulle ju bli uselt. Mm.
1: Har man inte råd med.
0: Jag har nolltolerans på sånt. Även för bandet. Liksom. Mm. Inget sånt larv.
1: Det är väl vettigt.
0: Ja.
1: Men jag vet att det blir mycket tid i turnébussen.
0: Ja, så är det ju.
1: En fågel har viskat i mitt öra att det blir en del serietittande. Och ja. Att det finns en tonårsserie, får man väl ändå säga.
0: Ja.
1: Som du har sett om nu 3 gånger. Berätta.
0: Ja, jag har aldrig tänkt på den. Ja, men jag är så här, jag älskar Buffy the Vampire Slayer. Jag vet att jag är alldeles för gammal. Den är ju gammal nu. Mm. Den gjordes ju för 25 år sedan. Liksom. Men redan då så var jag alldeles för gammal för att gilla den. Det är ju väldigt bra. Karaktärer. Älskar Joss Whedon som har skapat den. Som tyvärr idag har råkat i onåd i Hollywood på grund av dumheter. Mm. Älskar honom. Så den har jag sett en massa gånger, men nu var det ett tag sedan. Jag kommer nog inte se den igen.
1: Ingen fjärde gång.
0: Nej, men jag ser inte bara... Men det är väl
1: avkoppling?
0: Ja, men det är väl, alltså, man har ju timmar att slå ihjäl. Mm. Liksom, och jag tittar på någon tv-serie eller på film eller lyssnar på någon ljudbok kanske eller podd. Jag håller på att lyssna på historia.nu nu som jag älskar. Det är enda sättet att få tiden att gå. Liksom. Mm. I alla fall för mig. Jag vill inte sitta och snacka med de andra så mycket, för då blir man så... Man blir trött, man blir som huvudet. Jag måste få liksom dämpa.
1: Lite lugn och ro.
0: Liksom.
1: Mm. Men om vi återkommer till musiken då. Du har inte släppt ett album på snart 16 år. Nej. Kommer det något framöver?
0: Ja, kanske. Nej, men jag har faktiskt för första gången nu på väldigt länge, under det året som har gått nu, så har jag skrivit lite nytt. Det var väldigt länge sedan som jag gjorde det. Det var säkert 10-12 år sedan som jag skrev någonting. Men det har varit ett medvetet val liksom, för vi gjorde jobbade så, jag har jobbat med GES väldigt länge nu och väldigt mycket. Och
1: det, så det har inte funnits tid då, eller?
0: Nej, tid och energi liksom. Mm. Så att jag har inte haft någon lust att göra det helt enkelt. Så, men nu har jag gjort det. Så att på vissa gig nu när vi spelar, särskilt när det inte är festivaler utan när det är egna gig, alltså när folk liksom går dit liksom bara för att jag är där, då spelar vi rätt ofta ett par nya låtar som inte ens finns utgivna, liksom, som är helt ohörda.
1: Mm, okay.
0: Så att, det ska vi nog göra nu på onsdag i Visby, tror jag.
1: Ah,
0: jag tror det.
1: Vad roligt.
0: Gör det. Mm. Så det ska, och det är väl meningen att det ska komma någonting innan, kanske inte ett helt album, men en 4-6 låtar i alla fall innan den här föreställningen då. Men det måste bli bra. Det måste bli riktigt, eller jag måste tycka att det blir väldigt bra, alltså i det färdiga resultatet, för att jag ska ge ut det.
1: Jag känner att, du stor press på dig med tanke på att du har lyckats så bra genom alla år.
0: Jag känner bara den pressen från mig själv. Ja, det gör jag, för att liksom det har så mycket låtar, jag har haft sån tur och timing och sånt som har gjort att jag har väldigt mycket låtar som folk i många generationer känner igen. Och att slåss mot de låtarna, det är ganska bökigt. Mm. Det är svårt, mm, liksom. För de sitter så djupt rotade.
1: Mm.
0: Jag tänker verkligen inte klaga över att jag har de låtarna. Det vore ju,
1: det är fantastisk,
0: oerhört
1: låtskatt,
0: förmätet att göra. Men det gör också att det blir lite... Du vet, jag är ju likadan själv. Mina gamla idoler, jag skiter väl i om de ger ut ett nytt album. Jag har redan bestämt på det.
1: Hör den med nostalgin?
0: Ja, men den sitter ju där. Alltså. Jag vet inte om det är nostalgi bara. Det, är liksom, det sitter så djupt. Mm. Liksom. Det är...
1: Men det väcker ju också ganska fina minnen.
0: Ja, mm, jo, men det kan det göra. Jag tror inte jag tänker så mycket på just det. Utan det är nog mer, för mig är det nog mer att det är liksom musik som har format mitt eget musikskapande. Det lämnar mig aldrig liksom. Men om den artisten kommer ut med någonting nytt och så lyssnar jag så här, det var väl okej, men sen så lyssnar jag på det gamla i alla fall.
1: Mm.
0: Och så, sånt gäller ju för andra människor, vad gäller mig också.
1: Ja.
0: Högst troligt.
1: Och på tal om det då, om du får välja en låt som du är mest stolt över, om vi nu ska ta någonting från de här åren som har varit, vilken låt är det?
0: Ja, men jag har haft turen, och det här är faktiskt tur, att de låtar som jag gillar mest, det är också de som de flest, som många andra gillar.
1: Mm.
0: Och då blir det någon av de större låtarna. Jag skulle kunna säga Regn hos mig eller Stockholm, kanske de två som jag gillar mest. Så att, jag säger Stockholm då, eftersom jag är där nu.
1: Då tar vi och lyssnar på den, tycker jag. Här är Stockholm med Orup som är dagens P4 Extra-gäst.

0: Ja, det härliga toner Stockholm av artisten Orup som är dagens gäst i P4 Extra och sitter här mitt emot mig. Det är underbar låtskatt du besitter. Du fyller snart 68 år. Jag vet att du vägrar ta del av pensionärsrabatter.
1: Ja, nej, men det är jättebra att det finns sånt naturligtvis. Det är inte så att jag föraktar det på något sätt. Men det är på något vis en gräns som jag liksom... Det blir ett symbolvärde liksom. För att jag, eftersom att jag i mitt liv så har jag liksom... Jag vill liksom så här, lever exakt likadant som jag har gjort ja, i hela mitt liv. Jag har ingenting som hindrar mig från att göra det. Jag kanske får sova middag någon gång ibland. Det är väl skillnaden.
0: Nej, men
1: lite sämre återhämtning och sådär. Men det är inga stora grejer. Och jag känner liksom inte det. Och liksom, så då liksom vill jag heller inte liksom ta på mig den gråa kostymen. Utan jag vill fortsätta så här. Jag älskar det här som jag gör. Liksom. Och sen, jag har ju fort, som sagt, jag har min yngsta är 11. Liksom, han är inte färdig på något sätt. Jag måste vara med. Jag måste orka vara med. Jag har mitt jobb, eller vad jag ska kalla det för. Min hobby, jobb, alltså det jag menar musiken då. Och den kräver också att jag liksom är igång. Jag vore så rädd, jag vill liksom inte bara sätta mig och säga aha, nu ska jag vara ledig. Jag kan inte se det. Den dagen kommer väl att komma när jag inte kan göra någonting annat. Och då får jag väl göra det då, men inte i förtid, absolut inte.
0: Nej. Uttrycket man blir inte äldre än man gör sig passar väl ganska bra?
1: Ja, både man kan inte hjälpa saker ibland. Nej, man kan ju bli sjuk och en massa grejer.
0: Mm. Men du, så plötsligt händer det grejer. Det blir ett mästerskap någonstans.
1: Ja.
0: Om man kastas tillbaka. Det har ju grävt guld i USA den här sommaren.
1: Ja.
0: Hur har det varit för dig att kastas tillbaka till 1994?
1: Ja, det kan vi inte påstå egentligen att ha gjort. Jag har ju som sagt med BG så här... Så har vi har ju lirat så mycket nu sista åren. Och då har guld i USA, den har varit högst påtaglig nu för mig sedan 2018. Liksom, därför den är med i våran låtskatt. Liksom.
0: Mm.
1: Så att jag vet också att så fort som det närmar sig lite fotboll, ibland räcker det med att det bara blir lite sommar, så ramlar den med låten upp igen. Så jag är ganska van vid det. Och tacksam naturligtvis, för det är skitkul.
0: Mm.
1: Då var det ju roligare att smågesarna fick liksom göra sin version. Det var ju sjukt kul. Jag tyckte de gjorde det väldigt bra också. De, liksom, de hade respekt för den äldre generationen.
0: Mm.
1: Och de, men ändå så la de till liksom någonting utav sig själva. Liksom.
0: Mm. Alla har väl koll på den historien nu, men din son Kid har ju tillsammans med sitt band Tjuvjakt, Julia Glanmark och Simon Strömstedt då släppt den här förnyade versionen. Vi har ju hört lite deras historia bakom det där, men utifrån ditt perspektiv, hur föddes den idén? Och jag vet, jag pratade med Niklas Strömstedt när Sverige gick till VM.
1: Ja.
0: Och så sa jag, kan du inte komma och prata om det nu? Liksom. Han bara, nej. Vi har bestämt att vi ska stå vid sidan om. Nu är det dags för nästa generation. Och då flög ju den lite över huvudet. Och sen förstod man ju när det här presenterades.
1: Ja, det var ju ganska länge som vi höll på att diskutera här fram och tillbaka hur det skulle göras. Jag kan inte säga riktigt vem idag som, om det var liksom, om det var ungarnas idé eller om det var våran. Jag tror att det måste börja från dem, jag hoppas det. Eller om det var något skumt skivbolag som kom i det.
0: Men bra blev det.
1: Ja, det blev bra. Men sen har vi ju liksom bollat idéerna runt mellan oss. Liksom. Liksom både vi i GES och ungarna och vi och ungarna. Liksom. Eller, ja, sådär. Så att, men det mest, själva hur låten har gjorts, det är de som har gjort. Mm. Det har inte vi lagt oss i.
0: Hur var det att höra den första gången?
1: Ja, jag blev förvånad faktiskt. Jag fick höra den när de hade kommit ganska långt. Ändå var vi så här, nu vill vi höra den här lite innan den är klar.
0: Ja.
1: För att liksom, det här, de ändrar ju saker. Och om man ska ändra liksom saker i en befintlig låt så måste man ha tillstånd utav upphovsmännen. Och det sa vi, det gäller här också. Ni har inte carte blanche. Liksom. Men vi fick höra den i väldigt sent läge. Liksom. Men den var ju skitbra, så det var ju ingenting att tjafsa om.
0: Men den var det. Och vi ska hinna lyssna på den innan ekonyheterna. Men Orup, tack för att du var här. Din sommarturné finns att se på 14 tillplatser i Sverige och pågår till den 27 augusti och avslutas med en konsert på Gröna Lund i Stockholm, där du hoppas att din familj är tillbaka från Italien och är nu säger jag, ha en fortsatt trevlig sommar.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer den. När vi gräver guld i USA version 2.0.

0: Ja, kul att höra den där när vi gräver guld i USA, den nya versionen efter att pappa Orup, får man ju säga, har varit här. När vi kommer tillbaka efter nyheterna så ska vi bland annat prata om att vi närmar oss en fungerande kvantdator, och så ringer jag upp Peg Parnevik. P4 Extra med mig, Karin, håller på fram till klockan 15.
1: Här är Ekot. I Iran har två personer dödats i en förmodad amerikansk attack i landets sydvästra del enligt AP. Tidigare idag har den iranska nyhetsbyrån Mer rapporterat om explosioner nära Hormuzsundet. Enligt nyhetsbyrån har både medier och privatpersoner vittnat om smällar nära Bandar Abbas och ön Qasem. Och under natten har USA och Iran utväxlat attacker mot varandra i regionen. I Storbritannien har polisens antiterrorenhet tagit över utredningen av mordet på politikern Anne Widdecombe. Det här rapporterar flera brittiska medier. Detta efter att man, som man kallar det, ny information och ny bevis har kommit fram. Tidigare har polisen uppgett att det inte fanns något som tydde på terrormotiv eller att mordet skulle vara politiskt motiverat. Den 78-årige politikern hittades i torsdags mördad i sitt hem, och en 28-årig man greps i helgen och är nu misstänkt för inblandning i mordet. Och i Thailand har Hormuzkrisen gett ny fart åt ett omtvistat megaprojekt. Tanken är att bygga en så kallad landbro som alternativ till det för världshandeln så viktiga Malackasundet söder om Thailand. Men planerna möts av motstånd.
2: Vi är inte emot utveckling, men den måste vara balanserad och vägas mot att skydda naturen, säger Apisak Thassani, talesperson för en demonstration i Bangkok mot den så kallade landbron. Ett megaprojekt som med vägar, järnvägar, oljeledningar och hamnar är tänkt ska binda samman haven på båda sidor av sydvästra Thailand. Det har i Thailand länge funnits tankar om att bygga ett alternativ för att kringgå en av världens viktigaste transportleder, Malackasundet. Men planerna har ständigt kantats av kritik och dragits i långbänk. Och även om det fortsatt finns problem, så kanske det geopolitiska läget i Hormuz och rivaliteten mellan USA och Kina idag kan göra den här typen av projekt mer attraktiva. Det säger experten Eugene Mark vid forskningsinstitutet ISEAS Yusuf Ishak i Singapore till Ekot. Han kallar Hormuz en gåva till landbrons förespråkare.
3: Well, you will call a genuine gift to the project's advocates.
2: Björn Djurberg, Bangkok.
1: Fariba Andersson, tidigare Vancouver, överklagar sin fängelsedom i Think Pink-härvan till högsta domstolen. Hon dömdes av Svea hovrätt i juni till 5 års fängelse för 18 fall av grovt miljöbrott. Andra personer som varit delaktiga i härvan dömdes också till fängelse. Fariba Andersson yrkar att högsta domstolen friar henne helt. De allra flesta fall som överklagas till högsta domstolen nekas prövningstillstånd. I studion Leif Näslund.
0: Tack för det, Leif. P4 Extra med mig, Karin Frick, håller på fram till klockan 15, och i denna andra timme ska vi prata om att forskare säger att vi nu närmar oss en fungerande kvantdator. Tidigare så har man sagt att den lösningen legat decennier bort, men nu verkar det bara röra sig om år. Spännande, vad innebär det här? Det ska vi prata om. Vi träffar 22-årige Melker som efter en brutal tågolycka i november förra året svävade mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen. Och så har jag ringt upp Peg Parnevik som idag släpper boken Golfarens dotter. Spännande att höra vad hon har mer på gång. Här har vi på gång Lambada med Kaoma som får starta igång denna timme.

0: En miljon rubel rakt in på kontot, en hedersmedalj och skattelättnader. Allt det kan du få om du föder barn i Ryssland. Malcolm Dexelius, journalist och Rysslandskännare, välkommen till programmet.
1: Tackar, tackar.
0: Malcolm, det talas om en befolkningskris i Ryssland. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det har pågått en längre tid och det är en massa samverkande faktorer, men framförallt låga födelsetal. Men sen har ju det accelererat under de senaste 5-10 åren på grund av alla konflikter och krig som Ryssland har varit inblandade i, och framförallt nu kriget i Ukraina, som på något sätt har satt sig på dagordningen både när det gäller hela nationens framtid, som är liksom en stor fråga i Ryssland, och så akut då på kort sikt att det föds och få barn.
0: Mm. Jag nämnde ju några åtgärder inledningsvis, men vad är det man har gjort för att öka barnafödandet?
1: Ja, man har ju dels vidtagit panikåtgärder. De här sakerna du nämnde nu, det är ju mera, det är de få liksom stimulanser som man, som staten anser sig ha råd med. Och det är då frågan om att öka ekonomiska incitament för att folk ska föda barn, och hjälp åt till exempel soldater och andra att de ska få gratis till exempel lämna sperma så att deras familjer möjligen ska kunna se till att man får barn även om de skulle försvinna i kriget. Så det är en massa sådana praktiska åtgärder. Men sen är det ju också direkt att försöka förhindra aborter till exempel. Alltså det är åtgärder på flera många olika plan.
0: Och vad vet man om ryssarnas reaktioner på de här åtgärderna?
1: Ja, men det är ju i dagens läge ju ganska uppenbart att ryssar vill ha lugn och fred. Det vet vi ju, det är ju liksom, ryssar skiljer sig inte dugg från andra människor på den punkten. Att ska man ordna familj så vill man att ekonomin ska vara i ordning och man ska ha en sorts framtidstro och förhoppning för sina barn. Så ser det ju inte ut i Ryssland idag. Det är ju ganska, situationen är ganska mörk. Kriget har pågått mycket, mycket längre än någon hade föreställt sig. Och nu är Ryssland som land ganska visat sig väldigt sårbart för de här motattackerna som Ukraina gör. Att i den situationen liksom saklöst bestämma sig för att utvidga sin familj är kanske inte det första man tänker på som rysk medborgare.
0: Och varför är det viktigt för Putin då att det föds många barn? När de här barnen har vuxit upp så finns han väl sannolikt inte kvar.
1: Alltså, Putins hela ideologi går ju ut på att stärka Ryssland som nation, som imperium. Han kallar det gärna för ett imperium också. Och liksom hela den här tanken på att Ryssland är en viktig nation i världen. Befolkningsprognosen för Ryssland är att man går från 140 miljoner, som är ganska lite med tanke på hur stort Ryssland är, kanske någonstans ner till 100 miljoner år 2050. Och det räknas som en fullständig katastrof för den ryska nationen. Så att det här med barnafödandet och stimulansen för för familjebildning som sådan, det är existentiellt. Det är vad Ryssland behöver. Och själva idén med Ryssland är ju att det ska vara väldigt traditionellt, gammaldags, styras av inte minst den ryska kyrkan, och den ryska kyrkan är kraftigt emot abort, och man till och med uppmanar nu väldigt unga familjer att fort skaffa sig barn för att rädda Rysslands framtid helt enkelt.
0: Mm. Det kanske är lite för tidigt att säga, men vet man någonting om ifall de här åtgärderna och det man planerar för har gett någon effekt?
1: Nej, men det vet vi ju att sånt här ger inga snabba effekter. Hur skulle de kunna göra det? Alltså, det tar lång tid för dels familjebildning och dels för barn att komma till jorden. Och ingenting av det som man har gjort hittills har fått någon effekt. Och jag menar, paniken i det hela, jag kan inte låta bli att nämna det, men man har ju också vidtagit åtgärder som är av det mera skrattretande slaget. Till exempel har man i lag förbjudit det som man kallar för propaganda för barnlöshet. Alltså, man har tagit det amerikanska uttrycket child free, som har blivit sorts modeord i sociala medier när man diskuterar fördelarna med att bilda familj och inte ha barn. Det är nu sedan 2 år tillbaka i lag förbjudet i Ryssland att nämna eller propagera för, som det heter, kan man få böter. Så att det säger någonting om liksom paniknivån i det ryska samhället.
0: Mm. Malcolm Dexelius, journalist och Rysslandskännare, tack för att du var med i P4 Extra och pratade om detta idag.
1: Tack så mycket.

0: Harry Styles med As It Was. Nu till någonting då som kanske inte kommer vara As It Was, utan när vi tittar framåt nu. För enligt forskarna på de stora techföretagen så närmar vi oss en fungerande kvantdator. Tidigare har man som sagt sagt att den lösningen legat decennier bort, men nu verkar det bara vara år bort. Men vad är en kvantdator egentligen? Och vad innebär uppstarten av en sådan? Jag vill veta allt, Sven Karlsson, techreporter på Eko. Tack för att du är med här.
1: Ja, visst.
0: Ja, ska du berätta allt om det här nu?
1: Jag ska försöka.
0: Jag tänker vi tar det från början så att man hänger med här. Vi kan väl börja med det då. Hur skiljer sig en kvantdator från de datorer som vi har idag?
1: På ett antal sätt, men det fundamentala är att datorer består av små bitar. En bit är den minsta beståndsdelen. Och den kan antingen vara en nolla eller en etta. Man brukar prata om ettor och nollor. Det är det som liksom traditionella datorer består av. Men en kvantbit då, den kan ha både värdet 0 och 1. Alltså den kan lagra mycket mer information än vad en vanlig bit kan. Och det gör att den blir väldigt... När man har tusentals sådana, kanske miljontals sådana, så får man en oerhört mycket större potential, oerhört mycket mer kraft i den här datorn. Vilket gör att de tros i framtiden kunna göra saker som dagens datorer, inte ens dagens superdatorer, kommer i närheten av.
0: Som vad då?
1: Ja, men avancerade beräkningar handlar det ju då om. Det handlar inte om liksom allt som en dator idag gör, utan om lite mer specialiserade saker. Till exempel göra beräkningar som man kan ta fram mediciner och läkemedel, exempelvis. Det kan vara beräkningar inom logistik, till exempel, vilket kan bli väldigt komplicerat. Alltså om jag vill ta mig till 10 små orter i Sverige och jag vill äta lunch på det här stället på vägen och jag vill inte stanna fler än 3 gånger, men jag vill stanna 3 gånger och jag vill också bara svänga vänster. Den beräkningen är oerhört komplicerad.
0: Viktig information.
1: Ja, det är väl många som gör dem så här i semestertider också. Absolut. Kanske inte så specifikt, men ändå. Alltså det där är någonting som då en kvantdator till exempel ska kunna vara väldigt bra på. Mm. Och också med den här stora då kapaciteten som de har, så pratar man mycket om att de kommer att vara bra på att avkryptera dagens kryptering. Alltså det sätt som vi skyddar information på datorer, på internet och så vidare. Det kommer de här datorerna, många då tror att de kommer vara väldigt bra på att desarmera det. Att låsa upp krypteringen. Och då blir ju ganska mycket information om den här förmågan uppnås. Att den tappar sitt liksom skydd. Och det kan ju handla om information som ligger hos banker till exempel. Lösenord, andra saker som man skyddar med kryptering idag.
0: Det känns ju inte alls bra.
1: Nej, det är, så känner du och så känner många andra också. Ja. Och det är därför som man då jobbar ganska mycket runt om i världen på att förbereda sig på det här. Alltså inte bara på att bygga en kvantdator som fungerar och som liksom är användbar, utan också på att säkra upp alltså kryptografin, hur vi krypterar saker. För det kommer då en dag när förmågan kommer att finnas, att man kan komma liksom kunna avkryptera de liksom lås som finns på våra digitala tillgångar idag. Mm. Och det är lite som inom AI-fältet också, så det byggs upp en stor förmåga, den kan användas för liksom saker som känns spännande och positiva och även negativa och hotfulla. Och då handlar det om att bygga upp en förmåga för att skydda sig mot den kraften. Och det arbetet pågår runt om i världen nu.
0: Ja, för det känns ju som den här förmågan som kvantdatorer då har ihop med AI. Det känns ju, ja, men som du säger, otroliga möjligheter men också enorma risker. Går det att förbereda sig för så stora risker?
1: Ja, men precis. Det är ju det som man då jobbar med. Då pratar man just om krypteringarna. Hur ska vi skydda dem? Hur ska vi kunna lösa en kryptering som blir svår för en kvantdator att knäcka?
0: Går det?
1: Ja, det hoppas man i alla fall. Alltså det tror ju de som jobbar med det förstås. Man pratar om postkvantkryptografi. Så alltså när man väl har fungerande kvantdatorer i bruk, vilket vi inte har än, så ska man då skapa en sorts kryptering som kan stå emot. Då. Och på så vis kan man då fortsätta förhoppningsvis att skydda. Ja, men om jag gör en bankbetalning eller om jag swishar, så kan alltså den där informationen ska kunna vara säker eller åtminstone hyfsat skyddad mot yttre angrepp. Det är ju en ganska viktig princip på internet idag.
0: Bör man själv förbereda sig och hur då?
1: Ja, alltså som privatperson så är det ju lite svårt kanske. Alltså det här forskas fram just nu. De här stora datorerna finns i liksom labb. Det är ingenting som går att liksom ta med sig hem eller så, och inte för någon vanlig person att använda heller riktigt. Så det finns inte så mycket man kan göra annat än att liksom ha koll på sin säkerhet, se till att man använder de säkerhetsfunktioner som finns för den information man vill skydda. Ha koll på sina lösenord till exempel, välja bra lösenord och sånt.
0: Som alltid är viktigt. Men du, Sven, avslutningsvis, dels när får vi kvantdatorer i verkligheten? Och sen, visst är det så att det är lite hemligt hur man ligger till i den här utvecklingen i olika länder, va?
1: Ja, precis. Alltså den som först når liksom, den här förmågan att avkryptera saker, den har ju ett oerhört viktigt liksom, maktmedel. Och därför kan det finnas, man har till exempel pratat det från brittiska myndigheters håll, att det kan finnas en situation där den här förmågan byggs upp av en stat någonstans i världen, och en stat som vill hemlighålla den. För det blir ju som ett vapen som ingen känner till att man har. Så det kan vara så att den här förmågan att börja avkryptera saker, att någon når den utan att berätta om det. Och då sker det, då kan man börja göra det i hemlighet, så att säga. Men det liksom, den förmågan har med största sannolikhet inte nåtts än. Och det ligger en bit fram i tiden, allt det här. Vi pratar om ett tekniksprång som förväntas inträffa någon gång kanske om 10-20 år ungefär. Det är ju lite osäkert allting, men någon gång under 20-30-talet brukar man prata om. Och till dess så vill ju då många myndigheter och forskare runt om i världen ha löst i alla fall en del skydd som kan verka mot då liksom illasinnade personer som har kvantdatorer och använder sig av.
0: Spännande, det var jätteintressant att få lära sig mer om detta, och vi kan väl säga så här, Sven, vi lär bli varse när första landet gör sitt inträde.
1: Kanske det.
0: Hoppas att det inte tar för stor skada då. Tack för att du kom hit, Sven Karlsson, techreporter på Ekot.

In the Stars med Rolling Stones. En liten kul nyhet nu. Lyssna här. Pitbulls fans har slagit rekord som den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Det är ju då Pitbulls egna stil. Man försöker efterlikna med en liten mustasch på underläppen, kostym och som sagt flinten. Hela, lyssna, 22 141 personer bar flint på konserten i Hyde Park i fredags och har nu då tagit sig in bland Guinness världsrekord. Grattis, säger vi till dem.

0: TV4-Jämtlands nyheter klockan 2:30 börjar med ett samhällsproblem.
1: Över 10 år som nykter. Nu lever Bengt för att hjälpa andra i utanförskap.
2: Det har eskalerat något kopiöst. Alltså det utanförskapet, alltså inte bara missbruk utan utanförskap överlag.
1: Julen 2015 blev droppen för Bengt Wiklund i Skör utanför Lit. Då slutade han tvärt med alkohol.
2: Jag hade det som en räknare, en motivation, för då hade jag den på hemskärmen och så hade jag en bild på min son i bakgrunden. Att jag såg dagarna och jag såg sonen och att jag skulle kämpa för att få tillbaka honom.
1: Frun Rosmarie Wiklund blev medberoende.
3: Alltså det gjorde ont i magen när han skulle in på OK och köpa cigg till exempel. För då var jag rädd att ja, nu kommer han ut med en 3-5 eller någonting sånt där då.
1: Tillsammans driver de föreningen Hjärtecenter som hjälper människor i utanförskap. En verksamhet som växer i omfattning och nu har de lämnat in en namninsamling till Östersunds kommun med hopp om att få tillgång till en större lokal.
2: Nu ligger vi mellan 45-50 deltagare varje tisdag och lokalen vi har tar 53. Så vi är på bristningsgränsen.
1: Rosmarie Wiklund säger att kärleken de får tillbaka från besökarna på Hjärtecenter betyder allt.
3: Jag behöver ju bara titta på Bengt så vet jag att det funkar liksom. Det finns inga hopplösa fall.
1: Sa Rosmarie och Bengt Wiklund intervjuade av Patrik Sjö. Jag heter Viktor Lidvall.
0: Dansbandet Streak, som utgörs av 5 unga killar från Lit, har fått priser som årets uppstickare vid Guldklavengalan som anordnades i samband med Dansbandsveckan i Malung i helgen. Streaks bildades 2020 och spelar klassiska danslåtar från 70-, 80- och 90-talen, men även gammeldans. De sägs ha en musikalisk förebild i numera nedlagda Jämtlandsbandet Jannes. De förvaltar också en tradition med dragspel i dansmusiken. Priset som årets dansband gick till skånska Donnes. Vädret i fjällen är lite moln men annars soligt. Temperatur 20-25 grader. I fjällen lokalt lägre. Vinden svag eller fjällen nordvästlig. I kväll soligt med en klar natt. Det var nyheterna med Kai Kjellman i studion.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.
6: Och det här är P4 Extra med mig Karin Frick. Vi håller på fram till klockan 15. Strax så ska jag prata med 22-åriga Melker som efter en brutal tågolycka i november förra året svävade mellan liv och död i 17 dygn på intensivvårdsavdelningen i Umeå. Ni hör honom efter The Magnolia. Här är Muscle In.

0: helt komma. Och blev påkörd.
1: Ja. Och vad var det för skador du fick då?
0: Jag fick en skallfraktur med dajskada 1, en bruten nacke och huvudet var nära på att ramla av. Och frakturer på armbåge, fingrar och revben. Och ett helt krossat bäcken med en stor skada i aortan.
1: Ja, det låter som fruktansvärda skador. Jag har också hört att du fick inre skador på urinblåsan, lever, mjälte, ja, njure, lunga plus hacksår på hela kroppen och huvudet.
0: Ja, det stämmer.
1: Men du, sen följer en period där du ligger på intensivvårdsavdelning i 17 dagar. Därifrån minns du ingenting, men sen hamnar du på neuroavdelningen. Där, ja. Det första du minns så här i efterhand är just det. Vad är det för första minnen efter olyckan?
0: Alltså mitt första starka minne, det är att jag ligger på neurorehab och försöker somna. Och att jag behöver då ringa i en klocka för de ska kunna lyfta upp mig med en slags manik. För att lyfta mig till rullstolen så jag kan gå på toa. Och det är mitt första minne, att jag har svårt att sova och jag måste gå på toa.
1: Men alla de skador som du berättar och vittnar om här, alltså, hur överlever man ens det?
0: Med änglavakt. Tror min familj och jättemånga läkare att min döda morfar har knuffat mig kanske en centimeter eller någonting. För ifall det skulle ha träffat lite annorlunda så skulle det vara helt annorlunda skador. Bara med hjärnan, armbågen eller axlarna eller knäna. Så jag tror det måste vara änglavakt.
1: Mm. Men jag förstår ju såklart att du fick enorm smärtlindring, men alltså hur var kroppen? Hur kändes kroppen när du vaknade?
0: Väldigt konstigt. Det kändes inte som min kropp i början, vet jag. Det kändes som en helt ny kropp, jag vet inte hur man ska förklara, men väldigt annorlunda. Jag känner mig väldigt svag, för det var jättemånga muskler som typ magen hade jag inte använt på över en månad typ.
1: Mm.
0: Jag började få stycka tillbaka hela kroppen. Alla muskler hade som gått på semester, får man säga.
1: Vilken fruktansvärd upplevelse. Du beskrev ju det här som en grisig studentfest. Och du hade en alkoholhalt i ditt blod på 2,3 promille när olyckan inträffade. Efter den här upplevelsen så har du valt att aldrig dricka för att bli full igen. Berätta hur tankarna kring det här går.
0: Alltså, mitt tankesätt på alkohol nu idag, det är att jag ser alkohol mer som en drog, skulle jag säga. Det är en drog. Och jag snackar mycket med läkare och fysioterapeuter och arbetsterapeuter med just alkohol. Bara ifall om jag väl skulle bestämma mig att dricka någon enhet, eller en öl eller ett vinglas, hur skulle jag då göra? Och då sa de hjälpte mig med den här idén, att då ska jag få dricka en till två öl eller ett vinglas på 24 timmar. Helst efter ett år eller två år efter olyckan.
1: Mm. Men ibland när man gör något dumt så brukar man ju tänka så här, hur kunde jag göra så där? Vad dum jag var. Och så ångrar man sig hjärnet. Alltså, hur mycket har du brottats med sådana tankar? Varför drack jag så mycket? Varför gjorde jag det här?
0: Det har jag gjort. Men den största tanken jag har brottats med, det är ju just det här med skuldkänslan. När man får se på alla bilder hur så här, släkt och vänner, alltså alla deras ledsna miner. Det var klart det jobbigaste.
1: Mm.
0: Och så att de blev så påverkade.
1: Ja, såklart. Och din mamma har sagt till dig att det är okej att vara deprimerad och ledsen över det här. Men du har inte varit det. Alltså, hur har du hittat den här optimismen när du ändå har varit med om något så pass allvarligt?
0: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte var jag hittar den, men det kan ha någonting att göra med alltså lumpen. Eller att bara bita i det sura äpplet och acceptera situationen. Att bara acceptera vart man är. Det är inte så mycket man kan förändra genom att tänka dåligt. Eller tänka att man är ledsen. Det är bara att acceptera och jobba sig uppåt.
1: Mm.
0: Och det har jag som gjort med att kunna träning varje dag, och gymma och allt möjligt. Att bara ta det därifrån, dag för dag. Och försöka träna det lilla jag kan.
1: Men har din familj, din mamma och dina nära och kära haft lika lätt på att se på det på det här sättet som du gör? Eller hur har de tagit och tacklat den här situationen? Det måste ju ha varit fruktansvärt att vaka vid din sida helt enkelt den första tiden.
0: Ja. Nej, de har inte sett det så. De var jätteoroliga just med hjärnskadan, att ifall det skulle vara samma Melke som de kände, eller ifall det skulle vara en helt ny eller annan person. De var jätteoroliga just med hjärnskadan, på hur det skulle bli. Ifall den skulle komma ihåg min flickvän eller,
1: Mm.
0: De var jätteoroliga just för hjärnskadan. Men

0: nu är de jättetacksamma och, ja, för hur det har gått.
1: Ja, kan vi inte berätta lite om det då? Nu har det gått 8 månader. Hur mår du idag?
0: Jag mår väldigt bra. Väldigt bra faktiskt. Psykiskt och väldigt fysiskt.
1: Vad skönt.
0: Men jag har ju ändå lite små konsekvenser från olyckan. Till exempel att typ när du cyklar så kan man titta kolla snett bakåt mot någon som är bakom. Jag är som begränsad mobilitet i nacken och att kolla ner med nacken. Men jag har också sämre balans och så har jag muskelminne för, alltså så här, för ben och för ben. Och det måste jag liksom lära om mig helt och hållet.
1: Mm.
0: Och att greppstyrka i vänster hand är sämre på grund av skruvar i fingrarna. Och ja. Men det funkar ändå bra. Jag tycker det är väldigt lindriga skador. Alltså väldigt lindriga skador med tanke på hur stora skador var. Och med alltså just den incidenten. Att det var väldigt lindriga skador.
1: Och det som du säger, din rehabilitering har gått bra. Jag vet att du drömmer om att kunna springa ordentligt igen och göra ett specifikt dansmove på dansgolvet. Berätta.
0: Jaha. Ja. Jag hade för innan olyckan hade jag ett par drick där jag kunde ju masken. Och det gjorde jag ganska ofta. Och det var väldigt kul, men det är läkare och ortopeder sagt, jag kommer aldrig få göra det igen, men vi får se. Vi får se hur det blir.
1: Bra drivkraften då att ha. Någonting att jobba mot.
0: Ja.
1: Ja. Jag är otroligt imponerad över den rehabilitering som du har gått igenom och går igenom. Och jag hoppas verkligen att du blir så gott som återställd. Tack Melke Löf för att du berättar om det du har varit med om. Så hoppas vi får se dig göra masken på dansgolvet helt enkelt en vacker dag framöver.
0: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket, sköt om dig och ha en fin sommar.
0: Detsamma.
1: Melke Löf där alltså. Tidigare idag så ringde jag upp Peg Parnevik som är aktuell med bok, sommarturné och allsång på Skansen. Den intervjun hör ni efter Calvin Harris, Pharrell Williams och Katy Perry. Här är Feels.

0: En ny bok, sommarturné, Allsång på Skansen och spelning med en svensk gigant. Hallå Peg Parnevik, du, det låter som att du har en ganska intensiv sommar.
1: Hej, ja, alltså, det var inte meningen att det skulle bli så, men nu har det blivit så. När man hör det så, då låter det otroligt.
0: Tycker du om det?
1: Ja, det är fantastiskt. Jag har sagt det, sommaren, jag hade helst att vara på turnébuss alla dagar, torsdag till söndag, och runt överallt. Men Sverige är ju ett litet land, så jag tror att jag har gjort det mesta nu.
0: Men det låter ändå.
1: Men aldrig öppna för Magnus Uggla, så att det blir nytt.
0: Nej, och det ska vi återkomma till om en liten stund. Men jag tänkte ju börja med att idag släpps din bok, Golfarens dotter. En ljudbok som varvar berättelser om ditt liv med låtar från ditt debutalbum Äldsta barnet. Alltså, hur kom du på den idén att göra så?
1: Det var egentligen efter vi skrev albumet och släppte albumet, så kände jag att det är inte så många som gör det, att man får liksom följa med bakom kulisserna. Och ja, men oftast så lyssnar man på en låt, så gör man i egen bedömning eller tolkning, och så att det är så här jag relaterar till den här låten. Men det är inte alltid man får höra anekdoter eller berättelser om artistens liv och hur det kan ha påverkat eller inspirerat låtar. Så det är lite så här snapshot in i min process och det som jag bär med mig.
0: Mm. Är det lite som ett sommarprat typ?
1: Jo, vi har försökt sätta ord på det. Det är någonstans mellan sommarprat och ljudbok och album slash musik och podd. Jag vet inte, vi sa att jag ville verkligen göra någonting som kändes levande och att man är med mig hela vägen, att det inte bara är att jag läser upp ett manus. Så att vissa kapitel är verkligen så, jag tror till och med att jag sitter i rummet och bara pratar med min redaktör Niklas Runsten. Så att det är ju verkligen på riktigt och äkta och från hjärtat. Så att jag vill att det skulle vara, ja, men autentiskt och mer som en konversation än, ja, en så här ordentlig bok. Så jag tror att det är därför det blev ljudbok också, för att jag har alltid velat skriva en bok, men jag vill att man ska känna att det kommer direkt från mig.
0: Mm. Och det är ju en familj som det har hänt en hel del saker kring. Ja. Så jag kan tänka mig att det finns ganska mycket att berätta om, och kanske också en ganska brutal berättelse ibland.
1: Ja, alltså egentligen så jag trodde att jag skulle ha svårt och lösa så här 2 timmar. Men till slut så var det att vi tog bort massa grejer. Så att ja, det är mycket som händer. Speciellt när man lyssnar tillbaka. Jag lyssnade igenom igår för jag var så nervös. Jag hade inte lyssnat på ett tag och minns inte vad jag sa. Och då blir det ju, nej, även för mig att så här höra mig själv berätta det. Det blir ju lite av en chock att säga just det där hände verkligen när jag tog mig igenom det. Det är nästan som att man vill liksom ge sig själv en kram.
0: Mm. Vad fint ändå. Vad säger pappa då? Har han lyssnat något?
1: Alltså den enda som fick lyssna på den i förväg var Penny. Så nu inväntar vi vad pappa säger. Han är svårast. Eller han är mitt största fan. Men han har ju åsikter. Han är så med min musik också. Så här, jag tycker du ska ta bort det här. Och på den här versionen tycker jag att vi tar in en sån. Och vi kallar honom Quincy Parnevik av en anledning. Så att vi inväntar hans svar.
0: Åh, spännande.
1: Ja, det jag får ringa honom efter.
0: Ja, precis. Ja, vad spännande, det ska bli intressant att lyssna på den. Men du, om vi blickar framåt då, imorgon ska du vara med på Allsång på Skansen.
1: Ja!
0: Hur ska det
1: bli? Så himla kul.
0: Ja.
1: Otroligt, det var 2 år sedan nu tror jag, sedan jag gjorde Allsång. Och känns bara fantastiskt. Allsång är ju typ det bästa vi har, speciellt nu på sommaren. Och det är ju verkligen musikhistoria. Också himla kul att få göra med Simon Superti. Vi har ju en låt tillsammans som inte spelar ingen roll. Så att, ja, nej, bara kul, och hela min familj kommer. Det är ju en sån tradition. Jag har ju varit där, själv varit med när jag var liten med farfar. Så det är ju en sån Parneviks tradition.
0: Ja, det är väldigt mysigt. Jag var där förra veckan, det var underbart.
1: Ja.
0: Men ska du spela din nya singel då?
1: Jag spelar Tuff brud, ja. Så att det blir energi och pepp och, ja, men bara ry och massa. Det ska bli skitkul. Det är en jätterolig era att vara i. Så att det är mycket rosa och, ja, vad kul.
0: Ja, vad kul. Men du sa till Svensk Damtidning att du gärna tar över Allsången efter Pernilla Wahlgren om hon slutar som programledare.
1: Men gud, har jag sagt det?
0: Ja. Hur känns det fortfarande så?
1: Nej, men jag tänker att det kanske, jag som med, jag vet inte, vågar man ta på sig den titeln? Men jag tänker att det är, om Pernilla känner sig klar, alltså kanske behöver lite ny energi, lite någonting som är lite oväntat, och man vet aldrig vad man får. Men vågar jag Ja. Eller våga svenska folket ge mig det.
0: Det tror jag. Det känns som att det är någonting som skulle passa dig, tycker jag.
1: Tror du? Ja, oj, tror vad snällt.
0: Du får känna på det imorgon igen och se nu då när du är tillbaka.
1: Ja, okej, vet du. Det blir lite så här arbetsintervju. Jag testar.
0: Du kan plantera det lite hos Pernilla imorgon,
1: ja,
0: kanske.
1: Ja.
0: Men ska vi avsluta med Magnus Uggla då? I augusti ska ni spela tillsammans.
1: Ja, berätta. Helt otroligt. Ja, men det känns super stort, alltså han är verkligen som du sa musiklegend, alltså gigant, så att det känns så himla kul att få ta del av hans publik också, och det är bara en ära att få öppna för en sån person som har betytt så mycket för svensk musik. Så det känns skitkul, och vi träffades några gånger innan, han är ju hur härlig och tokig som helst, så att vad som helst kan hända, tror jag.
0: Det låter som du har en spännande framtid framför dig. Och ja, lycka till med allting. Både med Magnus Uggla, med Allsången och boken som heter Golfarens dotter som nu finns att lyssna på. Tack snälla Peg Parnevik för att du fick ringa upp dig.
1: Tack så jättemycket.
0: Sköt om dig.

Hugg Roger Fält med Snart kommer det en vind här i P4 Extra som börjar gå mot sitt slut. Men jag tänker att vi ska hinna med och lyssna på lite Cher också. Här är Walking in Memphis.

0: I EP förra extra idag hade jag popikonen Orup som gäst. Han är ute på egen turné för första gången på 14 år. Den intervjun hör du strax som podd i appen Sveriges Radio om du går in på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Kim Kellerman och producent Felix Ek. Jag heter Karin Frick och P4 Extra är tillbaka imorgon igen. Då gästas jag av journalisten Karin Alfredsson. Hoppas att vi hörs då.
1: Men nu ni! Nu är det P4 Jämtland eftermiddag som gäller i din radio. Kul att du har den på. Fortsätt med det. Jack Forsgren heter jag som tar hand om dig som lyssnar nu i några timmar framåt. Tillsammans med reporterkollegan och vännen Elin Hernqvist som är i stugan just nu. Vi hör mer från henne om bara en liten stund. För när klockan är 3, då är det uträknat att det är ekonyheter.
2: Här är Ekot. De tre unga män som tidigare idag anhölls på sannolika skäl misstänkta för inblandning i mord efter dödsmisshandeln vid en badplats i Mölnlycke i lördags känner varandra sedan tidigare. Det här skriver Göteborgsposten. Men åklagaren säger till tidningen att det inte ska handla om en utpräglad gängkoppling. I Tyskland sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt runt Berlin. I delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu fått stängas av för besökare.
3: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av även för besökare. Ulla Engberg, Berlin.
2: Oslo tingsrätt har beslutat att den norske bonusprinsen Marius Borg-Höjby får sitta häktad i ytterligare 4 veckor, men i hemmet och med elektronisk fotboja. Borg-Höjbys advokat hade begärt att hans klient skulle släppas. Kort efter beskedet meddelade åklagarsidan att man överklagar beslutet eftersom det finns en risk att Borg-Höjby begår nya brott, rapporterar norska medier. I juni dömdes han till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. SSAB återupptar bygget av sitt nya stålverk i Luleå, skriver bolaget på sin hemsida. I slutet av juni pausades bygget sedan vätecyanid upptäckts och i våras stängde ståltillverkaren ner verksamheten under cirka 2 månader. Detta efter att över 30 arbetare insjuknat med näsblod och illamående. Detta skulle enligt SSAB ha berott på finkornigt damm och säsongsvirus. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland molnigt och någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 till 28 grader. I morgon blir övervägande soligt väder och 22 till 29 grader. I södra Götaland möjligen någon regnskur. I norra Norrland tidvis mer moln. I studion Leif Näslund.
1: Tack Leif och Ekoredaktionen. Tillbaks igen om en knapp timme klockan 4. Igen får du ekonyheter nästa gång. Jack Forsgren önskar dig som lyssnar en fin måndags eftermiddag, för det är det ju nu. Måndag och eftermiddag. Ny vecka. Nya möjligheter. Undsundweiter. Elin Hernqvist, reporter i stugan. Idag är en bra dag för att vara utomhus, va?
4: Ja, men verkligen. Det är strålande sol. Knallblå himmel.
1: Mm.
4: Och bilar.
1: Och bilar också. Vilken timing. Vad är det där för kärra?
4: Ja, det var en rejäl pickup här.
1: Ja, ja, det hörtes.
4: Som man ser när man står så här på en mack.
1: Mm. Och vad gör du på en mack då? Är du där för att tanka?
4: Nej, men jag behöver nog inte det, tror jag. Mm. Men jag är här för att tanka lite information från mackens nya ägare.
1: Mm. Närmast en institution ju, Macken i Stugun, har varit i familjen Engströms ägor i många år, men inte längre. Och vi ska stifta bekantskap med den nya ägaren Magnus Lindgren och höra hans historia från Täby till Stugun. Det ska bli intressant att höra. Du ska väl kanske knacka på och hälsa, eller?
4: Ja, det ska jag göra nu.
1: Mm. Ja, vi kommer tillbaka till dig om en stund, Elin. Mycket bra, mycket bra. Och så säger vi hej till Erik Höjgård Olsen.
5: Hej, Jack.
1: SMHIs meteorolog. Ja, du, är det trevligt att vara ute i hela Jämtlands län, eller?
5: Ja, det skulle jag väl våga påstå. För svensken som idag får uppleva omkring en 20 grader just nu mellan 18 och 23 grader. Oh, det är väl ganska så lovande för många somriga utomhusaktiviteter.
1: Mm. Ja, man skulle varit ute som sagt, men en annan gång. Hur utvecklar sig detta väder? Det, visst, det ska vara lite så här nu ett tag, va?
5: Ja, Jack, det är ju knappt någon utveckling alls faktiskt. Soligt och torrt väder, tidvis lite lättare molnslöjor, men i övrigt ingen större skillnad. Liknande temperaturer imorgon som idag, men kanske ändå snarare någon grad högre än någon grad lägre.
1: Har vi någon toppnotering som du kan nämna?
5: Ja, det ser ut som att värmen senare i veckan skulle kunna nå upp mot en 25 grader. Idag så är väl det högsta jag har kunnat hitta för Jämtlands del.
1: Mm. Ja. Trumvirvel.
5: Ja, exakt. Sveg och Börtnan verkar leda just nu med 22,3 grader vardera.
1: Börtnan som annars brukar vara kallast.
5: Ja, precis. Men nu är det inte riktigt så, utan nu är det snarare lite högre temperaturer där i samband med att solen ligger på.
1: Kul för Börtnan, det är de värda.
5: Ja, vet du vad? Tycker jag också.
1: Ja, men du, vi har varmt väder hela veckan då? Och strålande sol, ska vi säga så, eller Erik?
5: Ja, det är ju helgen, Jack. Men då är det eventuellt omslag till lite ostadigare väder. Men det kanske finns en och annan som uppskattar det också.
1: Mm. Efter solsken kommer regn. Vi måste ju ha varierat väder.
5: Ja, förr eller senare.
1: Ja. Ja, det är långt bort i helgen. Vi njuter under veckan här och så säger vi så länge. Erik Höjgård Olsen, ha en fortsatt fin måndagseftermiddag. Tack så mycket.
5: Tack detsamma.
1: Musik har vi i P4 Jämtland. Musikaliskt först ut då är The Corrs med låten

0: Så heter låten också, The Right Time. The Corrs här i P4 Jämtland. Återigen hjärtligt välkommen in i eftermiddagsvärmen. Kaj Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här för en lokal nyhetsuppdatering. God eftermiddag på dig och Kaj.
1: Ja, men god eftermiddag i solskenet och värmen.
0: Visst ser det läckert ut där ute?
1: Ja, det är synd att vi inte kör utomhus idag.
0: Ja, kanske blir ändring på det mot senare av veckan så man får njuta lite där också. Jaha, nyheter i ett litet svep lokala. Du vill börja med att berätta att licensjakten på björn har överklagats.
1: Ja, det är Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv som överklagat länsstyrelsens beslut om att högst 85 björnar får fällas i år. Men det här är ju 20 stycken färre än i fjol. Länsstyrelsen har prövat överklagandena och inte funnit skäl att ändra sina beslut. Och ärendena har tagits vidare till förvaltningsrätten i Luleå.
0: Och där har man redan tagit beslut gällande ett av överklagandena.
1: Ja, på Svenska Rovdjursföreningens yrkande har förvaltningsrätten beslutat om avslag. Länsstyrelsen inväntar fortfarande svar om Nordulfs begäran avslås eller godkänns. I båda målen inväntar man dock slutliga avgöranden, alltså ja, helt slutliga avgöranden. Mm. Henrik Hansson som är fältchef vid Länsstyrelsen i Jämtlands län säger till P4 Jämtland att han inte är förvånad över att de här besluten överklagas då det är vanligt när det gäller licensjakter efter stora rovdjur.
0: Du kan också berätta att efterfrågan på begagnade bilar har ökat explosionsartat det senaste halvåret.
1: Ja, nationellt har försäljningen ökat med 50% under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Det här visar statistik som bilförmedlaren KVD Bil har hämtat från bilregistret. I Jämtland märks försäljningsökningen extra tydligt. Jesper Karlsson som är märkeschef och bilhandlare i Östersund tror att ökningen bland annat kan bero på den nya elbilspremien som regeringen införde i mars.
2: Det är klart det gjorde liksom att det började prata väldigt mycket med elbilar, men sen såklart att kriget i Iran har ju bidragit en hel del där. När drivmedelspriserna steg upp och priserna på elbilar gick ner. Det var ju väldigt mycket enklare för en normal svensk att köpa en elbil då.
0: Säger bilhandlaren Jesper Karlsson i Östersund. Hur står det till med nybilsförsäljningen då, Kaj?
1: Ja, men på nybilar var det egentligen faktiskt högst leverans av elbilar i landet om man räknar per capita, alltså per personer, per 1000 invånare. Jesper Karlsson tror att det beror på att det är enkelt att ha elbil här då många bor i villa och pendlar fasta distanser. Den nya elbilspremien ska ju ge hushåll med lägre inkomster och begränsad kollektivtrafik upp till nästan 50 000 kronor i stöd när man köper eller leasar en elbil.
0: Just ja, och det gäller även begagnade bilar?
1: Ja, precis, och billigare nya bilar, så att det är lite speciella villkor där, men det finns mycket om det om man vill gotta sig i det som vi har eller rapporterat om tidigare.
0: Kaj Kjellmalm, lokala nyheter hela eftermiddagen lång. Tack för nu.
1: Tack.

0: Hanna Nilsen. Låten heter... Precis. Waste Your Love.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Jämtland med Jack och Elin. Efter nästan 40 år i branschen så äger nu Magnus Lindegren sin alldeles egna bensinstation. Han har nämligen köpt macken i Stugun, Elin.
3: Mm, från Täby till Stugun. Välkommen till Jämtland, Magnus.
4: Ja, tackar.
3: Hur känns det här?
4: Det känns bra nu. Väldigt bra.
3: Ja, gjorde du inte det innan?
4: Jag hade ett halvår här innan allting var klart, då det var en ganska stor stress.
3: Ja, mycket att göra innan kanske. Du började jobba på en station hemma i Täby 1989, det är ju ett tag sedan. Hur länge har du drömt om att driva din egen mack?
4: Stort sett hela tiden. Jag har haft mackyrket som först som extrajobb i gymnasiet och sen som ett lite hobbyjobb vid sidan om.
3: Och sen bestämde du dig för att köra helhjärtat på det?
4: Jag kom hem från Schweiz 2009 och började på Circle K, en samma station. Och blev senare stationschef där.
3: Okej, okay, men hur kom det sig att du blev Stugun nu då?
4: Jag tittade på ett olika alternativ på bolagsplatsen. Och i år var det väl totalt sett 4 stycken stationer ute till försäljning. Och Stugan är absolut mest välskött, samtidigt som jag har ett vildmarksintresse och det var absolut bästa platsen för mig.
3: Ja, det är vackert här. Men har du några kopplingar till Jämtland?
4: Det har visat sig det efteråt, för min gammelmormor kommer från Hammarstrand från början. Och morfar har sin släkt från en by söder om Hammarstrand. Och flyttade in klassiskt till Sundsvall under industrialiseringen.
3: Ja, det var ju oväntat nära då ju. Men du bor nu i en husvagn här bakom macken och sålde lägenheten i Täby för att kunna finansiera det här. Vilka känslor har funnits kring det här beslutet?
4: Massor. Det har varit ett svårt beslut. Så att jag har fått mina kompisar och mina föräldrar som sagt att kör bara. Och det är väl det som har gjort att jag har kört.
3: Mm, och ungefär lika länge som du har varit i branschen så har ju förra ägaren Carola drivit den här macken. Hur går det med övertagandet? Jobbar ni lite sida vid sida tag nu?
4: Det går väldigt bra. Jag är otroligt tacksam. Carola är kvar juli ut och en bit in i augusti. Och visar mig alla lokala, vad som är speciellt för just den här stationen.
3: Ja, hon lär ju ha koll på allt som händer här omkring. Men vad blir det i sommar då? Har du några planer?
4: Nej, i sommar så blir det nog 24-7 att jobba här. Jag måste utnyttja tillfället och sätta mig in så länge Carola är kvar till exempel.
3: Mm, det låter bra. Men har du funderat på, vill du göra något nytt med macken framöver efter sommaren?
4: Jag väntar lite med det. Dels så måste jag hålla i mig själv så jag inte springer i förtid och gör saker som jag tycker verkar bra innan jag har sett att det verkligen fungerar här uppe.
3: Okej, så inga stora förändringar att vänta nu precis i början i alla fall?
4: Nej, inga stora förändringar. Just nu är det bara att arbeta upp företaget igen så att det är stabilt.
3: Mm, ja, men vi får hoppas det går bra då, Magnus Lindegren, nybliven mackägare i Stugun. Lycka till med jobbet!
4: Ja, tackar!
0: Reporter Elin Hernqvist på plats där längs 87an i Stugun, Ragunda kommun.

0: I Just Might, Bruno Mars.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Glad sommar.
3: Kämpar du i motvind? Surrar det i huvudet? Behöver du njuta lite mer i livet? Sätt dig ner och lyssna på P4 Jämtland. Här får du allt du behöver. Berörande nyheter, senaste nytt, många skratt, kanske lite gråt och såklart den bästa musiken. Du vet var vi finns när du behöver oss. I appen Sveriges Radio eller i din radioapparat. Glad sommar!
0: Önskar Pernilla med flera kollegor här på redaktionen, och jag tänkte ta tillfället i akt och berätta lite om vad det mer handlar om här under eftermiddagen med mig, Jack och Elin ute på fält från stugan. Nyss hörd ju, apropå ägarskifte där på macken, rulla vidare i Ragunda kommun mot Hammarstrand och Rögrinna gård, som ju är tillbaka med musik på gården. Maxida Märek har uppträtt, det väntas fler spelningar i sommar. Vad mer? Jo då, vi ska också slå en pling till festivalgeneralen i Lillhärdal apropå Härdalsveckan som är igång nu med den stora bykampen ikväll. Och så har vi ju en länsbo som är dedikerad som har åkt till München för att se det koreanska bandet BTS. Det här K-pop-bandet har ju haft som en paus medan medlemmarna har gjort militärtjänstgöring. Nu är alla 7 klara med den, sydkoreanerna, i BTS och är på världsturné. Amalia från Östersund åkte till München för att se dem uppträda i helgen. Vi ska höra med henne hur det var och vad är det som är grejen med K-pop? Det är ju populärt. Stort. Det och mycket annat i din radiokanal, och som alltid så vet du att om du har tankar, synpunkter, åsikter så kan du vädra dem på sms till 063 16 06 60. Jag läser dem.

0: Texas heter gruppen. Låten då? Summer Sun. Den hör du här i P4 Jämtland. Klockan den blir 3:30. Vi ska få lokala nyheter i kanalen som Kai Kjellmalm sätter ihop. Och nyheterna börjar i björnjakten.
1: Länsstyrelsens beslut om licensjakten på björn har överklagats. Det är Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv som överklagar beslutet om att högst 85 björnar får fällas i år, vilket är cirka 20 stycken färre än i fjol. Länsstyrelsen har prövat överklagandena och inte funnit skäl till att ändra sina beslut. Och ärendena har tagits vidare till förvaltningsrätten i Luleå. Förvaltningsrätten har beslutat om avslag på Svenska Rovdjursföreningens yrkande om att beslutet om licensjakt inte ska verkställas. Och länsstyrelsen inväntar fortfarande svar på om Nordulvs begäran avslås eller godkänns. I båda målen inväntar man slutliga avgöranden. Det säger Henrik Hansson, fältchef vid Länsstyrelsen i Jämtlands län, till P4 Jämtland. Han säger också att han inte är förvånad över att besluten överklagas, då det är vanligt när det gäller licensjakter efter stora rovdjur. Reporter Agnes Fältman.
2: En man i 40-årsåldern begärdes på måndagsförmiddagen häktad vid Östersunds tingsrätt misstänkt för 2 fall av grov stöld. I ena fallet i förra veckan på ett äldreboende i länet där mannen varit anställd. Den andra stölden ska ha skett på ett äldreboende i södra Sverige från slutet av förra sommaren och fram till nu i våras. Det är värdeföremål. Åklagaren vill inte närmare gå in på vad som försvunnit. Mannen greps i förra veckan och har suttit anhållen sedan i fredags. Tingsrätten ansåg inte det finns skäl fortsätta hålla mannen frihetsberövad. Vare sig risk för fortsatt brottslighet eller undanröjande av bevis. Häktningsbegäran avslogs därför och anhållandet hävdes. Brottsmisstankar kvarstår och polisutredningen fortsätter men med lägre prioritet. En kvinna i 40-årsåldern från Östersunds kommun tog bilen för att åka handla utan att ha körkort eftersom det tidigare blivit återkallat och med amfetamin i blodet. Kvinnan döms nu av Östersunds tingsrätt till skyddstillsyn för grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott. Kvinnan har i polisförhör erkänt brott, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vädret så. I fjällen lite moln men annars soligt. Temperatur 20-25 grader, i fjällen lokalt lägre. Vinden svag eller i fjällen nordvästlig. Ikväll soligt med en klar natt. Så är det. Jämtland, trafikredaktionens Maja Nilsson uppdaterar oss på trafik, service och annat.
3: Och jag har en vilt varning, det gäller E14 mellan Ytterån och Krokom, närmare bestämt då Ytterån och Klingstad, där det ska vara 2 älgar som rör sig nära och på vägen. Se upp för dem, alltså E14 mellan Ytterån och Klingstad. I övrigt så har vi ett bra läge just nu i trafiken. Tipsa trafikredaktionen, det gör man som vanligt på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Maja Nilsson från trafikredaktionen har vi med oss under hela eftermiddagen. Natten tror jag inte, men de är ju alltid på plats, så då är det väl någon annan kollega som uppdaterar bilister och andra trafikanter om vad det är som händer där ute på länets vägar. P4 Jämtland är i vart fall kanalen. Jack Forsgren heter jag som står i studion och Elin Hernqvist är reporter på fält, rör sig i Östjämtland den här måndagen från Stugun mot Rögrinna och Hammarstrand. Där ska vi höra om musik på gården. Det görs ju spelningar under sommaren där med bland andra Maxida Märek och Johan Arjok på scen. Ja, vi tar och spelar lite musik på det, tänker jag. Här har vi Staffan Hellstrand som ska framföra sin bit Lilla fågel blå. Strax Radiosport i kanalen. Undrar om det blir VM trots att det inte spelas någon fotboll i vare sig igår eller i kväll. Men snart blir det semifinaler. Så nog borde de kunna klämma in lite fotbolls-VM allt, va? Vi får höra snart.

0: Emil Järrud och Hanna Jonsson vann igår EM-guld i seglingsklassen Nackra 17 som finns på OS-programmet 2028.
1: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
2: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
3: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
1: Det största målet för oss.
2: Ja, OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
1: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära. Och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen. Och så kommer det även vara en världscup där.
3: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på de 4 dagarna eller 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena.
0: Reporter var Malin Rimfors. Och IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan och blåvitt spelaren och profilen då Pontus Wernbloom tror att ett tränarbyte hade varit på sin plats i alla fall om det är rätt namn. Och han vet vilka han vill se på tränarposten.
4: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
5: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust. Hela 4-0 borta mot Malmö FF. För uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
4: Ja, jag har fullt förtroende för dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
0: Men Wernbloom medger att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf är osannolikt i och med att de nyss tagit över varsin klubb i Superettan. Och trots att det inte blev någon norsk vinst mot England i fotbolls-VM ska de firas ikväll.
5: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro.
0: Reporter var David Nyström. Och Jannik Sinner försvarade Wimbledon-titeln mot tysken Alexander Zverev. Och därmed har italienaren 5 Grand Slam-titlar trots att han bara är 24 år gammal och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund-Tomsvik finns det konkurrens.
6: Ja, det gör det ju. Alltså framförallt Alcaraz som verkligen saknas och fortfarande handledsskadad och ingen vet ju om han kommer komma tillbaks den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, i och med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi fjärde rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare. Så han är en utmanare.
0: Hör mer av Maria Strandlund Tomsviks tankar i Sportextra ikväll med start 19.00 i P4 eller på vår sajt. Ni hör allsvensk fotboll också mellan Djurgården och Halmstad.
7: Det var Sporten D med Lukas Nordén vid mikrofonen. I P4 Jämtland, Jack och Elin. Glad måndag på dig!

0: Mauro Scocco, låten heter Allt just nu.
1: Sommartid i P4.
2: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!

0: The Genuine Fakes. What kind of day has it been? Lite lokala inslag här noterar jag. Det står på skärmen att trummisen i det här bandet Johan Sundin kommer från Östersund.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag snappade upp en lite intressant nyhet på TT. Pitbulls fans satte flintskallerekord. Så lyder rubriken från TT. Det är nämligen som så att artisten och hans fans satte ett nytt Guinness världsrekord för den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Detta enligt BBC, alltså det brittiska public service-bolaget. Inför fredagens konsert i Hyde Park i London räknades 22 141 personer klädda i Pitbulls ikoniska stil med kostym, solglasögon och fake flint. Ett fenomen som vuxit fram de senaste åren. Artisten Pitbull, även känd som Mr. Worldwide, kallade rekordet för en ära och tackade sina fans som kommit att börja kallas för The Baldies. Den är Pitbull, artisten, var ju nyligen i Stockholm uppträdde och då noterade jag att det var även så där att människor som gick på spelningen klädde på sig såna här flintskallemössor. En form av mössa som gör att man ser någorlunda flintskallig ut. Pitbull alltså handlar om Mr. Worldwide. Här har jag hittat en låt från honom som heter I Know You Want Me. Här kommer den. Grattis till rekordet. Checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this is how we gonna do.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me, Pitbull, även kallad Mr. Worldwide, som alltså satte världsrekord i helgen, den största samlingen människor iklädda flintskallemössor. Tydligen så räknade man till 22 141 personer som var klädd i det under spelningen, konserten i Hyde Park i London i fredags. Vad annars nytt i musikalisk väg? Jo, dansbandet Streaks, 5 unga killar från Leet, fick pris som årets uppstickare vid Guldklavegalan. Det är ju Adrian Glad, Nils Karlsson, Edvin Broström, Elias Glad och Elias Persson som är med i det bandet. De bildades 2020, spelar klassiska dansbandslåtar från 70-, 80- och 90-talen, men även gammeldans. Det är ju dansbandsveckan i Malung och de är där. Vi jobbar på att få med dem här i radion och höra lite om hur det känns att bli uppmärksammade på detta viset. Vi jobbar på det härifrån, redaktionellt håll. Så håll tummarna. Det gör jag.

0: Nico Wins, klockan är 4, det blir Ekot. Låten heter Am I Wrong förresten.
1: Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket. Åsa Westerlund är partiets talsperson i klimat- och miljöfrågor.
2: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
3: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
2: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget som säljer öl, cider, blanddrycker och alkoholfritt i allt högre grad. Det här visar Systembolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907. Alltså 119 år sedan, det här skriver Östersundsposten. Och det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet låg på 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Det var blygsamma temperaturer i Gäddede och väldigt länge sedan också. Vad sa han, Leif? 119 år sedan. Det var ju spännande. Hur var den dagen då? Vad säger ni, Gäddede? Berätta för mig. 063 16 0660 kan du smsa till. Alltså 6,8 grader var det förra måndagen. Kallaste juledagen i Gäddede alltså sedan mätningarna började 1907. Jaha, ja. Så kan det gå. P4 Jämtland är ju kanalen. Jack Forsgren och Elin Hernqvist är ditt sällskap. Det ska komma in lite nyheter lokalt också. Ännu mer lokalt. Nyhetsväg. Kaj Kjell Malm kommer strax in i studion och uppdatera både dig och mig. Vi ska höra med festivalgeneralen under Härdalsveckan också, Gunnar Hedin. Jag tar och ringer upp honom härifrån om en liten stund. Smygstartade ju redan i fredags och håller på under hela veckan lång nu. Alltså Härdalsveckan, och så blir det yra till helgen. Och ikväll är det den stora bykampen, den vill jag prata om och det ska vi göra. Om en 10 minuter, säg. Musik också. Här kommer Bryan Adams.

0: Bryan Adams sjunger om sommaren 69, Summer of 69, här i P4 Jämtland. Kaj Kjellmalm är här igen från nyhetsredaktionen, en lokal nyhetsuppdatering på det i ett litet svep. Du börjar med att berätta om att licensjakten på björn har överklagats.
1: Ja, det är då Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv som överklagat länsstyrelsens beslut om att högst 85 björnar får fällas i år. Det är ungefär 20 stycken färre än i fjol. Länsstyrelsen har prövat överklagandena och inte funnit skäl till att ändra sina beslut, och ärendena har därför tagits vidare till förvaltningsrätten i Luleå.
0: Och där har man redan tagit beslut gällande ett av överklagandena.
1: Det gäller då Svenska Rovdjursföreningens yrkande. Där har förvaltningsrätten beslutat om avslag, och länsstyrelsen inväntar fortfarande svar om Nordulvs begäran avslås eller godkänns. I båda målen inväntar man dock ett så kallat slutgiltigt avgörande. Henrik Hansson, som är fältchef i länsstyrelsen i Jämtlands län, säger till P4 Jämtland att han inte är förvånad över att besluten om överklagas, då det är vanligt när det gäller licensjakter efter stora rovdjur.
0: Du kan också berätta om ett band från länet som vunnit pris.
1: Det gäller dansbandet Strix, som utgörs av 5 unga killar från Lit i Östersunds kommun. De har fått priset som årets uppstickare vid Guldklaven-galan som anordnades i samband med dansbandsveckan i Malung nu i helgen här.
0: Och för de som inte känner till Strix så väl, vilka är de?
1: Ja, men Strix bildades 2020 och spelar klassiska danslåtar från 70-, 80- och 90-talen, men även gammeldans. De sägs ha en musikalisk förebild i det numera nedlagda Jämtlandsbandet Jannes. De förvaltar också en tradition med dragspel i dansmusiken. De fick inte priset som årets dansband, för det gick till skånska bandet Donnes.
0: Kan säga det också igen att vi söker ju Strix. Vi skulle gärna vilja höra dem, vad de säger om de har fått det här priset. Årets uppstickare alltså.
1: Kanske sjunger fram någonting istället.
0: Det vore så trevligt så. Ja. Vi jobbar på det. Kaj Kjellmalm, tack för nu.
1: Tack
0: för nyheterna.

0: Sara Larsson, Midnight Sun i P4 Jämtland. Härdalsveckan är igång och ikväll är det dags för den stora bykampen på Solberga. Gunnar Hedin, festivalgeneral, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jaha, bykampen alltså, numera 25 år också, grattis.
1: Ja visst ser du, det var ju väldigt trevligt det för dig. Anders var ju hit och hälsade på mig en kväll och berättade lite grann hur de hade gjort första gången man gjorde bykampen. Det var ju väldigt intressant. Mm. Det handlade om 20 kilopris, mycket man fick väga och så fick man, måste man vara över 50 år igen. Ja, det var mycket roligt på den tiden.
0: Och nu då, vad förväntar du dig av kvällens drabbning?
1: Ja men det brukar vara bra, det brukar vara nästan 1000 personer där nere att titta på det där då. Och det är jättetrevligt. Alltså i det här vädret så långt.
0: Ja, vem hade beställt det?
1: Det är fotbollsplan med folk, ja.
0: Vad sa de om fotbollsplan?
1: Ja, det är fullt med folk där sorterar då. Mm. Besökare sorterar. Det brukar vara mangrant går de dit sorterar då och tittar på det där. Det är trevligt där. Ja.
0: Vem tror du på vinnare i år då?
1: Ja, jag vet vem som vann i fjol förresten.
2: Strådalen.
1: Det var Strådalen som vann i fjol, ja.
0: Aha.
1: Ja, och det är ju bara 5-6 byggnader tror jag, där i Strådalen tror jag.
0: Mm.
1: Det är inte många som bor där eller du eller?
0: Kan de göra en favoritrepris då tror du i år alltså?
1: Ja, jag skulle inte förvåna mig. Det är Jonas som är duktig på snöskotercross.
3: John
1: heter han, ja. Mm. Han bor ju där han. Han som är Sveriges mästare i snöskotercross.
0: Är det festivalstaben jag hör lite i bakgrunden hos dig, Gunnar?
1: Ja, men. Utan de klarar jag inte det här jobbet, Jack.
0: Nej. Men du har ju klarat det i rätt många år nu.
1: Jag har inte blivit utkastad än, men är snart ute.
0: sen 2014 var festivalgeneral.
1: Ja, jag tror att det var 2014 jag började första gången.
0: Fortfarande så, lika kul?
1: Animat, va?
2: Nej, hade vi inte. Då hade vi...
1: Men vad hade vi?
2: Jag kommer inte ihåg när jag mest fel sen.
1: När var Sven Ingvar så hade vi fick ställa in det brann.
2: Ja, det var 2018.
1: Ja, 2018, ja.
2: Mm. Nej, 2013 började du. Det är rätt säkert.
1: 2013 när jag började säga, nej, han vet mer än mig. Ja.
0: Vilka är det vi har där bakom kring då?
1: Det är Dan Persson.
0: Dan Persson är där.
1: En styrelseledamot som sköter om all musikhantering.
0: Uh-huh.
1: Jag spelar lite, fuskar lite på dragspel, vet du, men det får jag inte lita för det låter frilla.
0: Okej, okay. En annan gång då, säger jag.
1: Ja.
0: Men du Gunnar, det är ju...
1: Och sen har jag Jenny här, Jenny Jönsson från Svegum. Ja. En också. Jenny... Jag skulle berätta för dig när du ringde åt mig att hon var hon som ställde till det med värdshuset.
0: Just ja, för ni har abonnerat värdshuset där för att kunna servera mat och så, var det så?
1: Ja, visst är det. Mm. Det är för att Jenny ville ha en pizza på söndagen efter yran.
0: Mm, såklart. Vad smaskigt. Men nu är vi långt fram.
1: Ja, jag ser fram med mig här så ser jag då som allt i allo.
0: Det är
1: jag
0: bra.
1: Mig...
0: Mm. För nu är det ju som ett hektiskt program här då, fram till Härdalsyran som börjar på fredag. Det är som sagt bykampen ikväll, det är konststigar, det är bugg på Folkan, bilbingo, häxmuseet, boll, om jag inte sa, älglunk, romboledsvandring, bakluppeloppis, mopperally, watercross också på fredag.
1: Där är jag tävlingsledare för det är ju skoterklubben då i byn som har den arrangemanget. Då. Och där är jag tävlingsledare och sonen min är domar. Och det är ett SM-deltävling.
0: Mm-hmm. Jag har fått sån status på det.
1: Jajamän, visst du. När man är duktig att göra bra arrangemang då får man. Det är samma som med yran här. Det. Mm-hmm. Jag har varit duktig på det i alla tider. Så att, ja, det kommer alla varenda år. Vi har inga bekymmer med att få hjälp av för att jobba på yran åt oss.
0: Du
1: ska berätta dig, Jack, att det är över 120 personer som jobbar åt oss från fredag kväll till söndag morgon.
0: Oh, ja.
1: Och de jobbar ideellt alla.
0: Det behövs ideella krafter för att få sådana här saker att hända. Och jag noterar att ni har en lokal förmåga som uppträder också på lördag i Jonas Elvqvist.
1: Jajamän, det ska bli kul att ha han här, ja. Som känd från vet du, Idol. Ja.
0: Tog många med storm där, kom rätt långt.
1: Ja, ja. Mm. Han är duktig den pojken, men han har ju gener efter, är det forskning va? Ja.
0: Också musiker, ja, just det. Vad ser du mest fram emot med den här veckan då, Gunnar, så säg?
1: Att den tar slut någon gång.
0: Det tror jag då inte.
1: Nej. Jag älskar ju det här, så att säga. Det går ju dagarna runt åt mig, så att säga. Ja. Det gör ju det.
0: Hinner du med
1: så
0: allt?
1: Att, vecka 30 då brukar jag ha semester, fast att jag är ju 75 år, jag vet du, Jack, så att jag har gjort mina dagar här, jag.
0: Ja. Då får jag önska en fin vecka här nu då, Härdalsveckan med grande finale Härdalsyra till helgen. Gunnar med flera där bortifrån då. Ha en fin vecka här.
1: Ja, tack.
3: Tack.
0: Ha det, hörni.
1: Ha det gott. Tack snälla du.
3: Tack.
0: Hej.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det händer grejer runt om vårt stora län. För tredje sommaren i rad spelas det livemusik på gården Rögrinna gård i Ragunda kommun. I år står bland andra Maxida Märek och Johan Arjocki på scen. Elin Hernqvist, reporter, du är ute på gården nu.
3: Ja, jag sitter här på gården med Lars Johansson. Jonsson, ursäkta mig, nu sa jag fel redan från början. Jag och Lars Jonsson sitter här på den härliga gården i Rörgrinna. Ni hade ju publikrekord här förra onsdagen när Maxida Märak var här. Det var 400 personer som var här och lyssnade. Hur kändes det att det har blivit så stort?
4: Det kändes fantastiskt. Det var en fantastisk kväll. Mycket folk och ett väldigt fint program. Så vi är jättenöjda efteråt.
3: Ja, vad roligt. Och det är tredje sommaren som ni kör musik på gården här. Vill du berätta, hur började ni med det?
4: Det började sommaren 24 med tre konserter. Och det gick jättebra efter de förutsättningar vi hade. Vi hade Stina Wolter och vi hade Ellen Sundberg och Peter Danielsson. Och vi provade oss fram och det blev lyckat. Och sen har vi fortsatt. Och i fjol hade vi 5 konserttillfällen och i år är det 4.
3: Och nu på fredag så kommer Johan Arjocki, det är lite av en personlig favorit måste jag säga. Hur väljer ni vilka som får komma hit och spela?
4: Först och främst försöker vi få hit liksom musiker som representerar olika genrer så att vi kan ha olika sorters musik. Och sen så får vi komma överens i familjen och det brukar ganska bra. Vi är liksom musikaliska allätare, de flesta i familjen, så att vi får bra spridning tycker jag.
3: Ja, det drivs ju av dig och din familj och även lite vänner och volontärer som hjälper till för att få ihop allt. Hur funkar det att driva det här tillsammans?
4: Företag drivs och familjer, men sen när det är sådana här tillfällen så har vi många vänner som ställer upp. Och det hade varit svårt att göra det utan dem. Så att det är nästan en förutsättning att man har en klick volontär som kan hjälpa och stötta oss.
3: Det började lite från början med att din dotter lagade mat från gården och hade lite middagar och sen kom musiken efteråt. Hur viktigt är den lokala maten för de här kvällarna?
4: Ja, det är väl huvudingen. Så när vi började med middagar så var ju maten, vi hade 6 och 7 rätters middagar, så var maten huvudsaken. Till det kom musik, underhållning. Men hela tiden så har det ju varit att vi ska servera det vi producerar på gården. Och eftersom vi odlar både grönsaker och frukt och bär och spannmål och vi gör rypsolja och vi gör kött och ägg så räcker det ganska långt. Så det har varit utgångspunkten att vi ska servera vår mat. Och sen blev det omkastat, sen blev musiken huvudsaken, så att det blev musik, vi byggde en scen och sen så har vi mat till det som vi har nu.
3: Härligt, man kan alltså komma hit och få sig en god lokal matbit och lyssna på lite härlig musik. Men Lars Jonsson, vad vill du att besökarna ska ta med sig efter att ha varit här och njutit av en härlig sommarkväll?
4: Jag vill att man ska se att man kan ha kultur på landsbygden och att vi kan få mötesplatser för både de som är här och för de som kommer hit och tycker att det är kul att komma hit. Så det är väl att vi skapar en trevlig mötesplats och vi där i kan servera den mat vi har här och som vi är stolta över.
3: Du berättade för mig precis här innan också att du har ett särskilt önskemål. Vill du berätta det för lyssnarna?
4: Vad sa du?
3: Om ett eventuellt disco.
4: Ja, vi får se. Ja, vi är liksom musikaliska allätare. Så någon gång i framtiden så ska vi väl ha ett jättedisco här. Det hade varit jättekul.
3: Ja, jag och Lars såg framför oss en jättestor discolampa här på gården. Det vore väldigt härligt. Ja. Tack så mycket Lars Johansson på Rörgrinna gård för att du ville dela med dig lite av musik på gården.
4: Tack ska du ha.
0: Lars Jonsson alltså på Rögrinna gård där utanför Hammarstrand, intervjuad av Elin Hernqvist, reporter på plats. Har du nyss slagit på radion eller har haft radion på? I 16 Ekot här för en 25 minuter sedan så berättade de ju om ett rekord som har slagits i Gäddede. Ett kyla rekord. I måndags, för en vecka sedan då, exakt, så var det inte varmare än 6,8 grader. Och så kallt har det inte varit sedan man började mäta temperaturerna år 1907. Vi ska ta och ringa till Lille-Marie Vastad som driver camping i Gäddede och höra mer om man har märkt av den här kylan och lite förutsättningarna för att ha camping när det är sommarkallt. Får man ju konstatera då. Eftersom det var så pass länge sedan det var så kallt. Här och nu dock, Metallica och snart länsnyheter på halvslag.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Klockan är 16:30. Och det blir lokala nyheter. I dem hör du om utanförskap och några som försöker motverka just det.
1: Över 10 år som nykter. Nu lever Bengt för att hjälpa andra i utanförskap.
2: Det har eskalerat något kopiöst. Alltså det utanförskapet, alltså inte bara missbruk utan utanförskap överlag.
1: Julen 2015 blev droppen för Bengt Wiklund i Skör utanför Lit. Då slutade han tvärt med alkohol.
2: Jag hade det som en räknare, en motivation, för då hade jag den på hemskärmen och så hade jag en bild på min son i bakgrunden. Att jag såg dagarna och jag såg sonen och att jag skulle kämpa för att få tillbaka honom.
1: Frun Rosmarie Wiklund blev medberoende.
3: Alltså det gjorde ont i magen när han skulle in på OK och köpa cig till exempel. För då var jag rädd att ja, nu kommer han ut med en 3-5 eller någonting sånt där då.
1: Tillsammans driver de föreningen Hjärtecenter som hjälper människor i utanförskap. En verksamhet som växer i omfattning och nu har de lämnat in en namninsamling till Östersunds kommun med hopp om att få tillgång till en större lokal.
2: Nu ligger vi mellan 45-50 deltagare varje tisdag och lokalen vi har tar 53. Så vi är på bristningsgränsen.
1: Rosmarie Wiklund säger att kärleken de får tillbaka från besökarna på Hjärtecenter betyder allt.
3: Jag behöver ju bara titta på Bengt så vet jag att det funkar liksom. Det finns inga hopplösa fall.
1: Sa Rosmarie och Bengt Wiklund intervjuade av Patrik Sjö. Jag heter Viktor Lidvall.
4: En man i 40-årsåldern begärdes på måndagsförmiddagen häktad vid Östersunds tingsrätt misstänkt för 2 fall av grov stöld. I ena fallet i förra veckan på ett äldreboende i länet där mannen varit anställd. Den andra stölden ska ha skett på ett äldreboende i södra Sverige från slutet av förra sommaren och fram till nu i våras. Det är värdeföremål. Åklagaren vill inte närmare gå in på vad som försvunnit. Mannen greps i förra veckan och har suttit anhållen sedan i fredags. Tingsrätten ansåg inte det finns skäl fortsätta hålla mannen frihetsberövad. Vare sig risk för fortsatt brottslighet eller undanröjande av bevis. Häktningsbegäran avslogs därför och anhållandet hävdes. Brottsmisstankar kvarstår och polisutredningen fortsätter men med lägre prioritet. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Vädret i Jämtlands län på det. I fjällen har vi lite moln men annars soligt. Temperatur 20-25 grader, i fjällen lokalt lägre. Vinden svag eller i fjällen nordvästlig. I kväll soligt med en klar natt. Och på trafikredaktionen har vi med oss Maja Nilsson. Vad händer ute på länets vägar, Måne?
5: Ja, men inte mycket just nu i alla fall. Vi har inte fått in några rapporter om några större störningar och inte heller några olyckor. Så det ser lovande ut för eftermiddagen. Skulle det ändra sig och ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tackar, tackar Maja.
6: Mattan har dragits från våra fötter nu kan man säga.
7: Spanien är försvunnen.
8: Man vill ha någonting som funkar i vardagen.
9: Men sen finns det ju andra arter som
6: också kommer att ha sina utmaningar.
10: Och 3 kalsonger till ett sammanlagt värde av 7000 kronor.
11: Det var gaget som rök.
12: Ja, de har väl en liten romantisk middag först.
8: Ja, men det här kommer ju såklart påverka trafiken.
13: Nu jobbar vi för att hålla det i liv i några år till.
12: Sen blir det väl som lite björnparning då.
14: Du har kommit helt rätt. P4 Jämtland, Sveriges Radio.
0: Där det just nu i eftermiddag som gäller, måndag eftermiddag med Jack Forsgren och Elin Hernqvist. Efter oss då, det har varit lite uppehåll men ikväll så är kvällspasset tillbaka. De ska alldeles strax berätta för oss vad det ska handla om ikväll när de kommer igång. 17.35 för att vara exakt. Och det är nästan exakt en timme bort. Ella Langley kommer här.

No Kid, låten heter Starkare som du hör i P4 Jämtland. Och innan 4:15 ekot så skruvar vi upp tempot en smula. Näst på tur är nämligen Meghan Trainor med Getting Girl.

0: Där är Ekot kvart i fem. Färre placeras på skyddade boenden trots att våldet inte minskat. Snart får Storbritannien sin sjunde premiärminister på 10 år. Och helvetes larv sprider sig i Berlinområdet. Det är rubrikerna. Jag heter Henrik Sell. Ja, antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommuner inte har råd eftersom insatserna blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
1: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
2: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes.

0: säger Åsa Fyrén Thulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
1: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
0: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
1: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
0: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
2: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
3: Reporter Helena Björk. Antalet sexuella övergrepp i fängelser har ökat de senaste åren och det finns misstankar om ett stort mörkertal. Kriminalvården har nu börjat kartlägga problemet efter flera granskande artiklar i tidningen Arbetet och Sekotidningen. Jakob Freiman är ordförande för föreningen Unga Kriser i Sverige och har själv suttit i fängelse i flera år.
4: Detta har ju inte varit vanligt i Sverige. Mycket så här i USA och så här, som man har hört mycket såna här historier eller sett filmer och så. Men alltså idag med utvecklingen av det nya våldet som vi har på gatorna och de här våldsinslagen och att man ska filma och råna folk, förnedringsbrotten och allt det här tänker jag, då kommer ju de här inslagen också in.
5: Sen 2018 har antalet fångar ökat kraftigt i svenska fängelser, vilket gör att kriminalvården i stor utsträckning blivit tvungna att dubbelbelägga celler, det vill säga att ha minst två intagna som sover ihop i cellerna. En granskning från tidningen Arbetet och Sekotidningen har hittat flera grova övergrepp som skett mellan personer som delar cell. Det handlar om misstankar om sexuellt utnyttjande och cellkamrater som blir våldsamma när sexuella inviter nekas. Jakob Freiman träffar många intagna genom sitt arbete. Förutom den råare kulturen bland kriminella tror han att ytterligare en förklaring är att förhållandena i fängelserna har blivit sämre.
4: Det är mindre ytor som folk delar på och mindre att göra och mycket tristess, mer isolering och allt det här.
5: Han tror också att många väljer att hålla tyst om de sexuella övergreppen.
4: Det är så mycket skam kring det att som man blir alltså sexuell utnyttjare och sådär. De här intagna tror jag inte heller vill gå hela vägen att det blir en rättegång och att det ska komma fram ifall de nu har råkat ut för det. För det är machokultur och det är hela den livsstilen.
3: Så Jakob Freiman, ordförande för föreningen Unga Kris Sverige, reporter Rickard Elefalk. Det är fortfarande oklart vad som utlöste den allvarliga branden på en pub i norra Bangkok igår. Ett 30-tal människor omkom och ett 60-tal skadades i branden och identifieringen av offren pågår fortfarande. Enligt guvernören finns det en misstanke om att klubbens nödutgångar kan ha varit blockerade eftersom många av gästerna verkar ha haft svårt att ta sig ut ur den mörka lokalen när den snabbt fylldes av rök. Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
6: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
7: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
6: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. På en kemikaliefabrik i Malmö ska företaget Polypeptides anställda ha lämnat falska mätvärden och blivit instruerade att lura inspektörer från olika myndigheter. Det framgår av en granskning i Sydsvenskan. Enligt Per Tyrman, som jobbat som processkemist på företaget, hände det ofta att det fuskades med kontrollsignaturer.
8: Och då fick jag ju, som har gjort något helt annat, komma dit där och signera på de där kritiska momenten till exempel.
9: Trots att du inte hade varit med?
8: Ja, och det var ju inte bra egentligen.
9: Per Tyrman, som jobbade som processkemist och även var facklig ordförande på Polypeptide fram till 2023, säger att han ibland signerade för att intyga att ett moment hade gått rätt till, trots att han själv inte varit där. Framställningen av peptider, som bland annat används i läkemedel till cancersjuka, är strängt reglerad. Processen ska dokumenteras noggrant och avvikelser rapporteras. Men i Sydsvenskans granskning vittnar nuvarande och tidigare anställda om att personal på Polypeptide lämnat kontrollsignaturer för moment de själva inte varit med på och även lämnat falska uppgifter om till exempel temperaturer och pH-värden. Och när myndigheter kommit dit på inspektion så ska chefer på företaget ibland ha instruerat anställda att ställa sig ensamma i ett rum med skyddsutrustning på så att inspektörerna inte skulle vilja ta sig in. Ekot har sökt Polypeptide. Företagets vd skriver till Sydsvenskan att de tar frågor som rör regel efterlevnad, dataintegritet och arbetsplatsförhållanden på största allvar och att de regelbundet tar emot svenska och utländska myndigheter som inspekterar företagets verksamhet. Enligt Sydsvenskan har det skett minst ett tiotal olika inspektioner av utländska myndigheter på fabriken i Malmö. Och tidningen har inte kunnat se att några allvarliga brister då har upptäckts.
3: Reporter Sven Karlsson. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbrand som bröt ut i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag nu vara under kontroll. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Mark i London är inte nöjd.
10: Yeah, it's disappointing that we've changing again without any mandate from the public.
11: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag. Och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
10: He's a career politician. Yeah, lots of ideas, but how's he going to pay for them? That means that the middle class end up paying more tax.
11: 30-åriga Natalie håller med.
12: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
11: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
13: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term. How a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
11: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
3: Så till Norge, den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet men ska fortsatt vara frihetsberövad med elektronisk fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt idag.
14: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
15: Han er forholdsvis fornøyd med det. Nå ba han jo først og fremst om en løslatelse, men er godt fornøyd med resultatet. Det er et alternativ han kan leve med noen uker fremover, så får vi se hva som skjer etter det.
14: Marius Borg Høyby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Borg Høyby greps första gången i augusti 2024 efter en händelse i Oslo där en dåvarande flickvän påträffades med synliga skador. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
3: Reporter här, Anna-Maria Holmgren. En kvinna har dött av skadorna hon fick när motorbåten hon färdades på körde in i en fyr natten till lördag, meddelar polisen. Olyckan skedde i Furusundsleden i Norrtälje. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Den man som också befann sig på båten misstänkt för grovt vållande till annans död, grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik. I området runt Tysklands huvudstad Berlin sprider sig den så kallade helveteslarven ovanligt snabbt. Delar av ett populärt utflyktsområde söder om staden har nu stängts av för besökare.
16: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. Den orsakar även hosta, ögonirritation och astmaliknande symptom. Och de mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden och kan utlösa allergiska reaktioner i flera år, enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg, som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald av även för besökare. Det är en tillfällig åtgärd, meddelar myndigheterna, som även uppmanar hundägare att vara försiktiga när de vistas i området eftersom gamla larvbon kan ha fallit ner till marken men fortfarande kan orsaka skada.
3: Reporter i Berlin, Ulla Engberg. I Jämtland uppmättes förra måndagen den kallaste julidagen i Gäddede i norra delen av länet sedan mätningarna började 1907, skriver ÖP. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995. Enligt SMHI var det en stillaliggande front med ihållande regn som höll nere temperaturen. Och på det en väderprognos. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder, men i Skåne samt fjälltrakterna molnigt. Imorgon får större delen av landet sol, i södra Götaland efterhand en växlande molnighet med någon eftermiddagsskur och i norra Norrland molnigt av och till. Temperatur allmänt 22-27 grader, men i Norrlands inland och fjälltrakterna 13-18 grader. Det var Ekot kvart i fem, producent Ola Henriksson.
17: Vi hörde ju om väderrekordet där igen i Gäddede, kallaste julidagen sedan man började mäta temperaturerna år 1907. 119 år sedan alltså. Vi ska prata med Lille-Marie Vastahl som driver camping i Gäddede om ett. Märks kylan av och hur är det nu? Det är ju äntligen lite varmare grader just nu. Mer om det. Om en liten stund här i P4 Jämtland, Jack och Elin hänger med dig igen. 30 minuter till, 35 för att vara exakt innan kvällspasset tar vid. Vi får lokala nyheter av Kai alldeles strax och så ska vi också prata om BTS. Det sydkoreanska bandet BTS som just nu är på världsturné har i helgen spelat i München i Tyskland. Och där var Amalia Nordin från Östersund för att se dem tillsammans med familjen. Också det här i din radiokanal. Om en liten stund.

0: Inner Circle, låten heter Games People Play. Du hör den här i P4 Jämtland. Kai Kjellmalm från nyhetsredaktionen är här för en lokal nyhetsuppdatering igen. Och du börjar med att berätta att licensjakten på björn har överklagats.
1: Ja, då är det Svenska Rovdjursföreningen och Föreningen Nordulv som har överklagat länsstyrelsens beslut om att högst 85 björnar får fällas i år. Och det är 20 stycken färre än i fjol ungefär. Länsstyrelsen har prövat de här överklagarna och inte funnit skäl till att ändra sina beslut. Och ärendena har tagits vidare till förvaltningsrätten i Luleå.
0: Och där har man redan tagit beslut gällande ett av de här överklagandena.
1: Det gäller då Svenska Rovdjursföreningens yrkande. Där har förvaltningsrätten beslutat om avslag. Länsstyrelsen inväntar fortfarande svar på om Nordulfs begäran avslås eller godkänns. Och i båda målen inväntar man en slutlig avgörande. Henrik Hansson, som är fältchef i Länsstyrelsen i Jämtlands län, säger till P4 Jämtland att han inte är förvånad över att besluten överklagas, då det är vanligt när det gäller licensjakter efter stora rovdjur.
0: Du har också med dig en nyhet om en dramatisk händelse på andra sidan landsgränsen.
1: Lite jakt, vad heter det, relation till den också. Men i Trondheim i Norge då fick en villaägare ovanligt objudet besök natten mot i fredags. Tre grävlingar hade tagit sig in i huset genom en kattlucka i ytterdörren.
0: Och vad hände då?
1: Ja, det blev full kalabalik i den här kåken. En av familjens katter tog skydd uppe på köksbänken medan den andra smet ut samma väg som grävlingarna kommit in då genom den här kattluckan. Och den nyvakna husägaren då, han såg sig till slut ingen annan nöd än att springa in i ett sovrum och ringa polisen. Eftersom en av grävlingarna betedde sig aggressivt och fräste.
0: Jesus, hur gick det sen då när polisen kom?
1: Nej, de hade ingen patrull tillgänglig, så det blev till slut folk från kommunen, den så kallade viltenämnden, som fick rycka ut och lyckades få ut de tre objudna gästerna ur huset. Det här, hela den här incidenten, rapporterar NRK om.
0: Vilken dramatik!
1: Ja, har du varit med om något liknande?
0: Nej, jag har haft fågel i lägenheten en gång som jag försökte som vifta ut lite grann. Den slog sig ner på köksbordet och sen på en stol och så flög den omkring lite grann och så försökte jag vifta ut den genom balkongdörren. Inte fullt lika dramatiskt som det här låter som, men ändå en speciell upplevelse.
1: Kanske ska bli en Facebook-fråga någon gång framöver, ditt mest dramatiska djurmöte inomhus.
0: Ja, det är inte en dum idé, Kai. Har du haft besök inomhus av ett objudet djur?
1: Det värsta jag har varit med är nog en orm som hade tagit sig in i huset. Den ormen ville förstås inte ge sig iväg frivilligt, men genom en liten låda så lyckas jag fånga in den och kasta ut den.
0: Ja, det här är som du säger, Kai, föremål för en väldigt bra fråga som vi kanske ska ställa här i radion och få in lite kommentarer. Jag kan ju slänga ut redan nu. Vill du bidra med någon historia så kan du ju alltid smsa hit till radion på 063 16 06 60.
1: Välkommen att göra det.
0: Från landsgränsen till länsgränsen. Stiftelsen är väl från Västernorrland om?
1: Ja, Ljungaverk.
0: Till och med.

0: Stiftelsen, vart jag än går heter låten. Koreanska bandet BTS är just nu på världsturné efter att alla 7 medlemmarna gjort sin militärtjänstgöring. Amalia Nordin från Bräcke åkte till München för att se dem i helgen. Hej Amalia!
1: Hej Jack!
0: Ja, München alltså. Bor i Östersund annars, men det är ändå en resa det för att se ett band. Hur har det varit, så att säga?
1: Jo, men det har varit jättekul. Vi åkte ner i fredags och åkte hem idag. Men det har varit en jätterolig resa.
0: Och när du säger vi, då är det syrran och pappa du har haft med dig?
1: Precis, så blev det.
0: Är alla lika förtjusta som i BTS som du är?
1: Jag är väl kanske mest hardcore, men min stora syster gillar också BTS väldigt mycket. Pappa inte jättemycket, men det var han som hamnade bäst i biljettkön, så då fick han följa med.
0: Hamnade bäst i biljettkön, säger du. Vi pratades ju vid lite här på förmiddagen. Det var en rätt lång kö för att få biljett.
1: Det var väldigt lång kö. Vi försökte med försläppet och vi stod i flera olika köer. Och där vi kom bäst till så var det ungefär 25 000 före oss i kön. Så det var där pappa fick biljetter och då fick han följa med.
0: Mm. Men han är nöjd han också, eller?
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Och du och syrran nöjda. Ni hamnade lite längre bak i kö. Vilken plats hade ni?
1: Jag hamnade väl på ungefär 49 000 och min stora syster hamnade på uppåt 70 000.
0: Det är ju helt osannolikt. Och ibland kan man, om man ringer till någon kundtjänst och man har plats nummer 10, kan det kännas segt. Hur var det att hamna på de platserna?
1: Det var lite nervöst, särskilt ifall den stadion, vad heter det, inte rymmer liksom så mycket personer. Då blir man lite nervös. Men vi fick biljetter i München, så det är vi väldigt glada och tacksamma för.
0: Hur kändes det när det blev klart att ni skulle få tag på en biljett då?
1: Men det var jättekul. Vi bokade både flyg och hotell på samma kväll. Vi stod till hårt.
0: BTS är ju K-pop som det heter, koreansk musik, känns ju väldigt populärt. Filmer har släppts som streamas jättemycket och likaså låtar som kommer. Vad vet du vad grejen är med K-pop, Amalia?
1: Jag misstänker att det som lockar mest är att det för det första är en väldigt bred genre. Det finns många artister som alla gör liksom lite sin olika grej, men ändå på ett övergripande sätt likadant för självaste K-pop-genren, eller vad man ska säga. Men sen finns det också oftast väldigt mycket för fansen att ta del av. Många artister gör livestreams, de har egna liksom tv-serier och så. Så det finns väldigt mycket mer än bara musiken att ta del av. Och jag tror det lockar väldigt många.
0: Det är mycket runt omkring. Är det just det du har fastnat för när det kommer till BTS, eller är det något särskilt med dem?
1: Det absolut första jag såg av BTS var någon intervju de gjorde i USA som jag tyckte var väldigt rolig. Och då blev jag liksom nyfiken och sen så hörde jag musiken och jag tyckte den var väldigt bra också. Och då fastnade jag helt enkelt.
0: Hur länge har du följt dem då?
1: Ja, det var väl slutet av 2018 jag upptäckte dem, så det är väl uppåt 7 år, någonting.
0: Och sen är det ju lite speciellt det här, för i Sydkorea där de är ifrån så har ju de som militärtjänstgöring. Så det har varit som lite paus medan medlemmarna har gjort den. Kan du berätta mer om det, Amalia?
1: Ja, precis. Den äldsta medlemmen behövde ju som rycka in i militären då, för det är ju som en åldersgräns på när man senast måste göra det. Även fast de hade fått liksom lite förlängt. Men från 2022 och framåt så har de successivt alla gjort militärtjänstgöring och nu är de tillbaka som grupp då. Så det här är deras typ återföreningsturné.
0: Ja. Tänker sig. Nu är alla 7 medlemmarna klara då med den här militärtjänstgöringen.
1: Ja, precis.
0: Amalia Nordin alltså från Bräcke, bor i Östersund, som har med delar av familjen varit i München, Tyskland, för att se det koreanska bandet BTS. Och jag har ju laddat upp en låt här inför vårat snack med Dynamite. Den har man ju kunnat höra i radion. Är det en av de mer populära bitarna eller?
1: Ja, precis. Det var deras första helt engelska låt, så den har spelats flitigt. Mm.
0: Då tar vi och spelar den, och så får jag tacka så mycket för samtalet, Amalia.
1: Ja, tack själv.

0: BTS. Låten heter Dynamite.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska det handla om köldrekordet i Gäddede. I måndags, alltså för en vecka sedan, var dagstemperaturen i Gäddede inte högre än 6,8 grader. Det är den kallaste julidagen sedan man började mäta temperaturen år 1907, rapporterar SMHI. Lillie-Marie Vassdal, du driver camping i Gäddede. Hej på dig!
3: Hej och hej!
0: Jaha, kallaste julidagen på 119 år. Hur var den, så säg?
3: Ja, det var en överraskning.
0: Ja. Du var inte beredd på den kylan?
3: Nej, man väntas inte det i juli, nej. Även om det kan vara ruggigt väder, men det där var liksom bottennivå. Mm.
0: Hur gick snacket på byn då och på campingen då?
3: Ja, på campingen, turisterna som kom, de var ju överraskade. De hade väntat att det skulle vara sommar, för det var det ju i södra Sverige. Ja. Men inte här.
0: Nej. Mm. Och vad har de sagt om det då? Att de är förvånade och så?
3: Ja, förvånade och så har de ju inte tagit med sig kläder som så de är beredda att använda här nere i Gäddede. Det är ju annat när man åker upp på Stekenjokk, för då förväntar man sig att där är det grinigt och kallt.
0: Ja, just det.
3: Kan vara.
0: Vildmarksvägen där.
3: Ja, men här nere förväntar man sig solsken och värme.
0: Har det varit dåligt av den varan hittills i sommar eller?
3: Ja, det har det. Om vi säger, jag räknade lite grann och jag tror att det är endast tre varma soliga dagar på hela sommaren. Oj. Hittills. Och idag har vi ju 19 grader, så då är det ju okej. Men...
0: Nu och till veckan så ska det ju bli lite varmare och soligt här. Men vad sa, tre dagar, vilka temperaturer har orkat sig upp till då?
3: Ja, det var en dag där jag orkade upp till 17 grader, som jag kommer ihåg. Mm. Och 19 är idag då. Så det är toppnivå.
0: Ja, vill du att det ska hålla i sig så här nu ett tag framåt, eller?
3: Ja, det vill jag verkligen. Nu är jag trött på det här regnet. Mm. Men det är inte mycket man kan göra åt.
0: Nej, så är det ju. Men det har regnat mycket också.
3: Det har regnat väldigt mycket. Mm. När man tror liksom att ja, men nu kanske är det mättat, då kommer det ännu mer.
0: Du berättar om turister som kanske inte var beredda på de där kallgraderna. Men du då, har du varit beredd med ull under stället eller?
3: Ja, men alltså i söndags då drog jag på mig täckjackan igen.
0: Ja,
3: det var så kall blåst från Kvarnbergsvattnet.
0: Mm. Ja. Ruggigt.
3: Ja, det var ruggigt, ja.
0: Men förra
3: så har vi vänt, hoppas vi.
0: Ja, vi håller tummarna för att vi får lite härliga sommartemperaturer. Men om vi blickar tillbaka mot förra sommaren, då var det ju som temperaturer väldigt varmt, upp mot 30 grader.
3: Det höll i sig jättelänge.
0: Vad föredrar du då?
3: Lagom gillar ju jag. Så där 15, 20, 25 kanske max. Ja. Men 30 är lite mycket. Mm. Det blir slitsamt för folk också.
0: Just. Men nu som sagt, nu är det lagom nu till och med i Gäddede.
3: Ja, det tycker jag. Det är ju klart mycket bättre än vad det var förra måndagen.
0: Hur känns det att ta det här rekordet då förresten?
3: Ja. Jag vet inte om det är något jag vill ha som rekord. Nej, man får väl bara ta det.
0: Vädret gör vad vädret vill.
3: Precis. Och det finns ju kläder att dra på sig.
0: Kläder efter väder, det är ju en klassiker.
3: Jajamän. Ja, det är en klassiker.
0: Lillie-Marie Vassdal som driver camping i Gäddede, apropå kallaste juledagen sedan man började mäta temperaturen 1907. Tack så mycket för samtalet. Ha en fin sommar fortsatt.
3: Ja, men tack själv. Lycka till.
0: Ja, det är detsamma. Hej, hej. Tack. Hej.

0: Sixpence None the Richer, Kiss Me. Nu blir det Ekot.
1: USA återinför blockader mot iranska hamnar, det skriver president Donald Trump på sin sociala medierplattform. USA kommer dessutom att kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Iran uppger att sundet är stängt och varnar USA för att blanda sig i. Biltillverkaren Volkswagen kan minska personalen med ytterligare 50 000 jobb globalt, rapporterar AFP. Uppgifterna bekräftar tidigare rapporter om att Volkswagen totalt kan komma att minska antalet anställda med upp till 100 000 tjänster världen över. Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget trots en ökad försäljning totalt för bolaget, visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol.
0: Det var Ekot på en minut med Peter Petrelius. Snart lokala nyheter i din kanal P4 Jämtland på halvslag. Hon närmar sig nämligen 5:30. Dessförinnan blir det också en sista ordinarie trafikuppdatering med Maja Nilsson. Här och nu, däremot, Céline Dion.

0: Och vi har ett riktigt bra trafikläge just nu i länet. Inga större störningar eller olyckor. Tipsa trafikredaktionen. Det gör man som vanligt på 020 999 444.
1: Tack så mycket, Maja Nilsson på trafikredaktionen. Klockan är 5:30. P4 Jämtlands nyheter börjar på bilmarknaden.
2: Efterfrågan på begagnade elbilar har ökat explosionsartat det senaste halvåret. Något som Jesper Karlsson, märkeschef och bilhandlare i Östersund, har märkt av.
3: Det började egentligen öka i mars, ska jag säga. Och sen har det exploderat sen dess.
2: Nationellt har försäljningen ökat med 50% under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik som bilförmedlaren KVD Bil har hämtat från bilregistret. Jesper Karlsson tror att ökningen bland annat kan bero på den nya elbilspremien som regeringen införde i mars. Den ska ge hushåll med lägre inkomster och begränsa kollektivtrafik upp till nästan 50 000 kronor i stöd när man köper eller leasar en elbil.
3: Det är klart, det gjorde liksom att det började pratas väldigt mycket med elbilar. Men sen såklart att kriget i Iran har ju bidragit en hel del där. När drivmedelspriserna steg upp och priserna på elbilar gick ner. Det var ju väldigt mycket enklare för en normal svensk att köpa en elbil då.
2: Och Jesper Karlsson berättar att jämtlänningar köper elbilar i högre utsträckning än andra.
3: På nya bilar så hade vi mest elbilsleveranser per capita i Jämtland. Och det är klart här uppe, det är mycket enklare att ha elbil här. Alltså de flesta av oss bor i villa, vi kan ladda hemma. Vi har pendla fasta distanser så att det är lätt liksom att räkna ut hur långt man kommer ta sig.
2: Reporter var Patrik Sjö och jag heter Agnes Fältman.
4: En man i 40-årsåldern begärdes på måndagsförmiddagen häktad vid Östersunds tingsrätt misstänkt för 2 fall av grov stöld. I ena fallet i förra veckan på ett äldreboende i länet där mannen varit anställd. Den andra stölden ska ha skett på ett äldreboende i södra Sverige från slutet av förra sommaren och fram till nu i våras. Det är värdeföremål. Åklagaren vill inte närmare gå in på vad som försvunnit. Mannen greps i förra veckan och har suttit anhållen sedan i fredags. Tingsrätten ansåg inte det finns skäl fortsätta hålla mannen frihetsberövad. Vare sig risk för fortsatt brottslighet eller undanröjande av bevis. Häktningsbegäran avslogs därför och anhållandet hävdes. Brottsmisstankar kvarstår och polisutredningen fortsätter men med lägre prioritet. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
1: Det var sista lokala nyhetssändningen det för denna måndag. På återhörande igen lokalt imorgon bitti 05:59 så startar vi morgonprogrammen härifrån. Om ett par minuter så är det dags för kvällspasset här i P4 men dessförinnan Tracy Ullman med They Don't Know. Sista låten ut här då i låtlistan. Musiken är vald av redaktören Rita Järnqvist, jag Jack Forsgren och kollegan och vännen Elin Härnqvist som har gjort den här sändningen ber om att få tacka för oss. På återhörande, ha en fin måndagskväll. Så hörs vi.

Hej, halloj i sommaren kära ni, och välkomna till kvällspasset med mig som heter Ylva Nilsson. Ja, kvällspasset är äntligen tillbaka. Och jag, Ylva Nilsson, har ju lyckan att återigen få ha världens bästa sommarjobb. Och nu vill jag prata med dig om din sommar med släkten. För ni vet, nu pikar det. Många är ju mitt i semestern, där du kanske just nu har klämt ihop dig ett släkthus med syskon, morbröder, fastrar, kusiner, mormor eller farfar. Hur är det? Hur har ni det? Vad gör ni? Eller hur står du ut? Som folk brukar fråga mig när jag berättar om mina släktsomrar i ett och samma hus. Men så här behöver inte alla ha det. Hur var det den där sommaren när du åkte till dina nya svärföräldrar för första gången? För att fira midsommar och hade helt fel saker med dig till det gemensamma buffébordet. Eller när du och dina systrar hela året hade planerat en tågluft i Grekland och blev ovänner redan innan ni klivit på tåget. Eller första gången du skulle åka själv till mormor och morfar. Kom du fram? Hade du hemlängtan? Klev du på fel buss? Blev du lyckat eller blev det rena rama katastrofen? Ja, jag vill att du ringer och berättar om din sommar eller din sommarhistoria med släkten. Det vill jag prata med dig om. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten.

0: Shoot.
1: Shoot, Beyoncé's Texas Hold'em först ut i kvällspasset. Jag heter Ylva Nilsson och jag vill ju prata med dig ikväll om bröder och systrar, mamma, mormor. Om vad som har hänt dig med släkten så här i sommartider. Eller vad som händer just nu. Det behöver ju inte vara hela släkten. Du kanske just nu med din mamma, med din pappa, med din brorsa, med din syrra, vad vet jag. Vi är ju mitt i sommaren. Och jag kommer själv ganska direkt från ett hus på en ö här på västkusten som står tomt större delen av vinterhalvåret, men som sommartid nästan sprängs av systrar, syskonbarn och numera barn och syskonbarns kompisar, för att inte prata om alla flick- och pojkvänner, och så min 87-åriga mamma som körsbaret på tårtan, eller husgeneral kan vi kalla henne. Ja, hon är fantastisk. Men jag får ju ofta frågan, hur står ni ut? Hur klarar din mamma 22 pers till middag? Så vad sover alla? Hur delar ni upp frukost, lunch, middag? Och slår ni inte ihjäl varandra?

0: igelkott. Kanske sprang du på en avlägsen släkting på en strand i Grekland och fick en oförglömlig semester. För som det heter, släkten är ju bäst. Eller är det värst? Det vill jag prata med dig om ikväll. Numret hit till kvällspasset, du vet... Jag vet att det är måndag, jag vet att det är underbart väder på de flesta håll i Sverige just nu. Men vi gör ju det här programmet ihop, så jag vill verkligen bli så glad om du ringer. 020 22 10 20, det är numret ikväll som alla kvällar till kvällspasset. Det kan du. 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är numret till kvällspasset. Nu ska jag säga hej till en riktig släktsommarfirare, vad jag förstår. Hej, Emily!
1: Tjenare!
0: Hej! Du berättar, du är ju med släkten just nu, eller?
1: Jo, jag är nästan alltid med släkten. Men nu är jag absolut med släkten nere i Småland. Men vi är bara 10 av 18.
0: Men vad jag förstår så firar du alla dina somrar i ett hus med släkten.
1: Ja, det har du helt rätt i. Vi är ju på en ö och där går det in och ut folk under hela sommaren.
0: Men hur många brukar ni vara?
1: Det är den stora frågan. Vi ställer den frågan kanske 5 gånger om dagen så att vi ska äta. Hur många är vi? Så det är alltid lite oklart. Men som ofta ser vi då mellan 10 till 18 stycken.
0: 10 till 18? Och du berättar, ja. Ni har ju dessutom en så kallad familjevecka när ni reser iväg.
1: Ja, ja.
0: Hur var det i år?
1: Nej, men i år, alltså det är alltid totalt kaos när vi åker iväg. 18 personer som ska ut och resa tillsammans. Men i år så var det ju ännu mer galet när man inställde flyg och alla fick bokningar på olika ställen och flyga.
0: Nu måste jag stoppa det. Berätta, vad hände när ni skulle åka?
1: Nej, men då så bokade de ju om våra resor. Så vi alla skulle åka till olika ställen. Det tog oss 2 dygn att ta oss ner då till Grekland. Men det är också speciellt när man reser 18 stycken. Vi är allt från en 1-åring och sen så är det 80 plus. Så att det... Här snackar vi tålamod och gott humör helt enkelt.
0: Ja, men vad hände med 1-åringen och 80-plussarna när det blev inställt?
1: Nej, men vad som är rätt gött ändå för vår familj, det är så här, alltså vi älskar ju mat i vår familj, så alltid liksom bara, får vi bara mat i magen så liksom löser det mesta. Men så är alla väldigt lösningsorienterade, så det gick ju bra, men det gick bra. Vi är bra tillsammans, men herregud, det är bland det värsta jag varit med om.
0: Ni blev sittandes på flygplatsen allihop, eller?
1: Ja, precis. Så vi fick sova en natt. Och sen så fick vi ingen information när vi skulle komma iväg. Och, så vi visste inte hur vi skulle ta oss till Grekland. Men som sagt, det tog ju, istället för ett smidigt direktflyg, så tog det då 48 timmar att ta oss ner. Så det var en... Nej, men herregud, den här resan går väl till historierna. Ja.
0: Men du, jag tänkte också, när ni väl var framme så här, hur många är ni? Hur ser det ut då när ni till exempel ska äta? Delar ni upp er då? Äter var för sig, familjevis, eller hur gör ni?
1: Nej. Vi är alltså allting kretsar kring mat. Så det är vårt stora fokus. Vi äter tillsammans alla 18. Vi lägger otroligt mycket tid på vad vi ska äta och när vi ska äta. Men vi säger alltid väldigt liksom... Allting ska inte vara väldigt lättsamt. Så vi säger ändå liksom varje morgon. Okej, lunch kan vi alla käka liksom separat. Liksom, gör vad man vill, vad man är sugen på. Men det slutar ändå så alltid att vi äter alla 18 på samma ställe tillsammans.
0: Men du, får jag fråga, vad säger de på restaurangerna när ni kommer då? Jag har ditt bord på 18.
1: Nej, det blir, alltså ni ska se, det är ju, vi är så högljudda också. Nej, det är alltså, folk måste ju prata om oss och skratta. Vad är det här för gäng som kommer? Gapar, sen så har vi alla specialbeställningar. Ingen liksom, en ska ha cesarsallad utan cesardressing. En ska liksom ha hamburgare, men det får inte vara någonting på. Vi är så speciella också, riktigt jobbiga. Så att jag tror att det blir att snacka om i alla fall när vi har varit på plats. Man missar oss inte så att säga.
0: Det låter skönt. Men blir du aldrig trött på det här? Vill du aldrig dra dig undan?
1: Jo, såklart. Att man vill göra det ändå, men... Det är ändå liksom helt unikt att vi

0: planerar ju för att hänga tillsammans. Vi tycker ju om att vara med varandra. Och jag tror att det är för att det är väldigt speciellt att samtalen, men liksom från en ettåring till 80 plus, det är liksom unikt att få dela erfarenheter, hänga tillsammans på det här sättet. Så att absolut blir man trött, och liksom idag nu när vi åt lunch så tänkte jag bara okej, nu går jag in i en annan värld. Ett liksom bara helt zoomade ut, tog några djupa andetag och sen så man tillbaka igen.
1: Jag tänkte fråga dig, vad är det bästa och vad är det värsta? Men nu svarar ju du på det, på ett ungefär.
0: Nej, vänta lite, jag ska faktiskt berätta vad det värsta är.
1: Ja.
0: Om jag ska säga det. Alltså, det värsta skulle jag ändå så vilja säga att så här, man vet ju aldrig när man går och lägger sig vem det är man kommer sova med. Eller att man vet, men det absolut värsta kan ju också vara när man vaknar upp och bara så här, vem fan är det som har använt min tandborste? Jag ska säga att tandborste, det där är något som är det värsta när man bor 18 stycken tillsammans.
1: Du får gömma tandborsten, Emily.
0: Jajamän. Nu vet ju alla att det gömmer det, så alla hittar. Så man bara, fan, nu är den blöt igen. Vem är det som har det här?
1: Vems basiller har jag fått? Ja, Emily, tack så hemskt mycket för att du var med i Kvällspasset. Lycka till nu på hemresan. Jag hoppas ni kommer någorlunda smidigt hem den här gången.
0: Tusen tack, det hoppas jag med.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det bra, hej då.
1: Hälsa släkten, hej. Hej,
0: hej, hej.
1: Gör som Emily. Ring och berätta hur du har det med släkten i sommar. 020 22 10 20 020 22 10 20.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso, och soligt är det, så det förslår denna ljuvliga sommarkväll i kvällspasset. Nu är vi tillbaka i kvällspasset och jag hoppas verkligen att du vill vara med och göra det här programmet. Ylva Nilsson heter jag, står i en varm studio här i Göteborg och vill prata om hur du har det med släkten i sommar. Eller hur det var när du var liten och skulle hänga med kusinerna. Åka till mormor eller morfar för första gången själv kanske. Hur var det? Och vad fick du göra? Hur blev din sommar där? Ring 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ingen släkt är för stor eller för liten för att få plats i kvällspasset, detta fina, fina radiorum. Och dit har Deborah ringt. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jo, jag mår bra, tack.
0: Var är du? Vad gör du?
1: Jag står här på Boråsstationen och väntar på ett tåg för att åka hem.
0: Åka hem. Var bor du någonstans?
1: I Kina.
0: Härligt, hör du. Är det varmt?
1: Ja, det är det faktiskt. Fast det fläktar ganska skönt.
0: Ja. Ja, det är väldigt varmt och soligt. Nästan hela landet, vad jag förstår. Du, berätta, var har du din släkt?
1: Jag har min släkt i Brasilien, i São Paulo.
0: Ah. På andra sidan, vad ska man säga? Andra sidan jordklotet helt enkelt nästan.
1: Ja, ja. Det kan man säga.
0: Hur är det? Hörs ni ofta? Eller vilken kontakt har ni?
1: Jo, men vi har ju kontakt. Vi ringer ju varandra och pratar via WhatsApp och så. Ja. Varje vecka, kanske.
0: Och ses ni något? Det är ju långt bort.
1: Ja, jo, men det gör jag. Ibland är det någon som kommer hit och hälsar på, annars åker vi. Men vi är en familj på 5, så vi åker inte jätteofta längre som vi gjorde när barnen var små.
0: Men åkte ni mycket då, när barnen var små?
1: Ja, det gjorde vi. Då var vi där varje år.
0: Hur var det?
1: Jo, men det var ju härligt, måste jag säga. Det är ju en helt annan klimat där än här, och man kunde ju förlänga sommaren, så att säga.
0: Ja. Har du stor släkt där borta?
1: Ja, men det har jag. Själv har jag egentligen inte så många. Alltså, jag har 2 halvsyskon, men från min pappas sida har jag många kusiner och det är en stor släkt.
0: Mm. Hur var det när ni kom då? Stod de på parad och tog emot?
1: Ja, men det gjorde de.
0: Vad tyckte dina, dina barn då? Hur många barn har du?
1: Jag har 3 barn. Uh-huh. Och de tycker det är jätteroligt. Alltså, barnen har ju lärt sig portugisiska här. Alltså, de pratar både portugisiska och svenska. Och det är ju jättekul när de åker dit och kan prata med släktingar och umgås och förstå vad de säger.
0: Uh-huh. Är det annorlunda, tycker de, att umgås med släkten där eller här hemma?
1: Ja, men det tycker de. Det tycker de att det är... Där ska man pussas och kramas och prata högt och vara med länge, så man behöver inte gå och lägga sig tidigt. Och det var hela, alltså, andra rutiner. Och i och med att det är så varmt, tänker jag, att det är inte så att man är mycket ute, mycket mer ute.
0: Ja, ja.
1: Äter ute och gör grejer ute. Man stannar inte hemma bara.
0: Nej. Har de kommit hit någonting, släkten?
1: Ja, det har de.
0: Och hur har det varit?
1: Vad sa du?
0: Hur har det varit?
1: Ja, men alltså, de har varit här både på sommaren och var förvånade över att det kan bli varmt här också. Ja. Ofta pratar vi bara om när det är kallt, men de har varit här när det har varit kallt, och de tyckte att det var jättespännande med kylan och vill gå ut utan kläder för att känna på hur det var när det är minusgrader och snö och så.
0: Ja, ja, men vad underbart det är bara. Men du ska åka tillbaka då, tror du?
1: För att hälsa på ska jag definitivt, men, men annars tror jag att vi stannar här i Sverige. Ja. Vi har bott här i över 20 år nu.
0: Ja, det förstår jag. Men kul, vad underbart att få höra om din stora släkt. Jag tänker att det måste vara en dröm för barn att åka på sån här till en stor släkt när man aldrig behöver gå och lägga sig.
1: Ja, precis, precis. Och... Tack. Men det är ju härligt.
0: Underbart. Deborah, tack snälla för att du var med i kvällspasset. Ha det så fint nu. Lycka till på resan hem.
1: Ja. Tack, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Hej.
0: Ja, så kan man ha det, släkten på andra sidan jordklotet. Du ska ringa, tycker jag, 020 22 10 20. 020 22 10 20. Jag undrar, hur har du det med släkten i sommar? Eller så har du någon god släkthistoria att dela med dig av. Det är ju vi som gör det här programmet tillsammans. 020 22 10 20.

0: Passet där vi pratar om din sommar med släkten. Ring 020 22 10 20. Men nu hög tid för en sportuppdatering med ingen mindre än Tim Gashi.
1: Sporten. IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan, men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
2: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Har de någon på plats? Absolut, då kan man säga om dem. Jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
1: Och på tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar landet inför ett eventuellt kaos. I Paris under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning, det rapporterar L'Équipe. Semifinalen den får ni i Sportextra imorgon klockan 21 och i kvällens Sportextra Allsvenskan Djurgården-Halmstad från 19.00.
3: Nu Ekot. 10 europeiska länder, bland dem Sverige, har ingått ett samarbete för skydd mot ballistiska robotar på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Seko-tidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Ekot, Peter Petrelius.
0: Och du lyssnar på kvällspasset med mig, Ylva Nilsson, om vad du har upplevt med släkten. Allt i kanalen som heter... Så är det. Jag vill ju veta allt om vad du och din släkt hittar på dessa dallrande heta sommardagar, eller regniga dagar för den sakens skull. Min första roadtrip, bilresa, som sådär 5-6-åring gick till min pappas släkt i Ystad. Ja... Där fick jag lära mig skånska. Och träffa en farbror i släkten som heter Gunnar. Och som hade varit, jag kanske inte världsmästare. Men det ville både han och jag tro i boxning. Så jag fick beundra hans pokaler. Sen fick jag lära mig dreja i Ystads gränder. Och inte minst höra alla rövarhistorier om min farfar och hans bröder när de som unga hade varit till sjöss. En historia var att farfar hade bytt till sig en... Ja, det här är inte riktigt rumsrent, höll jag på att säga. En kinesisk kvinna mot ett par träskor. Ja, ni fattar. Otroliga historier. Där inte ens hälften var sant, hoppas jag. Men jag vill att du ska ringa och berätta vad du gör eller vad du har gjort med släkten, med familjen. Är ni vinnarskallar allihopa? Kör Yahtzee-race så att tärningarna skvätter? Kör ni kubbturneringar? Spelar ni tennis? Eller överträffar ni varandra med nya glaze-recept vid grillen kanske? Jag vill att du ska ringa och berätta om dig och din släkt i kvällspasset. Jag väntar här på din historia. Och telefonnumret är 020-22-10-20. 020-22-10-20. Lyft livren, som vi sa förr i tiden, och ring till kvällspasset.

0: Oj, vilket gung. I kvällspasset Kimberly Eternity hörde du där. Kvällspasset lyssnar du ju på, det vet du, med mig Ylva Nilsson. Jag får hänga här nu en sommarvecka, det är helt underbart mysigt. Framförallt om jag får prata med dig, så därför vill jag att du ska ringa 020 22 10 20 020 22 10 20 och berätta vad du gör i sommar med din släkt, med din familj, med någon kusin, med någon bonusmamma, bonussyskon, systrar, bröder, bryllingar, kusiner. Jag vill att alla får vara med, helt enkelt. Du kan ju också skriva i sociala medier, det vet du. Och hitta roliga historier där också. Det bara strömmar in olika historier om vad som är typiskt för just din släkt. Och du hittar oss på Kvällspasset i P4. Det hittar du oss i sociala medier. Nu ska jag få prata med Irene.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Hur mår du?
1: Mycket bra.
0: Mycket bra. Var är du i sommar då? Var är du just nu?
1: Vi är på Koster. Kosteröarna utanför Strömstad.
0: Det är kanske världens, jag vågar inte säga, men det är kanske världens vackraste ställe.
1: Det skulle jag hålla med om.
0: Även om det finns många vackra ställen.
1: Ja, då. Absolut.
0: Har du hus där?
1: Ja, det har jag.
0: Oj. Sen hur länge då?
1: Ja, det jag har nu har jag haft i 7 år, men sen är jag född och uppväxt här ute. Jag bor i Strömstad emellan, inte så.
0: Men är du uppväxt på Kosteröarna?
1: Jajamän.
0: Hur var det? Måste jag passa på att fråga.
1: Ja, men det var bra. Alltså jag har alltid gillat det. Eller väldigt bra så. Ja, jag gillar det.
0: Ja.
1: Och det, man har sina rötter här. Så därför är det liksom så skönt att kunna vara här som vi är. Som du frågar om med släkten.
0: Det är det jag undrar. Det är vilka är det som hänger?
1: Sjöbod. Ja, det är pappas sjöbod. Eller den har varit pappas farfar från början. Så den är byggd 1914.
0: Wow.
1: Men den ligger mitt i Kostersundet. Och där hänger vi med släkt. Eller mamma och pappa var här för en stund sedan. 80-90 år, bägge två.
0: Oj.
1: Var de här och syrran var hennes segelbåt och en annan syrra och jag och gubben och sitter och käka och så var det barn och så är det barnbarn och några badar och några fiskar krabbor och några bara myser. Så har vi det.
0: Låter underbart. Men du säger sjöbod. Det låter inte stort, men det kanske det är.
1: Ja, men vad kan det vara? Ja, den är ganska stor. Det får plats hummerkiner och en liten pionjär, segelbåt, en stor våg, lite bestick, lite lådor, lite allt möjligt.
0: Men
1: den är ganska stor.
0: Men bor ni där?
1: Nej. Det är en fiskebod liksom. Det är den är ju till redskap, fiskeredskap och så.
0: Ja.
1: Att ju mer sommaren är här så ju mer hänger vi här nere vid vattnet.
0: Ja, det tror jag det. Speciellt nu. Har ni sådär varmt och fantastiskt ni också nu?
1: Ja, idag har det varit jättevarmt. Runt 20 grader i vattnet. Lite maneter idag var det, men annars har det varit manetfritt några dagar.
0: Ja. Så ser sommaren ut så att du sitter här vid sjöboden och så bara strömmar släkten förbi?
1: Ja, så är det faktiskt. Om man tar med sig middag ner eller man tar med sig kaffekappen ner eller man, sådär. Vi sitter där.
0: Ja.
1: Någon kommer, någon går. Just nu är det en boxen billigt som traskar förbi och kikar på båtlivet. Och, sådär.
0: Ja.
1: Jätteskönt är det.
0: Otroligt. Men du säger 1914 byggdes...
1: Ja. Och den har varit i släkten sen dess,
0: ja. Din pappa då, att de är 80-90 där, du låter ju som att de är pigga om de traskar förbi.
1: Ja. Ja, men det är de kommer ner faran med sin lilla bil här och så sätter de sig här en stund. Ibland har de med kvällskaffet och så sitter de en liten stund och så åker de hem igen.
0: Ja.
1: Så det är jättemysigt.
0: Är alla i släkten med på det här släktlivet vid sjöborden?
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Mm.
1: Alldeles nyss då när syrran kom med segelbåt och hade hon med sin son och hans 2 barnbarn för att de ville ut och då var de här en stund och så seglade de iväg igen.
0: Mm.
1: Så alla umgås här på ett enkelt sätt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: De som vill bo över och så, om man inte kommer med segelbåt, hur gör man då?
1: Då får man ha bokat tidigt, tror jag. Om någon kompis här till mig kommer så har jag väl någon sängplats så. Men annars får man boka tidigt via
0: på andra ställen
1: eller så. Precis.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Vad är det bästa tycker du med att ha det på det här sättet sommartid?
1: Vad är det bästa? ett enkelt sätt att umgås. Mm. Att man träffas alltså, både spontant och planerat. Man kan ju gå hit ner och bara sätta med en bok och så tittar man. Det händer alltid någonting här. Mm. Kosterbåtarna kommer ju lägga till precis 150 meter härifrån. Och det är folk och båtar och ja, allt möjligt. Så det händer alltid något. Eller så sitter man bara och chillar eller så träffas man och pratar. Ja, det är jättebra.
0: Jättebra. Vi ska berätta också, eller hur? Visst är det så? Jag har varit på Koster en gång. Det ligger långt ut i havsbandet kan vi väl säga.
1: Ja, det kan man säga på ett sätt. Det tar en 40 minuter med båt ungefär från Strömstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, låter som en dröm.
1: Men, ja, det är det.
0: Men önskar dig en riktigt underbar sommar tillsammans med släkten där ute.
1: Tack så mycket och tack och samma till dig.
0: Ja, ha det bra. Ja,
1: ha det bra.
0: Hej då. Irene som sitter där. Inte vet jag, jag tänker att hon ändå har liksom fötterna i vattnet där utanför sjöborden på Kosteröarna. Ja, vilken dröm. 020 22 10 20. Jag vill jättegärna veta vad du gör just nu med familj och släkt när sommaren är som allra vackrast. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Och här kommer... Ja, den här får plats i kvällspassets sommarlista. De här killarna känner ni igen.

0: kallar sig GES, Glenmark, Eriksson, Strömstedt, sångerna om sommaren. Nu har min kollega och gamla kvällspasset medarbetare Christian Erskov kommit in i studion. Hej Christian!
1: Hej Ylva! Hej. Kul att se dig igen.
0: Detsamma, ja. Detsamma. Ja, det är så roligt här. Du, vi har ju pratat släkt, eller vi pratar ju släkthistorier i kvällspasset idag. Och du har ju också varit med här tidigare i kvällspasset och berättat om när du skulle åka till Colombia. Nu har du varit där och träffat hela, eller nästan hela, din biologiska släkt.
1: Ja, min colombianska mamma säger att det saknas fortfarande väldigt många, men det är väl en 40-50 personer i alla fall som jag har hunnit med att träffa de här 5 månaderna som jag har varit där i alla fall.
0: 40-50?
1: Ja, 40-50 stycken. Och vissa, kanske ibland var det väl kanske 10 under en dag, så det var ju väldigt intensivt också. Man liksom bockade av några under samma dag och så är man där och dricker kaffe och pratar inte sent.
0: Otroligt. Men det är nästan omöjligt att sammanfatta det här, förstår jag. Men vad skulle du säga har stått ut mest?
1: Ja, men eftersom jag åkte till min mor där då, som inte fått ha mig under min uppväxt, så har ju hon velat ta igen lite grann. Så jag har ju levt ett tonårsliv, Ylva, här nu de senaste 5 månaderna. Varit lite instängd till liksom, tillåtit min mamma att göra kanske grejer jag inte skulle låta min svenska mamma göra här nu. Hon har fått mamma mig väldigt mycket.
0: Det är fantastiskt, för du har ju, som du säger, en svensk familj. Du blev adopterad som liten och så kom du nu och fick träffa din colombianska familj. Din svenska mamma och colombianska mamma fick ju träffas också för första gången.
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Ja, jag var ganska nervös hur det skulle bli. De är lite olika, även fast många har sagt att de ser väldigt lika ut. Men det är ett kulturellt väldigt olikt möte och väldigt olika liv som möts. Så kanske var jag nervös över att någon av dem skulle känna skuld eller sådär, och man kanske inte mött. Och jag hamnade i någon konstig situation. Men som tur var har båda bara haft liksom kärlek. Och liksom, vi har kunnat prata genom mig på något sätt. Och jag hade en vän som gav ett väldigt bra tips att ta med ett fotalbum på när jag var liten. Och det blev som en länk mellan att de kunde prata med varandra om mig genom liksom de här bilderna på mig och min uppväxt och sådär.
0: Hur var det för dig?
1: Overkligt. Ja. Overkligt på många sätt såklart. Och att jag får se båda mina mammor i samma rum med bilder på mig, det trodde jag ju aldrig. Min colombianska mamma har ju varit ett namn på ett papper under 30 år liksom. Men nu fick de mötas, så jag är så glad att de har fått göra det. Att jag har kunnat ge dem det på något sätt.
0: Ja, helt otroligt. Och du har rest runt och träffat släkt på olika ställen.
1: Mm. Exakt, de är lite utspridda, min släkt. Så jag har ju varit ute på landet till exempel, vilket är nästan som att åka tillbaka till 1800-talet med liksom vedspisar och massa olika typer av frukter och ja, det är kaffeodlingar och massa grejer som odlas och mycket släkt som bor väldigt nära in på samma mark, kan man väl säga. Liksom. Så det finns ett berg där en stor del av släkten faktiskt bor. I olika finkor då, som det heter. Alltså, finkas, alltså gårdar.
0: Mm. Och du har lärt dig dansa salsa?
1: Mm. Jag har lärt mig dansa salsa. Ja, jag har min syster där i Colombia. Hon är båda mina två systrar är fenor på att dansa salsa. Så jag har fått kurser av dem och jag har varit ute och dansat på dansgolvet, ja. Och med min flickvän som är mycket bättre än mig på att dansa. Vi har skakat rumpa så att säga. Men mina höfter har blivit bättre. Tidigare, för bara 6 månader sedan, så var de som en tall. Mina höfter stela som tusan. Men jag har övat upp det där och nu så ser det i alla fall bättre ut.
0: Ja, det ser jättebra ut, i alla fall på det här hållet.
1: Ja, du får väl testa mig någon gång, kanske.
0: Ja, absolut. Men du, det här är omöjligt att sammanfatta, förstår jag. Men vad skulle du säga att du har med dig hem i minnesbanken nu? Liksom mer än att du då kan dansa mycket bättre salsa.
1: Ja, men det är väl att jag äntligen fått en bild av hur mitt liv hade kunnat vara och bli. Och även en bild av hur mina systrar och min mamma och pappa och hur min släkt bor, hur de har det, hur de lever, kulturen. Och det gör mig så mycket rikare på många sätt.
0: Du berättade också att du, förlåt, att du, du och din pappa, trots att ni inte har träffats eller pratat om det, så vad var det du sa? Ni liksom håller gaffeln på samma sätt? Och...
1: Ja, exakt. Vi använder vår vänsterhand som en kniv på samma sätt. Vi skuffar upp liksom det lilla på tallriken som är kvar på gaffeln så, med vänsterhanden. Och det har jag gjort hela livet. Och det är en säregen grej som min pappa också har gjort hela livet.
0: Vad utan att vi känt varandra. Vad tänkte du när du såg det?
1: Jag tänkte inte på det först, utan det var faktiskt mina systrar där som bara uppmärksammade mig på det, att ni gör ju precis likadant. Och även när vi tar oss i ansiktet på olika sätt så här och i håret och så, så är vi väldigt lika. Mm. Och då har vi inte levt tillsammans.
0: Nej. Christian, tack snälla för att du var med och berättade i Kvällspasset. Christian Erskog som alltså var träffa sin stora biologiska släkt för första gången. Du kanske inte har en släkt av den här magnituden, men du har ju säkert, det vet jag, en historia att berätta om dig och din mormor, kusin, nästkusin eller om du säger brylling. Berätta vad du har gjort eller brukar göra med en släkting nära dig. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Sommaren med släkten, det pratar vi om ikväll i Kvällspasset.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Ja, det är sommargung i kvällspassets låtlista denna måndagkväll. När vi pratar om sommaren med släkten, det är rubriken i kvällens kvällspass. Från 1992 var All That She Wants, såg jag precis, Ace of Base. Helt otroligt, 24 år gammal. Så kan det vara. Nu vill jag prata med Josefin. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra.
0: Var är du? Berätta.
1: Oj, nu ska vi se. Jag sitter i en bil på väg från Gotland hem till Tjörn.
0: Oj,
1: och ja, det är någonstans utanför Lidköping strax.
0: Från östkust till västkust.
1: Ja, precis.
0: Du, vad har du gjort på Gotland då?
1: Där har jag varit tillsammans med vår 11-årige son och mina två systrar och deras familjer på en veckas semester.
0: Nu gick telefonen in i bilen, tror jag.
1: Oj, ja, det gjorde den helt plötsligt.
0: Oj, kan du ta tillbaks den?
1: Nu ska vi se.
0: Det är det här.
1: Nu?
0: Ja, det är mycket lättare att höra vad du säger.
1: Ja.
0: Ja, en gång till. Du är med din 11-årige, har varit med din 11-årige son
1: på Gotland tillsammans med mina två systrar och deras familjer.
0: Ah, är det här något ni brukar göra?
1: Ja, både ja och nej. Vi har min svåger har släkt på Gotland och min familj har varit på Gotland och hyrt på samma ställe under snart 20 års tid skulle jag säga, i ett missionshus som ligger en bit utanför Visby. Och allt eftersom släkten har blivit större så har vi varit där i olika konstellationer med barn och barnbarn.
0: Just det. Stannar du till med bilen nu eller?
1: Ja,
0: ja. Jag skulle säga det. Gör gärna det. Jag glömde säga
1: ja,
0: det. Ja. Ja, var bra just det. Men det här låter ju som en riktig släktvecka då. Hur har det gått?
1: Jo, men vi har varit lite besvikna över vädret, för vi har förstått att det har varit strålande sol och härligt väder hemma på västkusten, och så har det varit lite kallare och blåsigt och mulet på Gotland. Men vi har sysselsatt oss med olika dagsutflykter, besökt museijärnvägen och gått på loppisar och varit på höghöjdsbana och knejpbyn och allt sånt där som man ska göra. Även om vi har gjort det tidigare så vill ju barnen gå dit.
0: Ja, det är klart. Det låter ju underbart, men jag tänkte, det är nästan en sensationell nyhet, höll jag på att säga, att det är finare väder här än på Gotland.
1: Ja, vi kunde konstatera det flera gånger under veckan att vi valde nog sommarens sämsta vädervecka för att åka till Gotland, tyvärr.
0: Ja, men nu kommer ni till Tjörn. Nu ska vi inte vara så lokalpatriotiska här, men det kommer ju ha väldigt fint väder den här veckan.
1: Ja.
0: Så det blir mycket aktiviteter. Hur funkar det med hela det här gänget?
1: Ja, vi har ju två småttingar på 4 och 2 år som bestämmer lite vad man ska hitta på och hur länge man ska vara på varje ställe och så. Och de stora killarna som är 11 och 12 år, de får mest hänga på och vara barnvakter och så.
0: Ja,
1: men det har funkat väldigt bra faktiskt. Vi har haft med oss matsäck när vi har varit iväg och fikat väldigt mycket under den här inte så soliga veckan då. Det är det som pengarna har lagts på, kan man säga.
0: Ja, så är det. Fikat är viktigt.
1: Ja.
0: Framförallt när det regnar eller blåser. Okej, men vad har varit det bästa med veckan då, tycker du?
1: Det var nog gårdagen, tror jag, när det äntligen blev sol och vi hittade en härlig och läge plats på Slite. Där vi kunde hänga hela dagen och köpte mat och alla fick bada och sola och ha det gott.
0: Mm. Mysigt med de här kusinerna som fått hänga också då. Tack snälla. Ja, Josefin, tack snälla för att du var med och berättade i kvällspasset.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha det bra nu på kör.
1: Mm. Tack så mycket.
0: Hej. Josefin som alltså för en gångs skull var på ett Gotland som för en gångs skull var lite blåsigt och hade lite dåligt väder. Ovanligt. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Vi pratar om dig och din släkt. Ring och berätta. 020 22 10 20 är numret till kvällspasset. Du kan ju också gå in på våra sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Helena skriver om vad hon gör med sin släkt. Vi kampar nästan alla alla har husvagn eller husbil eller kan låna. Det skulle man ju vilja se, en hel släkt som är ute och kampar runt. Och Ragna skriver, vi är så många att det nog inte finns något typiskt, men vi tycker det är trevligt när vi ses i vilken konstellation det än är. Ja, ring kvällspasset 020 22 10 20, 020 22 10 20, det är telefonnumret hit, och som sagt i sociala medier det heter vi kvällspasset i P4. Sommaren med släkten, det är rubriken för kvällen.

0: Mr. Know It All. Teddy Swims hör du i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten i kvällspasset ikväll.
1: Sommartid i P4.
2: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
3: Mamma tvingar mig.
4: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
5: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
6: Cowabunga!
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Där kan vi snacka plums!
0: Ja, det kan vi snacka plums. Det är sommar i kvällspasset. Vi pratar sommaren med släkten. Och jag ska se om jag får prata med Ann-Kristin. Hej!
8: Hej!
0: Hej, hur är läget?
8: Ja, men jag klämde precis ur duschen.
0: Ja, vi gillar folk som är nyduschade i kvällspasset. Gud, vad härligt. Du, ja. Ann-Kristin, berätta. Hur har du det med din släkt? Vad har du gjort med släkten?
8: Oj, det är allt möjligt. Precis allt möjligt. Men som idag, ja. Till middagen, då tog vi åt fursen. Det är någonting som har gjort i min släkt.
0: Vad roligt att du säger det. Vi pratade om det på lunchen här. För jag hade med mig sill som jag spillde ut över hela bordet. Och så har vi tur att det inte var surströmming. Ja, ni körs du. Ja, gillar alla det i släkten?
8: Ja.
0: Ja.
8: Och även på min mans sida då. Förutom sonen, han tycker inte om det.
0: Nej.
8: Så han fick äta före oss.
0: Jaha.
8: Ja.
0: Ja, ja, ja.
8: Precis, ja.
0: Så var han inte med på middagen då?
8: Ja, han åt ju före oss, för han klarar inte av lukten.
0: Nej, det är många som inte gör det.
8: Ja, det luktar ju värre än vad det smakar.
0: Satt ni utomhus då, eller?
8: Ja, satt ute på altan.
0: Ja, hur många var ni?
8: Ja, det var bara jag och mannen.
0: Ja, ja, ja, ja. Underbart.
8: Ja, ja. Ja, det var det.
0: Du... Jag ska testa det här någon gång. Vet du att det här är jag vet att det har säkert gjort också, men är värt ett eget program, det här med surströmming.
8: Ja.
0: Ja. Ann-Kristin, tack snälla. Ska du göra något speciellt annat här i sommar med din släkt?
8: Ja, vi ska väl på surströmming framöver till min svärmor.
0: Det är det ni gör. Underbart att höra.
8: Ja, ja, men sen så vi brukar varje onsdag åka på någon sån här veteranträffar.
0: Ah.
8: Bilträffar, ja. Uh-huh. Så gubben han har 2 Corvette, så då brukar de ha såna onsdagsvika, så att då ska vi väg på det nu på onsdag.
0: Du önskar er stort lycka till.
8: Jajamän, ja. Tack ska du ha.
0: Tack och tack för att du ringde kvällspasset. Ha det så fint.
8: Ja, tack tillsammans.
0: Hej, hej.
8: Hej.
0: Ja. Fantastisk historia. Vet ni att jag har faktiskt aldrig ätit surströmming? Men jag vet att jag har det på min bucket list. Jag ska göra det med alla de här tillbehören och så vidare. Ja, underbart. Kvällspasset är det du lyssnar på. Jag heter Ylva Nilsson.

0: Kvällspasset. Stort tack till alla er som har ringt och skrivit och varit med och gjort Kvällspasset ikväll. Vi andra som har varit med är Ellen Lindqvist Karsberg som satt i Slussen, digital redaktör Saga Åkerlund. Åke Lind, tekniker Paulina Delin, musiken la Rita Järnqvist, producent var Hugo Götberg. Jag heter Ylva Nilsson, nu blir det barnjuryn i P4. Vi hörs igen imorgon. Ha det gott!
1: Du lyssnar på barnjuryn med mig Elin.
2: Med mig Jonathan.
3: Och med mig Bell.
4: Sommarlov kan ju också vara lite mystiskt.
5: Ja.
2: Mm-hmm. I alla fall det som vi ska prata om idag. Så lyssnare, ta fram förstoringsglasen och spetsa öronen.
1: I senaste podden snackar vi om sommarlovsmysteriet, nattspelet.
6: Alltså, det verkar vara typ något sorts spel.
7: Det där är nattspelet.
1: Men varför är det så nice med mysterier på sommarlovet, tror ni?
3: För så här, det är så här ett helt massa veckor man bara kan hitta på vad man vill. Och då är det ju perfekt att liksom hitta något mysterium och bara, det här ska vi lösa. Vi har hela sommaren på oss.
2: Ofta på sommaren så har man ju någonting att göra. Ja. Men vissa stunder har man ju inte det. Och då är det ju nice att liksom kunna ha ett mysterium att lösa. Att lösa med huvudpersonen i liksom den här grejen. Och att liksom tänka själv lite, varför blev det, alltså så här, varför, vem tror du är liksom skyldig? Alltså, fattar ni vad jag menar? Det är roligt att liksom tänka på något mystiskt och samtidigt lite spännande.
1: Mm.
2: Om det är liksom inte på sommarlovet, då har du ju skolan att tänka på. Alltså, du kan inte spekulera på fall så mycket. Men på sommarlovet, då har du liksom massor av tid. Så, ja, det är kul att spekulera om fall.
1: Mm. Ja,
2: ja. Nu är det dags att ringa upp Astrid Molin, som har regisserat och skrivit de flesta av sommarlovsmysterierna. Hon känns jättekul. Hon känns som att hon är fylld av hemligheter.
1: Mysterium.
2: Så nu är det dags att ringa henne.
1: Ja!
8: Hallå!
1: Hej!
8: Hej!
1: Okej, men vad behövs för att så här, något ska bli ett bra mysterium?
8: Det behövs ju någonting.

0: Du lyssnar på Barnradio.
1: Hej, det här är småsager från UR. Nu ska du få höra de tre berättelserna om hunden Pompe. Pompe är en vit, lite lurvig hund med korta ben, en glad svans, mjuka öron och en nos som nosar på det mesta. Han är en liten hundvalp. Du får följa med Pompe när han är ute och går. Det är Barbro Lindgren som skrivit berättelserna och den första heter Pompe går i skogen.

Pompe går ut. Vägen tar slut. Skogen är så stor. Den är full med kor. Pompe kommer till en mur. Bakom muren står en tjur. Tjuren är så snäll och mild. Pompe känner sig så vild, så vild. Pompe springer därifrån. Pompe hoppar över ån. Pompe nosar upp små spår, fast han bara är ett år. Pompe jagar upp en råtta. Då är klockan kvart i åtta. Klockan nio har han nosat upp en hare och en svan. Han har kissat fyra gånger på en gran. Pompe nosar på en sten. Pompe vill ha goda ben. Då går Pompe hem igen. Han får nosa mera sen.

Nu vill Pompey ut igen. Han vill gå på en ny upptäcktsfärd. Nära huset där han bor finns en å och den är spännande att undersöka. Pompey vill gärna se vilka som håller hus där vid vattnet. Och då blir hans lurviga päls ganska blöt. Berättelsen heter Pompey badar i en å.

0: Pompe simmar som en fisk. Han kan dyka utan risk. Pompe krockar med en and. Anden rusar upp på land. Andens barn blir mycket rädda. Pompe hälsar på en gädda. Fyra löjor simmar runt. Bubblar mest och pratar strunt. Grodor hoppar upp och ner. De blir bara fler och fler. De är små och gröna alla. Deras munnar är så kalla. Nu är Pompes päls så blöt. Nu går han hem och äter gröt.
1: Pompe har varit i skogen. Han har badat i en å. Vad gör han nu? Vem kan han tänkas träffa? Berättelsen börjar hemma vid grinden och Pompe tittar efter vad som händer där utanför. Berättelsen heter Pompe tar en promenad.

Här är Pompe, liten hund. Läs om honom nu en stund. Pompe tar en promenad. Han är nyfiken på världen. Känner sig så stor och glad. Har en pinne med på färden.

Pompe kommer till en sten. På stenen sitter han en stund. Sen lyfter han sitt lilla ben. Då kommer det en annan hund. De nosar lite på varann, men mest på stenen. Sen måste Pompe springa därifrån, för annars blir han stel i benen.

Sen kommer det en vacker kråka med blå ögon och små gröna ben. Den tror att Pompe är en hund som helst vill bråka. Den flyger snabbt upp på en gren.

Sist kommer Pompe till ett hus. Där får han se en liten viktig mus. Då blir han rädd och springer hem. Han är ju faktiskt liten än.

0: Du har hört tre berättelser om Pompe av Barbro Lindgren. Pompe går i skogen, Pompe badar i en å och Pompe tar en promenad. Det var Baura Magnusdotter som läste berättelserna. Ljudbearbetning av Tommy Bjögge-Nissele, regi och produktion Lena Olofjörs. Du kan låna böckerna på biblioteket och då kan du se Eva Erikssons illustrationer av Pompe.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 27 personer dött och minst 60 skadats efter en allvarlig brand. Branden hände inne på en krog där människor festade. Det var mitt i natten mellan söndag och måndag och man vet inte varför det började brinna. Svenska utrikesdepartementet har inte hört att någon av dem som dött eller skadats är svensk. Idag börjar en ny lag gälla. Lagen ska göra det enklare för myndigheter som bekämpar brott att hitta människor som är i Sverige fast de inte får. Vår reporter berättar.
4: Sex av Sveriges myndigheter måste nu rapportera om de tror att någon inte har tillstånd att vara i Sverige. Det är myndigheter som möter eller granskar många människor, som till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Om myndigheterna tror att en person inte får vara i Sverige måste de berätta det för polisen och myndigheten Migrationsverket. Det är för att personer som inte får vara i Sverige ska kunna hittas och skickas ut ur landet. Det är partierna i regeringen som bestämt lagen tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det finns de som tycker att den nya lagen är dålig. De kallar den för angiverilagen. Vissa tror att personer kommer låta bli och söka hjälp om de är rädda för att skickas ut ur landet.
3: Reporter Amanda Moln. Personer med sjukdomen frontallobsdemens får ofta fel diagnos. Och det kan ge stora problem. Konstnären Lasse Larsson fick höra att han hade Alzheimers sjukdom. Hans fru Marie-Louise Wallén Larsson tycker att vården har varit slarviga.
5: Det är jätteenkelt att bara säga nu han har Alzheimer. Det spelar ingen roll. De ska ändå dö. Den känslan får man som anhörig.
4: Lasse Larsson gick till en avdelning för demenssjukdomar på sjukhuset i Västerås. Lasse och familjen fick höra att han hade Alzheimers. Det fick han medicin mot. Men Lasse började må mycket dåligt psykiskt.
5: Han låg ju med ångest. Han ville inte gå upp. Han ville inte leva och så vidare och så vidare.
4: Alzheimers och frontallobsdemens är två olika sjukdomar som drabbar hjärnan. De ger olika symptom för att det är olika delar av hjärnan som skadas. Men i båda fall kan man få svårt att komma ihåg saker. Läkaren Caroline Graff jobbar som forskare på Karolinska institutet. Hon säger att sjukvården ofta ger fel diagnos till personer som har frontallobsdemens. Och då får de inte heller rätt hjälp.
6: Det är jättevanligt. Det är ett stort problem att gå flera år och ha fel diagnos.
4: Caroline Graff tycker att vården behöver bli bättre. Hon säger att läkare och annan vårdpersonal behöver jobba tillsammans. Och att mottagningar över hela landet måste jobba på samma sätt. Idag väljer varje mottagning hur de ska arbeta med personer som har frontallobsdemens.
6: Det finns ingen samordnad teamverksamhet utan det är upp till varje liksom, mottagning. Så varenda familj som drabbas måste själv hitta sin väg.
4: Elisabeth Lann är Sveriges sjukvårdsminister och kristdemokrat. Hon säger att hon är redo att undersöka reglerna om det behövs.
7: Det är klart att ser vi att det här är något som skulle behöva förtydligas i kunskapsstyrningen och så är jag absolut beredd att se över det.
4: Den som är chef på sjukhuset i Västerås nu har skrivit ett mejl till Ekot. Han skriver att det var inte bra att de sa att de var säkra på Lasse Larssons diagnos som var fel. Lasse gick till ett annat sjukhus och där fick han rätt diagnos och bytte medicin. Nu mår han bättre, säger hans fru Marie-Louise.
5: Han fick ju så kallad livskraften tillbaka.
3: Intervjuerna gjordes av Ekots reporter Johanna Sjövall. Det är hon som har undersökt Lasses fall. Klartextreporter var Amanda Moln. Och jag heter Celine Henriksson. Trevlig kväll!

0: Bara de fyra bästa lagen är kvar nu och gör sig redo för semifinalerna i fotbolls-VM. Och det är ju två gigantmöten som väntar. Imorgon spelar Spanien mot Frankrike och på onsdag Argentina mot England. De har ju mötts förr, ärkerivaler på planen sedan länge och fiender i Falklandskriget. Ikväll hör vi mer om den historiska rivaliteten mellan England och Argentina.
1: Och vår expert Johan Elmander är med oss från USA för att snacka upp semifinalerna.
0: Och i en tät allsvenska kan Djurgården ta ett rejält kliv uppåt i tabellen idag.
2: Ja, för Djurgården möter Halmstad på, ja, det är tätt i allsvenskan. Djurgården är på en nionde plats inför den här matchen. Skulle man vinna idag, ja, då tar man klivet upp på en fjärde. Så pass tajt är det. Halmstad då, ja, där behövs det också poäng för man är sist i den allsvenska tabellen. 6 inspelade poäng på 11 matcher. Det, ja, behöver börja plockas lite poäng för Halmstad också. Men några rubriker, eller någon rubrik, Siltanen, Djurgårdsspelaren som ju ryktas flytta. Han inleder den här matchen på bänken, vilket ju spär på flyttryktena än lite mer. En förändring också i Halmstad med tanke på att det blev ett rött kort där senast. Filip Skiberg kommer in och gör sin första start för året istället då för André Boman som blev utvisad senast. Vi har spelat 1:40 här och ja, Djurgården har haft en halv chans i alla fall så här långt och nu går man också på en kontring här. Men 0-0 står det när vi startar på 2 spelade minuter och möjligtvis att det blir ett jätteläge här. Det löser Halmstads försvar på ett bra sätt. 0-0, 2 minuter in mellan Djurgården och Halmstad.
0: Det är Fredrik Nilsson som ger oss kvällens allsvenska match.
1: Och här i Sportextra ska vi också höra om skadeoro för de svenska beachvolleystjärnorna inför EM.
0: Vår expert Maria Gretzer blickar mot ett VM i ridsport där Sverige får svårt att nå medaljer. Vad har egentligen hänt med det så framgångsrika svenska hopplandslaget?
1: Och så ett EM-guld i segling som ger hopp inför OS.
0: Välkomna till Sportextra med Tim Gashi och Alexander Lundholm i studion. Det här är Bon Jovi.

0: life. It's my life här i Sportextra i P4. Först ut musikaliskt här ikväll. Djurgården mot Halmstad 0-0 efter de första 6 minuterna i herrarnas allsvenska.
1: Och vi ska ge er lite en nyhetsuppdatering. Vi börjar med ett land som inte deppar trots VM-uttåg.
2: Jag än är inte färdigrott i Norge. Efter framgångarna i fotbolls-VM ska landslaget nu firas av både kung och fosterland. Kvartsfinalen var Norges bästa placering någonsin på herrsidan och därför blir det firande i den norska huvudstaden Oslo. Enligt norska TV2 är landslaget inbjudet till Kungliga slottet i Oslo på måndagskvällen. Sen ska spelarna ut och ro med folket. Därefter ska de köras runt i en öppen buss längs paradgatan Karl Johan och lär då också säkerligen ro. Det har varit en sagolik sommar, en sagolik resa som började med att kung Harald medverkar i den där uttagningsvideon och som avslutas med att vi kommer till slottet, får träffa honom och fira med folket, säger Norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klaveness till TV2. Norge förlorar kvartsfinalen mot England med 1-2 men ska nog alltså ro igen.
1: Reporter här David Nyström. På tisdagskvällen spelar Frankrike VM-semifinal mot Spanien. Samtidigt firas Frankrikes nationaldag och därför rustar man inför ett eventuellt kaos runt om i landet. Under tisdagen kommer 7000 poliser och 2000 brandmän arbeta för att hålla ordning i Paris, det rapporterar L'Équipe. Totalt kommer 70 000 poliser att vara i tjänst runt om i Frankrike i samband med VM-semifinalen och nationaldagsfirandet. Och vem ska då vara med och ordna upp kring denna match på plan?
3: Den svenska toppdomaren Glenn Nyberg verkar ha imponerat under fotbolls-VM. Svenskan har fått en ny match i mästerskapet och det är inget litet möte svensken ska döma. Under måndagsmorgonen blev det klart att Nyberg blir fjärdedomare i VM-semifinalen mellan giganterna Spanien och Frankrike.
4: Jag tror inte att han kan avsluta. Det kan vara som helst hända om man skulle släppa honom. Sticker den ner på Gemma Bé.
1: Reporter här Astrid Johansson. Bara en vecka efter att Zlatko Dalic tackade för sig meddelar nu det kroatiska fotbollsförbundet att Slaven Bilic tar över uppdraget. Nu hoppas Bilic kunna övertala den 41-årige storstjärnan Luka Modric att fortsätta i landslaget. Bilic har tidigare lett det kroatiska landslaget mellan 2006 och 2012 och som spelare var han med och tog VM-brons 1998.
0: Det finns ju frågetecken kring vem som ska leda Blåvitt IFK Göteborg framöver med tanke på krisen där i Allsvenskan. Vi ska höra en viss profil med efternamnet Värnblom om den saken om en liten stund här i Sportextra. Men först är Ekonyheter med Peter Petrelius.
5: Försäljningen av vin och sprit minskar på Systembolaget, men samtidigt säljer öl, cider och alkoholfritt allt bättre. Det visar bolagets delårsrapport. Försäljningen av alkoholfria drycker ökade från 129 miljoner till 139 miljoner kronor under det första halvåret jämfört med motsvarande period i fjol. Så till Berlin som nu också drabbats av ett riktigt djävulskt småkryp.
6: Naturområdet Spreewald lockar varje år stora mängder turister och skolklasser som paddlar kajak och vandrar någon dryg timme från Berlin. Men idag utfärdade delstatsmyndigheterna ett förbud mot att paddla och färdas på flera av de mest populära vattendragen i området. Det är för att skydda besökare från ekprocessionsspinnarens larver, även kallad helveteslarver, vars hår kan leda till intensiv klåda och svårläkta skador på huden. De mikroskopiskt små håren kan dessutom spridas flera kilometer med vinden enligt delstatsmyndigheterna i Brandenburg som anger klimatförändringar som förklaring till larvens ökade utbredning. Den har tidigare ställt till problem i Danmark och i delstaten Brandenburg har man sett en ökad spridning under året. Personer anställda för att hålla vattendragen i Spreewald öppna och farbara har fått avbryta sitt arbete av hälsoskäl. Och nu stängs alltså ungefär hälften av de farbara vattendragen i nedre Spreewald tillfälligt av, även för besökare.
5: Det var Ulla Engberg som rapporterade från Berlin. Och USA hotar med nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC och säger att den utgör ett oacceptabelt hot mot USAs suveränitet. Enligt USAs utrikesminister Marco Rubio för ICC och dess vänner ett krig mot USA. Och enligt det amerikanska utrikesdepartementet är syftet med den senaste kampanjen att systematiskt lamslå ICCs förmåga att rikta in sig på amerikansk militärpersonal eller tjänstemän.
7: Radiosporten med allsvensk fotboll.
8: Och då är vi i Stockholm. Det är en match som spelas den här kvällen. Det är den här mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården som inför den här matchen ligger på en nionde plats. Men bara 10 spelade matcher är det ju för Djurgården. Halmstad, ja, de har det desto tuffare långt ner i tabellen. Allra längst ner faktiskt. 11 matcher spelade, 6 inspelade poäng. Det gör att de är jumbo och har 4 poäng upp till IFK Göteborg som ligger på kvalplats just nu. Djurgården då? Ja, skulle det bli seger här idag, då klättrar man upp på 19 poäng och det skulle ta laget upp till en fjärde plats. Så att det är oerhört jämnt där i tabellen här i Allsvenskan. Djurgården har anfall just nu på högersidan. Spelar bollen ner mot hörnflaggan. Kommer ett inlägg här. Det är ett hyggligt inlägg, men det är ingen Djurgårdsspelare där. Djurgården hade en stor möjlighet redan i den fjärde minuten när Miro Tenho fick ett riktigt bra läge efter en frispark. Inlägget kom. Tenho, han kom upp på ett bra sätt men nickade en bit utanför Halmstad målvakten Tim Rönnings högra stolpe. Nu är det hörna för Djurgården. Den kommer att slås ifrån vänster. En hörna har de haft fram tills den här. Det här är lagets andra. Den första blev resultatlös. Inte heller någon farlig chans på den hörnan. Se om den här kan leda till någonting annat. Den slås. Nu kommer ansatsen. Väl, han fintar allihopa här. Och domaren har lite att säga att spelarna är straffområde först också. Det är lite stökigt, lite mycket knuffa. Men nu slås hörnan in. Det blir en kort variant. Inlägget kommer nu istället mot den bortre stolpen. Undannickat av Omar Faraj. Halmstad-spelaren som är lagets bästa målskytt. 3 mål står han på hittills i Allsvenskan. Nytt läge här för Djurgården. Thomas in i straffområde från vänstersidan. Och så ett lågt inspel den gången som leder fram till ytterligare hörna. Den här gången ifrån höger. Det har varit mycket Djurgården inledningsvis. 13 minuter och 20 sekunder har vi spelat. Djurgården de första 5 minuterna. Då inledde man i högt tempo och tog tag i den här matchen ifrån start. Sen fick Halmstad äga lite boll och tillbringa lite tid på offensiv planhalva. Annars har det varit Djurgården för det mesta hittills när vi är inne i den 14:e minuten. Ny hörna här alltså den här gången ifrån höger. Kort sådan igen. Se om den här ger någon utdelning. Nu kommer inlägget. Leder fram till ännu en ny hörna. Det har varit 3 hörnor för Djurgården. Alla 3 har de slagit kort. Se om den här fjärde som kommer nu också kommer att bli till en korthörna eller om man går på inlägget direkt nu. Ingen vidare utdelning på de korta än så länge. Nu ser det ut som att det mesta talar för att hörnan kommer att slås in i straffområdet direkt. Det gör den också när den kommer ifrån höger. Den är slagen mot den första stolpen men det är ingen Djurgårdsspelare som får något avslut mot mål. Det var en bra bit utanför. Och Tim Rönning, ja, han får ta in sparken för Halmstad. Det är fortsatt mållöst här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 15:e matchminuten är vi inne i och ja, det är Djurgården som har tagit tag i spelet men inte gjort något mål än.
0: Och Halmstad ligger som sagt sist i tabellen och är risigt till, men det finns ju fler lag som går dåligt.
2: IFK Göteborg är illa ute i fotbollsallsvenskan. Laget ligger på en kvalplats och blåvitt profilen Pontus Wernbloom tror att nya tränarnamn kan vara en väg framåt. I alla fall om det är rätt namn.
9: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt och har lyckats lösa det med goda. Så då hade jag inte haft några problem alls, men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget som är etablerad, som kan sporten, som inte håller på att prata om processer och skit. För det är det sista vi behöver nu. Nu behöver de rädda kontraktet. Och inte någon tränare som kommer in och ska prata om vad Blåvitt ska bli i framtiden här. Utan nu gäller det att rädda det och samtidigt, du vet, ha lite över mot horisonten också. Nu räddar vi det här precis som när Billborn kom in.
2: Men om jag tolkar det rätt nu så tycker du alltså att Billborn just nu i alla fall är rätt man att leda i IFK Göteborg?
9: Någonstans Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut. Då kan man säga om jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu bara för att det har sett för jäkligt ut efter uppstarten. Utan i sådana fall ska man ha en ordentlig ersättare på plats så det inte blir någon interimlösning och så blir det bara ännu svajigare.
2: Och om man själv skulle få önska så vore alltså Kim och Tolle, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf bra för Blåvitt. Han är dock tydlig med att det vore ett otroligt scenario med tanke på att du har nyligen tagit över varsin superettanklubb. Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
9: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken med tanke på att du inte kan avskeda eller sparka 23 spelare. Det hade liksom inte gått rent ekonomiskt, även om jag tycker att de har en stor del i detta också givetvis. Men det är klart att fingret pekas mot tränarna, men spelartruppen också måste steppa upp. De är inte så här usla som de faktiskt har varit här i år, utan de är betydligt bättre än så. Sen kanske de inte var fjärdeplats bra förra året. Men betydligt bättre än så här kan vi prestera vilket tränare som än står där.
2: Till sist, Pontus Wernbloom, finns det något ljus i den här tunneln som Blåvitts supporter just nu befinner sig i?
9: Nej, inte så här dagen efter en förlust mot Malmö kanske, men jag tycker väl någonstans när man ser en ung kille som Månsson igår, 16 år, kommer in. Det är där jag får upp hoppet, liksom, att vi vågar satsa på våra unga killar. Jag vet vilken kvalitet det finns hos de unga spelarna, men de måste hitta ett sätt att lotsa in dem i A-laget. För annars så kan vi lägga ner den där akademin. Då är det bättre att satsa pengarna på spelarköp och lägga ner den överhuvudtaget.
0: Säger Pontus Wernbloom som pratat med David Nyström. Vill ni ha mer fotboll och uppladdning inför matchen mellan Argentina och England i semifinalen på onsdag, då finns en helt ny dokumentär i appen Sveriges Radio.
7: Radiosporten, dokumentär.
10: Jag vet inte vad jag ska säga. Och jag tror jag aldrig i hela mitt liv har sett en skickligare fotbollsspelare.
11: Det var himmel och helvete.
10: Oj, skandal. Jag bussar in den med handen, Maradona.
0: Radiosporten, dokumentär om Maradona och Guds hand finns i appen Sveriges Radio.
11: Gud i vissas ögon och djävulen i andras.
12: Ibland är ett fel faktiskt kanske lite rätt också. Och det handlar om känslorna kring fotbollen.

0: Nygifta Taylor Swift med I Know It, I Know You här i Sportextra P4, där vi följer allsvenskan i fotboll.
1: På mötet mellan Djurgården och Halmstad. Halmstad som tabelljumbo kommer hit till Stockholm och möter Djurgården som tabellnia, men som vi tre poäng tar många kliv upp i tabellen om man skulle vinna den här matchen. Det är mycket folk. Det någon timme innan avspark så sades det att det var 22 000 strax däröver till och med. Biljetter sålda till den här matchen och Djurgårdssupportrarna, ja, de har hållit igång. Sen första sekund till och med en stund innan matchen drog igång så var det rejält liv på Djurgårdssupportrarna. Halmstadsupportrarna där, 100 kanske, 150 om jag skulle uppskatta, som tagit sig hit och följer den här matchen som fortfarande är mållös i den 22 minuten. 0-0 står det mellan Djurgården och Halmstad. Djurgården har skapat det mesta. Halmstad har haft någon hörna, men det har inte blivit något resultat. Här är en kollision mellan två spelare. Det är Kaib i Halmstad som får frisparken emot sig och så är det en Djurgårdsspelare som blir liggande. Det såg inte ut att vara något medvetet och nu hjälper Kaib Djurgårdsspelaren upp också, som är Niro Tenho, som har haft en av Djurgårdens bästa möjligheter med en nick strax utanför efter en frispark. Annars är det ju en Djurgårdstränare i Honkavaara som inte får vara nere på bänken den här matchen. Fick ju sitt tredje gula kort i den senaste matchen Djurgården spelade. Därmed är han avstängd. Fick ju ett gult i matchen när Djurgården vann för en vecka sedan borta mot Häcken med 4-2. Och Halmstads match senast då, den första efter återstarten, då föll Halmstad med 1-3 mot Västerås. Då fick man en spelare utvisad också som är avstängd idag. Givetvis det är André Boman som är avstängd. Därför kommer Filip Skyberg in för Halmstad och gör sin första start för den här säsongen. Siltanen, Mattias i förnamn i Djurgården, har ju pratat om en eventuell flytt där. Han startar den här matchen på bänken, vilket kan tolkas som att det spär ju på flyttryckterna lite ytterligare. Det är så snacket här också på arenan har gått i alla fall. Man har pratat med några av supportarna och vad de tror. De är inne på samma linje att det spär ju på ryckterna lite ytterligare. De senaste mötena, de här lagen emellan, ja, det var ju två matcher i fjol. Då blev det 1-1 på den här arenan i Stockholm och bortamötet för Djurgården när Halmstad var hemmalag. Då vann Halmstad med 1-0. Och faktum är att av Halmstads 5 bortamatcher hittills den här säsongen har man tagit poäng i en. Det var mot Hammarby på den här arenan där det blev 1-1. Annars har det blivit 4 förluster på bortaplan. Så ja, man kan nypa någon poäng här. Det skulle ju vara en skrällartad sådan i sånt fall. Med tanke på att Halmstad är parkerad där nere som jumbo på den 16:e platsen i den svenska tabellen. Nu är det frisparksläge för Djurgården. Ett frisparksläge som är 5-6 meter utanför straffområdet. Ganska så rakt på mål. Se om det kommer. Det känns som att det kommer komma ett skott per omgående här och att man inte går på inlägget för ett sånt läge. Bedömer jag i alla fall som att det är. Det är två skyttar som är uppställda. En av dem är nummer 24 på ryggen är Max Larsson, som också är han som tar avslutet i en bra Halmstad-mur. Bollen tar olyckligt, såg det ut som en Halmstad-spelare som går omkull här efteråt. Ett litet avbrott här i spelet. 25:e minuten är vi inne i. Fortsatt mållöst mellan Djurgården och Halmstad.
0: Elliot Straud, Mjällby-spelaren, verkade vara på väg mot den italienska klubben Genoa. Men Premier League-klubben Hull ska ha kapat övergången. Och nu uppger italienska Sky Sports att den italienska klubben kommer att vidta rättsliga åtgärder mot Strauds agenter. Genoa menar att Straud redan hade skrivit på ett förhandskontrakt med klubben, men att han senare tackade ja till det högsta budet från Hull. 24-åringen har officiellt ännu inte presenterats av Hull, men enligt uppgifter ska flytten till Premier League vara klar. Det är Gianluca Di Marzio, sportjournalisten, som kommer med dessa uppgifter.
2: Elliot Straud var ju med under fotbolls-VM, men Sverige är ju utslaget sedan länge, för det är ju bara 4 lag kvar.
3: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
4: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
3: Och han får medhåll från Johan Elmander.
5: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
3: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
4: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
3: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
5: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
3: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: Och var kan man höra de matcherna? Jo, förstås i P4 och i appen Sveriges Radio.

8, då är det hemmajubel. Det är Bo Hegland som ger Djurgården ledningen med 1-0 i den här matchen. Rörde situation i straffområdet. Halmstad fick inte undan bollen. Målvakten Tim Rönning i Halmstad mål gjorde vad han kunde. Men försvararna, det var svagt agerande.

0: I'm Gonna Be med Proclaimers här i Sportextra i P4. Ja, det är mycket Norge nu. Det norska landslaget ska ju firas i Oslo ikväll när de anländer hem efter sin VM-succé. Igår var det stort målkalas för Erik Botheim för Malmö. Och nu då, Bo Hegland.
1: Bo Hegland, Djurgårdsspelaren, har gett hemmalaget ledningen med 1-0 till Jordan i den 28:e minuten. Vi är inne i den 31:a minuten just nu. Ja, det var rörigt i Halmstad straffområde. Djurgården fick flera chanser. Till slut så var det Bo Hegland som fick möjligheten framför mål. Och då satte han upp bollen i nättaket förbi Tim Rönning i Halmstad-målet som dessförinnan gjorde ett par fina räddningar åtminstone. Så ja, 1-0 till Djurgården, och det är väl förtjänt, för Djurgården har varit det bättre laget den här första halvtimmen och lite mer än så som vi har passerat. Och ja, det blev vilt hemmajubel när Hegland satte den där bollen i mål. Halmstad har bollen just nu på långt, långt ner på offensiv planhalva utanför Djurgårdens straffområde till vänster och får nu en frispark nästan nere vid kortlinjen, inte riktigt, men det är en frispark som är i ett intressant läge i alla fall för ett inlägg där Rami Kaib går omkull till Djurgårdsspelarnas protester, men ja, jag tyckte att den kändes klar faktiskt, och Kaib är uppe på benen igen också. Frispark för Halmstad som får möjlighet att flytta upp lite folk och fylla på med folk in i straffområdet. Så man kan skapa något utav den här frisparken som nu kommer att slås utanför Djurgårdens straffområde. Till höger ska sägas, utanför Djurgårdens straffområde kommer inlägget strax. Domaren ska prata med Djurgårdsspelare först, som är Hampus Findell, som har lite åsikter om det där domslutet. Och domaren står och har ett rejält snack med honom nu under en lite längre stund. Men de är fortfarande inte överens, men nu ska frisparken åtminstone slås. Vi ska komma en ny signal, visar domaren på, och den kommer alldeles strax. Först ska han kika läget lite i straffområdet, om den och knuffar eller liknande. Nu stoppar han pipan i mun. Nu kommer frisparken också för Halmstad, och så nickas den undan, tänkte jag säga, vid första stolpen, men det blev ingen träff ifrån Djurgårdsspelaren då, men Djurgårdsspelaren bakom lyckades i alla fall få undan bollen för hemmalagets del. Inget resultat på den frisparken för Halmstad. Halmstad som är i behov av poäng. Det är 6 inspelade poäng för deras del så här långt i Allsvenskan. Det gör att de är jumbo. För Djurgårdens del, i och med det här ledningsmålet då, så innehar man ju just nu 3 poäng. Men ja, och det tar de från en 9:e plats upp till en 4:e. Men det är mycket kvar att spela. Nu är vi uppe på 33 spelade minuter av den här första halvleken här i Stockholm, där Djurgården rullar hem till egen målvakt i form av Jakob Rinne. Rinne sin tur spelar ut bollen till vänster. Halmstad kliver upp och sätter lite tryck här på Djurgården med Omar Faraj bland annat. 3 mål för anfallarens del så här långt den här säsongen. Kommer en passning ut på högerkanten. Den lyckas Piotr Johansson, Djurgården, att ta hand om. Men Halmstad vinner boll högt upp på offensiv planhalva. Så är det ett trängt läge för Rocco Ascone, Halmstad-kaptenen, som hittar en lagkamrat med i form av Kaib som spelar kort passning, och då är det inkast för Halmstad in på halva offensiv planhalva. Det är inkast för bortalaget när ytterligare en minut har gått. 34 minuter har vi spelat nu. Kaib letar efter någon lagkamrat att kunna kasta till. Kastar till Faraj. Faraj är stark, men det är också Daniel Stensson som är den spelare som kommer in ifrån start i Djurgården då. Det är enda förändringen från senaste Djurgårdsmatchen. Det är att Siltanen ju startar på bänken och Stensson kommer in och tar kaptensbindeln. 1-0 till Djurgården, matchminut 35 här i Stockholm.
0: Vi är ju i slutskedet utav fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko, men sen kommer nya mästerskap, och vi ska blicka fram emot några av dem här under Sportextra-kvällen. Och vi börjar med detta.
2: Inför EM i beachvolleyboll i mitten av augusti är 2 av Sveriges stora medaljhopp skadade. Hur oroliga ska vi egentligen vara?
3: Vi är inte oroliga.
2: Varken David Åmans överbelastade knä eller Elmer Anderssons sträckta höftböjare är några frågetecken inför EM, menar förbundskapten Rasmus Jonsson.
3: Vi är ganska säkra på att vi kommer kunna vara i bra form när EM spelar och att spelarna kan spela.
2: Jonathan Hellvig och David Åhman kommer även stå över den sista världskuppen inför EM eftersom Davids knä inte tål full belastning.
3: Antal hopp och hur ofta de sker som är problemet för honom med hans knä.
2: Försämrar då David Åhmans knä duons medaljchans i EM? Nej, kolla på resultaten hittills, menar förbundskapten Jonsson.
3: David och Jonathan är det enda laget som vunnit två tävlingar på världstouren i år. Trots att David hela året haft en mindre belastning i träningen än vad vi skulle vilja egentligen.
4: Men är det här med Davids knä någonting som kommer vara så resten av hans karriär eller någonting man kan komma till rätta med?
3: Förhoppningsvis inte. Vi har en plan tillsammans med SOKs medicinska team. Som är en långsiktig plan där vi drar ner på belastningen och det antal hopp som vi gör för att det ska försvinna helt. Och det är ju något vi är beredda att göra nu med förhoppning om att vi ska kunna trycka på ordentligt sen inför OS i LA.
2: Ja, det stora målet är såklart OS där Åhman Hellvig är regerande mästare, och även om det tidsmässigt är långt dit så kan det där överbelastade knät oroa. Det finns nämligen tre huvudvägar att ta sig till LA 2028. Vinna EM nu i augusti, vinna VM 2027 eller ranka sig topp 15 i världen över lång tid.
3: Alltså vinna EM är i stort sett lika svårt som att vinna VM. Konkurrensen i Europa är stenhård. Så det är ju rankingchansen som är den största chansen. Men då är det också så här att där måste man spela väldigt mycket och vara skadefri under hela kvalperioden för att kunna ta den platsen. Så som Anders sa innan, att kvala in till OS i beachvolleyboll är oerhört tufft. Även om vi rankar ett av tvåa just nu så betyder det ingenting när kvalet börjar i november.
0: Reporter här Malin Rimfors. Och ett annat landslag som brukar ta medaljer i mästerskapen numera, det är ju ridsportens hästhoppningslandslag. Men inför det VM som väntar i Aachen i augusti så har vår expert vissa frågetecken och tror inte på särskilt många medaljer, eller någon alls kanske överhuvudtaget. Mer ifrån Maria Gretzer kommer här i Sportextra senare under kvällen. Men nu till Fredrik Nilsson igen som finns i Stockholm för att följa Allsvenskan.
1: Och mötet mellan Djurgården och Halmstad, 38:e matchminuten är vi inne i. Det står 1-0 till Djurgården efter att Bo Hegland gett hemmalaget ledningen med 1-0. Och det är enda målet som har fallit så här långt det kom i den 28:e minuten. Efter en tilltrassad situation i Halmstads straffområde så var det Hegland som satte upp bollen i nättaket för hemmaledning. Och Djurgården fortsätter att spela bra och har ju verkligen spelat bra under egentligen hela den här första halvleken från start. Och nu ordnar man också fram ytterligare en hörna, och så har man haft ett gäng av så här långt. Det är den sjunde hörnan som Djurgården får i detta nu här i den första halvleken, den här gången ifrån höger. Kommer två händer upp i luften. Man provade ett antal korta hörnor i inledningen av matchen. De gick inte hem. Nu kommer en bättre slagen in i straffområdet. Men Omar Faraj, duktig i huvudspelet, ju Halmstad anfallaren. Han nickar undan den bollen. Men det är fortfarande Djurgården som har den. Nu är det Stensson, lagkaptenen, som väljer att spela kort hem till Piotr Johansson. Bollen tillbaka till Stensson. Inlägg som Tim Rönning, Halmstads målvakt, är ute och blockar utan några större bekymmer, och så lugnar han ner spelet lite grann. 39 minuter står klockan på nu. Kaib med bollen för Halmstad ute på vänsterkanten på egen plan halva. Djurgården vinner boll högt, sätter en väldigt bra press, och så kommer inlägget. Det är lågt och så hamnar bollen hos Hegland som har gjort enda målet i matchen så här långt. Här hittar han inget avslutsläge och blir han tvungen att ta sig ut ur straffområdet, så sätter han över bollen till högersidan istället där Johansson plockar ner. Johansson i sin tur in till Stensson som börjar om hem till Miro Tenno. Ja, bra gjort av Djurgården att vinna boll högt där, men spelet nere på egen plan halva för Halmstad. Målet kom till efter, det var ganska mycket slarv. Det var inget rejält spel ifrån Halmstad som nu kommer i en kontring i alla fall. En 2-mot-2 situation för en stund. Stannar kontringen upp lite grann. Djurgårdsspelare hinner tillbaka och så får Djurgården undan bollen också. Då är det inkast för Halmstad. Men fortsatt ledning för hemmalaget Djurgården här i Stockholm mot Halmstad när klockan är uppe på 40 spelade minuter.
0: Ja, Argentina och England ska mötas i semifinalen utav fotbolls-VM på onsdag. Och det är ju två länder som har en ansträngd relation historiskt som rivaler, både på planen och i krig. Om det handlar det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär. Maradona och Guds hand mot England finns att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu här i Sportextra P4. Där vi snart ska prata med Christian Olsson och Johan Elmander, vår duo på plats under fotbolls-VM inför Frankrike mot Spanien semifinalen imorgon. Men det blir i pausen utav allsvenska matchen som snart närmar sig halvtid.
1: Så är det. Mötet mellan Djurgården och Halmstad här i Stockholm. 44 minuter har vi spelat utav den första halvleken. Det har varit ett litet avbrott i spelet på grund av att Rami Kaib, Halmstads ytterback, han rev omkull Oskar Falenius när Falenius var på väg att kontra, och så fick han se en smäll upp mot ansiktet samtidigt också, så han blev liggandes en stund. Man har tagit sig av planen nu och får stå och vila lite en stund nu då när spelet sätts igång igen. Det är 30 sekunder kvar tills vi får något besked om hur mycket det är tillagt också på den här halvleken, för tilläggstid kommer att bli ett par minuter eller något sådant skulle jag tippa på, men vi ser när skylten kommer upp. Djurgården har bollen genom målvakten Jakob Rinne som är högt upp, ända uppe vid mittlinjen nu. Och driver och driver för att sedan sätta bollen ut till Miro Tenho som sätter bollen ner i djupet. En riktigt bra passning, Piotr Johansson med inspelet, och då har vi 2-0 till Djurgården i den 45:e minuten. Och det är ett snabbt anfall, och det är en fin passning ner i djupet, och det är ett bra inlägg av Piotr Johansson. Och jag ser inte vid första anblick vem det är som stöter in den här bollen i mål, men det är ett fint anfall som startar ner hos Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne och som ger hemmalaget utökad ledning. 2-0 nu, och ja, tungt för Halmstad att släppa in det här i slutet på den första halvleken. Men desto skönare och roligare för hemmasupportrarna och Djurgårdsspelarna som har satt sig i ett väldigt bra läge nu i den här första halvleken, för det där var ett fint anfall. Det blev tomt på den här kanten när Rami Kaib fick kliva åt sidan efter att han fick lite behandling på planen, och det var på den kanten som Kaib håller till som det här anfallet kom också. Och där fanns det ytor, där fanns det luckor, och där fanns det ett 2-0 mål för Djurgården. Nu kommer också skylten upp för hur mycket det är tillagt. Det är 3 minuter och nu är klockan uppe på 46. Då är det ett par minuter kvar av den här första halvleken, och det är Bo Hegland som är den som gör mål igen. Hans andra då för den här matchen, och han har gjort båda, och han har gjort båda i straffområdet det här. Det var närmare målen var det första var. Han satte upp bollen i taket, men här slänger han sig fram och stöter in 2-0-målet för Djurgården. Bo Hegland alltså tvåmålsskytt. Halmstad då, ska man hitta någon reducering och få lite energi med sig in i paus. Man får möjligheten till det nu i alla fall när man skakar fram en hörna. 3 minuter är det som är tillagt, som sagt. Det är 1:20 kvar av de 3 minuterna när Halmstad har en hörna ifrån vänster som kommer slås in alldeles strax. Nu tar han ansatsen, en arm kommer upp i luften. Det blir en kort hörna som är oerhört slarvig, för det är bra läst utav Falenius också ska sägas. Men det är andra hörnan på rad som Halmstad faktiskt slarvar bort. Man ska spela den kort och så slår man den rakt till en Djurgårdsspelare. Och slarv, ja, det får nog faktiskt sammanfatta Halmstads första halvlek. Både i eget straffområde, men också när man närmar sig offensivt straffområde, så har det inte varit någon vidare kvalitet ifrån Halmstad. Så det finns en del att prata om där i paus för Baxter och hans gäng. Halmstad med långboll upp som Djurgården slår undan, men Halmstad bibehåller bollen. Det är Allansson som har den, och så letar han efter alternativ, men då trycks han tillbaka av en hårt jobbande Patrik Åslund i Djurgården. Det är 25 sekunder kvar tills klockan står på 48, och det är 3 minuter som är tillagt på den här första halvleken som har gett oss 2 mål. Båda målen har kommit ifrån Djurgården, och båda målen har kommit ifrån Djurgårdens nummer 16, Bo Hegland. 10 sekunder kvar när det är kamp på mittplan. Se om Halmstad då sätter fart här i en kontring. Hinner man med en sån? Det är 5 spelare som kommer med anfallet. Det tillkommer en 6:e spelare också. Kommer en passning. Bollen är utanför straffområdet. 5 meter utanför ungefär. Kommer ut på högerkanten nu. Så kommer inlägget.

0: Bra inlägg här. Det går rakt i magen på Djurgårdsmålvakten Jakob Rinne. Och då har vi passerat 48 minuter. Men ännu inte riktigt slut på den första halvleken. Som ja, inte långt ifrån att ta slut i alla fall. Nu visar också domaren att där sätter han sin pipa i munnen. Och där blåser han av den första halvleken. Här i Stockholm, Djurgården har ett stort grepp om den här matchen. Det står 2-0 mot Halmstad efter den första halvleken.
1: Radiosporten från fotbolls-VM med Christian Olsson och Johan Elmander.
2: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på E-namn med sitter uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplag av Spanien eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem. Även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för 2 år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger men han har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Williams, han har ju varit skadad så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag. Hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagarna. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
4: Säger Johan Elmander, Radiosportens expert på plats under fotbolls-VM tillsammans med Christian Olsson. Återstår att följa imorgon då ifall det blir VMs roligaste match.

0: Fever Dream med Alex Warren här i Sportextra, där vi ju följer den allsvenska fotbollen. Paus mellan Djurgården och Halmstad och 2-0 till hemmalaget Djurgården efter två stycken mål av norrmannen Bo Hegland. Snart dags för andra halvlek, men först ekonheterna med Peter Petrelius.
1: Och vi börjar i Storbritannien. Där har premiärministerna inte varit långvariga de senaste åren. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Och sen dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod. Snart är det dags för en sjunde att ta över som ny premiärminister. Vi ska höra Mark i London. Han är inte nöjd.
2: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
3: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag. Och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset. 30-åriga Natalie håller med.
4: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
3: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka.
1: Och det var Sofia Sofroniadou som rapporterade från London. Och i Ungern så är det presidenten som inte får sitta hela perioden. Ungerns parlament har nämligen röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tamás Sólyok. Det rapporterar AFP. Ledamöter från regeringspartiet Tisza firade resultatet med stående ovationer medan Orbáns parti Fidesz surade med att bojkotta omröstningen. Och här i Sverige ökar risken för bränder i skog och mark avsevärt, om detta varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr på grund av högtryck, torka och värme. Och sen tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med Söderdalarna och Gästrikland.
0: Ekonyheterna som en del av Sportextra P4 den här kvällen. Peter Petrelius där, Tim Gasch och Alexander Lundholm sitter i studion och ska ta oss vidare nu till ridsporten, för det väntar ju ett VM i hästmäckat Aachen i augusti. Men dit åker Sverige med ett hopplandslag som inte håller samma klass som tidigare, om vi lyssnar till våran expert som varit i Falsterbo i helgen tillsammans med Isabel Gradin.
5: I helgen så har det varit stora ridsporttävlingar i Falsterbo, VM-inrep för många inför världsmästerskapet som ska hållas i Aachen i Tyskland om bara en månad. Och Radiosportens expert Maria Gretzer, vad säger du? Vad har du sett från de svenska VM-ryttarna här i helgen?
6: Ja, det har varit en rätt så tuff helg får vi säga. Vi har väl vissa ljusglimtar, men vi hade ju först ett VM-ekipage, Petronella Andersson, som störtade med sin bästa häst här och hamnade på sjukhus och är nu hemma. Är VM-uttagen absolut, men kanske inte det genrepet man hoppas på. Wilma McMahon med sin Sissi som är väldigt rutinerade såg inte heller ut att vara i topptrim här under nationshoppningen, även om det var en felfri runda, men ganska, ja, inte topphoppning. Ja, lite så här som man har, säkert har en lite funderingar, men de har en månad kvar att jobba på. Sen Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann har i Grand Prix inte haft sina VM-hästar. Peders Al Capone har visat bra form det sista. Den har inte varit här alls. En häst med riktigt stor kapacitet. Så där är jag inte så orolig för Peders skull. Henrik Minuteman visade upp sig här en halv runda. Ja, där är mer att önska. Han måste hem och tänka till lite grann vad han ska trimma på. Så att utropstecknet är ju Thomas Ryan. Ny svensk. En irländsk ryttare som sedan något år tillbaka är gift här i Sverige, har bott i Sverige ganska många år nu, så för oss är han välkänd. Han är väldigt rutinerad och gjorde väldigt bra runder, dubbelnolla i laget, superstabilt, och var också idag presterade en fin runda med ett litet nedslag som några av våra andra också gjorde, men ser ändå stabilt ut inför Aachen.
5: Men Sverige ändå så bara sjua i nationshoppningen alltså. Vad har förbundskapten Henrik Ankarcrona att tänka på här inför VM om en månad?
6: Han har helt säkert rätt så mycket att jobba med och få ta tag i ekipage efter ekipage och vända på alla stenar och verkligen försöka att liksom nu får vi tagga till och hur ska vi göra med detaljer med varje ekipage. Och ja, det är lite att jobba med.
5: Sverige är ju regerande världsmästare både individuellt med Henrik von Eckermann från Härning 2022 och även i lag så blev det ju guld där. Nu är det ju ett helt annat lag den här gången. Det är bara liksom ryttarna Peder Fredriksson och Henrik von Eckermann som är kvar från det laget som tog VM-guld där i Härning. Men vad tror du om det här svenska lagets chanser nu i Aachen?
6: Jag tror att vi måste tagga ner förväntningarna. Det viktigaste i Aachen är att vi verkligen försöker hålla ihop det så bra det bara går. Alla gör det bästa de kan så att det räcker till ett OS-kval. Då ska man vara bland de sju bästa. Det är svårt tillräckligt tycker jag. Medaljerna tror jag, om man ska vara realistisk, de får vänta.
0: Jaha. Men hur ser det ut i dressyren då? Finns det några svenska medaljchanser där? Maria Gretzer är snart tillbaka med den analysen.

0: David Guetta och Kelly Rowland här i Sportextra.
1: Där den andra halvleken nu precis har dragit igång i Stockholm mellan ett Djurgården som leder över Halmstad.
2: Så är det, och man gör det med 2-0, en tvåmålsskytt från den första halvleken i Djurgården. Han har nummer 16, han heter Bo Hegland, och det var han som gjorde 1-0. Det gjorde han i den 28:e matchminuten på 2-0-målet. Ja, det kom ju i den 45:e, precis innan vi gick in på tilläggstiden för den första halvleken, så satte han dit 2-0-målet när han dök fram, får man säga, eller han slängde sig fram och stötte in 2-0-målet förbi en maktlös Tim Rönning i Halmstad-målet, och därav ställningen då här som var med oss från den första halvleken 2-0. Och Halmstad, det finns mycket att jobba på efter den första halvleken. Det behöver man göra mycket bättre här i den andra, framförallt noggrannheten. Den var både i offensivt och i defensivt straffområde, så saknades det några procent där för Halmstad. Och det är därför man också ligger i underläge för Djurgårdens del. Ja, man gjorde en bra första halvlek. Inte bara för att man ledde med 2-0, utan spelmässigt så kändes man verkligen påkopplad redan från start. Och därav har de satt sig i en bra sits också. Och Djurgården kan ju ta, eller de kommer att ta, om de tar 3 poäng. Många kliver upp i tabellen. Nia ju inför den här matchen. Skulle man vinna idag och ta 3 poäng, ja, då kommer man att kliva upp på en 4:e plats. Och Halmstad, de kliver in i den här matchen som tabelljumbo. Ligger sist i Allsvenskan. Den sista och 16:e platsen med 6 inspelade poäng inför matchen. Nu är det Djurgården som kommer, och det är en väldigt fin passning in i straffområdet. Och så är det ett, jag vet inte om det är ett inlägg eller ett avslut, men det var ingen kvalitet på det i alla fall från Djurgårdens nummer 24, Larsson, som fick ett bra läge. Borde nog ha gått på ett eget avslut. Såg ut som han fastnade lite mellan 2 tankar faktiskt där, Max Larsson. Ny boll in i straffområdet här, men då är det offside på Djurgårdsspelare i form av Christian Lien, som haft en väldigt bra säsong i Djurgården. 7 mål har han gjort för Djurgården hittills i Allsvenskan. Men bra läge där för Max Larsson. När han tog sig in i straffområdet fick en väldigt fin passning i djupet. Men inlägget eller avslutet eller vad det nu var ingen bra kvalitet ifrån Larsson, som inte gjorde så att Djurgården gick ifrån ytterligare. Och ett 3-0-mål här såklart skulle ju... Ja, då blir det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt för Halmstad givetvis. Det är illa nog med 0-2 i baken för deras del. Men ja, det är mycket fotboll kvar att spela, för nu har vi spelat 48 minuter. Det är nästan hela andra halvleken kvar. Det är fortsatt 2-0 till Djurgården på Halmstad.
1: Fredrik Nilsson följer kvällens enda allsvenska match här i Sportextra P4. Och förutom fotbolls-VM så är ett annat jätteevenemang igång just nu i Frankrike.
0: Jo då, Tour de France, denna anrika cykeltävling, har idag vilodag. De tävlande har cyklat 9 av 21 etapper och storfavoriten slovenen Tadej Pogacar leder 2 minuter och 42 sekunder före dansken Jonas Vingegaard. Det är det största övertaget efter 9 etapper sedan 2004. Men dansken har inte gett upp. Så sent som idag sa han till danska TV2 att jag har legat efter i Tour de France tidigare och sedan vunnit den ändå, som 2022 till exempel. Och jag tror fortfarande att det kan göras, och jag tänker kämpa hela vägen till Paris före. En annan snackis kring Tour de France är att det har varit så fruktansvärt varmt. 32,4 grader i snitt. Det är markant över snittet de senaste 20 åren enligt en sammanställning av TNT Sports. Det varierar såklart från år till år, men det brukar ligga runt 20-25 grader. Och just storfavoriten Tadej Pogacar har riktat kritik mot detta. Han har sagt att om jag hade makten skulle jag ändra på hela kalendern och inte ha lopp i juli och augusti på varma ställen. Men det är ingenting jag kan göra något åt.
1: Skönt att inte vara cyklist, känner jag.
0: Jag med.
1: Just då, just i år känns det så i alla fall. Ja, alldeles strax tillbaka till Allsvenskan i fotboll. 2-0 med Djurgården mot Halmstad efter 50 minuters spel. Vi ska också höra med Maria Gretzer om läget inför VM i ridsport när det gäller det svenska dressyrlagets chanser.

0: to love somebody med Holly Humberstone här i Sportextra.
1: Radiosporten från Stockholm.
2: Och allsvenska fotbollen mellan Djurgården och Halmstad, kvällens enda match. Det står 2-0 till Djurgården. 54 minuter är spelat, en ställning som är med från den första halvleken där Bo Hegland gjorde Djurgårdens båda mål. Nu är Djurgården som går till anfall igen. Det är en 3-3 situation för en stund. Det blir ett bra läge och det är en bra räddning från Rönning i Halmstad-målet. Oskar Falenius avslut. Och ja, det är närmare ett 3-0-mål för Djurgården, en reducering för Halmstad i alla fall. Här under de första dryga 10 minuterna i den andra halvleken. Och här är det senaste läget, Oskar Falenius med en fotparad av Halmstad-målvakten Tim Rönning som leder fram till Djurgårds hörna som kommer att slå sig från vänster ut för att slå den. Max Larsson som hade ett bra läge för några minuter sedan, men ser ut som att han fastnade lite mellan två tankar och det blev lite halvdant inlägg, avslut, något utav det. Det blev i alla fall någonting däremellan och det blev inte speciellt farligt trots att det var ett bra läge. Nu får han slå in den här hörnan i alla fall. Gör det med sin vänsterfot, den är inåt skruvad. Rönning kommer ut, boxar undan. Halmstad kan nicka undan men får inte tag i bollen, men får istället en frispark långt nere på egen planhalva. När klockan har passerat 55 minuter, Halmstad behöver jaga reducering till att börja med. Man ska ha med sig någonting från den här matchen. Just nu är det Djurgården som har total kontroll över den och leder med 2-0 efter Heglands dubbel i den första halvleken. Där försvarsspelet i Halmstad i det första målet kan ifrågasättas. Hade svårt att få undan bollen, hade ett par möjligheter att få det men lyckades inte. Då satte Hegland upp bollen i nättaket och vid 2-0-målet då var det ett lågt inspel i straffområdet som Hegland stötte in för 2-0-målet. Alltså Djurgården rullar bollen nu ner i egen backlinje hela vägen hem till Jakob Rinne, målvakten i Djurgården, som tittar efter ett längre alternativ, letar ett sånt i Falenius. Bollen går fram till Falenius, en bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Falenius plockar ner den fint med viss tur, men och så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad-målet. Och nu är frågan om inte Djurgården, man nästan kan säga, klart ska jag inte säga. Men 57:e minuten är vi inne i och 3 poäng är väldigt, väldigt nära. Och det är imponerande hur Rinne sätter igång spelet. Han gjorde det också i den första halvleken, vet du, ta målen, och han har gjort det vid flertalet gånger. Det är oftast bra kvalitet på den första bollen oavsett om det är en lite längre och hög boll eller om det är en längre låg boll, så slår han dem ofta väldigt bra på löpande Djurgårdsspelare som står vid mittplan och väntar på att ta löpningarna. Och så när löpningarna kommer, då kommer också bollen ifrån Rinne och nu har det fram till 2 mål för Djurgården den här kvällen. Vi är inne i den 58:e minuten nu. Djurgården har 3-0 mot Halmstad.
3: Alla 3 mål gjorda utav normen, va?
2: Det stämmer bra. Det stämmer bra och det är väl skönt för deras del med tanke på vad som hände för ett par dagar sedan i VM.
0: Det norska landslaget har ju eller ska alldeles snart landa i Oslo för att firas ikväll efter att ha förlorat kvartsfinalen mot England för några dagar sedan alltså. Ja, vi hörde hur Maria Grätzer var rätt så pessimistisk gällande medaljer för Sverige i hästhoppningen under VM i ridsport som väntar. Men vad tänker hon då om dressyren?
4: De svenska dressyrstjärnorna har vässat formen här i Falsterbo. Helgen som var inför VM i Aachen om en månad. De har också tagit ut det svenska VM-laget. Det är Patrik Kittel och det är Therese Nilshagen, det är Maria von Essen och Rebecca Mollion. Och Therese Nilshagen och Patrik Kittel tävlade ju här i helgen. Och Maria Grätzer, Radiosportens ridsportexpert. Vad tycker du om deras insatser, Kittels och Nilshagens?
5: Ja, men jättekul att se. Touchdown såg verkligen fin ut och Patrik tycker jag har varit strålande humör hela helgen. Så att han har nog en bra känsla. Och väldigt spännande att få se Therese Nilshagens nya unga stjärna Navarro. Som, hon har pensionerat sin gamla mästerskapshäst efter många trogna år. Och Navarro har hon haft sen föl och är nu redo att ta den där platsen. Och det alla var väldigt, väldigt glada, för att den är ju inte färdig än, helt inte riktigt stark, för så den är ju verkligen på väg upp, och vad jag förstod så har han gjort det mycket bättre än vad de vågade hoppas på. Så kul att se.
4: Maria von Essen skulle ju ha tävlat här, men det blev ju inte så.
5: Nej, det var ju lite oro. Man hade oskadats i hagen, hur allvarligt är det? Men sen har jag pratat lite med dem bakom kulisserna här, och det var nog till och med så att hade hon absolut velat så hade hon nog kunnat komma till start. Men det är en känslig herre och det behöver vara minutiöst förberett med honom, och då är det bättre att skippa och verkligen ladda upp mot Aachen. Men han är igång och tränas nu, så att det ska inte vara någon fara.
4: Det låter bra med Invoice, Maria von Essens häst. Sen har vi också en, ja men en skräll ändå, måste man ju säga, VM-laget i Rebecca Mollion.
5: Ja, det var också kul att höra. En ganska ung ryttare som har gjort jättebra ifrån sig i Nations Cup-lagtävlingarna i dressyr i Hagen och Lier. Och, så att det tror jag också är ett tillskott till laget. Att känns, var kul att prata med henne även om vi inte fick se hennes häst.
4: Vad tror du då liksom i konkurrens med de här stora dressyrnationerna som Tyskland och Danmark och Nederländerna? Vad kan liksom Sverige slå sig in någonstans där, eller hur ser det ut?
5: I varje mästerskap så hoppas de ju kunna knipa den där efterlängtade bronsmedaljen som var väldigt länge sedan som vi knep. Men det krävs ju att de här, även om de är duktiga, att de rider absolut på nära personbästa eller personbästa. Så att det, ja, det är ju första hand självklart för dem också att ta ett OS-kval. Men jag tror ju att dressyrlaget är riktigt bra dag, är lite närmare medaljen hopplaget just nu.
0: Det blir spännande att följa VM i Aachen i Tyskland som arrangeras 11-23 augusti. Isabel Gradin och Maria Gretzer kommer att vara där då. Här nya besked.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
0: Och Radiosporten har sökt Internationella bordtennisförbundets ordförande Petra Sörling utan resultat än så länge. Gustav Renkeskog var reporter. Ja, Djurgården trampar på väg mot den övre delen av tabellen, till och med till fjärde plats, va?
2: Så ser det ut, för Djurgården leder mot Halmstad med 3-0, och ja, det är 62 minuter klockan står på nu, och det är Djurgården som fortsätter att ha totalkontroll över den här matchen. Så visst finns alla möjligheter, utan att överdriva, för Djurgården att klättra från den nionde placeringen upp till en fjärde. Djurgården hade ju bara spelat 10 matcher också inför den här matchen, så man har haft lite hängmatcher också, har så fortsatt efter den här matchen, så att ja, seger här, då tar man verkligen upp kampen där uppe i och med det klivet upp till fjärde platsen. För Halmstad ser det ju dystrare ut, som är jumbo inför den här matchen. Men med den här norska succén som varit för Djurgårdens del, så ja, då ser det mörkt ut för Halmstad att ta några poäng i den här matchen i alla fall. Det var ju Bo Hegland som gjorde 1-0 för Djurgården. Bo Hegland gjorde också 2-0 för Djurgården. Och så var det Christian Lien som gjorde 3-0 för Djurgården för några minuter sedan i den 57. Nu är vi inne i den 63. Det var det två byten också för Djurgården, där Ockels har kommit in, Jeppe i förnamn, och även Mattias Siltanen som började den här matchen på sidan har kommit in i spel. Efter timmen kom de in, så det är några minuter sedan utgick då Hampus Findell och Oskar Falenius, som båda två löpt mycket och gjort bra matcher. Bägge två fick de lämna plats för Ockels och Siltanen istället. Siltanen spelar bollen just nu fram till lagkamrat utanför straffområdet som går omkull. Ingen frispark, det hade gärna hemmasupportrarna velat haft. Men får ingen sådan. Djurgårdsspelaren blir liggande kvar i straffområdet samtidigt som spelet går vidare. Och då kommer en lång boll mot Halmstads Ludvig Arvidsson, men bollen rinner ner till Jakob Rinne. Det är Patrik Åslund som blev liggande. Nu tar han sig upp och ser ut att kunna jogga igång igen och vara fortsatt Han är redo för fortsatt spel, jagar upp nu mot mitt plan och ser inte ut att ha några större bekymmer i alla fall. Samtidigt som Djurgården trillar boll nere på egen planhalva, nere hos Jakob Rinne. 64 minuter, 3-0 står det till Djurgården mot Halmstad. Stensson, kaptenen, med bollen just nu. Då slår han en svag passning för Djurgårdens del som Allansson i Halmstad kan bryta. Omar Faraj då hittar vidare med passning. Här kanske läget kommer för Halmstad. Här då är det bra försvarsspelare från Djurgården som sen får en frispark strax utanför eget straffområde när Siltanen går omkull för hemmalagets del. 22 000 biljetter. Ja, så sades det dryga timmen innan avspark att det hade sålts i den här matchen. Jag har inte hört någon publiksiffra ännu, men det har varit drag på hemmasupportrarna och de 100 personerna cirka från Halmstad som tagit sig hit, ja, de har det tufft borta på den andra kortsidan. Men 3-0 står det till Djurgården. Vi är strax uppe på 65 minuter när det kommer en långboll nu ifrån Djurgården som Siltanen plockar upp efter att Rönning, målvakten i Halmstad, har plockat upp oss, så blir det rensning i eget straffområde för Halmstad ut till ett Djurgårdsinkast. 3-0 som sagt till Djurgården mot Halmstad.
0: I den allsvenska fotbollen där det här är den enda matchen som spelas den här kvällen och som vi förstås följer vidare här i Sportextra.
7: Och nu senaste nytt i hockeyland. I helgen blev det klart att talangen Viggo Björk lämnar Djurgården. Och nu har 18-åringen skrivit på ett NHL-kontrakt med Winnipeg Jets. Jag ser fram emot att komma till Winnipeg i september, säger talangen på klubbens sociala medier. Björk draftades som nummer 8 av Winnipeg och har skrivit på ett så kallat entry-level-kontrakt med ett genomsnittligt årsvärde på 10,4 miljoner kronor. I Djurgården stod han noterad för 6 mål och 9 assist på 42 matcher förra säsongen.
0: Jannik Sinner försvarade titeln på gräset i Wimbledon igår. Det var världsettans femte Grand Slam-seger. Och på damsidan var det ju dubbelt tjeckiskt i finalen, historiskt sådan. Och vi ska höra med tennisexperten Maria Strandlund-Tomsvikt om läget i tennisen alldeles strax i Sportextra.

0: Another One Bites the Dust med Queen här i Sportextra. Och Norges stora VM-kung Erling Braut Haaland har landat tillsammans med det norska laget och han klev ur planet med en utstoppad vaskebjörn under armen, alltså en uppstoppad tvättbjörn, kom Haaland med när han landade i Norge igen. Och nu ska han och laget träffa kung Harald och sen ska de fira med folket ute på gatorna i Oslo. Och även i Stockholm så är det norskt firande ikväll.
1: Så är det för de norska spelarna i Djurgården. Det är de som har visat vägen för hemmalaget i den här kvällen mot Halmstad. Vi är 70 minuter in i den här matchen. Djurgården leder med 3-0. Hegland 1-0 och 2-0. Och så Christian Lien var det som gjorde 3-0-målet. Så det är 3 mål för Djurgården, alla 3 har gjorts från norska spelare. Nu genomförs också lite byten. Det är hemmalaget som ska göra ett byte och så är det Halmstad som ska göra 2. Och det är sista chansen kanske för Halmstad att faktiskt lyckas få med sig någonting ifrån den här matchen. Hitta någonting, för man har problem både i det defensiva och i det offensiva. I det defensiva, ja, då är det enkelt för Djurgården att spela sig igenom och har varit så under egentligen hela matchen. Och i det offensiva spelet, där har det varit svårt för Halmstad att skapa någonting. Och Faraj har många gånger blivit alldeles för ensam eller fått svåra bollar till sig och haft problem att plocka ner och fördela bollar till lagkamrater, för han har blivit rätt så ensam. Han står också och slår ut lite med armarna nu och pratar lite samtidigt som det byten som sker när vi är 71 minuter in i den här matchen, där Djurgården alltså har 3-0 mot Halmstad och är på väg mot 3 poäng som tar dem många placeringar upp i tabellen från den 9:e upp till en 4:e. Och för Halmstads del, då är de ju jumbo inför den här matchen och spelat in 6 poäng hittills den här säsongen. Spelet är igång igen nu. Det är Djurgården som tappar boll nu på egen planhalva. Då är det Halmstad som tar hand om den och så kommer en passning utanför straffområdet. Nu kanske möjligheten kommer. Då är det ett ganska svagt avslut faktiskt ifrån Faraj, som inte får någon fart alls i skottet när han försöker placera den där förbi Jakob Rinne. Rinne som har varit högst delaktig i 2 utav Djurgårdsmålen, när det är han som har satt igång spelet med en längre boll vid 2 tillfällen som Djurgårdens därefter har gjort mål på. Nu har Rinne bollen igen. Halmstad går upp och känner lite på Djurgården. Det är Faraj och Arvidsson som går upp och sätter press. En passning från Rinne mellan de spelarna, så är pressen bortspelad. Djurgården istället med boll genom Siltanen som kom in i matchen för dryga 10 minuter sedan. 12 för att vara exakt. Och nu är det Skyberg som har gått ut för Halmstads del, ska säga också. Han som gjorde sin första start för den här säsongen. Backen med nummer 4 på ryggen, han har gått ut nu. Det har också Hussein Karneil gjort. Samtidigt som Max Larsson har klivit ut för Djurgården och Adam Ståhl har kommit in. Matchminut 73. Djurgården har full kontroll på den här matchen och leder också rättvist mot Halmstad med 3-0.
0: Och det är långt kvar utav allsvenskan, Fredrik, men så här mitten utav juli, då känns det som att mycket talar för att Halmstad ska lämna allsvenskan, eller hur?
1: Ja, och med tanke på hur de har sett ut idag, och man gjorde ändå en rätt så bra match senast ju. Då var det ett rött kort som ställde till det visserligen, men idag känns det som att man har tagit ett steg tillbaka faktiskt. För man har, för att vara helt ärlig, inte haft mycket att sätta mot detta Djurgården under den här kvällen i alla fall. Men som du säger, det är mycket kvar att spela också.
0: Snart tillbaka till Stockholm förstås och den matchen, men nu till gräset i London istället.
2: Jannik Sinner har vunnit sin andra Wimbledon-titel. 24-åringen har nu 5 Grand Slam-titlar och dominerar herrtennisen just nu. Men enligt HBOs tenniskommentator Maria Strandlund-Tomsvik finns det konkurrens.
3: Framförallt Alcaraz då, som verkligen saknas och fortfarande är handledsskadad. Och ingen vet ju om han kommer komma tillbaka den här säsongen ens. Han är ju hans största utmanare. Men jag tycker också nu att Sascha Zverev, vi är med titeln i franska, han går till final här. Han har inte varit förbi 4:e rundan i Wimbledon tidigare. Och han har blivit en bättre spelare.
2: Sinner, Alcaraz och så nu tysken Alexander Zverev som förlorar finalen mot just Sinner. En tydlig topptrio av tennisstjärnor på herrsidan. På damsidan däremot vann något överraskande Linda Noskova. Och Strandlund-Tomsvik menar att det på damsidan finns en bredare topp utan lika självklara stjärnor som på herrsidan.
3: Jag tycker att damsidan är oerhört stark just nu. Topp 30 på damsidan nu är ruskigt stark. Jag tycker Sinner Alcaraz, som jag sa, de är en liga för sig. Men på damsidan så finns det 30 spelare nu som kan gå hela vägen och ta en Grand Slam-titel. Och det är på ett bra sätt. Jag tycker inte det är ett tecken på en svag topp, utan det är verkligen en stark, bred topp.
0: Säger HBO Max tennisexpert Maria Strandén-Tomsvik till David Nyström.

0: Sophie Ellis Bextor med Murder on the Dance Floor här i Sportextra P4, där vi nyss hörde om Wimbledon, men även i Sverige så spelas det ju tennis.
1: Precis så, ATP-turneringen, alltså herrarnas turnering i Båstad, den pågår just nu, och damsidan fick en vinnare i helgen. Där vann spanjorskan Paula Dabosa singelturneringen efter finalvinst mot schweiziskan Simona Waltert. Herrturneringen på singelsidan börjar idag, och imorgon spelar den enda svensken i huvudturneringen, unga Max Dahlin, född 2005, från Karlstad. Runt 14.30 på centerkorten och på Båstadgruset möter han åttonde sidade Sebastian Baez från Argentina.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Zidane stannar upp, vänder om och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
0: Nya dokumentärer om fotbolls-VM finns i appen Sveriges Radio.
7: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren.
0: Sök efter Radiosporten dokumentär.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia.
9: Och tillbaka till den allsvenska fotbollen, mötet i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. Vi är inne i den 80:e matchminuten. Det står 3-0 till Djurgården. Fortsatt, det var 2-0 efter den första halvleken, har fyllts på med 3-0 här i den andra. Och det är norska målskyttar. Hegland har gjort 2 mål, Lien har gjort 1, vilket var det senaste, fram till 3-0. Och det har varit lite byten nu på slutet som har skett. Det är Halmstad som har gjort ett dubbelbyte. Det har inte gett någon effekt. Det är ändå 9 minuter sedan, men det har inte blivit så mycket av det. Farah har ändå haft en ganska så bra målchans, även om avslutet var svagt. Vi ska följa här nu först vad Djurgården hittar på när de går till anfall. Bollen för långt ifrån Djurgårdsspelaren, och då kan Halmstad rensa undan. Farah med ett avslut som ledde fram till en hörna har varit det bästa Halmstad skapat. Nu är det ett skott långt utifrån ifrån Djurgården. Det är Hegland igen som tar ett avslut en gången utanför. Mera byten, eller flera byten att vänta nu. Det är Djurgården som gör ett dubbelbyte, och så är det Halmstad som även de gör ett byte. En av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, kliver av nu, och det gör han med ett nytt mål i ryggen. Hans åttonde den här allsvenska säsongen. Inför Djurgården kommer nummer 23, Nino Shugeli, och så nummer 22, Joel Asoro, som kommer in. Och för Halmstads del genomför de också ett byte när Malte Persson är den som kommer in för bortalaget när klockan är uppe på 81 minuter. Och Djurgården i 3-0-ledning. Ingenting talar faktiskt för att Halmstad ska göra någonting, men ett mål väldigt snart i alla fall skulle ändå kunna ge någonting, men då får inte Djurgården göra 4-0. Det gjorde de inte där heller, men man får en hörna. Hörna alltså för hemmalaget som nyss inkomne Joel Asoro ordnar fram för Djurgårdens del. Den kommer att slå sig från höger ut för att slå den. Tvåmålsskytten Bo Hegland. Djurgården flyttar upp folk. Ståhl bland annat som kommit in i matchen, tagit över kaptensbindeln efter Stensson som hade den från början, men när Ståhl kom in då gav Stensson binden till Ståhl med nummer 18 på ryggen. Nu kommer hörnan in, den slås mot första stolpen, den tas undan av Halmstad-spelare, och så är det Djurgårdsspelare först på bollen. Hade det varit en Halmstad-spelare först där, och han som får bollen nu med en pass som även han nyss har kommit in, då hade Halmstad haft ett 4-mot-2-läge, men han fick inte tag i bollen i rättan tid. Han fick bollen i andra läget istället. Djurgårdsspelare som faller, men det räddas Ståhl upp. Halmstad ändå med boll på mittplan. Spelar bollen ner i djupet, hittar fram till Halmstad-spelare som spelar ut bollen på högerkanten. Så rullar Halmstad hem igen. Bollen hos Allansson på Halmstads mittfält som har jobbat och jobbat och jobbat. Men ja, har haft en tuff match precis som hela Halmstad faktiskt haft. Jumbon i tabellen som alltså ställs mot Djurgården som är på väg att ta flera kliv uppåt i den allsvenska tabellen. Ligger på en, låg på en 9:e inför matchen, möjlighet att gå upp på en 4:e. Det är 83:e minuten vi är inne i nu. Halmstad rullar nere på egen planhalva. Allansson är det som spelar ut bollen till vänster. Letar man ytor framåt. Svårt att hitta sådana för Djurgårdsspelare tätt in på Halmstadspelarna hela tiden. Även om Det hittas lite yta nu centralt för Halmstad. Då kommer en lång boll ut på högerkanten. Då finns lite tid för Kapsimalis att slå in den här bollen. Det gör han också på täckande stål. Och då är det hörna för Halmstad. Och den kommer komma alldeles strax. Springer kaptenen Ascone ut för att ta hand om den hörnan. Det är Rami Kaib faktiskt som kommer att ta hand om den. Han som ju har varit i Djurgården tidigare för övrigt, en kort sejour. Gjorde bara 5 matcher för Stockholmsklubben. Nu slår han in hörnan härifrån vänster. Den är bra slagen, men den nickas undan av Djurgårdsspelare ut ur straffområdet. Och då får Ascone bollen där istället, så tappar han den. Då är det 3-mot-2-läge för Djurgården. Och så tar man sig framåt. Det är Asoro som har alternativ med sig i djupet. Hittar också fram med passningen. Och så är det ett avslut som Rönning, Halmstad-keepern, klarar. Det är Ockels, inhopparen i Djurgården, som får chansen. Men Tim Rönning kommer ut och gör en bra räddning. Och då är det hörna istället då för Djurgården. Rönning får lite ont här också. Tar sig mot låret. Ljumsken till. Men går tillbaka till sitt mål. Och ont fick han. Men... spelar ändå vidare här.

0: startar klockan 13.04.
1: Och imorgon 21.00 är det också dags för semifinal i fotbolls-VM mellan Spanien och Frankrike. Radiosportens sändning börjar 19.00.

0: Lys på mig heter låten med Viktor Lexell. Jaha, ska Halmstad lyckas få in något mål i den här matchen eller ska Djurgården göra ett fjärde?
1: Ja, det är frågan det. Halmstad går till anfall nu i alla fall när vi precis har gått över 88 spelade minuter. Det står 3-0 till Djurgården som är på väg med stormsteg mot 3 poäng även om Halmstad får ett bra läge nu. Men nicken utanför rinne Djurgårdsmålvaktens vänstra stolpe. Och faktum är ju att på tal om mål för Halmstad så man backar 5 år nästan på dagen. Så kollar man allsvenska möten de här båda lagen emellan. De 8 matcher som har varit under de här 5 åren fram till idag då. Då har det blivit bortamål i en av dem. Annars har bortalaget gjort 0 faktiskt. Och det var augusti förra året som det blev 1-1 lagen emellan. Annars har bortalagen haft det tufft när de här lagen har mötts. Det har varit ganska så målsnåla historier då. Idag har vi fått 3 mål ur Djurgården som har gjort alla 3 när klockan är uppe på 89 minuter, 1 minut kvar tills vi får besked om hur mycket tilläggstid vi har då. Det är väl åtminstone 3 minuter att vänta, skulle jag gissa på. Djurgården med boll nu på mitt plan. Djurgården har ju ingen brådska att kliva framåt, men ändå sugna på det. Inte minst Asoro som har kommit in med en väldig energi. Nu har han bollen också till vänster utanför Halmstads straffområde. Går omkull. Djurgårdssupportrarna ropar efter frispark. Domaren viftar avvärjande med armarna och säger att det där är ingen frispark. Det är spel på boll. Och då är det istället inkast som Djurgården får nöja sig med. 30 sekunder kvar tills tidstilläggen ska annonseras i den här matchen som Djurgården, ja, jag vågar slå fast det nu faktiskt, att de kommer att vinna den här och därmed ta många kliv uppåt i tabellen och verkligen ha känning på platserna där uppe. För Djurgården hade ju bara spelat 10 matcher inför den här omgången, eller inför den här kvällen. Nu är man inne på 11 spelade matcher och ja, man tar kliv från 9:e upp till 4:e. Man kliver upp på 19 poäng. Nu kommer också skylten som visar att det är 3 minuter kvar att spela utav den här matchen här i Stockholm mellan Djurgården och Halmstad. 3 minuter kvar alltså. Och för Halmstads del, ja.

0: Ja, det finns mycket att prata om efter den här matchen. Det var i den första halvleken som Hägglund ju gjorde båda målen för Djurgården, och det gjorde han efter rätt svagt försvarsspel från Halmstad, och det har väl varit genom hela matchen. Nu kan det bli mer för Djurgården här när Asoro sticker i djupet med den svag passning han får till sig. Hade han fått den där bollen i rätt yta så att säga, då hade han varit före sin försvarare, det såg man tidigt. Men den gången lyckades Halmstad styra undan den möjligheten som Asoro i sånt fall hade fått. Men både offensivt och defensivt så har det varit tufft för Halmstad. Och ja, det behöver till att hända någonting i spelet för att det inte ska bli så att man halkar efter för mycket. För det är ju 6 poäng som Halmstad har. Det är 4 poäng upp till det negativa kvalet. Man ska se till det då. Och de 4 poängen, det avståndet kommer det ju fortfarande vara efter den här kvällen. För nu är det bara minuten plus 40 sekunder kvar att spela här i Stockholm. Nästål tar fart på vänsterkanten för Djurgården. Spelar till Ockels. Ockels i sin tur till Stensson. Stensson in till Siltanen. Siltanen med inlägget mot den bortre delen av straffområdet. Och så är Sjogeli som plockar ner Siltanen igen. Djurgården spelar utanför Halmstad straffområde, men nu tvingas Djurgården spela bollen hela vägen hem till Niro Tenho. Inkast för Halmstad. Det är 1 minut kvar utav tilläggstiden. Djurgården i 3-0-ledning, och den frågan som vi ställer oss nu då, den sista minuten, ska Djurgården hålla nollan? Och ska Djurgården göra något mål till, eller ska Halmstad göra ett mål och få med sig någonting då i alla fall från den här matchen in i fortsättningen? Det är inkast som tas nu ifrån Halmstad, en fin vändning när man tar sig över mittlinjen. Men Djurgården kan som så många gånger i den här matchen bryta Halmstads anfallsförsök tidigt. Istället går Djurgården till anfall. Och det är Ockel som har bollen. Han har också varit pigg sen han kom in med mycket energi. Det är Stensson som slår in bollen i straffområdet. Där är Allansson. Allansson som plockar ner bollen i eget straffområde, får ur den ur detsamma. Det är 10 sekunder kvar. Djurgården står still nu i princip och spelar fotboll. Stål sätter lite fart i detta nu. Går in mot straffområdet. Tittar in med en passning också i straffområdet till Asoro. Asoro vänder, vrider och får iväg ett avslut som Rönning klarar. Och Rönning är fly förbaskad på sina lagkamrater när han får göra den här räddningen. Vilket är det sista som händer i den här matchen. Djurgården tar 3 blytunga poäng och tar kliv upp till en fjärde plats i den allsvenska tabellen. Halmstad, de är fortsatt kvar nere i botten. Djurgården vinner mot Halmstad med 3-0.
1: Fredrik Nilsson har följt matchen i Sport Extra, och Sirius leder ju allsvenskan stort på sina 32 poäng. Hammarby har 23 och Häcken har 20. Men därefter nu Djurgården på 19. Men även Gais och Malmö har 19 poäng. Och sen bara en poäng efter Elfsborg, Västerås och AIK. Det är tajt i allsvenskan. Längst ner Örgryte på 9 och Halmstad fortsatt kvar på 6 poäng som sist i tabellen.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Macarena med Los del Rio här i Sportextra i P4. Det har ju varit en riktig norsk kväll. 3 stycken mål utav normen i allsvenskan. Bo Hägland gånger 2 och Christian Lien gjorde det 3:e målet för Djurgården som besegrade Halmstad. Vi har ju dessutom berättat att Erling Braut Haaland har landat i Norge tillsammans med resten av landslaget och att Haaland hade en tvättbjörn under armen. Nu ska han träffa Kung Harald och sen ska hela laget också då firas i Oslo med folket. Nu är dags för ekonyheter med Peter Petrelius.
3: Ja, och vi håller oss i Norge. Där har den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby nu fått lämna häktet. Men han ska fortsätta vara frihetsberövad med fotboja i hemmet. Det beslutade Oslo tingsrätt om idag.
4: Den 29-årige Marius Borg Høiby ska avtjäna de kommande 4 veckornas häktning i hemmet med elektronisk fotboja på kronprinsfamiljens residens Skaugum. Hans försvarsadvokat Petter Sekulic säger till NRK att det är en lösning som hans klient kan leva med, även om häktningen fortfarande är en påfrestning.
5: Han är förhållsvis förnöjd med det. Nu har han ju först och främst om en löslatelse, men är gott förnöjd med resultatet.
4: Borg Høiby, som är kronprinsessa Mette Marits son från en tidigare relation och inte medlem av kungahuset, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Han har överklagat domen som ännu inte vunnit laga kraft. Rättegången omfattade ett 40-tal åtalspunkter. Åklagaren har fram till lunch imorgon tisdag på sig att överklaga beslutet om fotboja.
3: Och reporter var Anna-Maria Holmgren. Den klassiska skräckfilmen Terror på Elm Street kan snart skrämma slag på en ny generation skräckfilmsfantaster. Filmen har ännu inte fått en titel men kommer att vara baserad på den första filmen från 1984. Det berättar veckotidningen Variety. Vem som kommer att spela den ökända barnmördaren Freddy Krueger finns det inga uppgifter om än så länge. Och soliga och riktigt torra och varma julidagar utlovas, men förra måndagen slogs ett köldrekord. I Jämtland uppmättes den kallaste julidagen i Gäddede i den norra delen av länet, det skriver Östersundsposten. Det blev inte varmare än 6,8 grader. Det förra köldrekordet där var 8,2 grader, vilket uppmättes 1995.
2: Det problemet har ju inte Tour de France det här året, så som vi har pratat om tidigare här i Sportextra. Tack så mycket Peter Petrelius från Ekot. Om 40 minuter ungefär är det dags för Karlavagnen här i P4 med Jonas Karlsson den här kvällen. Hallå Jonas!
6: Hallå där Alexander, tjena!
2: Vad har du på gång?
6: Men vi har ett kul ämne på gång tycker jag, och det är då blev det inte som jag tänkt mig. Mm-hmm. Och det kan ju vara egentligen precis vad som helst tänker jag, när det inte blev som det var tänkt. Och det behöver inte ha blivit dåligt, det kan ha blivit bättre också, bara att det inte blev riktigt som det var tänkt.
2: Ja.
6: Och jag tänker på dig Alexander, du har ju ändå kört
2: tänker du på mig,
6: ja. Som av en händelse poppade upp. Nej, men jag tänker, du som jag har ju kört tusentals timmar direktsändning genom åren. Och det blir ju ganska ofta, tänker jag, som det inte blir som man har tänkt sig. Är det någonting sådär som poppar upp i din skalle när du hör kvällens rubrik?
2: Hela tiden i de här direktsändningarna så är det ju så. Nej, men jag kommer att tänka på skidskytte-VM i Östersund 2019. När jag tänkte att jag skulle vara lite hurtig och gick in på ett gym för att köpa ett gymkort där och träna under hela VM. Så där kliver jag in och kliver ut mot ett löpband för att börja själva uppvärmningen. Det är bara det att det där löpandet är redan igång och rullar, så att jag kliver upp med en fot och bara flyger bakåt genom rummet och drar ju upp alltså hela näsan och läpparna, och det såg fruktansvärt ut. Resten av VM sen gick jag runt med ett uppskrapat ansikte. Ja, ingen vidare entré på det gymmet i alla fall. Ja, tur att det är radio.
6: Ja, jag skrattade här, det var inte för att elak. Men jag såg en bild framför mig som faktiskt såg lite spännande ut. Men du mår bra nu i alla fall.
2: Ja, nu har det ju gått några år, men det var pinsamt framförallt att komma in på det nya gymmet och skämma ut sig direkt.
6: Ja, gick du tillbaks under
2: ja,
6: VM-veckorna?
2: Efter några dagar vågade jag mig dit igen. Och du har väl också någon gång, kan jag tänka mig, varit med om något?
6: Ja, men det blir ju så i direktsändningar. Man säger fel och det händer ju saker som inte ska hända. Och en gång åkte jag faktiskt till Etiopien på en reportageresa för att träffa världens då bästa löpare som heter Kenenisa Bekele. Det var bara det att när vi kom fram efter att ha åkt 5-6 timmar söder om huvudstaden Addis Abeba i bil, så visade det sig att Kenenisa Bekele, han var på träningsläger i Italien.
2: Aj då.
6: Ja, det var... då fick vi intervjua andra löpare istället. Och det blev någonting bra av det också, men det blev absolut inte som det var tänkt. Så att det händer grejer. Det händer grejer, både jobbet och privat. Och jag vill jättegärna höra vad ni har för tankar om det här. Ring och dela med er i Karlavagnen om när det inte blev som det var tänkt för just dig. Telefonslussen är öppen, så ring oss på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi drar ju igång när ni är klara, Alexander, 21:40.
2: Exakt. Och vi laddar ju fortsatt upp inför semifinalen i fotbolls-VM som väntar. Hur tror du, hur har du tänkt dig att de ska gå? Vad tänker du om Spanien mot Frankrike imorgon till exempel?
6: Jag tänker att det vore väldigt kul om Spanien vann den, men jag tror, om jag ska gissa, att Frankrike är lite för effektiva och lite för bra. Ja, det är svårt att gissa. Det blir bara spekulationer. Jag håller på Spanien.
2: Du gör det, ja. England mot Argentina sen då?
6: Det måste ju bli Argentina. Det måste bli Argentina. De har krånglat sig vidare så långt hittills, då kan de krångla sig till en final också, tänker jag.
2: Mer om fotbolls-VM strax här i Sportextra, men vi drar numret igen, tycker jag, Jonas.
6: Ja, men det gör vi. 020 22 10 30. Det går ju såklart också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och ni hittar oss även på sociala medier, Facebook och Instagram. Sök på Karlavagnen så kommer ni rätt där.
2: När det inte blev som du hade tänkt dig är alltså kvällens tema i Karlavagnen. I Sportextra snart också om ett EM-guld i segling som ger fart mot OS i Los Angeles.

0: Mary J. Blige och U2 med One här i Sportextra P4. Där vi varit med om att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0 i allsvenskan i fotboll, och Djurgården går upp på fjärdeplatsen i tabellen. Halmstad kvar på sista.
1: Mm. Spaniens förre premiärminister Mariano Rajoy har hamnat i blåsväder efter att ha uttryckt sig rasistiskt gentemot det franska landslaget. De har också en trupp på toppnivå. Med det sagt har de inga franska spelare, skrev den för detta premiärministern i El Debate. Och nu svarar den nuvarande premiärministern Pedro Sánchez: Spanien tillhör de som älskar och arbetar för landet, inte de som skämmer ut vårt land med främlingsfientliga uttalanden, säger han i ett uttalande. Även den spanska mittbacken Pau Cubarsí går emot Rajoys utspel. Om de spelar för det franska landslaget är de fransmän oavsett hudfärg. Vi måste visa tolerans mot alla eftersom att alla förtjänar respekt, säger Cubarsí.
0: Och imorgon är det alltså dags.
2: I Dallas sitter vi och blickar fram emot den otroligt läckra semifinalen i herrarnas fotbolls-VM mellan Frankrike och Spanien. Inte ens om man försökte, Johan, och fick i uppdrag att hitta på en läckrare match när det gäller det rent lirande innehållet, teknik, briljans, passningsspel, målchanser, mål, så skulle man kunna hitta på ett bättre möte.
3: Nej, alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det här kommer nog, tror jag, bli VMs roligaste match.
2: Är de helt likadana eller kommer de med olika sätt att närma sig uppgiften att spela fotboll?
3: Nej, men kollar man på egentligen, Spanien tycker om att ha mycket boll och kunna rulla runt. Frankrike, visst, de är också ett lag som är tekniskt skickliga och vill rulla boll och komma till avslut. Så att på det sättet så påminner de ju varandra. Men jag tycker ändå så att Frankrike är lite mer direkta än vad Spanien har varit i detta VM.
2: Är Spanien bättre defensivt än vad Frankrike är?
3: Ja, men det vill jag nog säga faktiskt. De har ju bara släppt in ett mål än så länge i denna turneringen. Så det tycker jag verkligen, även om de franska spelarna, de har ju världsstjärnor överallt också på sina positioner. Men jag tycker ändå så att Spanien är lite bättre i det defensiva.
2: Frankrike känns ju komplett för mig. Jag förstår vad det är som är bra med dem, och de gör sina snygga mål och de har sina stjärnor. Alla slutar på E-namn med sitt där uppe på topp med Mbappé i spetsen. Men samtidigt för mig så är det någonting med Spanien. Jag tycker inte att de talar till mig riktigt i det här mästerskapet. De når inte hela vägen fram. Är det för att jag jämför dem med tidigare upplagor av Spanien, eller vad kan det vara?
3: Ja, men så kan det nog säkert vara. Och plus också att man kollar ju på hur man är van att se det här Spanien. Att de ska vinna ganska stort i sina matcher. Men jag tror det passar dem ganska bra under den här turneringen. Att de kommer lite smygande. Det har inte varit någon diskussion om dem, även om de har vunnit sina matcher och sådär. Så allting, pressen och lovorden har egentligen legat hos Frankrike. Och jag tror att det kan passa Spanien ganska bra i den här matchen emot Frankrike. Sen så har ju Frankrikes anfallsspel sett bländande ut. De har ju spelat på en toppnivå verkligen.
2: Men är Spanien lika bra nu som de till exempel var för 2 år sedan när de vann EM och slog England i finalen? Då var Lamine Yamal fantastisk på högerkanten, Nico Williams fantastisk på vänsterkanten.
3: Nej, men alltså, kollar man på den här turneringen så tycker jag att Yamal har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna som man kan förvänta sig av honom. Visst, han har varit duktig i spelet några gånger, men han har bara gjort ett mål. Det kanske är den här matchen man verkligen behöver honom, att han behöver höja sig. Att Williams, han har ju varit skadad, så att det är svårt att säga någonting om hans insats än så länge i den här turneringen. Men alltid svårt att jämföra lag, hur det var förr och hur det är nu. Jag är ju alltid en sån som säger att det var bättre förr.
2: Är du verkligen det?
3: Ja, men jag är nog faktiskt det. Men som sagt, det går inte att jämföra de lagen. Det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen.
2: Ja, varför tror du att Frankrike ska vinna?
3: Ja, men just för att deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
0: Säger Johan, det var bättre för Elmander, till Christian Olsson som refererar semifinalen imorgon mellan Frankrike och Spanien.
1: Vad gjorde du när du var 19 år, Alexander?
0: Ja, jag började väl på journalisthögskolan, tror jag. Kan det ha varit så, ja.
1: Ja, men ditt fyskam. Jag var tennistränare och bodde hemma hos mamma. Varför detta kallprat? Jo, Lamine Yamal, han fyller just 19 år idag. grattis till dig, Jamal. Och han ska alltså spela VM-semifinal imorgon. Sådana saker kan man också uträtta när man är 19 år.
0: Han har gjort en del innan han har fyllt 19. Lamine Jamal som imorgon ska spela semifinal alltså. Men det är inte bara fotbolls-VM som är framme vid den nivån.
4: Det är dags för semifinaler i Radiosportens gåshudsduell. Där har ni lyssnare röstat fram vilka referat som gett mest gåshud. Och i första semifinalen möts de här referaten.
5: Nej, men gåshud såklart.
6: Fy fan, det är så gåshud.
7: Bollen ut på högerkanten till Berg, in i straffområdet. Längs marken till ett skottläge som inte blir någonting. Augustinsson skjuter. Var det mål? Ja! Ludvig Augustinsson gör mål för Sverige. Det studsar alldeles rätt och han är ju hela världens solkatt. Han klättrar upp för trädstammarna, ut på grenarna, bankar liv i ekorrarna, förvandlar dem till såpbubblor och skickar dem i glädjebubblor runt hela kosmos. Det är mål för Sverige och det är det mest osannolika av allt som har hänt. Ludvig Augustinsson har gjort mål för Sverige. Otroligt men sant och så fantastiskt roligt. Så
8: 0-0 mellan Sverige och Argentina. Och ett svenskt mål skulle ju få en fantastisk betydelse. Anders Svensson eller Henrik Larsson. Larsson fram mot bollen, han hoppar över. Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål, mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark. Och Sverige tar ledningen. Det är osannolikt, 1-0. Och hela svenska laget ligger i detta hög. Med Svensson och Anders. Och vita ord idag, vi spelar allihopa. Och Anders Svensson frälser Sverige i den 59:e minuten.
4: Ja, vilket av referaten gav dig mest gåshud och förtjänar en plats i finalen? Här hörde du först Ludvig Augustinssons ledningsmål mot Mexiko i VM 2018 framför ögonen på Christian Olsson. Och sen Anders Svenssons frisparksmål mot Argentina, ett mål som tog Sverige vidare till åttondelsfinal 2002, refererat av Lasse Granqvist. På Radiosportens sociala medier kan du lägga din röst på det referatet som du vill ska gå vidare till final. Och rösta då på det referat som gav dig mest
3: gåshud.
0: Lina Hof med gåshudsduellen.

0: Camera med Ed Sheeran här i Sportextra i P4. Argentina och England ska mötas i semifinalen av fotbolls-VM på onsdag, och det är två länder som har en ansträngd relation historiskt, som rivaler på planen och i krig. Om det handlar det nya avsnittet av Radiosporten Dokumentär om Maradona och Guds hand mot England. Vi ska höra en bit av dokumentären nu.
1: Lunchekot, kriget i Sydatlanten utvidgas. Stort flyganfall gav brittiska flottan svåra skador, säger Argentina.
2: Falklandskriget bryter ut. Och plötsligt är det inte längre bara en rivalitet. Det är någonting mycket större. Ett krig mellan Storbritannien och Argentina.
3: Det argentinska militärkommandot meddelade nu klockan 2 i natt vid 7-tiden svensk tid att Argentins flyg under kvällstimmarna skulle ha gjort en samlad jättelik flygaktion som enligt de argentinska uppgifterna...
2: Den 2 april 1982 invaderar Argentina den brittiska kolonin Falklandsöarna i Sydatlanten utanför Sydamerikas kust.
4: Den argentinska juntans motivering till det här anfallet, det är att man är de rättmätiga ägarna till de här territorierna. Las Malvinas som man pratar om på spanska till exempel.
2: Argentina går igenom en svår ekonomisk kris. Och militärjuntan ledd av Leopoldo Galtieri hoppas att invasionen av Falklandsöarna kan skapa en rally around the flag-effekt.
4: Att samla nationen under fanan i att ha en militär operation på det här sättet som gör att man i så fall kan få en... till stora delar impopulär regim att få stöd genom att ingjuta en typ av patriotism och nationalism och få upp de vindarna och helt enkelt i så fall ge mer legitimitet till juntan.
2: Drygt 4 000 argentinska soldater kliver i land på Falklandsöarna. Ett 80-tal brittiska marinsoldater tvingas att kapitulera.
3: Tidigare under lördagen har argentinska militärkommuniker talat om 2-4 skadade brittiska plan och tidigare också en beskjuten fregatt.
2: Men Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher svarar snabbt och trycker på krigsknappen.
3: Om den här informationen är riktig betyder det att kriget nu under natten har ökat i intensitet.
2: Den 5 april skickar hon en armada av brittiska krigsfartyg mot Sydatlanten. Kriget är ett faktum. Samtidigt pumpar den argentinska militärjuntan ut propaganda. Och budskapet är tydligt. Kriget går bra. Segern är nära. Men verkligheten ser annorlunda ut.
5: I Falklandskriget ser det ut som om premiärminister Margaret Thatchers taktik att gå hårt fram har segrat.
2: Efter 74 dagar tvingas Argentina kapitulera. Falklandsöarna är åter under brittisk kontroll. Över 700 döda argentinska soldater, 258 britter. Och det handlar om unga män, i många fall knappt vuxna.
6: Kriget om Falklandsöarna var i hög grad en uppgörelse mellan det argentinska flygvapnet och den brittiska flottan. Men framförallt så kanske kriget om öarna var ett slag mellan två tonårsarméer, av vilka den argentinska förlorade därför att den var för ung. Argentinska 15-16-åringar förlorade mot brittiska 18-19-åringar.
7: Och detta är också den förklaring som en av de igår drygt 2000 hemkomna brittiska soldaterna Steve Hewicks ger.
8: The Argentinians, their morale of the soldiers, and they were so young. And they just didn't want to fight because they were young. A lot of the people. So they give up.
2: Den 14 juni 1982 avslutas kriget. Men 4 år efter sparkar en annan berättelse igång. De två nationerna ska mötas igen. Nu med högre insatser än någonsin tidigare.
0: Och matchen i Mexiko skulle bli en klassiker, omdiskuterad och legendarisk. Radiosporten dokumentär om Maradona och Guds hand mot England finns i appen Sveriges Radio. Ett program av Mattias Lindgren. Sök bara efter Radiosporten dokumentär så hittar ni den och alla andra VM-dokumentärer som vi gjort den senaste tiden. Till exempel om Ronaldo och Zidane och Nordkoreas mytiska landslag. I appen Sveriges Radio alltså.

0: Ni har alltid lite tidigt ute, Lena Philipsson, med månsken i augusti här i Sportextra i P4. Det norska fotbollslandslaget har landat igen på hemmaplan och nu också välkomnats av kung Harald som har tagit emot dem på slottet. Alla spelare har varit där och kapten Martin Ødegaard var först med att bli hälsad av kung Harald. Och där fanns också kronprins Håkon, prinsessan Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Och det norska landslaget ska ju hyllas av folket också utanför slottet därefter. Och även i Stockholm var det ju norskt firande.
1: En bra slagen boll, en bra nedtagning och så sticker han ner den i djupet och då är det 3-0. Christian Lien, 8:e målet för säsongen. Djurgården ökar på och gör 3-0 och man gör det fullt rättvist. Och återigen så är det ett anfall som startar ner hos målvakten Jakob Rinne. Och så är det en lång boll upp på vänsterkanten. Fallenius plockar ner den fint med viss tur. Men så sticker han ner bollen till Christian Lien som drar i djupet och sätter 3-0 förbi Tim Rönning i Halmstad målet.
0: Och det blev ju också slutresultatet, 3-0 till Djurgården mot Halmstad. Samtliga mål gjorda utav norrmän.
2: Ja, Bo Hegland, 3-0 mot Halmstad. Vad säger du om den här insatsen?
3: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringar och ja, bygger på den flowen och fortsätter att plocka poäng genom sommaren.
2: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
3: Ja, men vi skårar 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag, Så det är kul. Så gärna hade ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål så vi är nöjd.
2: Ja, berätta lite om hur ni genomför matchen då. Det känns som att ni kommer ut direkt från start och tar tag i det här.
3: Ja, som i de flesta matcher så är vi bra i starten. Vi skapar ett bra tryck och skårar 2 bra mål på sidan där vi kör ytterbacken högt och lägger in. Så det är nog vi övat på och det funkar så vi är nöjda med det.
2: Nu tar ni ett kliv från 9:e till 4:e. Ni har fortfarande någon hängmatch också. Hur ser du på tabelläget?
3: Men prova inte tänka så mycket på tabellen. Det handlar om att bygga en bra vinnerkultur och fortsätta att spela match för match och ta 3 poäng varje match så ser vi hur vi ändrar upp. Men det är ingen tvivel om att vi ska köra på nu i sommar.
2: Det är bara att stå här och fira med supportrarna och alla kids som är och tar selfies då?
3: Nej, det är verkligen det är en enorm stötte från supportrarna så jag älskar det. Så jag får bara tacka så mycket för stötten allt.
0: Bo Hegland är nöjd efter 3-0-segern och 2 mål dessutom från honom. Inte lika glad förstås Joel Allansson i det Halmstad som fortsatt ligger sist i Allsvenskan.
2: Ja Joel, det blir förlust här 0-3 mot Djurgården. Vad tänker du om den här insatsen?
4: Det är turdelat. Jag tycker själva prestationen är faktiskt helt okej. Okay. Sen är det inte tillräckligt bra i boxarna. De kommer att göra för enkla mål och det måste vi verkligen få ordning på, annars så kommer vi förlora många matcher framöver.
2: Ja, kan du berätta lite om man kollar första målet då? Då har ni ett par möjligheter att få bort bollen först, lyckas inte med det. Är det något genomgående som har varit hela säsongen?
4: Nej, inte just själva den situationen. Det är mer andra målet tycker jag i så fall. Där de kommer förbi oss alldeles för lätt och sen spelar de in den och sen så blir vi bolltittande. Och hänger inte med helt enkelt.
2: Du, tabelläget då, ni är mycket kvar att spela givetvis. Men känner du någon stress över hur situationen ser ut?
4: Stress och stress. Man måste inse fakta, vad vi är för någonstans. Och vi måste ta spelet därifrån. Sen ska det vara så här att vi har inte fått många poäng hittills, men samtidigt så kan det bara bli bättre. Och jag tycker prestationerna i matcherna i sig är bättre, sen så måste det bli mycket bättre i boxarna. Vi måste göra fler mål och vi måste släppa till mindre stora chanser helt enkelt.
0: Säger Halmstads Joel Allansson till Fredrik Nilsson efter att Djurgården besegrade Halmstad med 3-0.
5: Malmö FF värvar från storklubben Tottenham. Ja, Skåneklubben har gjort klart med den 24-åriga försvararen Charlie Grant. De med koll på sin damallsvenska kanske känner igen namnet. 2021 skrev australienskan på för stadsrivalerna FC Rosengård. Där vann hon både SM-guld och Svenska kuppen 2022. Malmös sportchef Maxim Khalil säger så här om värvningen. Charlie är en mångsidig ytterback som kan gå på bägge kanterna. Hon har en snabbhet, atleticism och intensitet som håller internationell nivå. Hon är defensivt stark, smidigt som hon ofta följer upp med, hon följer ofta med upp i anfallen skulle jag säga. Hon kommer addera ytterligare verktyg för att vi ska kunna bli ännu intensivare samtidigt förfallsa med en stor värmning får man väl säga.
0: Karlavagnen strax med Jonas Karlsson om när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 är numret till Karlavagnen. 020 22 10 30 om när det inte blev som du hade tänkt dig.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Om två år är det dags för OS i Los Angeles och då kan det bli nya svenska seglingsmedaljer. Malin Rimfors har varit ute och fiskat efter hopp idag och fått napp.
1: Vi fångar de nyblivna Europamästarna Hanna Jonsson och Emil Järrud mitt i resan hemåt med båten på släp.
2: Just nu är vi på väg att åka ombord på färjan här till Danmark.
1: EM-guldet rankar seglingsduon som tävlar i klassen Nacra 17 som deras största framgång hittills, trots både VM-brons 2023 och en tung världscupseger tidigare i år.
2: Första mästerskapsguldet, det känns väldigt stort.
1: Duon åkte till OS i Paris 2024 med medaljförhoppningar men slutade då 10.
3: Men vi vill ju absolut mer och vi hoppas ju på möjligheten att ta medaljen nu nästa gång istället i LA. Så det siktar vi på.
2: Det är största målet för oss. Ja,

0: OS i Los Angeles är målet och alldeles snart reser de faktiskt dit.
1: Vi har en vecka hemma och får vila lite och fira med nära och kära och sen så ska vi åka till LA och testa på OS-vattnen och så kommer det även vara en världscup där.
2: Lära sig vad kommer att gälla för att vara bäst just på ja men, de 4 dagarna eller ja, 5 som det kanske blir ungefär OS kommer gå. Och sen lägga mycket hård träning för att bli absolut bäst i specifikt de förhållandena. Så tror jag inte att vi kommer lyckas skrapa ihop så otroligt många dagar där. Så att vi får nog verkligen se till att men dels lyssna på vår meteorolog som kommer försöka kartlägga vad som borde hända. Men också verkligen ta tillvara på varje dag vi har där.
0: Ni har ju tävlat ihop sedan hösten 2021. Skulle du säga liksom att ni har kontinuerligt blivit liksom bättre i en rak kurva? Eller är det för mycket tillfälligheter och oväntade saker som hela tiden stöter på i segling så att det liksom inte riktigt går att beskriva på det sättet? Eller vad skulle du säga?
2: Jag skulle säga att vi absolut har blivit i en ganska rak kurva, mycket bättre hela tiden. Men det som är så spännande med framförallt en ganska ny klass som vi seglar nu är att alla andra blir ju bättre hela tiden också. Så att resultatet behöver ju inte nödvändigtvis bli linjärt bättre. Men jag tycker att vi gör framsteg hela tiden så. Och sen så nu börjar det ge utveckling resultat också, vilket är superkul.
3: Det är 732 dagar, 4 timmar och 24 minuter till OS i Los Angeles 2028.
4: Sommartid i P4.
5: Vi kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
6: Mamma tvingar mig.
7: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
8: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
9: Kawabunga!
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
10: Där kan vi snacka plums!
3: Halmstad är sist i allsvenskan på 6 poäng efter dagens 0-3-förlust mot Djurgården. Örgryte har 3 poäng mer, 9 poäng alltså på kvalplats. IFK Göteborg, krisläge igen då 4-0 för Malmö igår. Och den tidigare Göteborgsspelaren och blåvitt profilen Pontus Wernbloom tänker så här om krisen och tränarfrågan.
11: Jag hade ju tyckt om till exempel Kim och Tolle. Det är 2 etablerade tränare som har ett bra track record som har varit i en klubb tidigare där det verkligen blåser till emellanåt. Men jag ser inte vem det är som skulle vilja ta över Blåvitt i nuläget.
12: I IFK Göteborgs återstart efter VM-uppehållet förlorar man mot AIK och under söndagen blev det en ny förlust, hela 4-0 borta mot Malmö FF. Före uppehållet sa fotbollschefen Jesper Jansson att tränarna inte skulle sparkas, men det tycker Pontus Wernbloom kan vara aktuellt förutsatt att man har en tydlig ersättare redo.
11: Ja, jag har förtroende för dem, absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
12: Om IFK Göteborg ska resa sig i år, då krävs det att spelarna tar ett större ansvar. Det menar den tidigare IFK Göteborg-spelaren Pontus Wernbloom.
11: Det liksom ligger ju i fotbollens natur att när det går dåligt, då är det tränarna som ska få sparken. Men spelartruppen också måste steppa upp, för de är inte så här usla som de faktiskt har varit här.
3: Pontus Wernbloom där, reporter David Nyström.
13: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS så meddelar nu det internationella bordtennisförbundet ITTF att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har ryssar fått tävla under neutral flagg, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. Det här beslutet det träder i kraft den 28 juli.
3: Imorgon är det tisdag och det är dags för Mondo Duplantis att tävla igen. Han tävlade i fredags och då gick det inte som han hade trott, inte som han hade tänkt. Det blev 6-0-7 i Monaco och han gillade inte den uppbyggda ansatsbanan då. Men nu får han ett nytt försök att hoppa högre. Imorgon i Budapest 17.30 börjar sändningen i appen Sveriges Radio när Duplantis är tillbaka på arenan där han noterade ett av sina 15 världsrekord förra året. Alltså 17.30 i Mondo Duplantis i appen Sveriges Radio. Men från 19.00 i P4, då börjar uppladdningen inför semifinal nummer 1 i fotbolls-VM när Frankrike möter Spanien. 19.00 i P4 alltså.
13: Ikväll har Tim Gashi och Alexander Lundholm befunnit sig i studion. Astrid Einarsson, Gustav Renkeskog och Charlie Andersson jobbar vidare i den där appen Sveriges Radio och på våra sociala mediekonton. Mariette Parling och Tim Kellerman har varit tekniker för den här kvällen. Nu lämnar vi över till Karlavagnen och Jonas Karlsson när det ska handla om när det inte gick som du hade tänkt dig. Tack för ikväll!

Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat i kvällens Karlavagnen. Välkomna! Ja, hej på er, jag heter Jonas Karlsson och håller i kvällens Karlavagn, men det är ju som vanligt era berättelser som står i centrum. Och ikväll pratar vi alltså om hur det egentligen blev när det inte blev som det var tänkt. Och det måste ju inte ha blivit sämre, ibland kan det ju faktiskt ha blivit bättre trots att det inte alls var som planerat. Jag vill gärna höra om hur det blev när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring och dela med dig. Telefonnumret 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: the lessons I've learned. Counting Stars med One Republic. Ja, men ni vet hur det kan vara ibland. Man börjar dagen med en tydlig plan, men dagen har liksom inte fått den informationen och istället så blev det någonting helt annat. Du kanske knappar in ett resmål i GPSen och kör i timmar innan det visar sig att det faktiskt fanns två destinationer med samma namn och den du skulle till, den låg ju åt helt andra hållet. Har faktiskt hänt mig. Eller kanske företaget du startade. Affärsidén som var så briljant och som du trodde stenhårt på ända tills den stötte ihop med verkligheten. Eller så var det tvärtom, att det blev en helt oväntad succé. Eller gick du kanske på dejt med Anders men kom hem med Roger? Eller kanske med båda två? Ja, men ni hör, mycket kan hända när det inte riktigt blir som planerat. Själv så kommer jag att tänka på en resa jag gjorde till Indonesien 2012. Jag och min tjej, vi hade hört mycket gott om Bali och alla sa att det skulle vara helt fantastiskt. Så vi åkte dit och jag brukar försöka vara påläst och göra en grundlig research, i alla fall i mitt jobb som journalist. Men tyvärr är jag ibland aningen mindre noggrann privat och tänker nog att det löser sig ändå. Och det vi inte hade kollat när det gällde Bali, det var klimatet. För när vi var där i januari så var det regnperiod. Och kanske hade vi lite otur också, för det regnade väldigt, väldigt mycket. Det var ihållande nederbörd dag efter dag. Så istället för lata dagar på vita stränder och barhäng och god mat på uteserveringar så var det regn, regn och regn. Vi åkte helt enkelt till andra sidan jorden för att tillbringa mycket tid på hotellrummet. Men inget ont som inte för något gott med sig. Vi fick tid för varandra. Och i brist på sol så fördrev vi dagarna på annat sätt. Och 9 månader senare så kom vårt första barn. Saga föddes hösten 2013 och är faktiskt det enda vi har i hemmet som håller hög kvalitet år efter år, trots att hon är made in Indonesia. Så kan det vara, men nu vill jag höra om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. Ring mig och dela med dig. 020 22 10 30. Selma och Joel sitter redo i slussen och väntar på dina berättelser. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi finns också på sociala medier såklart. Sök på Karlavagnen på Instagram och Facebook eller mejla oss karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Och vi pratar på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Och kvällens första samtal tar oss till Kållered i Mölndals kommun. För där finns du, Lars Brandin. Hallå där.
1: Tjenare, tjenare Jonas.
0: Tjena, hur står det till den dag som denna?
1: Ja, det är väl lite sådär. Jag faktiskt är på sjukhus några dagar. Jag åkte på en stroke för 3 dagar sedan. Så att jag har hämtat mig precis här. Så att,
0: Och fy tusan, ja, är det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja, det är faktiskt en del i det, men det är inte det. Det är, jag har en annan liten fiskhistoria som jag tänkte dra. Men vi kan dra några minuter om det andra också. För det, jag har ett bra budskap faktiskt.
0: Ja, men dra gärna. Ett bra budskap vill vi alltid ha.
1: Ja, men vi kan inte köra fiskhistoria först.
0: Då spar vi budskapet. Så börjar vi på vattnet då. Vad hände?
1: Ja, precis. Det var en väldigt fin och härlig varm solig sommardag för 2-3 år sedan. Och jag skulle åka ut och fiska, men ni såg er i hans lilla fina motorbåt och fiska makrill på västkusten. Mm. Och havet, du vet, det låg ju sådär spegelblankt, precis som idag i Göteborgs södra skärgård.
0: Ja.
1: Och vi satt där och fiskade 2-3 timmar och inte ett jävla napp, utan det började bli lite tråkigt. Men rätt vad det var så fick vi se på att hela havsytan började bubbla 200-300 meter bortanför oss då.
0: Ja, just det.
1: Och då säger jag att fan, kör full fart fram och där borta är de. Och vi drog iväg med båten dit bort. Och rätt vad det var så krasch, bom, bom, så drog vi rakt upp på ett grund. Det var ju inga makrillar.
0: Det var en grynna istället som ni såg.
1: Ja, precis. Precis. Ja, så vi blev sittande där i några timmar faktiskt. Men till slut så fick Hatsi gå ur båten och gunga och slåss där. Så vi kom loss till slut.
0: Ja, okej. Men det tog några timmar innan han ändå fick mod att kliva ur båten.
1: Ja, precis. Vi satt där och visste inte vad vi skulle göra. Och det kom inga båtar i närheten heller då. Så att, ja, men det blev inga makrillar den kvällen.
0: Ja, var det så? Fick du inte med en enda fisk hem?
1: Nej, vi åkte hem sen. Vi blev lite skärrade efteråt faktiskt. Så.
0: Men jag tänker, det är väl en del av fiskeriet i stort, att man inte vet hur det ska gå. Det gäller ju att njuta av det ändå, även om det inte blir någon fisk, eller hur?
1: Exakt så är det. Det är fantastiskt mysigt att bara sitta och framförallt när det är sådana goda sommarkvällar. Så.
0: Mm.
1: Men rätt vad det är så är de där ute och hugger. Ja. De är svarta.
0: Och båten höll i alla fall då, eller?
1: Ja, den blev lite skadad i botten där, men vattnet det läckte ut in i båten liksom då. Så.
0: Ja, okej. Okay.
1: Ja, okay. Ja, det var den historien. Man ska dra lite där med det andra där som hände med stroken som jag fick.
0: Kör, Lars.
1: Ja, för det var i fredag så var jag inne i Göteborg på en liten partykväll där. Och rätt vad det var så tappade jag talet. Det bara försvann liksom.
0: Ja, usch då.
1: Ja, det var fruktansvärt obehagligt att råka ut för då. Men dum som jag var så promenerade jag till centralstationen och tog tåget hem.
0: Ja.
1: Och det skulle jag inte, jag skulle ju ringt 112 direkt givetvis. Så det var just det budskapet jag hade där då, att om man råkar ut för något sånt så är det, då ska man ringa direkt och liksom inte hitta på någonting annat dumt.
0: Nej, promenera till centralstationen är ju inte att rekommendera, utan ring direkt.
1: Ja, precis. Och sen tåget, sen cyklade jag faktiskt lite dit också på slutet. Men sen blev det blåljus till sjukhuset då, sen blev jag inlärd i 2 dagar så. Men nu är jag lite bättre. Talet har kommit tillbaka så jag kan ringa till Kållavagnen igen.
0: Ja, det låter ju rapp i käften som bara den, tycker jag.
1: Ja, det är betydligt piggare idag än i fredag, ska jag säga. Så.
0: Ja, men vad skönt att höra. Ja. Önskar dig all bättring, god bättring och framförallt bättre fiskelycka också nästa gång du ska ut på sjön.
1: Jajamän, det är klart. Tack igen. Så att, tack så mycket. Så.
0: Ja, det är bra. Det blir inte alltid som vi har tänkt oss, Lars, eller hur?
1: Nej, det blir inte det. Så.
0: Ja, det är bra. Stort tack för att du ringde och delade med dig av dina historier. Och ha en underbar kväll.
1: Detsamma. Ha det gott.
0: Samma. Tack.
1: Hej.

0: Abba där med Super Trooper. Lars Brandin från Kållered var först ut i kväll. Lars som drabbats både av en stroke häromdagen och som hade gått på grund när han jagade efter makrillar utanför Göteborg. Detta på temat Då blev det inte som jag tänkt mig. Där har ni kvällens tema i Karlavagnen. Ring och dela med dig av vad som hände eller möjligen inte hände dig. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30. Vi håller på hela vägen fram till midnatt och är såklart tillbaka direkt efter nyheterna.
1: Ekonyheter. USA kommer kräva en avgift på 20% på allt gods som transporteras genom Hormuzsundet. Det skriver president Donald Trump på sociala medier. Pengarna ska gå till att upprätthålla säkerheten i sundet enligt presidenten. USA kommer även att återinföra blockaden mot iranska hamnar. Och enligt USAs flotta ska blockaden inledas imorgon klockan 22 svensk tid. Efter beskedet steg oljepriset också kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare. Bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
2: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika iransk kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
1: I Venezuela fortsätter antalet döda efter de två jordbävningarna att öka. Dödssiffran är nu uppe i 4561 enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade, nästan 17 000 och nästan 18 000 är hemlösa efter katastrofen. Många saknas också. Ungerns parlament har röstat ja för en grundlagsändring som gör det möjligt att avsätta den Viktor Orbán-lojale presidenten Tomasz Sojok, rapporterar AFP. Omröstningen slutade 139 röster för och 6 emot. Ledamöter för regeringspartiet Tissa firade resultatet med en 30 sekunders stående ovation. Orbáns parti Fidesz bojkottade omröstningen. Antalet vuxna och barn som placeras i skyddat boende har blivit färre sedan flera år tillbaka, trots att våldet inte bedöms ha minskat. Enligt en uppföljning från Statskontoret är en förklaring att kommunerna inte har råd eftersom insatsen har blivit dyrare. Helena Norman är utredare.
3: Man verkar använda skyddat boende allt mer som en sista utväg för de mest allvarliga och komplexa fallen. Och istället så har man börjat använda mer andra boendelösningar.
4: 2024 infördes lagändringar för att öka kvaliteten på skyddat boende och stärka fokus på barns behov. Statskontoret, som fått regeringens uppdrag att följa upp reformen, ser att färre personer får plats i skyddat boende sedan flera år tillbaka. Och minskningen har fortsatt efter lagändringarna. En av Statskontorets förklaringar är att det blivit dyrt för kommunerna. Till exempel behövs fler socialsekreterare sen krav på separata utredningar för barn och vuxna infördes, säger Åsa Furén-Tulin, chef på intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.
5: De pengarna som kommunerna fick från regeringen, de säger att det räcker knappt till socialsekreterare som ska göra det här mer omfattande arbetet.
4: SKRs genomgång av dygnskostnaden för skyddat boende visar att den också blivit högre än väntat. I snitt 1 900 kronor för en vuxen jämfört med 1 400 som regeringen beräknat.
5: Så när det gäller skyddat boende så är ju den mer eller mindre ofinansierad skulle jag vilja säga.
4: Camilla Waltersson Grönvall, moderat socialtjänstminister, säger att grundkostnaden för skydd mot våld är kommunernas ansvar. Men ministern öppnar nu för nya besked om extra resurser.
6: Det finns en rad olika saker som vi följer upp just nu och jag utesluter inte några justeringar i framtiden.
1: Reporter Helena Björk. Identiteten har nu fastställts på 6 av de 13 personer som bekräftats döda i skogsbränderna i södra Spanien. Enligt spanska myndigheter var 2 personer från Storbritannien och det finns även omkomna från USA, Frankrike, Belgien och Spanien. Den stora skogsbranden som utbröt i torsdags i Almeria-provinsen uppgavs tidigare idag vara under kontroll. Ukraina och 9 västländer, bland annat Sverige, Frankrike och Tyskland, har i Paris bildat en ny missilförsvarsallians, rapporterar Reuters. Man ska utveckla Freja, ett billigare europeiskt alternativ till det amerikanska Patriot-systemet. Och så ska vi göra en rättelse. I en tidigare sändning rapporterade vi felaktigt att mötet ingick i ett större toppmöte med cirka 25 ledare. Det är fel. Rätt är att det här var ett eget möte. Idag är det 10 år sedan Storbritanniens dåvarande premiärminister David Cameron valde att kliva ner. Sedan dess har ingen premiärminister suttit en hel mandatperiod och nu är det snart dags för en sjunde att ta över. Mark i London är inte nöjd.
7: Yeah, it's disappointing that we've changed again without any mandate from the public.
8: Det är en besvikelse att vi än en gång ska få en ny premiärminister och en som folket inte röstat fram, säger Mark i London. Och på frågan om Andy Burnham skulle bli en bra premiärminister svarar Mark att han är en karriärpolitiker och han har många idéer, men hur ska han finansiera dem? Det blir med höjda skatter och sänkta bidrag och vi, medelklassen, får återigen betala för kalaset, säger Mark.
7: He's a career politician. Lots of ideas, but how's he going to pay for them? That mean that the middle class end up paying more tax.
8: 30-åriga Natalie håller med.
9: Well, he wasn't voted in, so there's that. Like, it's not a democracy.
8: Han är inte demokratiskt vald. Jag är inte glad över situationen, säger Natalie. Om allt går Burnhams väg, och det finns inget som talar emot det i nuläget, blir Andy Burnham utsedd till ny Labour-ledare redan på fredag och kan då utses till ny premiärminister redan på måndag i nästa vecka. Men vad krävs egentligen för att nästa premiärminister ska få sitta kvar en full mandatperiod? 21-åriga Tia säger att hon vill se en långsiktig politik för framtiden och inte bara politiska beslut som påverkar här och nu.
10: I think they need to look at like the bigger picture and like more long term, how a decision that they make now will affect, you know, the children growing up.
8: De behöver se till den större bilden, till hur beslut de tar idag påverkar våra barn längre fram, säger Tia. Sofia Sofroniado, London.
1: Flera skogsbränder härjar i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
11: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
12: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län, där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar, men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
1: Och reporter här så var Victoria Scott. Sist väder för ikväll och i natt så blir det rätt klart på många håll, men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Allmänt mellan 21 och 28 grader. Och imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur, och i norra Norrland tidvis mer moln och 17 till 22 grader. Det får avsluta Ekot som producerades av Ola Henriksson. Här i studion så var jag Elias Svensson.
13: Och här sporten. Ikväll tog Djurgården kliv mot toppen av herrallsvenskan när de slog Halmstad med 3-0. Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
14: Nej, men 3 poäng. Jag är nöjd med 2 skåringer och ja, bygger på... Bra bygg på den flowen och flåsigt och plocka poäng genom sommaren.
15: Berätta lite, norsk succé idag, alla 3 mål. Du gjorde 2 och så har du en lagkamrat som gjorde 1 också.
14: Ja, men vi skår 3 mål tycker jag. 3 bra mål tycker jag. Så det är kul. Så gärna ha ändå lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål så vi är nöjda.
13: Bo Hegland alltså till Fredrik Nilsson. Djurgården nu 4 i tabellen, Halmstad sist. Ett annat lag som går tungt i allsvenskan är IFK Göteborg. Men efter förlust 0-4 mot Malmö FF manar den tidigare blåvittspelaren Pontus Wernbloom till försiktighet gällande tränarfrågan.
16: Har jag fullt förtroende för dem? Absolut inte. Det är inte bara en tränarfråga. Och jag vet inte, vem är bättre än Billborn för Blåvitt i dagsläget? Ja, har de någon på plats? Absolut, då kan man säga dem. Men jag tror bara att man behöver tänka över det där riktigt noggrant och inte liksom agera i affekt här nu.
13: Reporter David Nyström nu till ett uppmärksammat beslut.
17: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
13: Reporter Gustav Ränkeskog, Sportextra imorgon, ger er VM-semifinal Frankrike-Spanien med start 19.00.
0: Kalavagnen är tillbaka och ikväll pratar vi om hur det blev när det inte blev som vi tänkt oss. Ja, hittills har det ju gått bra i kvällens kalavagn. Inga tekniska missöden eller pinsamma felsägningar. Det har blivit ungefär så som jag hade tänkt mig, fast inte exakt såklart. För det blir ju sällan precis som man hade tänkt sig. Och vart den här kvällen tar vägen, ja, det avgör ju du. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra just din berättelse ikväll. Så ring oss. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Du kan såklart också mejla kalavagnen@sverigesradio.se och ni hittar oss på sociala medier på Facebook och Instagram. Sök på Kalavagnen. Vi kör hela vägen fram till...

0: Push the bottom med Sugar Babes. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Och någonstans i Stockholm finns Imran. God kväll Imran, hur är läget?
1: Nej men tjena, det är bara bra.
0: Ja, du låter taggad.
1: Ja men självklart är det.
0: Det är strålande. Hörru du, vad var det som inte blev som du tänkt dig?
1: Ja men gud, det är väl två saker här. Alltså första saken var ju att jag pluggade datavetenskap på plugget. Och jag behövde söka ett sommarjobb. Så jag gick in på Arbetsförmedlingen. Jag var väldigt sent ute. Och då såg jag ett jobb som sa tekniker. Då tänkte jag, men det är exakt det jag behöver. Datavetenskap, tekniker. Och då blev jag inkallad till en intervju. Jag kommer fram dit. Allting är jättebra. Och de bara, ja men det här teknikjobbet, det är skadedjurstekniker. Så jag tänkte, skaldjurstekniker, så här, räkor, kräftdjur, det låter jättegott ju, så här, ja, men det är inget problem. Men det var inte skaldjurstekniker, utan var skadedjurtekniker. Så det var med råttor, vägglöss och getingar och allt sånt det innebär. Så det var väl det första grejen.
0: Ja. Imran, vad tänker du under intervju när det går upp för dig vilken typ av teknikerjobb det handlar om?
1: Men alltså jag tänkte, fan, det var min första intervju på min IT-karriär. Jag tänkte, fan, jag kan inte säga nej till det här. Jag bara, men klart, jag kan hantera det. Vägglöss och råttor.
0: Här kommer jag till min rätt, tänkte du.
1: Ja, men precis. Här kommer jag rätt. Det kommer jag fixa. Ja.
0: Ja, och frågan är, hur gick det då? Hur var det på jobbet?
1: Nej, men alltså, det gick ju jättebra. Det var ju främst, eftersom det var på sommaren, det var ju getingar som var främsta problemet. Mm. Och här kom väl det andra problemet där det inte gick riktigt som jag tänkte mig. Bara lite bakgrund till det allihopa. Man ska ju på sig en gigantisk skyddsdräkt när man ska sanera mot getingar. Och då har man också en liten spray med en liten nål. Man sprayar in i deras lilla bo och sen kan man sanera det. Mm. Men om man är snabb nog, om man är proffsig nog, då behöver man inte ha dräkten för man är så snabb. Man bara sprayar utanför, stoppar in det, kör, boom. Allt är klart. Och du sparar jättemycket tid.
0: Ja.
1: Efter ett tag så blev jag också lite självsäker. Så det var ju till ett hem som jag kom till. Det var en gigantisk sommarstuga. Det var flera familjer där. Flera barn. De kom fram till mig. De var, gud vad cool du är, du har den här pistolen, den här nålen och allting. Jag bara, men klart jag fixar getingboet. Mm. Ingen fara, det är bara göm er inne i huset så kommer jag fixa det. Så alla står utanför fönstret och boet precis utanför där fönstret. Jag går upp till den, jag har inget skydd. Jag sprayar lite utanför, jag stoppar in den här nålen och sprayar. Psst. Och det är slut. Och alla getingar börjar bara ruscha ut till mig. Och jag börjar ruscha direkt in i bilen. Och alla, hela familjen, jag vet inte, 14 pers, barnen, de ser på mig när jag bara ruschar mot bilen som en fegis.
0: Ja, är det då du tänker jag skulle ha valt ett jobb som datatekniker istället?
1: Ja, det är...
0: eller skaldjurstekniker då, om det var aktuellt också.
1: Ja, om det var aktuellt skaldjurstekniker. Det skulle vara lite godare.
0: Ja, det låter som att du kan garva åt det här nu i alla fall, med lite distans.
1: Nu kan jag i alla fall garva åt det i distans. Ja. Det var ju väldigt skämmigt där. Jag fick ju gömma i mig i bilen i ungefär 30 minuter. Och hela familjen så på mig när jag satt där i bilen. Och gömde mig tills getingarna lugnade ner sig. Men, ja.
0: Ja, men hann du undan då? Eller hann de sticka dig också?
1: Nej, de hann inte sticka mig, men ja, det var ju lite pinsamt, för inne i bilen fick jag försöka sätta på mig den här hela dräkten. Det var därför det tog jag alltså, 30 minuter. Så här, ja. Och sen gick jag ut, fixade det, sa inte ett ord till familjen och sen gick därifrån.
0: Imran, blev det en sommar som skadedjurstekniker eller har det blivit fler?
1: Det blev tyvärr bara en.
0: Okej, sen återgick du till ordinarie arbetslinjen, eller?
1: Ja, då höll jag mig inomhus. Då var det datorer som gällde.
0: Ja, vilken underbar historia. Härligt att du delar med dig av den. Och skönt att det gick bra, tänker jag också. Med, ja. Trots alla arga getingar som stormade mot dig.
1: Ja, men verkligen. Ja.
0: Ja, det är bra. Och lycka till med sommarjobben framöver. Eller du kanske inte behöver sommarjobb längre. Du kanske har ett riktigt jobb året om numera, eller?
1: Nej, men precis. Nu är jag gammal nog. Så jag har normalt jobb.
0: Ja, det är bra. Ja. Men ta det lugnt med getingarna framöver. Och stort tack för att du delade med dig av den här historien ikväll.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, det är bra. Ha det gott.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

0: Och vilken härlig dag med Ted Gärdestad. Ja, Lars och Imran har berättat om hur det blev när det inte blev som de hade tänkt sig. Och för båda gick det ju faktiskt ganska illa, även om det gick bra till slut. Och det kan ju förstås vara så att det går bra redan från början också. Jag tror vi ska få ett exempel på det nu, även om det gick lite illa först här också, tror jag. Ingela Molander Falkenberg, god kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo tack, det är jättebra.
0: Ja, men vad härligt. Jag flaggade lite för här att det finns ett fint avslut, men att det var lite kämpigt på vägen dit. Vill du berätta?
1: Ja, det här är en historia som går 33 år tillbaka i tiden. Jag hade under ett års tid planerat att åka till USA. Jag skulle vara iväg på en lång resa, både träffa släkten och flyga genom Grand Canyon och åka på vinturer i Kalifornien och allt sånt där. Sett jättemycket fram emot den här resan. Sen ett par veckor innan resan så träffade jag en kille och önskade väl att ja, det var väl synd att inte jag sa någonting om att jag önskar att inte jag behövde åka utan dig. Men så man ska ju se upp med vad man önskar, för att ett par dagar innan resan så trampade jag snett på en trädgårdsplatta, ramlade omkull och bröt benet på fyra ställen. Så det blev aldrig någon resa. Men jag hade som tur var försäkring, och ett halvår senare förlovade vi oss och pengarna gick till insatsen på ett hus.
0: Jaha, ja.
1: Och ett halvår senare än dess så gifte vi oss, och vi är fortfarande gifta.
0: Okej, så det blev bra ändå, trots att du var tvungen att stanna hemma.
1: Det blev bra ändå. Den där USA-resan blev aldrig av.
0: Nej, men jag gissar att det ändå inte var första tanken när du låg och hade brutit fyra ben i kroppen, att du tänkte att det här blir nog bra ändå.
1: Nej, det gjorde jag inte, utan då var det bara jag skrek.
0: Ja, men
1: så det var tur att det fanns folk i närheten som hämtade mig och körde in mig till sjukhus.
0: Ja, men det kanske, han kanske fick tillfälle att tycka lite synd om det och pyssla om det lite
1: ja,
0: extra.
1: Ja, han tog väl hand om mig, annars hade det nog inte fortsatt.
0: Nej. Men då blir man ju nyfiken, för det här lät ju verkligen, igår i Karlavagnen så pratade vi om drömmål och många pratade ju om drömresemål, och det här lät ju onekligen som ett sånt. Fick du göra resan så småningom då?
1: Nej, inte den. Jag hade tidigare bott i USA och sådär, men den här, just den resan blev det inte. Vi adopterade barn några år senare, och då blev det ifrån Amazonas, nu är jag Amazonas, så att Brasilien blev vårt nya drömresmål, så dit har vi rest flera gånger.
0: Ja, det låter ju helt okej det också.
1: Det blev lite mer söder om, men just den resan blev aldrig av.
0: Nej, kommer den att bli av någon gång, tror du?
1: Det vet man aldrig. Inte just nu, men...
0: Nej, men ett bra exempel i alla fall, Ingela, på hur det kan bli när det inte blev som man hade tänkt sig. Har du varit med om det fler gånger, eller var det just den här gången?
1: Nej, det var väl just den här gången som jag sa att man ska vara försiktig. Jag skulle ha önskat istället att jag önskar att du kunde kommit med mig. Det hade, då hade, för önskningarna kan ju slå in, så att man ska vara försiktig med vad man önskar sig.
0: Ja, det är sant. Men det låter ju som att det blev riktigt bra till slut ändå för dig och för er.
1: Ja, det blev det. Så att det blev inte som jag hade tänkt mig, men det blev bra ändå.
0: Ja, en underbar historia och ett fint slut då. Tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig ikväll, Ingela Molander Falkenberg.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv. Ha det bra. Hej då. Hej.
1: Detsamma. Hej.

0: Ja, men så heter den So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, och den passar ju bra, tänker jag, efter Ingela Molanders berättelse nyss då på temat hur det blir när det inte blev som det var tänkt. 0 20 22 10 30 är telefonnumret. 0 20 22 10 30, och en som har ringt det är Erland Westerberg i Falun. God kväll, Erland.
1: Hallå.
0: Ja, det är det du. Vad fint. Hur är det med dig då?
1: Jo, det är bra. Jag är 90 år och sitter upp i Svärdsjö och tittar ut över sjön här som ligger spegelblank.
0: Du låter ju oförskämt pigg, måste jag säga. Vad härligt.
1: Ja, rösten är inget fel.
0: Okej, ja, det är bra. Vad var det som inte blev som du hade tänkt dig?
1: Nej, men jag har ju många minnen från ett yrkesliv. Mm. Och för många år sedan, ja, det är ju snart 50 år sedan, så höll jag på och grejade mycket med... Jag hade en idé om att man skulle kunna göra någon bra skolryggsäck av någon sort. För att mina egna barn och alla andras barn, de hade ju hängt på sig såna här Adidas-väskor, vet du, och Puma-väskor. Och det där drog ju snett. Mm. Och skolläkare var oroliga för barnens ryggar. Och man skrev om det i Vi föräldrar och Hem och skola och allt så här. Alla... Ja, det var många som var uppmärksamma på ryggproblemen, alltså.
0: Ja, de blev snedbelastade. Är det där du menar? Liksom, att de bar...
1: Ja, och du vet, man kan ha ganska mycket grejer i en sån där. Man kan ha gympagrejer och skolgrejer och massäck och allt möjligt. Och så går man och drar snett hela tiden.
0: Ja, men precis.
1: Ja, och jag hade ju provat då med tyska skolväskor och sådana här som ser ut som vanliga väskor på ryggen, och sen norska tursäckar och allt möjligt. Men ja, det funkar inte, så jag höll på att skissa på det där och tyckte att jag hade kommit fram till någonting. Så jag ringde till Åke Norin som är då i Fjällräven.
0: Ja.
1: Jag hade bra kontakt med honom för när man hade produktidéer och sånt där. Och när jag berättade lite grann om honom för den här saken, så tände han direkt och sa: du, jag kommer, så kan vi titta på det här tillsammans. Och så satt vi tillsammans och skissade fram en prototyp då. Och han var ju kunnig när det gäller material och så, och jag hade vissa idéer om utformning och så. Den skulle vara i A4-format och den skulle rymma ett par pärmar och allting i skolan då. Mm. Det här var ju på 78, våren 78.
0: Okej. Okay.
1: Och man jobbar ju A4-format på den tiden.
0: Ja, det kanske man gjorde.
1: Ja, och så skulle man kunna öppna den helt, och man skulle kunna bära den i handen, och man skulle kunna lätt ha den på ryggen, och så det skulle vara en sittdyna i. Och, ja, vi hade en massa gemensamma idéer om hur den skulle vara.
0: Ja. Får jag fråga då, liksom, ritade ni upp den då, eller sydde ni upp den, eller vad var det ni skissade på? Liksom?
1: Nej, då satt vi och skissade fram en prototyp som Åke sen tog hem med sig hem till Övik, och sen var han hade ju provsömmerskor som gjorde upp modeller som man skickade ner, och så ändrade vi lite grann på det, och sen så var vi överens om att ja, men vi provar i höst, så får vi se om det går, för att ungar vill ju inte bära ryggsäck i Sverige, vet du. I Norge bar ju alla ryggsäck, men inte i Sverige.
0: Ja, okej. Ja, all right. Och vad hände?
1: Och på hösten då så började vi lite grann, och det gick väl iväg några hundra, men det var ingen större uppmärksamhet. Men så hände det som jag aldrig trodde skulle hända. Det liksom, den bara växte och växte och växte. Från början var det tre färger. Den var röd, blå och grön. Och idag tror jag den finns i 25 färger eller något sånt där. Och det lustiga är att den säljs fortfarande efter 50 år, och den är alltså, jag tror den är världens mest sålda ryggsäck.
0: Ja, man ser den ju faktiskt, jag som är ute och reser en hel del, den syns ju i många länder i stort sett över hela världen, eller hur?
1: Ja, det är ju märkligt.
0: Ja.
1: Det är märkligt alltså. Ja. Och det här är ju ingenting, jag trodde att det var en vanlig produkt som man stoppade in i sortimentet, och så hade man en bra skolryggsäck. Och sen var det designpriser, och den var kultförklarad, och den kom in i de fina shopparna på New Yorks exklusiva marknader. Och så, ja, det är helt otroligt. Jag, Och jag fattar inte att vi anade ingenting då, men det blev någonting helt fantastiskt. Och det jag är glad för, det var att jag, det att jag fick vara med om att sätta ryggsäck på svenska barn.
0: Ja, som inte var en sån där tysk ryggsäck som ingen vill ha och
1: nej,
0: som inte funkade.
1: Nej, just det. Nej. Det var en grej som liksom barnen ville ha. Men det märkliga var att jag har ju 3 barn själv. Och sen när vi plockade fram den där i slutet på 70-talet, ingen av mina barn ville ha den. Den var för tuntig.
0: Erland, vi kan väl nämna det också. Du nämnde ju fjällräven där. Det är alltså den klassiska ryggsäcken Konken det handlar om. Och eftersom det här är public service så vet att då måste vi säga att det finns många andra typer av ryggsäckar och märken och sådär. Men nu är det den vi pratar om. Och jag är lite nyfiken, för du sa att du tänkte att den kunde sälja i några 100 exemplar och sådär. Vad var det som gjorde att du inte trodde på idén att den skulle slå så hårt?
1: Nej, det var väl en viss skepsis mot den här att få svenska barn att bära ryggsäck. För det var, alla var ju inställda på de här idrottstrunkarna.
0: Ja, just det.
1: Att ändra på någonting sånt, en sån trend liksom. Och att det skulle växa in och komma så starkt. Så på ett par, 3 år så var ju den här Konken ganska stor.
0: Ja.
1: Ja, den har alltså sålt sig många miljoner idag, och jag vet inte om det är sant ryktet som går att det är världens mest sålda ryggsäck. För det finns ju många, många andra märken som sagt som kanske gör anspråk på det också, men det spelar ingen roll för mig. Jag är bara nöjd med att jag fick vara med och förändra någonting till någonting bra.
0: Ja, men jag förstår det. Om du ska liksom ge en anledning till att det blev en sån dundersuccé, vad tror du var grejen som man gillade så mycket med ryggsäcken?
1: Ja, jag tror en grej var att man kunde ha den både i handen och på ryggen. En annan grej var att när man öppnade det här blixtlåset runt om, ja, då såg man allting vad man hade i ryggsäcken, så man behövde inte hålla på och gräva.
0: Ha.
1: Och sen en tredje grej, det kanske var den där sittdynan som man kunde ta ur och sitta på när man... Det var ju många som hade den där på utflykt i småbarnsgrupper och sådana där saker också.
0: Jajamän. Oerhört praktiskt, vill jag minnas från min egen barndom. Och nu då, Erland, när du strosar runt upp i Dalarna där du befinner dig nu, så ser du barn och unga och till och med vuxna som går och har den här ryggsäcken. Vad tänker du då?
1: Jo, jag tänker i alla fall, jag fick vara med om det där. Jag är 90 år nu. Och när man tänker tillbaka så funderar man ju på, har man gjort någon nytta här i livet? Och det tycker jag att jag har gjort lite nytta.
0: Det håller jag verkligen med om. Grattis till en fantastisk uppfinning, får jag väl kalla det, eller design.
1: Får jag säga en sak också? Det är att om man går och har en bra idé och går och klämmer på den bara för sig själv, ja, då är den ju ingen värd. Utan man måste dela med sig och inte vara rädd för det. Det är många som har bra idéer och som tror att de ska tjäna pengar på dem. Och jag har inte tjänat några pengar på Konken. Men jag har fått vara med om en fantastisk resa.
0: Ja, en häftig resa. Det blir inte alltid som man tänker sig. Det kan bli mycket bättre än så då. Har vi fått ett bevis för det här?
1: Ja, otroligt mycket bättre.
0: Tack så jättemycket, Erland Westerberg, för att du ringde och delade med dig av det. Och ha en härlig kväll i Dalarna.
1: Ja, tack detsamma du.
0: Ja, tack. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej. Bra.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Sommarvind, State of Sound och Gustav Norén. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens rubrik och Karlavagnen rullar vidare till Borås. Och här har vi med oss, vem då undrar jag?
1: Peter Hjärt.
0: Hallå Peter, hur är läget med dig?
1: Jo, det är riktigt bra faktiskt.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det är det. Jag har varit och badat. Jag har varit och badat i Viersjön i Hultafors.
0: Ja.
1: 22 grader varmt.
0: Perfekt. Perfekt temperatur.
1: Ja,

0: Men jag tvålar in mig och sen gör jag ett litet celldyk.
1: Okej,
0: okay.
1: Ja.
0: Och så får det vara bra med det.
1: Ja, det kanske räcker det. Men det var inte det du skulle prata om, va? Vad var det som gjorde att det inte blev som du tänkt dig?
0: Det var älgjakt.
1: Okej, okay, älgjakt, ja.
0: Ja, man. Och jag skulle sätta ut mig och två gubbar. Och satte en gubbe längst ner mot ån och sen jag och sen var det en längre upp. Och ett, två, tre får jag se bakom slyt att det kom en väldigt stor älgkjur. Och så vinklar han och så kom han upp emot mig. Och då hör jag bort i hans, den killens ton att det skramlar till och bang, bang, bang. Och det var som du piskade till älgen med en piska. Han stannade i steget. Och givetvis så stannade han så att bogen var täckt ut en mössfura.
1: Okej.
0: Och det var ju inte riktigt bra. Och man hade en knött nuddat min pekfinger. Då hade det skrällt där alltså. Det är helt klart. Men det gjorde det inte. Och så vinklade han 90 grader och så in i mössen. Och för att komma fram emellan mösstallarna där så fick han vika ner huvudet. Och vika horna åt sidan. Både höger och vänster för att parera så han inte körde i horna i träna där, va?
1: Ja.
0: Och det var ju inte som jag hade tänkt mig eller hoppas på. Så jag tänkte det att nu ska jag vänta, för jag sa i radion vad som hade hänt och då hoppade de att vi avbryter. Och då tänkte jag stanna i tornet när han kommer så ska jag fråga vad han pysslar med.
1: Mm.
0: Jo, jag har fått ut en farmor yllevanta och jag fröser med händerna. Så jag klarade på mig rummet så blev jag lite sugen på kaffe så jag tog upp min ståltermos. Och då slant jag. Det är ju ylle då och så är det blank stål. Ståltermos.
1: Ja, okej. Okay. Ja, ja.
0: Så den slant ur nävarna på honom och i torngolvet och sen på varje trappsteg på stegen.
1: Ja, det var det som skrämde älgen alltså, var det så?
0: Det var så, ja.
1: Ah, då.
0: Och så sa han till mig, äter du aldrig passet? Nej, det sa jag, det gör jag inte. För jag beter mig som när jag är på älgpass att älgen står en meter bakom ryggen med mig, va?
1: Ah.
0: Så, ja, jag har sett du äter där vi träffas på morgonen, ja. Det gör jag så, men sen får det vara nog till jakten är slut. Men det har gått bra sen, men inte så, för jag uppskattar den mellan 12-18 taggar på den.
1: Ja, det låter, Peter, som att du har inte riktigt släppt den här händelsen än.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänker inte på det varje dag, för detta är många år sedan.
1: Mm.
0: Det är det, men jag vet inte när det är nu faktiskt. Vi är ute och åker i Tössamarkerna.
1: Okej,
0: okay,
1: ja.
0: Det är ju varje älgjägares dröm att få skjuta en riktig älg, va?
1: Mm.
0: Så att, men den lyckan av mina söner däremot lyckas att prestera.
1: Ja, men jag förstår. Ja, du får glädjas med dem istället då, så får väl...
0: Ja, det gör jag. Och de berättar, vet du, de berättar ifrån sekund till minut och timma, va? Och de berättar hela tiden och det är all jakt berättar de på ett perfekt vis, va?
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Och, ja, jag tycker det är roligt och de är faren kring överallt och de är duktiga hundförare. Och, men jag träffar ju kompisar som var med på den här eskapaden.
1: Mm.
0: Och då säger de det, har du inte glömt det än? Nej.
1: du ältar på. Du ältar
0: ja,
1: på.
0: Det har ju inte tagit mig så att jag mår dåligt så. Men Jag är fortfarande väldigt

0: väldigt, väldigt intresserad och jag har, det är i stort sett det enda folket jag pratar med, så är det jägare och fiskare, va? Ja.
1: Men Peter, det blev ingen 16-taggare den gången, vet du varför?
0: Ja, det vet jag.
1: För det blir inte alltid som vi har tänkt oss.
0: Nej, det är så. Och så speciellt med termos. Och senaste gång vi träffas så sa jaktledaren att nu sätter vi yllsockar på våra termosar hela nätter.
1: Ja, det är bra tips till andra som ska ut och jaga framöver. Sätt yllsockor på termosarna så skrämmer vi inte älgarna.
0: Ja.
1: Stort tack Peter. Stort tack för att du ringde in ikväll och delade med dig.
0: Ja, tack så mycket själv och ha det gott.
1: Ja, men du, detsamma. Ja, det är bra.
0: Tack och
1: hej. Hej då.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Midnight Sky med Miley Cyrus. Och på tal om midnatt så håller ju Karlavagnen på hela vägen fram till klockan 12 i natt. Nu har dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel kommit in i studion. Han sitter ju och håller koll på mejlen och inte minst vad som skrivs på Karlavagnens sociala medier. Tjena Hugo!
1: Tjena!
0: Hej! Vad skriver lyssnarna om?
1: Ja, vi har haft en del aktivitet på Facebook här och då är det många som skriver om när det inte riktigt har blivit som de tänkt sig i samband med resor.
0: Ja.
1: Vi har till exempel här Alexander som skriver: jag hade hittat superbilliga biljetter till Polen för 319 kronor. Väl på flygplatsen blev jag informerad om att jag skulle ha checkat in i förväg på nätet och få betala 1000 kronor för att checka in. Min lilla rullväska som alltid går som handbagage ingick inte heller utan kostade 800 kronor extra. Fick även betala 600 kronor för väskan på hemresan. Nu vet man det till nästa gång, men hela resan var förstörd. Kommer vara sur i flera år över detta.
0: Oj, flera år tror jag. Ja. Det tog han hårt.
1: Ja.
0: Ja, jag tänker att det är sånt som man kanske råkar ut för då och då när man köper just de där billiga flygbiljetterna.
1: Ja, precis. Ja. Det finns ju de sådana bolag som är, får in sina cash på lite andra alternativa sätt.
0: Ja, och här fick de några hundralappar och tusenlappar till då.
1: Ja, precis.
0: Uppenbarligen. Ja, kämpigt.
1: Ja, vi har också Kristoffer här som skriver: jag glömde mitt pass på flygplatsen när jag startade resan. Får info om det vid mellanlandning och väntar då på passet som kom med nästa flyg. Väl framme i Bryssel tog jag fel på ortsnamn, men kom fram till slut. Det gick inte som planerat.
0: Nej, då. Ja, jag har själv ett exempel faktiskt på en person, jag ska inte nämna vilken, men en idrottare, hyggligt känd, som skulle ner och åka längdskidor i Europa och landade i Wien, tror jag, i Österrike, och knappade in Nove Mesto i GPSen, för det var där han skulle åka och försöka kvala till ett mästerskap, och åkte och insåg så småningom att han kom till Nove Mesto i Slovenien istället för i Tjeckien dagen före tävlingen. Det kan också vara ganska jobbigt att upptäcka.
1: Ja, man är i fel land.
0: Ja, fel land och åt fel håll också. Så. Men det blev en lång körning genom natten och det blev en tävling dagen efter, om jag inte minns fel. Det är många år sedan.
1: Ja.
0: Det är många år sedan.
1: Sen är det är en del här som skriver också om hur det har blivit, har hittat lite andra vägar än den förväntade utstakade inom karriären, inom arbetslivet.
0: Mm.
1: Till exempel så har vi Kimme här som skriver: 29 år ung sa jag upp mitt jobb som brevbärare i Ängelholm, november 95. Körde sedan taxi i januari 96 och en kund tyckte jag skulle söka ett säljjobb i Kristianstad. Jag gjorde så och på intervjun frågade de om jag kunde tänka mig att flytta till Sundsvall, nästan 100 mil bort. Vilket jag trodde var en kuggfråga och svarade blixtsnabbt ett klart ja. Han antog ändå då jobbet och flyttade upp till Sundsvall. Passande nog som skåning då till Trelleborgsvägen. Där bodde jag i ungefär ett år, som var en trevlig tid.
0: Ja, det är en liten parallell till Imran som vi hade med i början här.
1: Ja,
0: som ju tog jobbet som skadedjurstekniker.
1: Ja.
0: Fast han insåg att det var inte alls det han hade tänkt sig och hoppa på från början.
1: Ja, nej, det är svårt att veta hur man ska göra, vad man ska syssla med karriärmässigt.
0: Ja, Sundsvall, Trelleborg, det är i alla fall långt emellan.
1: Ja, precis.
0: Ja. Har du något mer?
1: Ja, vi har PG som skriver: skulle jobba inom jordbruket men jobbar idag som trafikledare på ett bussbolag. Ibland får min assistent följa med. Och sen så lägger han upp en bild då på sin fyrbente vän, sin hund, som sitter vid skrivbordet.
0: Det var ingen felskrivning utan det var
1: assistent. Nej, det var en finurlighet.
0: Ja.
1: Sen så har vi också en person här, Ronny, som har mejlat in. Han skriver så här: platsen var på Beachcomber Hotel i Pompano Beach i Florida 1991. Det blev inte som jag tänkt mig, för det blev ännu bättre. För när jag står på scenen i den stora salen och framför fem Sinatra-sånger med pianisten, träder Julio Iglesias in i salen.
0: Okej. Så, okay, så han uppträdde för Julio Iglesias?
1: Ja, precis. Det, är ja. Ju inte så, det kan ju inte alla sätta på sitt CV.
0: Nej, att den är tung att ha. Ja. Ja. Strålande. Det låter som att det är bra engagemang ändå.
1: Ja.
0: På sociala medier och i mail. Gå gärna in där och hör gärna av er. karlavagnen@sverigesradio.se är ju mailadressen. Karlavagnen håller på hela vägen fram till midnatt. Då blev det inte som jag tänkt mig, är temat för kvällen.
2: Ekot. Iransk militär har attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait och ett amerikanskt fartyg. Det rapporterar iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s president Trump under kvällen sa att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar återinförs och att USA kommer ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar i Hormuzsundet. Efter Trumps besked steg också oljepriset kraftigt. Konflikten mellan USA och Iran skapar ökade spänningar i hela regionen. Länder som försöker hålla en balans mellan parterna pressas nu allt hårdare, bland annat i Oman som ligger på andra sidan Hormuzsundet.
3: Det som nu hänt är en aldrig tidigare skådad upptrappning i relationerna mellan de båda länderna, rapporterar en reporter i Omans huvudstad. Oman kallade till sig Irans ambassadör efter att iranska drönare slagit mot mål på Omans territorium. En ovanlig markering från ett land som länge haft nära band till Iran. Attackerna kom bara timmar efter samtal mellan Irans och Omans utrikesministrar om hur trafiken i Hormuzsundet ska hanteras. Oman samarbetar militärt med USA och har varit en viktig medlare mellan Washington och Teheran. En talesperson för Irans utrikesdepartement sa idag att försök att skapa en säker passage genom sundet tillsammans med Oman stoppades av amerikanska påtryckningar. Iran och USA har helt olika syn på hur sundet ska hanteras. Iran säger att fartyg enligt avtalet måste samordna sin passage med iranska myndigheter. USA att det ska vara öppet för internationell sjöfart utan iransk samordning. Flera av de fartyg som attackerats har passerat genom omanskt vatten där USA försöker använda en alternativ rutt för att undvika Irans kontroll. Konflikten har också fått konsekvenser i Jemen. TV-bilder visar rök över Sanaa efter att den jemenitiska regeringen bombat den Houthi-kontrollerade flygplatsen. Målet var ett iranskt plan med en Houthi-delegation som varit på begravningen av Ali Khamenei. Houthi-rebellerna är en av Irans allierade i regionen. Företrädare för rörelsen har hotat att blockera en annan viktig vattenväg, Bab el-Mandeb, om konflikten med Iran trappas upp. Lina Mahlers, Beirut.
2: 12 delstater i USA går samman för att stoppa Paramount Skydance uppköp av Warner Brothers. Delstaterna lämnade idag in en stämningsansökan för att blockera affären. Kaliforniens högsta jurist säger till CNBC att en sammanslagning av de två underhållningsjättarna riskerar att leda till högre priser och sämre kvalitet för konsumenterna. USA:s justitiedepartement har tidigare godkänt uppköpet. I Frankrike så har två personer gripits misstänkta för branden i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Det här rapporterar AFP. Över 1000 hektar har brunnit ner och omkring 900 personer har tvingats evakueras från sina hem. Branden har också orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av motorvägen A6 har fått stängas av. I Venezuela är dödssiffran efter de två jordbävningarna uppe på i 4561 personer enligt officiella siffror. Ett stort antal människor är fortsatt skadade och nästan 17 000 och nästan 18 000 människor är hemlösa efter katastrofen. 9 personer har förts till sjukhus varav 2 bedöms ha allvarligare skador efter att en lastbil och en buss krockat på E6 norr om Stenungsund, rapporterar P4 Väst. En person är gripen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada samt drograttfylleri. Och Socialdemokraterna vill införa ett totalförbud mot PFAS i jordbruket efter dansk modell. Åsa Westerlund är partiets talesperson i klimat- och miljöfrågor.
4: Vi vet att det här är farliga ämnen som sprids och barn och vuxna i Sverige ska kunna lita på att vi har en giftfri miljö även i Sverige.
5: Användningen av de hälsoskadliga så kallade evighetskemikalierna PFAS ökar inom lantbruket. Närmare 100 ton bekämpningsmedel innehållande miljöfarliga PFAS-ämnen släpptes ut förra året. En ökning med 12% jämfört med året innan, det har Ekot berättat om tidigare. Forskning visar att PFAS ökar risken för cancer, kan påverka fertiliteten och kan skada hjärnans utveckling. Inom EU pågår därför ett arbete för att införa ett förbud brett inom hela unionen, men där har man inte enats om ramarna än. Socialdemokraterna anser att det arbetet går för sakta.
4: Användningen av de här gifterna ökar i Sverige och då måste vi agera så att inte vi får en situation där de här gifterna är väldigt spridda de närmaste åren. Så vi behöver agera redan nu. Det tar för lång tid att invänta ett EU-förbud.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Och fler skogsbränder här är i södra Sverige och från och med imorgon ökar brandrisken och omfattar även stora delar av Norrlandskusten. Marie Stark är meteorolog på SMHI.
6: På onsdag och torsdag när vi får in lite varmare och väldigt torrt väderläge så kommer faktiskt brandrisken att öka ganska rejält i södra Sverige. Så att vi har liksom mycket stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark. Medan längs Norrlandskusten där har vi ganska generellt stor till mycket stor brandrisk.
7: Under eftermiddagen startade en skogs- och markbrand söder om Boxholm i Östergötlands län där flera brandflyg har varit på plats under kvällen för att hjälpa till att släcka branden. Och utanför Hultsfred i Kalmar län har en skogsbrand härjat som startade under söndagen och spreds över 10 hektar men som nu uppges vara under kontroll. Enligt meteorolog Marie Stark så är blötare och svalare väder på ingång mot slutet av veckan.
6: På fredag så ser det ut som att vi kan få in en del skurar över Götaland som skulle kunna dämpa risken.
2: Och reporter här var Victoria Scott. I kväll och i natt blir det rätt klart på många håll men i sydvästra Götaland någon lokal regnskur. Imorgon övervägande soligt väder i södra Götaland, möjligen någon regnskur i norra Norrland, tidvis mer moln och 17-22 grader. Det får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Karlavagnen är tillbaka. Vi kör hela vägen fram till midnatt. Jag heter Jonas Karlsson och jag vill gärna höra din berättelse ikväll. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som det var tänkt. Ring oss på telefonnummer 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då blev det inte som jag tänkt mig är kvällens tema. Ni kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och ni hittar oss också på sociala medier såklart. Vi finns på Facebook och på Instagram. Ni söker bara på Karlavagnen så kan ni kontakta oss där och skriva vad ni tänker på. Själv kommer jag att tänka på ett gammalt tv-referat där jag råkade kalla den etiopiske löparstjärnan Ibrahim Jeylan för Ibrahim Baylan, alltså den förre skolministern.

Be by you, Luke Combs. Vi hörde tidigare Lars ringa in och berätta om en fisketur som inte blev alls som planerat. Och då kom faktiskt jag att tänka på en fisketur för länge sedan. Jag har för mig att jag gick på mellanstadiet. Det var i alla fall tillsammans med min bror och min far. Jag var ganska liten. Vi hade lånat en båt och skulle ge oss ut någonstans på sjön i Värmland där jag växte upp. Och jag gillade att fiska. Och jag hade målat upp en bild av hur vi, nu när vi äntligen hade en båt för en dag, skulle dra upp den ena gammelgäddan efter den andra. Det började så där. Pappa fick ju för sig ut båten och vi började med att ro drag, vilket resulterade i flera så kallade bottennapp, det vill säga draget fastnade gång på gång i botten och vi förlorade flera drag. Så vi bestämde oss för att byta taktik och hitta en plats där vi skulle ligga still och prova fiskelyckan istället. Och pappa kastade i ankaret, det gjorde han. Problemet var bara att ankaret inte satt fast i båten, så vi kunde bara snopna sig på medan det sakta sjönk mot botten. Och i kalabaliken som uppstod så tappade jag mitt eget fiskespö i sjön också. Spöet fick vi tag på, vill jag minnas, men ankaret, det var borta för gott. Och så också magin och alla högt ställda förväntningar. Minns jag inte fel så började det dessutom regna när vi rodde något molokna hemåt igen. Så kan det gå. Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Det vet ni och det vet jag. Ring gärna till mig och berätta om hur det blev för dig när det inte blev som du hade tänkt dig. 020 22 10 30. Där har ni telefonnumret till Karlavagnen ikväll.

0: Vad du ser är vad du får, Lisa Nilsson, och vi som tänker på kvällens tema i Karlavagnen, att det inte blev som vi tänkt oss. Vi ifrågasätter väl möjligen just det där, vad du ser är vad du får. Vi ska ta oss vidare nu till Uppland, närmare bestämt, och där finns, vem då?
1: Kerstin Söderberg.
0: Hallå där, har du en fin kväll i Östhammar?
1: Ja, ganska bra.
0: Ja.
1: Förutom att det hänt massa saker här. Jag skulle nämligen gå på toaletten här en söndagsmorgon.
0: Okej.
1: Okay. Men jag valde fel dörr. Så jag hamnade ner i min källare.
0: Redan där vill jag passa på att stoppa dig, för nu dyker det upp väldigt många frågor. Du är hemma hos dig själv, eller? När det här händer?
1: Jajamensan.
0: Och väljer fel dörr?
1: Jajamensan. Det visade sig att jag tog källardörren.
0: Ja.
1: Så jag ramlade ner ifrån första trappsteget till sista i betongtrappan.
0: Aj. Mm. Hur gick det?
1: Två frakturer. En i skulderbladet och en i ryggen.
0: Usch, det låter jättejobbigt. Men jag måste backa ändå. Hur kom det sig att du tog fel dörr?
1: Jag var pinknödig.
0: Jo, men har ni nyligen flyttat toaletten till ett annat rum? Eller?
1: Nej, jag var helt snurrig. Jag bara tog en dörr, för dörren går åt samma håll.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Handtagen sitter åt samma håll.
0: Ja, så du tog fel helt enkelt.
1: På samma väg, ja. Så jag bara tog en dörr och ja, där låg jag i källan.
0: Var det första gången du tog fel dörr, eller har det hänt tidigare?
1: Nej, det var första gången.
0: Ja.
1: För jag har alltid låst den dörren, för att jag har haft problem med avloppet i 34 år, så att jag har ingen trapp ordentligt. Men sen så var det några bröder som var hit och sa det. Nej, nu ska inte du ligga någon mer i någon betongtrappa, så nu spikar vi en trapp åt dig.
0: Ja, det verkar ju rimligt. Och kanske också, om du har problem med avloppet i 34 år, så kan det vara idé kanske att fundera över det också, tänker jag.
1: Ja, men det har jag fått fixat.
0: Ja, okej. Okay. Så bitarna börjar falla på plats, låter det som.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Jag överraskade alla gubbar, så att de fick vara med både tv, radio och tidning.
0: Ja. Okej. Okay. Och när var det här? När hände det?
1: För knappt en månad sedan ungefär.
0: Okay.
1: Och jag skulle åka på en sammankomst. Så att jag sa då till läkaren, det här var väldigt onödigt och det var väldigt fel tid att ramla ner för en trappa. Och de bara tittade på mig. Ja, men jag ska ju åka bort på en sammankomst, jag kan ju inte. Då säger de så här, men Kerstin, det är lugnt, du kan åka. Och det gjorde jag.
0: Ja, jag tänker oavsett så kommer de ju sällan lägligt, de här tillfällena när man ramlar ner för en källartrappa.
1: Nej. Nej, och jag har ganska hög smärtgräns, men den här smärtan, den går inte att jämföra med någon annan smärta, ska jag säga.
0: Nej, och du sa att du bröt lite ben och så. Hur länge låg du där på botten av källartrappan egentligen?
1: Hörru du, jag hade tur, för att bara någon dag innan så säger jag åt min bästa väninna så här, jag måste ringa och beställa ett lås, det här låset som man kan öppna inifrån. Eftersom jag bor själv och så här, och jag har trygghetslarm och sånt här, så att det går direkt till SOS.
0: Ah, okay.
1: Så att jag hade precis tagit hem ett sånt lås och de hade installerat det. Så jag ringer till S och trycker på trygghetspanelen och kommer till SOS och säger det. Du, jag har hamnat i källan och jag har ingen känsla i min arm. Mm. Och jag skrek ju, för det gjorde ju så ont.
0: Ja, det tror jag det.
1: Ja, och så säger han så här, jag ser en katt där nere. Då tänkte jag så här, ja, det är inte bara det du ser. För där satt jag helt näck.
0: Ja.
1: Men då tänkte jag så här, ja, men det är ju dumt att tänka så.
0: Ja.
1: Och så sa jag så här, ja, det här med att gå på toa, det kan du ju glömma, för det har jag redan gjort.
0: Okej. Okay. Ja. Vad skönt ändå, Kerstin, att du kan skratta åt det här nu. Det har ändå gått så lång tid ändå, tycker jag.
1: Det komiska var att ambulanspersonalen kommer, så säger en kvinna så här, eller en i personalen, ja, hej Kerstin. Och jag bara, Jaha, hur kan du veta mitt namn? Ja, vi var och hämtade dig för ett tag sedan. Du hade ju tarmvred då. Ja, just jag säger.
0: Okej.
1: Så jag bara, ja, jag försöker fixa ett klippkort i Akis.
0: Ja, okej. Okay. men Kerstin, jag tänker så här, kan du lugna oss nu vad det gäller fortsättningen här, att du inte kommer upprepa det här misstaget och ta fel dörr? Kan vi utesluta det?
1: Det kan jag tala om att det kan utesluta, för min bästa vän och väninna, hon har gömt nyckeln och jag vet var den ligger, men jag öppnar aldrig mer dörren.
0: Ja, just det, till källardörren då, inte till toaletten.
1: Nej, toaletten måste jag ha öppen. Ja. Och det är ingen trappa till den.
0: Nej.
1: Och dessutom är det inte mörkt där inne heller, som det var i källan.
0: Nej, ja, men precis. Ja, men det låter ju tryggt ändå, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det tar ju sin lilla tid att läka ihop. Men jag är glad att jag kan stå och gå och mår rätt så bra ändå, fast jag värk.
0: Ja, men verkligen. Det är skönt ändå. God bättring, Kerstin. Och stort tack för att du ringde och delade med dig frikostigt av din historia.
1: Ja.
0: Ja, krya på dig så får du ha en underbar kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra. Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sube la radio, Enrique Iglesias, Decimer Bueno, Sion och Lennox. De var många, men de fick ihop det riktigt, riktigt bra. Vi ska vidare till Göteborg ännu en gång. Fredrik Johansson är med oss. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget i Göteborg med dig?
1: Ja, inte riktigt Göteborg. Kungälv, men lite utanför Göteborg. Men det är bra här också.
0: Ja, är det så att om man bor i Kungälv norr om Göteborg, då ska man absolut inte säga Göteborg, eller?
1: Ja, det kan man göra om man vill.
0: Ja, det är bra. Vi håller oss till Kungälv, tycker jag. Varför blev det inte som du tänkt dig, Fredrik?
1: Nej, det blev det inte. Det var så här, året var 2022. Jag, mina två treåringar, trotsiga treåringar kan vi säga. Min gravida flickvän var på väg upp till mina svärföräldrar i Sunne. Det tar ju en 4-5 timmar att åka dit. Och de börjar bli griniga, sura, och de bråkar så de kivas, alltså, som de alltid gör. Och till råga på det så hade vi en släpvagn med oss med massa möbler som mina svärföräldrar skulle få då. Och när vi var 1-2 kilometer någonting från deras hus, så kommer världens skyfall, himlen öppnar sig. Och så går det en liten bäck precis en liten bit innan där då, och då svämmar den över och det blir världens översvämning där på den vägen, så vi tar oss inte förbi.
0: Okej, ja.
1: Så där tog det stopp.
0: Och ni var några kilometer bort från Sunne bara, alltså?
1: Ja, 1-2 kilometer någonting.
0: Vad hände då?
1: Vi var ju nästan framme, och där blev vi ståendes. Regnet bara vräker ner, och de här ungarna då, och det här lasset med möbler då, så ska vi och vi kommer inte över. Det var sent på kvällen, kan ha varit en 9-10 tiden på kvällen någonting kanske.
0: Ja.
1: Men då hade vi lite tur, för precis bredvid oss där då, så fanns det en loge, och de var snälla nog att låta oss och backa in det här släpet in i deras festlokal där, så att vi räddade möblerna i alla fall. Mm. Men sen var vi tvungna att hitta någonstans att spendera natten. Och göra det sent på kvällen i Värmlands, djupt inne i Värmlands skogar. Det var inte det lättaste kanske. Men det slutade med att vi tog oss till Torsby och lyckades hitta ett rum där på något lite halvschaskigt hotell, och räddade kvällen på det sättet. Så det blir inte riktigt som vi hade tänkt oss.
0: Nej, nu vill inte jag sabba din story här, men tog ner förbi Sunne och åkte hela vägen norrut till Torsby alltså?
1: Ja, vi fick vända.
0: Ja okej, okay, all right. Ja, okej. Okay,
1: ja.
0: Men starkt, tänker jag av dig, Fredrik, att på en översvämmad väg backa med ett släp. Det låter avancerat, tycker jag.
1: Nej, det var inte så farligt.
0: Nej. Okay.
1: Jag har kört lastbil i många år, så det
0: är... Ja. Det var ingenting. Det var ingenting för dig. Det var ingenting.
1: Nej.
0: Nej. Vad händer sen? Hur blev natten?
1: Det hände inte så mycket mer då, utan vi dagen därpå då, så tar vi oss tillbaka till brottsplatsen och hämtar släpet och kör över den här bäcken då, som har lugnat ner sig, och så kom vi fram då. Men det blir inte riktigt som jag hade tänkt oss på kvällen där då, innan.
0: Nej, men jag förstår. Han är kommunicerat till svärföräldrarna också, eller han de blir oroliga och sådär också?
1: Nej, men de åkte ju i bilen bakom oss.
0: Okej,
1: de var ju med oss hela vägen där.
0: All right, så de fick också ta in på hotell, var det så?
1: Det fick jag göra.
0: Vilken resa det blev utav det hela.
1: Ja, visst.
0: Ja. Och vet du vad? Det blev inte bara en resa. Det blev en bra historia också, man kan berätta. Långt efteråt, eller hur?
1: Ja, visst blev det.
0: Ja.
1: Till dig dessutom.
0: Ja, till mig dessutom. Ja, bara en sån sak.
1: Ja,
0: stort tack, Fredrik, för att du ringde och delade med dig. Och ta det lugnt på vägarna framöver.
1: Tack själv. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej med dig.
1: Hej.
2: Sommartid i P4.
3: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
4: Mamma tvingar mig.
5: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
6: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
7: Kalla banga!
2: Sommartid P4. Varje vardag 10-13.
4: Där kan vi snacka plums!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Magaluf med Orup i Karlavagnen. Vi pratar om hur det blev när det inte blev som vi hade tänkt oss, och vi har hört många varianter på det. Imran ringde in tidigt. Han trodde han hade sökt jobb som datatekniker men fick istället tillbringa en sommar som skadedjurstekniker. Vi har hört Peter Hjert. Det var en studsande termos som skrämde en älg och satte stopp för drömälgen han hoppades på att skjuta. Och Erland Westerberg som ritade en ryggsäck som han inte trodde fullt ut på, men det visade sig bli en internationell succé som än idag säljs världen över. Och så alldeles nyss då Kerstin Söderberg som tog fel dörr och istället för att komma in på toaletten så föll hon rakt ner i källaren. Telefonslussen är fortfarande öppen, så ring oss gärna. Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi håller på fram till midnatt. Och en som har ringt till Slussen är Lillemor Svensson i Stockholm. God kväll!
1: God kväll på dig!
0: Ja, härligt att höra din röst. Hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag ligger och lyssnar på er i sängen. Jag blev så himla glad när ni ringde nu.
0: Ja, ja, men vad härligt. Vi vill så gärna höra din historia, Lillemor. Berätta.
1: Jo, det är så här. Jag har alltid älskat att springa. Och jag har sprungit i 43 år. Hela året om.
0: Ja.
1: Och så när jag blev pensionär här så kunde jag ju bestämma själv vad jag ville springa här ute i Bagarmossen varje morgon. Så vaknade på morgonen så tänkte jag, undra vad jag ska springa för runda idag.
0: Mm.
1: Och så satte jag ner fötterna och benen i marken eller i golvet. Och ramlade. Benen, de bar mig inte helt enkelt. Och då undrade jag vad det var för någonting. För att jag skulle ut och springa som vanligt.
0: Ja.
1: Ja, och jag fick ju kontakta vårdcentralen då, och efter mycket om och men, jag fick hjälp av min syster att ta mig dit, så konstaterade de att förmodligen så har det artros i höger sida av kroppen.
0: Okej, ja. Och det kom så där bara, från en dag till en annan?
1: Ja, på en natt bara.
0: Ja, usch då.
1: Ja, så har de har ju röntgat och det, för att nej, men så här kan vi inte ha. Jag vet, för det första visste jag inte vad artros var, för jag var aldrig sjuk. Och så sa jag, kan ni fixa det här? Kan ni ta några tabletter eller träna eller något?
0: Mm.
1: Ja, så artros, det går nog inte riktigt bort, men det är bra om du kan träna.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag så här, kommer jag aldrig mer få springa? Så såg jag tjejerna utanför fönstret sprang här på morgonen och blev så himla avundsjuk.
0: Ja.
1: Men det här är alltså 4 år sedan, och jag har tränat och gjort gymnastik. Och jag har gått ut och gått med käpp och med rullator. Och jag tränar varje dag, försöker gå ut och gå en timme. Jag förstår ju att jag inte kommer att springa någon mer, men huvudsaken är att jag får komma ut. Jag måste komma ut och röra på mig, för det är jag så van vid.
0: Ja.
1: Jag sprang ju, förut sprang jag ju från Bagarmossen till Nybrokajen där jag jobbade på morgnarna, tidig morgon.
0: Det låter, Lillemor, som att löpningen var ju en stor del av din identitet nästan. Alltså jag tänker så här, vad händer med dig när du plötsligt inte kan springa på samma sätt från en dag till en annan?
1: Ja, det var väldigt. Jag blev så deprimerad och visste inte vad jag skulle göra. Jag visste inte vem jag var längre när jag inte kunde springa. Och alla grannar och sånt här runt omkring visste ju att jag sprang och frågade hur det gick och så vidare. Och titta på medaljerna som hänger på väggen här. Det ska jag aldrig mer få göra.
0: Mm.
1: Men nu är jag så att jag, ja, det har gått 4 år, men jag kan gå ut och gå med käpp i alla fall.
0: Ja.
1: Det är balansen som fortfarande är lite stökig sådär. Alltså, jag ger mig inte, jag förstår ju att jag inte blir bra och kan springa någon mer, men ut och röra på mig, det vill jag.
0: För jag tänker, Lillemor, ibland är det så att kroppen inte riktigt hänger med och vill detsamma som hjärnan vill. Alltså man vill så gärna göra någonting men ändå sätter kroppen stopp. Går det att göra någonting, tänker du, för att man kan förbereda sig på att den dagen kanske kommer? För den kanske kommer för oss allihopa, förr eller senare.
1: Att jag inte kan röra på mig.
0: Ja, nej, men du kan ju röra dig, men inte på samma sätt som tidigare. Men jag tänker, hur kan man förbereda sig på att den dagen kanske kommer ändå? Att det inte är som det alltid har varit?
1: Nej, jag är envis. Jag tänker inte det. Jag ska ju stå på varje dag en timme.
0: Ja, det är som Clint Eastwood som sa i den här filmen The Mule, tror jag. Don't let the old man in. Man måste hålla ålderdomen stången och göra det man kan för att röra på sig, eller hur?
1: Ja, jag gör så mycket som jag kan och jag blir ju glad när jag kan ta min käpp och gå ut och gå här. Och nu har jag kunnat gå lite grann utan käpp också, så att det blir bättre och bättre.
0: Ja, och det där tänker jag är ett jättebra tips till oss allihopa, att man gör så gott man kan efter sina förutsättningar. Kan du fortfarande känna liksom en lustfylldhet och njutning när du är ute och rör dig nu, även om det är på ett annat sätt än tidigare då?
1: Absolut. Nu har jag tagit längre och längre sträckor och nu kan jag gå ut en liten bit i Nackareservatet och bara ut i naturen och se hur det är, fåglar och allt möjligt.
0: Ja, härligt. Det låter som att du är på gång ändå och tar tillvara på dagarna. Bra, ja, tänker jag.
1: Jag ger mig aldrig.
0: Nej, det ska man inte göra, lillemor. Ska aldrig upp. Helt rätt.
1: Jag har hållit på och sprungit så mycket lopp och så, och jag är glad att jag har fått vara med om det i alla fall.
0: Ja, var du med och tävlade och så också en gång i tiden och sprang maraton och sånt också, eller vad gjorde du?
1: Ja, det gjorde jag, men jag tävlade inte, utan jag var vanlig motionär. Jag har sprungit maraton och Göteborgsvarvet och Lidingöloppet och alla de här tjejmilen och allihopa. Jag har massa medaljer här på väggarna.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Och fint att höra att du fortfarande kämpar på och rör dig så mycket du kan då utifrån de nya förutsättningarna.
1: Tack snälla du.
0: Ja, och tack själv, Lillemor, för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja, tack snälla för att jag fick vara med och ett bra program.
0: Ja, vad härligt att höra. Ha en jättefin kväll.
1: Kram på dig.
0: Ja, men detsamma, Lillemor. Ha det gott.
1: Tack. Hej.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Tina Turner, the best, och Karlavagnens bästa dialogredaktör har kommit in i studion på nytt. Hugo Mattisson Kittel, tjena.
1: Tjena.
0: Vad händer på nätet? Du sitter och skannar både mejl och sociala medier.
1: Ja, både mejl och sociala medier. Man kan mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Också kan man höra av sig både på Facebook och Instagram. Vi har, och just på Instagram så har vi faktiskt fått ett meddelande från Marco. Mm. Han skriver så här: Bali blev tyvärr inte som vi hade tänkt oss, med härliga bad i havet och underbara stränder. Det var skitigt varje dag under 2 veckors tid. Det gick helt enkelt inte att gå ner och bada, så det fick bli poolen på hotellet tyvärr.
0: Mm. Det kan jag faktiskt skriva under på. Jag berättade om min resa till Bali. Det var inte bara det att det regnade och regnade. Och regnade, det gjorde det ju för sig. Men vi var ju såklart på stranden och badade också. Men den stranden som låg närmast vårt hotell, det var det oerhört skitigt vatten. Mm. Det hade kommit till land liksom jättemycket såna här bälten med plast och skit.
1: Ja,
0: så
1: att
0: det var, jag vet inte, vi var nog där fel säsong.
1: Ja.
0: Ja, tror jag. Men jag känner igen det. Trist när man åker långt för att komma till häftiga ställen.
1: Ja, precis. Det, det finns ju inga garantier för väder, så att säga. Och på lite på samma tema så har vi faktiskt Eva Maj som skriver på Facebook. Hon skriver så här: jag hade länge velat åka till Aruba och blev jätteglad när jag fick tag i biljetter för typ 2000 kronor per person och väckte mannen för den glada nyheten. En stund därefter kom en bokningsbekräftelse: tack för din bokning till Azorerna. Jaha, det var i januari och inte så varmt som jag önskat, men det var en fin och intressant resa. Till Aruba kom vi senare några gånger. Love it. Skriver Eva Maj.
0: Är det så då att Eva Maj har liksom bläddrat till en sån här rullgardinsmeny i bokstavsordning och så har de klickat på, inte Aruba då, utan Azorerna som kanske låg tätt intill?
1: Ja, man misstänker nästan det.
0: Ja, kanske att de skulle ha reagerat. Det var väldigt billiga flygbiljetter till Aruba. Ja. Det ligger långt bort, Västindien.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja, det man får vara lite vaken där på när man ska boka resa. Man hamnar rätt.
0: Man får hålla koll. Aruba är annars, jag såg det inte varit på, men Aruba är jättefint.
1: Ja. Ja. Sen så har vi ju, apropå det här med åldrande, som vi har haft samtal om här ganska nyligen, så skriver Kurt också på Facebook: efter en canceroperation för 15 år sedan tog jag pension så fort jag kunde. Och tänkte att nu ska jag leva pensionärsliv. Men efter ett par år blev jag tillfrågad om jag kunde jobba lite i skogen. Det kändes lite kul att gå tillbaka till det igen. Det blev mer och mer, så jag köpte en egen skotare för snart 10 år sedan. Så det blev ett annat pensionärsliv än jag tänkt mig. Men det har varit jättekul. Inte minst för att man känner att man gör nytta även på lite äldre dagar.
0: Mm. Bra, fint. Jag bildgooglade skotare här samtidigt som du, jag hade inte koll på vad det var, men nu vet jag. Det är alltså en sån här, en stor maskin som lyfter trädstammar och placerar dem på lastbilsflak och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, precis. Jag var erkänd att även jag fick bildgoogla för att se vad det var.
0: Ja, men vad härligt när det går åt det hållet, att man tänker gå i pension men känner att lusten kommer tillbaka och man kan börja jobba igen, att det inte är tvärtom, att man vill men inte kan.
1: Ja,
0: jag.
1: Precis.
0: Ja. Ja, fint, Kurt. Bra, jättebra. Jaha, vad händer mer?
1: Ja, vi har ju en kommentar här som känns väldigt relevant i dessa tider. Det är Martin som skriver: tänkte att Sverige skulle vinna VM-guld i fotboll, men det blev inte som jag tänkt mig, tyvärr.
0: Nej, såg Martin kvalet, tror du, till VM?

0: kan man ju fundera på. Ja. Det var inte jättemycket som talade för ett VM-guld när de väl tog sig till VM som sista lag.
1: Nej, precis. Men jag minns att det var väldigt euforiskt där när Sverige precis då hade tagit sig in. Och det fanns mycket förväntningar. Men det här är ju någonting som drabbar alla länder, eller nästan alla länder då. Mm. När man slås ut. Jag kan tänka mig att våra grannar i väst kanske sitter inne på ungefär samma känslor nu.
0: Ja men verkligen. Vi pratade med Radiosporten här tidigare idag också, att de delar av den norska truppen kanske allihopa kommer hem idag. Erling Haaland kom ju, såg du vad han hade under armen när han klev av flygplanet?
1: Nej, vad hade han för
0: oss? Om jag förstod det rätt då, en livslevande tvättbjörn hade han tagit med sig hem. Ja, det kan man
1: kan man också. Är det lagligt?
0: Ja, mycket, mycket oklart. Med viss reservation för att jag kan ha missuppfattat det hela. Men så förstod jag det i alla fall. Det är väl klart att det kan man ju ta med sig om det nu inte blir som man har tänkt sig, som ju är temat. Och det var väl så för norsk del också, att de hade nog tänkt sig att gå längre i det här VM:et, för de hade oerhört stort självförtroende och spelade ju väldigt bra fotboll. Ja. Dessutom. Strålande, Hugo. Någonting mer innan vi går vidare?
1: Ja, jag vill uppmana er alla att höra av er på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Det gör ni rätt i, och ni vet att ni kan ringa oss också. Vi tar telefonnumret en gång till. 020 22 10 30. Där har ni numret till Karlavagnen som kör på i några minuter till fram till midnatt.

0: Peter LeMarc med Tess och Karlavagnens sista samtal för kvällen. Det går till Växjö. Och där finns Laila Sunter. God natt får vi väl nästan säga nu, Laila.
1: Ja, god afton.
0: Ja, god afton låter bra. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, skönt ja. Att höra. Och då blir ju den samma fråga till dig då. Varför blev det inte som du hade tänkt dig?
1: Ja, jo, det var så att jag hade varit hemma hos mina barnbarn i en vecka. Mm. Och samma dag som jag åkte hem skulle jag också gå på dejt.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och vi hade bestämt att ses vid klockan ett. Vi skulle gå till och träffas på ett café. Och jag kommer hem till mig själv då vid typ klockan 11. Och tänker då att, nej, men att man ska duscha och fixa till sig och leta lite i garderoben och så.
0: Ja.
1: Öppnar dörren hem och känner att liksom, men oj vad det luktar konstigt. Glömde jag soporna sist jag var hemma liksom. Gå och kolla, bara nej, de var tömda och tänkte ja, men jag får kolla sen. Liksom, jag får liksom sätta lite fart och ska gå och duscha och öppna dörren till toaletten. Och möts av en sju, typ 2-3 centimeter hög på golvet som är brun.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: Ja, och bara... Nej, inte nu.
0: Är det avloppsvatten vi pratar om?
1: Det var det minsann.
0: Ja, det är inte vad man vill innan en dejt.
1: Nej, definitivt inte. Och panik. Ja. Vad gör jag nu? Jag har inga jour. Ja, det löste sig till slut.
0: Okay.
1: Det var en trevlig dejt. Vi fick skjuta på den ett par timmar. Men...
0: Ja, den blev av i alla fall. Ja.
1: Ja. Så, ja, det blir inte alltid som man har tänkt sig. Men det blir ganska bra ändå.
0: Ja, och vad minns du mest så här i efterhand? Är det dejten eller är det själva olyckan med avloppsvattnet?
1: Dejten.
0: Ja, det blev en bra dejt med andra ord.
1: Ja, det blev det.
0: Ja, det gillar vi. Vad fint att höra, Laila, att det slutade väl. Du är kvällens sista samtal i Karlavagnen som går mot sitt slut. Men jag älskar historien du berättade och jag är så glad att det blev en härlig dejt trots avloppsvattenproblematiken.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men tack själv för att du ringde in. Ha det så gott.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, det är bra. Hej då! Hej då och tack till Laila och tack till alla som har skrivit in och ringt in och delat med er av era historier. Tack till alla som har lyssnat såklart. Vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson, Mattias Hansson var producent, Hugo Mattisson Kittel var dialogredaktör och i telefonslussen svarade Selma Nygren och Joel Nylander. Musiken den valdes av Rita Järnqvist och själv heter jag Jonas Karlsson och även jag tackar för de här två dagarna när jag har fått vara programledare. Det har varit väldigt, väldigt trevligt. Karlavagnen är tillbaka på torsdag, då med Sofia Rågen-Klint som sitter i den här stolen. Programmet det producerades av SMT Radio och alldeles strax så ska vi lämna över till kommande program, nämligen Vaken med Kalle Johansson och Julia Pojanen i studion. Men först blir det nyheter. Tack och godnatt önskar Karlavagnen.
2: Amerikansk militär genomför för tredje natten i rad attacker mot Iran. Samtidigt har Iran attackerat en amerikansk militärinstallation i Kuwait. Under kvällen sa USAs president Trump att den amerikanska blockaden mot iranska hamnar kommer att återinföras och att USA kommer att ta ut 20% i avgift på allt gods som passerar Hormuzsundet. Ryssland har återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev i natt med ballistiska robotar och det har hörts flera explosioner enligt vittnen på plats. Så Sverige, från och med nu kan utlänningar utvisas ur Sverige om de uppvisar bristande vandel. Det kan till exempel handla om obetalda skulder, samröre med kriminella gäng, att jobba svart eller att ha kopplingar till extremism. Migrationsverket har med de nya reglerna möjlighet att avslå eller återkalla uppehållstillstånd efter att ha gjort en helhetsbedömning. Sommaren i år kan bli en rekordsommar för campingföretagen. Nina Nors är chef på Gränna Camping.
3: Vi har absolut haft en jättebra start på sommaren och det ser ut som att det kommer fortsätta vara en väldigt bra sommar för oss.
4: Förra året slog antalet gästnätter på svenska campingplatser rekord. Samtidigt säger 7 av 10 medlemsföretag att man har ett lika bra eller bättre bokningsläge för 2026 enligt branschorganisationen Svensk Camping. Och Nina Nors ser en ökning av campare från utlandet.
3: Jag skulle säga att det är väldigt mycket utländska gäster. Både tyska, schweizare och nederländare fortsätter att öka väldigt mycket.
4: En av dem är Barbara från Tyskland som är på besök i Sverige för första gången.
5: I'm here with my husband. We are driving with a car and to camp from camping to camping.
4: Emanuel Henriksson, P4 Jönköping.
2: Och i Ekostudion, Daniel Wockner.
6: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
7: Och Julia Pojanen.
8: God kväll, god natt.
7: God natt. Kul att ha dig här.
8: Tillsammans.
7: Kylie Minogue. Ska vi inleda med det?
8: Absolut,
7: okay,
8: vi kör.
7: Okej, vilka tur. Ja. Jag spelar med redan.
8: Det är okej.
7: Okay. Nu kör vi.

0: Kylie Minogue alltså, Can't Get You Out of My Head. P3 och P4, och programmet heter Vaken.
1: Något som vi ju har behövt, eller jag har behövt vara nu då, första sändningsnatten, natten till denna måndag som jag sände. Det är ju lite speciellt när man ska ställa om sin dygnsrytm. Och jag kom ju på mig själv i morse om att nej, men jag måste ju somna nu då efter sändningen. Klockan 06 så ska jag då gå och lägga mig.
0: Mm. Det är ovant.
1: Ja, det är ovant och bekvämt också när det är så ljust ute. Mm. Ja, så ja, jag försökte somna om, gick inte så bra. Eller jag försökte somna överhuvudtaget, gick inte så bra sådär.
0: Nej, visst, jag pratade om det förra veckan, så hade jag problem med mina smarta gardiner. Mm. Det är ju svårt att sova om man inte har gardin i sovrummet. Då blir det knepigare.
1: Ja, det blir verkligen det. Har du något sånt där tips till mig? Eller till andra som ska gå och lägga sig snabbt?
0: Som ska gå och lägga sig snabbt? Alltså, ja, alltså då hade jag väl nog tagit en sån kamomillte, eller vad det är, kamomill?
1: Ja, något det ska väl vara något lugnande.
0: Ja, har jag provat. Men sen har jag ibland tagit till såna här melatonintabletter, heter
1: det. Just det. Mm. Ja, det är ju, det ska ju vara någon form av, det ska ju hjälpa till. Man ska bli lite sömnig.
0: Ja, men sådana här jetlag-tabletter för att liksom vända dygn och sånt.
1: Exakt.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja. Ja, men så jag använder ditt tips nu.
0: Ja. Du har redan gjort det,
1: tidigare
0: eller?
1: Idag.
0: Ah, okay.
1: Ja, men och så jag försökte bege mig ut på en sån här jakt efter sådana där tabletter. Men då har jag varit vaken väldigt länge. Jag går in på ett apotek, hittar inte någon burk där det står något melatonin någonstans.
0: Du gick i liksom någon slags sömnparalys till apoteket?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag, som en zombie, så, med händerna framför mig.
0: Jag förstår.
1: Du. Kollar jag på hyllorna, hittar ingenting. Helt plötsligt, då läser jag melatonin, köper, så. Och så kollar jag på tabletterna nu då, här på kvällen. Då är det ju magnesium.
0: Ja, okay.
1: Så den här jakten på melatoninet fortsätter.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag önskar dig stort lycka till.
1: Ja, tack, Kalle.
0: Det började på M. Ja. Det var ändå något.

0: Tom Jones and the Cardigans med Burning Down the House här i P3 och P4. Fick in ett meddelande från Marie här som mejlade till oss. vaken@sverigesradio.se och hon skriver: magnesium, det kan faktiskt också hjälpa när man ska sova.
1: Mm-hmm, se där.
0: Skulle ha tagit en sån tidigare idag, gör det inte nu.
1: Nej, nu måste jag hålla mig på alerten här.
0: Snälla Julia.
1: Ja, jag måste hålla mig vaken. Försöka.
0: Vi hörde ju i Ekot här när Daniel Wockner pratade här tidigare om att det var massa rekord i antal gästnätter på camping.
1: Mm, ja, det... Jag kan bli lite förvånad ändå. Över att det känns nästan som att varje sommar så blir det nya rekord i många som hemestrar.
0: Mm.
1: Och även sydeuropéer eller de som bor i Tyskland kanske väljer att ta sin semester i norra Sverige, ja. Eller i Sverige. En sån där coolcation som
0: ja,
1: det kallas.
0: Ja, det är så populärt med coolcation
1: det
0: också.
1: Det är ju väldigt populärt. Men ja, jag vet inte om det där med camping är något för mig.
0: Är det sant?
1: Nej.
0: Du blir inte sugen på att hoppa ut i ett tält?
1: Nej, men jag tycker att man måste ha väldigt mycket med sig för att det ska bli bekvämt. Håller du med mig?
0: Ja, du vill ha en sån glamping.
1: Men lite komfort.
0: Ja. Vad är det du saknar då?
1: Ja, men jag tycker, eller så här, jag försökte campa i maj. Jag och min kille skulle campa ungefär i Norrbotten, Västerbotten, gränsen däremellan. Mm. Någonstans. Och ja, men, vi ställde upp vårt tält, hade hittat en jättefin tältplats. Hade gjort vår mat då på ett triangiakök och fått upp tältet, la oss i tältet och kände...
0: Känsla att äta och laga mat ute.
1: Jo, det var mysigt.
0: Ja.
1: Men sen lägger man sig där i tältet och kände, vad är det här det?
0: Jaha, okej. Okay. Jag tror du skulle säga att du liksom la dig på skit eller något sånt där.
1: Nej, men ja, vi blev lite uttråkade där då.
0: Ah, okej.
1: Okay.
0: Det var inte så
1: och
0: mycket...
1: Och kalla framför allt.
0: Vad sa du?
1: Så kalla.
0: Ah, så kalla. Ja, jag tänker att du skulle dra det till att det blev myggbiten och sånt. Men det var ingenting du blev påverkad av.
1: Nej, inte än då. Nej. Det var lite väl tidigt. Det kanske var det som var felet då. Ah. Att vi tältade för tidigt på året.
0: Ja, ah, fattar.
1: Ah.
0: Jag har ju lite, jag ska inte säga att det är trauma, men lite så när jag var yngre åkte vi hela familjen. Så liten gosse var jag. Jag åkte till Gotland, den här ön.
1: Ja,
0: du har talat om.
1: Som är det största.
0: Just det. Där var vi och tältade. Och jag sov helt okej i den där. Men jag tror jag var lite gnällig sen tidigare.
1: Mm-hmm.
0: Och grejen var att jag började gnälla mitt i natten.
1: Mm-hmm.
0: Och jag gnällde och jag gnällde. Det var liksom ingen. Jag var ganska ung alltså.
1: Uh-huh.
0: Men det var ingen som bara, nej men åh, kan du bara håll käften typ, kände min syra. Men jag fortsatte skrika.
1: Skrika till och med.
0: Ja, men det blev på det läget.
1: Det blev paniken.
0: Men det var ju då för att jag fick ju, alltså det forsade näsblod.
1: Åh nej.
0: Ja, det var
1: oj.
0: Otäcka scener i det där tältet kan jag säga. Särskilt när ingen liksom vaknar av mitt näsblod. Ja, det är sista gången jag tältade.
1: Men var det tältets fel?
0: Nej, det får man väl inte skylla på tältet. Men det bara känns som att jag har liksom det där med mig i ryggen.
1: Ja.
0: Så att så värst mycket tältande har det faktiskt inte blivit.
1: Man är ganska utelämnad.
0: Jo, så är det ju.
1: Mm.
0: Särskilt när ingen i familjen hör mig skrika.
1: Och blöda.
0: Ja, precis. Men hade det inte varit kul att höra om kamp upplevelse som kanske inte gått helt hundra.
1: Mm-hmm.
0: Eller kanske har man något kring camping som man jättegärna vill dela med sig av.
1: Verkligen.
0: Men en liten campingstund.
1: Ja.
0: Får man gärna höra av sig. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inleda med vaken.

0: Alex Warren med Fever Dream. Du får den här i P3 och P4. Camping, misslyckade campingupplevelser får man ju gärna höra av sig och skriva in på.
1: Ja.
0: Jag såg något här i mailkorgen.
1: Mm.
0: Det är vaken@sverigesradio.se. Vi ska kolla till den här alldeles strax.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Vad somrigt det blev, Ted.
1: Verkligen.
0: Man. Vi har fått in sms.
1: Ja, det är Lena som skickar in. Första natten i husvagnen råkar jag låsa in nycklarna i då husvagnen. Vi sov i bilen.
0: Ja,
1: alltså, ja, men det här hade kunnat hända mig, för att jag är hemsk med nycklar. Liksom, ja. Jag kan inte. Nej. De följer inte med mig.
0: Nej, det där är knepiga grejer alltså.
1: Mm, mm.
0: De där får man ha i styr. Så är det. Jag fick in här från Krille. Han skriver på, jag tror det är sms, 72250. Inledde man vaken. Jag förknippar camping med allergi, solbränna och myggbett. Sen får det vara nog för mig.
1: Okej. Okay. Mm. Inte så positiva.
0: Nej, det verkar inte vara så värst mycket för just camping. Uffe skriver, vi vaknade av att hela luftmadrassen hade tömts. Fyra personer låg som sardiner direkt på marken. Och ingen kände att det var hål i den. Jobbigt. Den där, alltså med luftmadrassen.
1: Nej, men det funkar ju aldrig.
0: Nej. Te också, tyckte jag var kul. Mm-hmm. Det kändes som det var taget ur Sunes sommar, detta, okay. Med pappa Rudolf. Min pappa backade husvagnen rakt ner i ett dike inför hela campingen. Det blev kvällens underhållning för alla grannar runt om.
1: Stressigt också. Man, ja. Att det är sådana stora grejer man kör runt med. Alltså ja. En hel husvagn.
0: Ska
1: det är
0: man backa ju... med släp ja, och sånt där. Eller ja, med husvagn då.
1: Ja.
0: Just det. Ja, fortsätt gärna höra av er om campinghistorier som
1: kanske
0: inte gått.
1: Positiva sådana.
0: Absolut. Mm. Eller som inte gått
1: helt
0: rätt till.
1: Exakt. Ja.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Benson Boone med Mystical Magical, det får det här i P3 och P4. 12:30 är klockan och så där dags brukar ekot komma in till oss, tycker jag är trevligt. Marcus Landén, hej hej.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata om Norge.
1: Ja, för där hyllades fotbollslandslaget under kvällen efter framgångarna i VM. Norges VM-resa tog ju slut i helgen efter förlusten mot England, men laget har inte kommit så långt tidigare och runt 100 000 människor hade samlats i Oslo för att fira det här. Och givetvis så passade man ju på att, ja, ro lite.
0: Ja, såklart.
1: Under ledning av kronprinsen Håkon.
2: Laget togs emot av den kungliga familjen på slottet och gick sedan ut för att möta det norska folket. Superstjärnan Erling Braut Haaland var dock tvungen att avvika, men kaptenen Martin Ødegaard var imponerad över firandet, berättade han för NRK efteråt.
3: Nej, alltså, tror ingen hade föreställt sig det här. Det har varit överallt förväntning innan stötten vi har fått, både i USA och här hemma i Norge. Det har varit helt otroligt att se och... Ja, etter kamper og sjekke telefonen sin og se hvordan det ser ut her hjemme har vært helt utrolig, så fantastisk.
4: Du var jo en av de første som fikk møte Hans Majestet Kongen. Hva sa han til hans landslagskaptein?
3: Nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Stemmen litt dårlig, men nei, han var glad for å få oss hjem igjen. Jeg ønsker oss velkommen hjem og gratulerer med prestasjonene.
1: Ja, kung Harald gratulerade laget och välkomnade dem hem, hörde vi ju Ødegaard säga här då, bland annat. Så att ja, ett varmt välkomnande kan man väl säga att de norska fotbollsherrarna fick. Reporter här var Isak Krona, ska jag säga också.
0: Mäktigt att få ro med det. Kungligt blod.
5: Verkligen.
0: Häftigt. Men så också lite nyheter från Sverige.
1: Ja, men precis. Nu under sommaren så är det ju kanske lite extra mycket evenemang runt om i landet. Det är konserter, det är motionslopp, det är allt möjligt. Och tyvärr är det inte bara trevligt, utan det finns då också en liten högre risk för bedrägerier när de här biljetterna tar slut och man kanske vänder sig till andrahandsförsäljare då istället. Det här är något som SVT Stockholm rapporterar om. De har pratat med Jan Olsson som är specialist på internetbrottslighet vid polisen. Och han säger att det gäller att vara lite extra uppmärksam då när det gäller sådana här evenemang där man tror att biljetterna ska ta slut, alltså att det finns en förväntan att de ska göra det. Populära evenemang helt enkelt, för det är där då bedragarna ser sin chans att kunna tjäna lite pengar. Och han säger att det här har blivit vanligare och en orsak till det kan då vara att... Jag menar, tekniken har gått framåt. Man säger att innan har man kanske kunnat lite lättare se varningstecken, som till exempel att språket kanske haltar lite dålig svenska eller så, eller att det är någon som kontaktar en från ett konto där det inte har så många följare i sociala medier. Men nu verkar det som att bedragarna istället då kapar etablerade konton som har mycket följare och sen använder sig av olika chattbottar, AI-bottar då, för att få ett mycket bättre språk, så att det kan vara lite svårare att se. Och tråkigt nog är det ju också väldigt få såna här biljettbedrägerier, sådana fall som klaras upp. Så att ja, det gäller kanske att vara lite extra försiktig i sommar om man vill ha någon sån här biljett till ett evenemang och börja leta på andrahandsmarknaden.
0: Extra koll alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tacka.

0: Dasha, Austin, Boots, Stop Working. Du får den här i P3 och P4. Jonas Karlsson har trätt in i studion. Hej, hej.
1: Tjena, tjena.
0: Du är alltså inte Jonas Karlsson från Karlavagnen?
1: Nej, utan det är en annan Jonas Karlsson. Jag står med C och han står med K. Så, att
0: så pass.
1: Så kan man skiljas åt.
0: Och du är inte heller skådespelaren Jonas Karlsson?
1: Nej, men det här var faktiskt sportjournalisten Jonas Karlsson som hade Karlavagnen.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Det var inte skådelsen.
0: Nej, nej.
1: Det finns många, många att reda på.
0: Verkligen. Men du Jonas, du är ju från trafikredaktionen, så är det sagt också.
1: Ja.
0: Berätta det något lite spektakulärt som har hänt.
1: Ja, länsväg 353 utanför Nordmaling, mellan flygplats Rödviken och Olofsfors. En stillastående vindkraftstransport där som har råkat illa ut. Det är ett ganska stort ekipage kan man säga, så att det kan vara lite tråkigt att passera i de båda riktningarna. Men inga större störningar just nu på våra större liksom, Europavägar och riksvägar. Så där, men en liten spektakulär alltså på en länsväg utanför Nordmaling.
0: Mm. Om man vill tipsa dig under natten?
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Stadigt det. Ska vi ta lite Sven-Ingvars?
2: Men det gör vi.
0: Okej då. Nu är det sommar, heter låten. Du får den här i vaken.

0: Sven Ingvars
1: här i P3 och P4. Vi pratade ju om campingar tidigare. Det har kommit in jättemycket meddelanden på det.
2: Ja, det har det. Susanne har skrivit in till oss. Hej, har tältat några gånger men har alltid sovit med huvudet utanför tältet. Hon har alltid tänkt att någon kommer och raserar tältet och att hon kommer kvävas där inne.
1: Hon får lite klaustrofobi liksom.
2: Ja, jag antar det. Inget tält mer för mig, tack.
1: Nej, okej. Okay. Ja, men vad spännande. Många lägger ju liksom fötterna utanför. I mitt fall kommer jag behöva lägga någonting utanför eftersom jag är 2 meter lång. Men just huvudet var lite oväntat.
2: Ja, jag är lite tvärtom där då. Man är väl rädd för att det kommer något djur eller någonting.
1: Just det.
2: Att man då vill vara ihopkrupen i tältet.
1: Få en mördarsnigel i pannan. Jobbigt. Ja, jag fattar Susanne i det läget faktiskt. Amanda skriver in, när jag och familjen skulle resa med husvagn på Höga Kusten stannade vi första natten i Örebro. Det ösregnade och vi skulle just kliva ur bilen för att gå in i husvagnen. Dörren har gått i baklås och min pappa står i ösregn och försöker bända upp den. Min mamma utbrister att vi helt enkelt får vända hem till Göteborg efter mycket om och men. Och på knagglig engelska så får min pappa låna en skiftnyckel från några tyskar och resan kunde fortsätta. Vi vände inte hem.
2: Man kan ändå förstå den där på bristningsgränsen. Så här. Nej, vi skiter i det här.
1: Ja, lägg ner. Ja. Nu vänder vi. Ja. Och han är dyblöt. Mm. Hon lägger till också, det ska tilläggas att pappas tröja inte torkade under hela resan.
2: Åh,
1: vilken hjälte till pappan då.
2: Ja, verkligen.
1: Oj, oj, oj. Ja, camping som inte gick vägen. Baken är snabblad sverigesradio.se.

0: 1000 spänn, Tjuvjakt och Fanny Avon. Jag läste faktiskt om bandet Tjuvjakt. Vi har hört mycket av dem. Alltså med Gs, Nepo Gs när de gjorde den där. När vi gräver guld i USA först.
1: Exakt.
0: En ny tolkning liksom. Men

0: Långvägas att ta sig ner till Skansen då.
1: Verkligen. Mm. Men, nej, men jag gillar Allsången, men har inte sett något avsnitt denna sommar.
0: Nej. Pernilla Wahlgren, hon är kvar som programledare även i år. Och det sänds ju idag faktiskt.
1: Ja, det är tisdag.
0: Klockan 8 brukar det väl vara.
1: Ja.
0: Tips kan du kika på.
1: Nej, men.
0: Ja. Taylor Swift på det.

0: Taylor Swift, Anti-Hero pratade vi om tidigare. Och så pratade vi också om det här med camping. Det är ju när det liksom gick åt fanders med campinglivet.
1: Ja, semestern som kanske inte blev så mycket av en semester.
0: Nej, vi har inte haft jättemånga som varit så jätteförtjusta i just tält
1: nej,
0: och så.
1: Nej, exakt.
0: Thomas, han joinar in och stämmer in i kören. Han skriver, detta camping-elände hände för många år sedan. Jag gick i skolan, typ femman eller sexan, någonting sånt där, och vi skulle gå på en klassresa till Gotland där vi skulle cykla tandemcykel runt halva Gotland och kampa med tält. Första stoppet var i Slite, det är ett ställe på Gotland. Campingen som vi höll till på var inte öppen för detta just i maj, förrän i maj månad. Väl på plats så gick det banne mig inte att somna på grund av ljudet från Slites cementfabrik som levde rövare. Dagen efter cyklar vidare till Fåre där tälten sattes upp igen för att sen cykla runt Fåre. Väl tillbaks till campingen. Sur, grinig och svettig var jag. Och även lite trött. Så var det dags för sisådär 3-5 cm snö på tälten. Men vad var det för skola som

0: ta er dit på liksom vinterhalvåret. Tälta. Det lät ju grovt. Man fick också lite hemlängtan där. Så det blev en, ja, en stor vecka med, eller en stor hemlängtan under den där veckan, skriver Thomas.
1: Ja, det kan man inte säga är en semester riktigt. Campingsemester. Mer av en stor utmaning, kanske.
0: Camping-elände.
1: Ja, verkligen. Oj, ja. Smurf.
0: Sa vi det samtidigt?
1: Ja, verkligen.
0: Häftigt. Så synk alltså. Otroligt. Vaken med P3 och P4-programmet, och vi bjuder dig på musik nu.
1: The Magnolia. Massa in.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Casey and the Sunshine Band, låten heter That's the way I like it. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du också nyheter från Ekot av Daniel Våkner. Klockan är ett.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förenade Arabemiraten säger att två tankfartyg träffats av iranska kryssningsrobotar och att en besättningsman dödats och 8 skadats. Båda fartygen började brinna men bränderna är nu släckta. Tankfartygen ska ha färdats i den södra delen av Hormuzsundet, delen som kontrolleras av Oman. Högre priser och mer krångel för nordiska konsumenter. Ja, det kommer att bli med EUs nya regler om att fler drycker ska tappas upp i återfyllnadsbara förpackningar som glasflaskor. Det skriver företrädare för nordiska bryggeriföreningar på Svenska Dagbladets debattsida. Att gå över från PET-flaskor till tunga glasflaskor skulle vara dyrare och kräva mer energi. Och bryggeriföreningarna vill att de nordiska regeringarna ber EU om ett undantag från reglerna. En hotad grodart i Västervik får lite hjälp på traven. För nu har Nordens ark förökat gölgroder i en kontrollerad miljö och de groderna ska nu släppas ut. Vi hör Josefin Töllborn på Länsstyrelsen i Kalmar.
4: Vi hoppas ju att den här uppfödningen som Nordens ark hjälper oss med ska ge populationen en liten bra utgångspunkt att bygga på så att vi har kvar dem på den här platsen. Vi har arbetat tillsammans med markägaren för att försöka få landskapet runt omkring så grodvänligt som möjligt.
5: Gölgrodan är klassad som sårbar på den svenska rödlistan och Länsstyrelsen vill inte säga exakt plats som grodan finns på.
4: Det är en art som är rätt så känslig för störning och den är väldigt tjusig, så vi skulle vilja att man inte besöker lokalen för att bara fota eller titta på den nu när det är så få och den har det rätt så svårt.
5: Ellen Molin, P4 Kalmar.
0: Ekot med Daniel Våkner.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Och Julia Pojanen. Vi tackar Daniel för de nyheterna. Så spelar vi lite musik på det.
6: Mm.
0: Choosing Texas.
6: Ella Langley.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Vad säger man? God natt. God natt, säger man det?
0: Ja, så här,
1: denna tid på dygnet. Kalle, har du hört talas om helveteslarven?
0: Nej, men du pratade lite om en larv här tidigare. Kallas den helveteslarven?
1: Ja, tydligen så finns det en rätt så farlig larv som då blir till en fjäril, som larver blir.
0: Just det.
1: Ekprocessionsspinnaren heter fjärilen som den här larven blir. Men när den är en larv då, så har den hår på sig. Och om man som människa får den på huden så kan man få utslag och klåda, och i värsta fall så kan det bli rätt så allvarliga.
0: Okej, det är liksom inte brännässla kli, utan det kan bli värre.
1: Men det är lite det som är grejen, att det har blivit nu en väldigt stor uppståndelse kring det här i media, då särskilt i Tyskland och i Danmark, då den här larven har fått stor spridning. Den är också invasiv.
0: Aha,
1: så man vill ju få stopp på den här spridningen då. Men det finns vissa som tycker att den här rapporteringen nu har blivit lite överdriven.
0: De tycker det är larvigt.
1: Ja, precis. Vi ska se nu. Jo, det är en naturguide i Köpenhamn som uttalar sig om att det inte är så farligt. Frej Pries Schmeres, säger han. Han gnider in sig med en sån här helveteslarv för att visa. Det här var SVT som rapporterade om detta.
0: Uh-huh.
1: För att visa då tittarna att det inte är så farligt med de här larverna. Man ska inte vara så orolig, även om man helst inte vill att de här heller ska få större spridning. Vissa är oroliga också för att den här larven ska komma till Sverige.
0: Ja.
1: Men ännu finns det inga rapporterade fall.
0: Nej, jag fattar. Men lever han idag, Schmitz?
1: Schmitz, han verkar leva och må.
0: Okej, okay. Ja. Så inga direkta komplikationer för honom?
1: Nej, och han jämför det med typ brännässlor eller fästingar och såna här vanliga plågor, sommarplågor i naturen. Mm. Att man inte ska vara så orolig för den här larven, även om den har fått ett ganska så allvarligt namn. Helveteslarven.
0: Ja, det låter det.
1: Ja.
0: Ingenting, det är något man ska ta på allvar, tänker man ju.
1: Mm, visst, visst.
0: Men han tycker det är larvigt.
1: Ja.
0: Ja, tack. Jag sa den tidigare, du hörde.
1: Nej, jag tänkte,
0: den var så bra så jag drar den igen. Skämt.

0: Donkey Boy Sometimes här i P3 och P4. Du var i det här Medelhavet, eller vid Medelhavet, Italien.
1: Härligt.
0: Har nämnt det någon gång här kanske i radioapparaturen tidigare. Men det är ju lite av en matresa, tänker man, när man åker till Italien.
1: Ja, visst.
0: Det är ju ganska svårt att hitta rätt där.
1: Ja, är det det?
0: Ja, alltså man tänker att du bara gå till vilket ställe som helst så får du någon helt otrolig pizza.
1: Mm.
0: Jag har ätit otrolig pizza i Italien, men det har varit liksom, ja, för några år sedan när vi åkte till Napoli.
1: Ja, just det. Napolitanska pizzan.
0: Ja, precis. Där kan de sin sak. På andra ställen har jag fått, du vet, sån, ja, men typ frispizza alltså.
1: Aha, sån tjock botten.
0: Ja.
1: Och så lite, inte så färska ingredienser.
0: Nej,
1: på,
0: precis. Så att det är verkligen hit or miss, har jag upplevt. Men jag har också, ja, förlåt.
1: Nej, men man kan ju, jag tycker att utomlands, då ska man inte gå på sådana ställen där menyerna har bilder,
0: nej,
1: på maten.
0: Nej, det,
1: i sådana collage.
0: Det kan vara en liten varningsflagga kanske. Eller till exempel när de har sådana indrivare. Att bara, ja, kom hit.
1: Ja,
0: kom,
1: ja, exakt.
0: Och kom och sitta här och ät oss.
1: Mm.
0: Då känner man, varför behöver du ropa på?
1: Ja, verkligen. Tvinga in det här.
0: Det kan ju också säkert vara jättebra. Jag har varit lite orolig för att testa just sånt.
1: Ja.
0: Men jag hade en del matupplevelser. Nu i alla fall, jag ska kanske inte säga att det är det godaste jag ätit, men det var mycket gott.
1: Mm-hmm.
0: Ja,
1: okay.
0: Jag har blivit frälst i att äta sån Karl Johans svamp.
1: Ja, det är gott.
0: Karl Johans svamps pasta.
1: Mm.
0: Käkade flertalet faktiskt. Bland det godaste jag vet ändå, just så svamppastor.
1: Ja, jag vet, det är så gott. Gräddig, ja, lite parmigiano, ja, reggiano.
0: Visst, är du mycket för det italienska köket eller vad? Vad köper du? vad är det godaste du ätit?
1: Men jag tycker att det här är så svår fråga, för att det finns ju så otroligt mycket gott och jag älskar mat och sådär, och tycker ju ofta att när man går på en sån här fin restaurang så är det godaste man får först. Alltså när man är som hungrigast. Och då brukar det ju vara, alltså tänk en ostbit, en olivbit och så något gott att dricka kanske.
0: Mm.
1: Alltså det är ju egentligen det godaste som finns, tycker jag.
0: Du nöjer dig vid snacksen?
1: Ja, men nej. Sen så är det ju så mycket annat också som så.
0: Men är inte det lite av en grej, det där med att käka girl dinner? Att,
1: ja,
0: det är kanske,
1: exakt,
0: ostbit och,
1: precis,
0: oliver och
1: verkligen,
0: lite plock.
1: Ja, plocket. Det är ju väldigt gött. Men sen, faktiskt, vit fisk i en fiskeby utanför Las Palmas på Gran Canaria.
0: Vad specifikt.
1: Ja, väldigt specifikt. Där åt jag den godaste vita fisken som bara föll isär.
0: Oj, har den vita fisken något namn? Alltså inte
1: den namn. Den var stor, var den.
0: Ja, jättestor vit.
1: Ja, precis. Jag är ganska dålig på fisk sorter.
0: Ja.
1: Men den var väldigt god i alla fall.
0: Känslan då. Det hade ju varit skojigt att få höra om det liksom godaste man har ätit.
1: Ja, och upplevelsen också kring, för det är också det mycket som gör det, tänker jag.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Stämningen på den där restaurangen när jag käkade den här Karl Johans svampspastan.
1: Exakt.
0: Det var ju då att hon drog menyn, för de har haft samma meny länge på det här stället. En äldre kvinna som liksom kunde den utantill på engelska då. Men det var också typ den engelska hon kunde, vilket gav ännu mer flavor. Att man fick liksom, ja, kunde beställa, men man kunde liksom inte prata.
1: Nej.
0: Vad har du gjort idag?
1: Hon kunde sin Karl Johan.
0: Ja,
1: ja,
0: det får man ge henne. Har man en liten tanke och vill berätta om vad det godaste man har ätit är,
1: då kan man höra av sig på Facebook, P4, Vaken i P4 och P3 heter vi där. Eller så mejlar du in till vaken@sverigesradio.se.
0: Eller varför inte smsa 72250, inleda med Vaken.
2: Ska vi till E14 mellan Krokom och Östersund, mellan Sandnäset och Tängtorpet i riktning mot Östersund, så ska en traktor nu bärgas. Det är enfiligt och risk för begränsad framkomlighet på platsen. Alltså E14 mellan Sandnäset och Tängtorpet i riktning mot Östersund, så är det en bärgning som pågår av en traktor. Det är enfiligt där och det är då alltså risk för begränsad framkomlighet en stund framåt.

Kids in America med Kim Wilde här i P3 och P4. Vi pratar alltså om mat den här natten och vad som är det godaste du ätit. Det har kommit in en hel del meddelande på detta på våra sociala medier. Och det står bland annat bruna bönor och stekt fläsk. Oh, vilken klassiker ändå. Så riktig husmans. Det är Kerstin som menar på att det här är det bästa hon vet. Alltså det finns ju väldigt mycket, skriver Ulrika, men något som är bland det godaste jag vet, det måste jag ändå säga, är kräftor. Lägligt för Ulrika att det snart är kräftsäsong. Vad pirrigt för Ulrika. Jag åt kräftor väldigt, väldigt sent i livet. Jag var liksom inte på kräftskiva i liten ålder eller i ung ålder. När jag var liten gosse så käkades inte mycket kräftor. Insett så här på äldre dagar att kräftor, det är ju en grej. Det är både kul och gott. Ett meddelande som kommer in från Åke. Där står det blodpallet. Det är bland det godaste han vet. Gunilla, hon skriver langos. Oj, oj, oj. Langos med kanske lite räkor på. Rödlök. Rikligt med rödlök. Inte så dumt. Och sen är också ett meddelande som kommer in här. Skulle skriva något, men jag kunde bara inte välja en rätt. Fyndig så, Mats. Hillevi skriver stekt strömming med potatismos och skirat smör. Det kommer in mycket goda maträtter. Jag blir så hungrig. Det tycker jag om. Har du någon rätt? Du kanske har haft något särskilt restaurangbesök som du tycker varit utöver det vanliga. Hör av dig och berätta om detta och skriv vilken maträtt du tycker är så vansinnigt god som kanske är det godaste du ätit. Vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Blondie med The Tide Is High. Och high, det är också temperaturerna. Marcus Landén från Ekot, välkommen in. Vi ska prata värme.
1: Ja, men precis. Det väntas ju bli ordentligt varmt i veckan med temperaturer på uppemot 30 grader på sina håll. Och för den som inte har hunnit få tag på en fläkt för att kyla ner hemma, ja, då kan man få leta ett tag.
2: Ja, de flesta fläktarna är tyvärr helt slut. Inför värmeböljan för några veckor sedan så gick det åt.
3: Vi har sålt slut på så många. Och jag tror även att vi inte har någon förväntad leverans på dem heller förrän nästa år.
4: Ja, så låter det hos flera av de stora hem- och fritidskedjorna. Så vad ska man göra om man står utan fläkt inför värmesmockan? Tara Marf som är energi- och klimatrådgivare i Uppsala län har några tips.
5: Stäng ut värmen innan den kommer in. Man kan dra ner persienner, markiser eller gardiner på solsidan. Håll fönster stängda under dagens varmaste timme. Öppna fönster sen på kvällen, natten och tidigt på morgonen. Minska värmekällorna inomhus. Mycket av värmen kommer från apparater. Datorer, till exempel stationerade datorer. Eller när man torktumlar kläder, till exempel.
1: Mm. Ja, där fick vi alltså några tips om vad man kan göra för att få ner värmen i hemmet, även om man då inte har en fläkt eller så hemma. Reporten här var P3s Maria Bornhöft.
0: Alltså sova nu när det är varmt. Har du några tips utöver dessa?
1: Ja, det finns ju saker man kan tänka på även där. Göteborgs-Posten har pratat med två experter på ämnet. Sömnforskare är de som då till exempel kommer med tipset att lägga två flaskor med vatten i frysen och sen lägger de här flaskorna i sängen innan man går och lägger sig då, så att de svalkar ner så att det liksom blir svalt i sängen innan man går och lägger sig.
0: Känns som det kan bli blött i sängen också.
1: Ja, man kanske inte ska låta dem ligga där så länge.
0: Nej.
1: Men och sen det här tipset om att ta en kall dusch som många kanske har, det ska man inte göra. Åtminstone inte innan man lägger sig. För då kan det vara bättre med en lite mer ljummen dusch enligt de här experterna. För annars så vidgas blodkärlen i huden om man duschar kallt, och då kan det bli så att man istället blir varm, alltså att man avger värme i sängen. Så det är alltså, ja, helt enkelt ett tips att man inte ska duscha för kallt innan man går och lägger sig, utan kanske lite mer ljummet. Så. Annars finns det ju flera andra lite mer klassiska tips, som att sova i källaren om man har en. Där brukar det vara lite svalare. Eller ja, ta ut täcket, sova med påslaken och sådär. Men ja, det finns alltså en del man kan testa om man har svårt att sova i värmen enligt de här sömnexperterna som Göteborgs-Posten har pratat med. Får väl se om det är något man testa då i den här värmeböljan som kommer.
0: Tips alltså. Marcus Landén från Ekot, du ska tack. Sabrina Carpenter näst med Tears.

Vaken här i P3 och P4 där vi pratar mat i natt. Det har kommit in en del maträtter och då är det alltså det godaste man ätit. Caroline skriver kärleknöl, hasselbackspotatis, sås och gelé. Inte dumt, inte, skriver Caroline. Så kommer det också in Anneli. Jag har aldrig lagat det bästa jag vet. Kommer bara ihåg mormors dillkött. Hon har käkat det godaste. Kanske inte lagat det själv, Anneli. Svårt att bara ta en, skriver Jan-Olof. Men en av de godaste sakerna jag ätit, det var när vi spelade dansmusik på en personalfest. Vi blev bjudna på helstekt älgfilé. Stekt till perfektum. Stekt kallstatus. Kulstatus. Stekt kallstatus. Osäker, mörkelsås var det i alla fall till och rönnbärsgelé. En smakupplevelse över det vanliga, skriver han i sitt meddelande. Kom också in ett meddelande från Anja som skriver: min kära pojkvän Erik fyller 30 år idag. Grattis Erik, jag mår att leva. Så på morgonen då blir champagne med Eggs Royal, alltså pocherade ägg med rökt lax och hollandaisesås. Alltså Anja, vad du skämmer bort Erik alltså. Vilken födelsedag att vakna till. Hoppas han inte lyssnar nu så att jag avslöjar det här. Men jag hade också velat vara i Eriks position, kan jag säga. Det finns ju även alkoholfria dryckesalternativ. Vad är då det godaste du ätit? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se.

Jibel Naimi, Dancing in the Moonlight. Alltså morsans levergryta ändå, skriver Fredrik. Min egna köttfärssås, skriver Alexander. Eller en riktigt bra gyros nere i Grekland. Oj, oj, oj. Stekt fläsk med löksås. Oslagbart enligt Crispin.

Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell. 1967, fattiga var vi, så det blev bara husmanskost. Så en dag droppade in en oväntad peng. Vi köpte råvaror och lagade oxjärpar. Det glömmer jag aldrig, skriver Harald i sitt meddelande.